0: comma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, nami nitawapumzisha.
2: This is the word of God. I will give you rest.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
11: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
10: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.
2: This is the word of God, for nothing will be impossible with God.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
13: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya preform 1. Masomo ya preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Juu ya Afya, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba wa mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto ya kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itawale katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi, na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara, wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala. Uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi. Na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi. Utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano. Kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi. Mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka, kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye, ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudharauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, ukila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza ufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake, tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito. Atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo ovyo, ipo imekauka. Mara miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita, alafu anaanza tena. Pengine anaruka mwezi huu, atatumbukia mwezi ule. Ule nao anarudi nyuma, anarudi mpaka tarehe moja. Halafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period. Kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja inakauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa 60% ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa 60% wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la 60%, wanapelekwa kwenye kundi la 90% ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa 90%, within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya 100% za kisayansi zilizofanyiwa utafiti. Hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa. Ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakume ngoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6 na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12 mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi. Na yanaumiza, mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna. Kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine blue blue, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani UTI pia huleta shida hiyo hiyo kutoka uchafu wa aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choza mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaamua liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja mbaya alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Mojawapo ya mfereji ni fungus, mojawapo ya mfereji magonjwa ya zina, mojawapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu, unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone. Mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnayoipenda au popote mnaponisikiliza mbali na wale watakaonisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la homoni. Haya ni matatizo ya homoni, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na homoni tofauti zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa. Hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo, vipo kule vinaleta shida, mama anasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari, maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninao uangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product, vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio, na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa, kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika, na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu, wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu, sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa, tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita mbili mpaka tatu, lita mbili kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya ukawa huru, maana hata fungus wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule. Na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote wanaume na wanawake, fungus ni kote wanaume na wanawake, lakini pia kuna kesi kama BPH, sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertrophy, yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole, tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende, tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa, hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter unakaa mfukoni, ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni usimsumbue kwenye nguo, mbele za watu, safarini, kwenye gari, au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi, hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea, wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote, 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo ishtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa, au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
0: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale wa Beroya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelea Beroya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia, na ni dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara. Nilichukua ile Omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu. Nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa unaniuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baada nimebeba mimba sasa hivi na mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa hiyo nimekuambia kwa mfano ile tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka majimaji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna majimaji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine tarehe mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama kinatoka kulia kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda kupima madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama una mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha. Kwa leo tuko hapa Kigoma mjini na pale Kasuru. Unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali mbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana. Mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilicha kuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka, namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea. Mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi, kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi imefika, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa. Mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama. Mama maziwa yake yamengangania hayatoki. Umepata mtoto lakini maziwa hayatoki. Na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa. Kwa mfano haya maziwa yanayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shalom inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa. Andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la, kumbe huu mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi. Nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume, nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale, nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia. Magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa, kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Biro ya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Biro ya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea Biro ya Kliniki, umeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari umeshapata mama na mjawizito, na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo yatakusaidia sana, lakini zaidi ya hayo chukua namba zangu za simu hizi hapa. Nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Biro ya Kliniki kwa huduma bora makini ya kinifu ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 0614. Nipigie sasa kama una swali lolote au kama una ushuhuda mwae kufika Biro ya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo?
2: Halo.
0: Zima redio yako tafadhali. Haya. Msikilizaji, jitahidi napopokea simu yako uzime redio yako ili tusikizane, ili nisipate taflani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Cedriki kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
2: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika wa Biro ya Kliniki bado?
2: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa Kasuru mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasuru, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
2: Kasuru unapatikana sehemu gani?
0: Kasuru tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke wa Biro ya, wote wanapajua.
2: Basi nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
2: Haya, asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Endelea kututafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Kishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Huyu nisikilize kupitia simu, usinisikilize kutokea kwenye redio.
3: Nashukuru, nimesha zima.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Ramadhani?
3: Mimi matatizo yendi haja kubwa wala nguvu zangu za kiume.
0: Wewe ukija wabelo ya kliniki kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
3: Naam, uko wapi?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, lakini pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ukifika hapo Nyasha, hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke wa Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu, vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo usipitilize. Ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
3: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni.
0: Ndio.
3: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu tutakukuta.
3: Ah.
0: Asante sana.
3: Asante na kushukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi yake ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu. Lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mzee Jekonia Kaeto kutoka Kasuru, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jekonia.
4: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni allergy. Ukija wa Beroya Clinic hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Jekonia.
4: Sawa sawa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Allergy?
0: Allergy hiyo ya ngozi.
4: Yeah, yani natamani kujikuna hata na gonzi la muhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la allergy za aina zote, na hope juice inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna taka mwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
4: Naam, asante sana.
0: Haya,

0: na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Mnaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa uko kule nyumbani kwako, unatamani kufika Waberoya Clinic, tupigie kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kunaye mnipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255. Kama uko nje ya nchi unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello. Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
1: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Filimon Machumu kutoka Nyembigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwenye mzee wangu Filimon.
1: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu huko kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
0: Ndio.
1: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hali nikitembea na kitemea sana.
0: Tembelea Waberoya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%. Utabaki unafurahi na kushangilia baba.
1: Asante baba, barikiwa na Bwana.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
1: Asante kazi njema, nashukuru.
0: Kwa pamoja, asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hello. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044 mwisho 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana ukifika pale Waberoya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza, anasema kwamba dokta, nina mwanangu ana alishapalalize mkono na mguu upande mmoja miaka 5. Nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye Waberoya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo, usikate tamaa. Usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale Waberoya Clinic hata kula wanashindwa kula vizuri. Wamekaa wamestroke wana miaka 2, 3, 4. Lakini toka mtu ameanza kutumia dawa, Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa nikushauri tu msikizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka ninapopokea simu yako.

0: yako, zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello?
1: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Harris kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi na tatizo la changamoto moja hivi.
0: Eh.
1: Changamoto yenyewe. Mimi nina jifu ya muda mrefu kwa
0: uje waberoi hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuepo hapo ni kuhudumia, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
1: Asante, nashukuru sana, kazi njema.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Ni kushauri tu popote ulipo, unaweza kutembelea waberoi ya kliniki kwa huduma bora makini ya kinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu, eneo la Nyasha, maeneo ya Kirombero. Na hapa Kigoma mjini, ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni. Karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1. Kuna ile ya 30, kuna ile ya 50, kuna ile ya ya 100. Kama unatamani kuzaa mtoto, ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu itaondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto, kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya, mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu, nije mara moja hapo. Nikifika hapo, kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, 2 kuendelea, anaweza kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi huyu mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana, hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Kama ni tezi dume, hii ni operation, kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale wa Beroya Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi. Kama una swali la kiafya, tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu mbili za mwisho au tatu ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Aya, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kanipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Alale. Da, huyu na yeye hataki kuzima redio yake, anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia simu yako. Namna, tunaongea nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na mzee Mamba kutoka kwa Nimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante, mimi na mzee wangu anaumwa.
0: Ndiyo, anaumwa nini?
1: Anaumwa hiki kwa sababu hii. Kwa mshipa wa mshipa.
0: Mshipa wa ngiri?
1: Mshipa kutoka.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
1: Aha, sasa nimepata wapi?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo station hapa.
1: Tuko Kigoma mjini eh?
0: Basi
1: leo.
0: Karibu sana.
1: Na shida bwana.
0: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana, tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba mbili inayoitwa Zancha, tuna dawa namba tatu inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Waberoya ilipo. Mwingine anasema daktari, mimi nasumbuliwa na moyo, tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo, iko pale Waberoya Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044, simu ya mwisho hapa. Halo, unaongea nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Ruizi Hilali, niko Mpanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
1: Asante sana, nakushukuru.
0: Karibu sana.
1: Asante, kazi
0: njema. Asante nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kamili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.

0: Maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, karibu katika Amka na BBC. Jina langu ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yasema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia akiba zao za mafuta ya dizeli, wakati rais wa nchi hiyo akipanga kupiga marufuku usafirishaji wa mafuta hayo nje. Je, redio inapoteza umaarufu wake kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii?
1: Redio itadumu milele. Redio, utasikiza ukiwa hata kwa bafu, utasikiza hata wakati unangoja uende kulala. Kama content ni sawa, utasikiza redio baba.
0: Na katika michezo, leo ndio siku ya mwisho ambayo klabu ya Manchester City inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia ya kukiuka kanuni za kifedha za ligi kuu ya England.
2: Hii ni kesi ambayo inaweza ikaathiri viwango vya wachezaji, lakini mimi naamini mashabiki ndio ambao wanakuwa na presha kubwa na wanaweza wakaathirika kwa kiasi kikubwa sana.
0: Na msikilizaji, Florian Kaijage yuko hapa kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karibu Florian.
3: Asante Halima. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema uchunguzi unaonesha kuwa mtu aliyemchoma kisu rubani mwenzake na kujaribu kuiteka ndege iliyokuwa ikiruka kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv alikuwa amepokea mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Ndege hiyo ya shirika la Fly Dubai ilishuka ghafla kwa umbali wa zaidi ya futi 1017 ikiwa imesafiri kwa saa 2 siku ya Jumatano kabla ya abiria na wahudumu kumdhibiti mshambuliaji huyo na kurejesha udhibiti wa ndege ili kutua salama. Netanyahu amekiambia kituo cha habari cha Fox News kuwa kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mshambuliaji huyo ambaye alisema ni raia wa Oman alikuwa na nia ya kuiangusha ndege hiyo. Polisi wa kupambana na ugaidi nchini Uingereza wamesema raia wa Uingereza mwenye uraia pacha na Iran amekamatwa kwa tuhuma za kuandaa vitendo vya kigaidi kuhusiana na tukio hilo katika kituo cha polisi cha Rafferford. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 25 alikamatwa huko Westminster, London. Nyumba mbili katika eneo hilo zimepekuliwa. Wanaume watano wenye umri wa miaka 20 waliokamatwa jirani na kituo cha anga cha Rusestshire siku ya Jumapili bado wanashikiliwa kwa dhamana ya polisi. Wote watano walikuwa raia wa Uingereza kutoka London. Mratibu mkuu wa kitaifa wa kikosi cha kupambana na ugaidi Vic Evans alisema polisi wa kupambana na ugaidi wanazingatia masuala yote yanayowezekana ikiwa ni pamoja na kuhusika kwa mataifa ya kigeni. Chris Pike, mfungwa wa Tennessee anayesubiri kunyongwa, yuko katika hali mbaya kiafya na anapatiwa matibabu ya kuokoa maisha hospitalini baada ya kunusurika majaribio mawili ya kutekeleza hukumu ya kifo kwa njia ya sindano yenye sumu, hali iliyomfanya gavana wa jimbo hilo kusimamisha utekelezaji wa hukumu zote za kifo kwa mwaka huu. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
4: Wakili wake Randy Spivini aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kuwa hakukuwa na taarifa kamili kuhusu matarajio ya hali ya afya ya mteja wao au taarifa za kina, lakini alisema walikuwa wanajua kuwa bado yuko hai. Mawakili wake sasa wanaomba hukumu yake ibadilishwe na kuwa adhabu nyepesi zaidi. Pike mwenye umri wa miaka 50 aliyehukumiwa kifo mwaka 1996 kwa kosa la kumuua Colin Slammer alipewa dozi mbili ya dawa ya sumu aina ya pentobarbital siku ya Jumatatu, lakini hakufariki dunia kulingana na maelezo ya mawakili wake. Baadaye alipelekwa hospitalini kwa gari la wagonjwa.
3: Na kampuni ya OpenAI imewafukuza kazi watafiti watatu kwa madai ya kutoshughulikia taarifa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kazi iliyohusisha taasisi ya nje inayochambua mifumo ya akili unde. Kampuni hiyo iliyotengeneza ChatGPT haikuyataja majina ya wafanyakazi waliofukuzwa kazi, lakini wawili kati yao wamekuwa wakihusika katika utafiti wa usalama katika kampuni hiyo. Kufukuzwa kazi huku kuna kuja huku mjadala kuhusu usalama wa akili unde na hatari ambazo teknolojia inaweza kusababisha kwa binadamu ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Bold FM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na Most FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Lira, Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Marekani imesema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia akiba zao za mafuta ya dizeli, wakati Rais Donald Trump akifikiria kupiga marufuku usafirishaji wa mafuta hayo nje ya nchi. Umar Mkambara na maelezo zaidi.
4: Utawala wa Rais Donald Trump umeiambia Ujerumani na Ufaransa kutumia akiba zao za dharura za mafuta ya dizeli ili kusaidia kupunguza ongezeko kubwa la bei ya mafuta duniani, au wakubali kukabiliwa na uwezekano wa Marekani kupiga marufuku uzwaji wa diesel kwenda nje ya nchi. Onyo hilo linaashiria kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya Ulaya, wakati ambako Rais wa Marekani Donald Trump akitafakari uwezekano wa kupiga marufuku mauzo ya dizeli kwenda nje ya nchi, hatua inayolenga kusaidia kushusha bei ya mafuta nchini Marekani. Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessent ameitaka Ulaya kuachia akiba zao za mafuta ya diesel mara moja, akisema wakulima, madereva wa malori na wafanyabiashara wa Marekani hawapaswi kubeba mzigo kupandishwa kwa bei. Marekani ni muuzaji muhimu wa diesel duniani, akisafirisha kati ya mapipa milioni 1.2 mpaka milioni 1.5 kwa siku. Wataalamu wanaonya kuwa marufuku ya kusafirisha diesel inaweza kusababisha kupanda kwa bei katika nchi nyingi duniani. Nchini Uingereza, bei ya diesel imefikia rekodi, ikiwa ni karibu paundi 2 kwa lita. Waziri wa nishati wa Uingereza Martin McClusick amefanya mazungumzo na washirika wa Ulaya kuhusu uwezekano wa marufuku hiyo. Uhusiano kati ya Ulaya na Washington umezorota wakati wa utawala wa Rais Trump kutokana na mivutano kuhusu ushuru wa bidhaa na kuto kukubaliana kuhusu matumizi ya fedha za kijeshi. Kikosi kazi cha nishati cha Umoja wa Ulaya kinachoundwa na Tume ya Ulaya pamoja na nchi 27 wanachama kitafanya mkutano kwa njia ya simu leo hii asubuhi kujadili hali hiyo.
0: Umar Mkambara. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake iko tayari kutumia silaha zake zote, ikiwemo silaha za nyuklia, endapo eneo la Kaliningrad litashambuliwa. Putin amesema Urusi haipingi kushambulia nchi zinazoipa haipangi kuzishambulia nchi zinazoipa Ukraine silaha, lakini itajibu hatua yoyote ya uchokozi dhidi yake. Kaliningrad ni eneo la Urusi lililotenganishwa na sehemu nyingine ya nchi hiyo, likizungukwa na Poland na Lithuania. Rais Putin amesema hayo katika jukwaa juu ya sera za kigeni mjini Moscow, ambako pia alizungumzia vita vya Ukraine na uhusiano wa Urusi na nchi za magharibi.
5: Kuna majaribio ya kuzuia meli zetu za biashara na za kijeshi. Hii yote ni hatua ya kuchochea uhasama. Huku ni kuchochea vita. Ikitokea nchi yetu ya Urusi ikashambuliwa moja kwa moja, na hapa nazungumzia eneo la Kaliningrad au maeneo mengine yoyote ya Urusi, bila shaka yoyote na kwa haraka sana, Urusi italazimika kuweka mezani uamuzi wa kutumia silaha zote zilizopo kwenye ghala la nchi yetu. Jambo hili haliepukiki.
0: Amezungumzia pia mashambulizi dhidi ya viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi na athari zake kiuchumi. Amesema nchi yake imepoteza takriban 1% ya pato la taifa kutokana na mashambulizi hayo.
5: Sasa walianza kushambulia viwanda vyetu vya kusafisha mafuta, na walisema wazi kabisa kuwa lengo lao ni kuharibu uchumi wetu. Je, wamefanikiwa kufikia lengo hilo? Kwa kiasi kidogo tu, kwa sababu kulingana na vipimo vyetu tumepoteza takriban 1% tu ya utajiri wetu wa kitaifa. Lakini sikiliza hii. Sasa wanatuambia wao waache kupiga viwanda vyetu vya mafuta, nasi tuache kupiga meli zao ili wasafirishe bidhaa za kawaida na chakula. Yaani sisi kwa kubadilishana na hilo tuache kushambulia maeneo yao ambayo ni muhimu sana kiuchumi. Ukweli ni kwamba utakubali mwenyewe kuwa jambo hili linaonekana la kipuuzi na halina akili hata kidogo.
0: Wiki iliyopita Poland ilisema helikopta ya Urusi iliingia kimakosa katika anga yake eneo lililo karibu na Kaliningrad. Wakati huo huo, Lithuania imesema wananchi wake wanahisi kutishiwa mara kwa mara na Urusi, ikiwemo kutokana na ndege zisizo na rubani kuingia katika anga yake. Mwanariadha wa Kenya Naomi Korir aliishi na ugonjwa wa fistula kwa miaka 13. Hali hii inaweza kusababisha kutokwa na haja ndogo au kubwa bila kupenda. Licha ya changamoto na unyanyapaa unaohusishwa na hali hiyo, ndoto ya Naomi ya kuwa mwanariadha haijawahi kufifia. baada ya kufanyiwa upasuaji mara tatu, hatimaye alipata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika riadha. Mwaka huu alifika finali ya mbio za mita 1500 katika michezo ya Jumuiya ya Madola. Sasa ameweka malengo makubwa zaidi kuwa bingwa wa dunia na kuwapa matumaini wanawake wengine wanaoishi na fistula. Celestine Carone na maelezo zaidi.
6: And now we have the closing track action.
7: Safari ya Naomi Korir katika riadha imempeleka kutoka mbio za mita 800 hadi mita 1500 na maili moja, akitoa medali ya fedha katika mashindano ya Afrika njiani. Mwaka huu mwanariadha huyo wa Kenya alifika katika finali yake ya kwanza katika mashindano makubwa ya kimataifa kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola. Lakini licha ya mafanikio hayo, safari yake imekumbwa na changamoto sio haba. Naomi hapa anasimulia jinsi hali hiyo ya fistula ilivyoathiri maisha yake ya siku zake za mwanzo katika riadha.
8: I know I'm a champion in life.
9: Najua mimi ni bingwa katika maisha kwa sababu kushinda changamoto ya fistula pekee ni kuwa bingwa. Nilizaliwa na fistula, niliishi nayo kwa karibu miaka 13. Nilishiriki katika michezo mbalimbali, lakini ilikuwa vigumu kwa sababu wakati wa mazoezi mkojo ulikuwa ukinitoka mfululizo. Ilikuwa hali ngumu sana.
7: Fistula husababisha kuvuja kwa mkojo au kinyesi bila mtu kutaka. Kwa Naomi alikuwa na fistula ya kuzaliwa nayo.
8: At some point, I reduced...
9: Wakati fulani nilipunguza umbali wa mbio nilizokuwa nikikimbia ili kupunguza kuvuja kwa mkojo. Nilijihusisha na shughuli nyingi ili kupitisha muda. Pia nilijifanya hivyo kwa sababu nilizipenda na ili kusahau mambo mengi yaliyokuwa yananisumbua, kwa kuwa watu wengi walikuwa wakiniepuka.
7: Caroline Mabea ni mkurugenzi katika hospitali maalum ya matibabu ya fistula mjini Eldoret, ambako Naomi alipata matibabu.
10: These women,
11: wanawake hao wanavuja mkojo kwani hawawezi kujizuia, na mara nyingi hali hii inasababisha wengi wao kubaguliwa na kutoweza kutangamana na wengine.
7: Hata hivyo, kwa Naomi michezo ikawa njia ya kukabiliana na changamoto hizo na mahali ambapo angeweza kujihisi huru na kukubalika.
9: Ninawapa matumaini wanawake vijana ambao huenda wamepoteza matumaini na wanahitaji kurejea katika maisha na kuyafurahia tena. Najua ni muhimu sana kwao kuniona. Kila mtu ana nafasi ya kubadilisha maisha yake na kuanza maisha mpya baada ya fistula.
7: Upasuaji ulihitajika kurekebisha fistula hiyo, lakini operesheni mbili za kwanza hazikufanikiwa kutatua tatizo hilo. Mwaka 2013 hata hivyo, Naomi alipata nafuu baada ya kufanyia upasuaji wa tatu katika kituo cha Gynocare. Kituo hicho hutoa matibabu kwa wanawake wenye fistula na kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida baada ya matibabu. Baada ya kupona, Naomi aliendelea na masomo yake na hatimaye akaweza kushiriki katika michezo bila wasiwasi aliokuwa nao awali. Sasa Naomi ana matumaini kwamba safari yake itawahamasisha wanawake wengine wanaokabiliana na changamoto kama zake. Korir sasa analenga mafanikio zaidi uwanjani.
9: Tuna mashindano ya dunia mwaka ujao na michezo ya Olimpiki pia inakaribia.
0: Nam Celestine Carone akitubakisha bado katika habari za michezo, na sasa ni zamu yake Umar Mkambara.
12: Karibu. Halima, na nianze na matokeo ya michezo ya UEFA National League. Ureno waliipata ushindi goli 4-2 bila ya kuwa na Cristiano Ronaldo ambaye aliondoka katika timu hiyo ya taifa kwenye kambi ambapo ilikuwa inajiandaa na mchezo huu, na Wareno wakipata ushindi. Na sasa Ureno inaongoza kundi lao wakiwa na alama 9. Wales nao waliweza kuifunga Norway kwa goli 2-1. Germany walifanikiwa kupata ushindi wao wa kwanza kabisa chini ya kocha Jurgen Klopp walipowachapa Serbia kwa goli 2-2. Sasa ni kwambie leo kuna shughuli pevu. Faransa watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Italia. Hii ni moja kati ya mechi nzuri kabisa. Lakini huu ni wakati nafikiri kwenye michezo, Halima, wanasema wakati wa kuchongeana, wakati wa nongwa. Tunafahamu jana na juzi kumekuwa kunaendelea sakata la Manchester City kuonekana wana tuhuma za kujibu. Sasa taarifa iliyopo ni kwamba klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania wamewasilisha nyaraka zaidi ya kurasa 1050 kwa shirikisho la kandanda Ulaya UEFA, wakipeleka tuhuma ambazo zinawadai FC Barcelona walimlipa kiongozi wa kamati ya waamuzi wa nchini Hispania. Malipo hayo ilikuwa na thamani ya karibu euro milioni 8.4 ambayo ilifanyika kati ya mwaka 2001 mpaka 2018. UEFA imesema itazichunguza nyaraka hizo kama sehemu ya uchunguzi ambao inaendelea. Barcelona wamekanusha kufanya makosa hayo, wakisema fedha hizo zililipwa kwa ajili ya ripoti za kiufundi na taarifa kuhusu waamuzi. Huku Real wanasema nyaraka hizo zina ushahidi wa kuweza kuthibitisha uadilifu wa mashindano wa waamuzi hao wa nchini Hispania. Lakini taarifa nyingine ni kwamba wadhamini wa klabu ya soka Manchester City, kampuni ya ndege Etihad ambao ni wadhamini wakuu, wanasema wanafikiria kuchukua hatua za kisheria dhidi ya ligi kuu ya soka nchini England. Hii ni kutokana na tume ambayo imesema Manchester City walikiuka matumizi ya fedha katika ligi ya England. Etihad imekanusha kuhusika na mikataba yote ambayo sio sahihi, na inasema kwamba kumekuwa na wasiwasi kuhusu taarifa ambazo si za kweli. City nao pia wamekanusha, lakini leo ndio siku ya mwisho ya wao kukata rufaa ili kupinga jambo hilo. Kwenye tennis, Alexander Shevarev ameanza vyema michuano ya wazi ya China Open kwa kupata ushindi. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Marekani yasema nchi za Ulaya zinapaswa kujiandaa kutumia kibaya zao za mafuta ya dizeli. Redio inapoteza umaarufu wake kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii, utasikia baadaye. Na katika michezo, leo hii ndio siku ya mwisho ambapo klabu ya Manchester City inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia kukiuka kanuni za fedha za ligi kuu ya England. Hii ni BBC. Bado unasikiliza Amka na BBC, kiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Fred Obanch Machuka ni mtangazaji nguli wa redio nchini Kenya. Mwezi huu anatimiza miaka 50 tangu aanze kazi kama mtangazaji wa redio. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na dhana kwamba redio inapoteza umaarufu, hususan kutokana na ushindani mkali wa mitandao ya kijamii. Sasa swali ni je, redio imepitwa na wakati, na ni nini ambacho lazima ufanye ili uwe mtangazaji bingwa wa redio? Ni baadhi tu ya maswali mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit aliyemuuliza Fred Obanch Machoka.
10: Olobakinga inafunda kayo na mobali nayo. Olobakinga.
13: Uncle Fred, miaka 50 kama mtangazaji wa redio.
10: Naam.
13: Na bado watu wanaitambua sauti yako. Siri yako ni nini? Kuna watangazaji wengi wanakuja wanaondoka.
10: Ukifanya jambo ama kazi ambayo unafurahia kutoka kwa roho yako, nafikiri unaweza kuifanya vizuri na unaweza kufurahisha watu wengi, kwa sababu huwafanyii wale watu, unajifanyia wewe mwenyewe.
13: Kwa hivyo wewe wakati unapoingia studio kutangaza,
10: mimi, yes,
13: humfanyii mtu
10: hata.
13: Kuna watu ambao wanaingia katika kazi hii sasa,
10: yes,
13: na wengi wanaamini kwamba redio haina maisha tena.
10: Wao ndio hawana maisha. Wao ndio hawana maisha.
13: Unasema redio itadumu milele?
10: Yes, redio itadumu milele. TV ndio inaweza kufa kesho. Kwa sababu watu hawana time ya kukaa na kutizama. Kazi imekuwa nyingi, masaa machache. Lakini radio utasikiza ukiwa hata kwa bafu, utasikiza hata wakati unangoja uende kulala. Kama content ni sawa, utasikiza radio baba.
13: Kwa kijana ambaye anatutizama, ambaye yeye naye ana hamu,
10: yes,
13: ya kutaka kuwa mtangazaji wa redio, kitu gani kimoja ambacho lazima ufanye ili wewe uwe mtangazaji bora wa redio?
10: Haitakuwa kitu kimoja.
13: Ni vitu kadhaa.
10: Vitu kadhaa.
13: Kama nini?
10: Lazima uwe na hiyo hamu. Usiwe na hamu ya sasa na kesho una hamu.
13: Hamu lazima iwe inaendelea.
10: It must be inherent. Yani iishi kwako milele hiyo hamu. Ujiulize, hii ndio kazi mimi nataka kufanya?
13: Kitu cha pili.
10: Kitu cha pili, uwe na nidhamu. Wewe tulia, fanya kazi, watu ndio watatambua kama wewe ndio yule msee vile wanasema hapa Nairobi. Yeah? Lazima ufanye kazi vizuri. Watu ndio watasema, "Ai, huyu jamaa kwa kazi yake, wachana naye."
13: Kwa hivyo kazi ndio izungumze.
10: Izungumze.
13: Unapoangalia rumba ile ya kitambo na rumba ya sasa, rumba ipi ambayo ilikuwa moto zaidi?
10: Kwa sababu mimi ni mzee nasema ile ya zamani. lakini vijana watakuwa na maoni tofauti. Lakini hata wewe mwenyewe ukiangalia hivi sasa, hata kuna hao kina Feregola, kina Falipupa, bado wanarudi katika hizi ngoma zao, wanacheza zile za zamani, alafu wanazipatia mvuto mpya, kupiga rangi tu zile za zamani. Hiyo ni ishara wazi kwamba wao pia wanatambua mahali rumba imetoka. Lakini sio kusema kwamba hii ya kisasa ni mbaya. Zama zile watu walikuwa wanacheza ngoma, huwaoni, hujui wanakaa namna gani, na bado kwa kusikia tu unapenda. Lakini sasa unaweza sikia ngoma na hata uipendi, lakini ukija kuangalia video unaona vile yule kijana amekaa, unamtamani yeye kabla hujatamani ngoma, alafu unasema aha, hiyo ngoma inabamba, kumbe ni picha inabamba.
13: Baada ya miaka 50 kama mtangazaji wa redio, wakati umefika wewe kustaafu au nini kinafuata?
10: Sasa watu staafu kutoka mahali ambapo wanafanya kazi. Mimi sifanyi kazi, mimi najienjoy. Wewe unataka mimi mahali ambapo naenda kujiburudisha alafu nikitoka nalipwa useme niache? Sasa mimi nitaacha nifanye oloba kinga ina salaka kisefu na libala nabino.
0: Haya, ni mtangazaji nguru wa redio huyo, Freddy Obache Machoka, kama alivyozungumza na mtangazaji kinara wa BBC Ron Clifordit. Leo msikilizaji, ndio siku ya mwisho ambayo klabu ya Manchester City ya nchini England inatakiwa kukata rufaa baada ya kukutwa na hatia kukiuka kanuni za kifedha za ligi kuu ya England. Ligi kuu hiyo ilithibitisha mapema wiki hii kuwa tume huru imekuta Manchester City na hatia ya mashtaka yote yanayohusiana na ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha katika kipindi cha misimu 9. Pia imekutwa na hatia katika mashtaka mengi yanayohusiana na kushindwa kushirikiana kikamilifu na uchunguzi wa ligi kuu. Katika gumzo tunaangazia ni athari gani wanaweza kukutana nazo klabu hii ya Manchester City. Umar Mkambara amezungumza na Mudrik Bukwa, mchambuzi wa soka kutoka Tanzania, pamoja na Brenda Ongalo, mwanasheria wa michezo kutoka nchini Kenya, ambapo Brenda anaanza kuelezea kisheria Manchester City wana nafasi gani katika tuhuma hizi nzito.
14: Kisheria tukiangalia, number one, kuna right of appeal, na ukiangalia hizo rules za Premier League, wamepewa right of appeal, lakini hiyo pia hatuwezi sema whether itaenda through ama haitaenda through. It will all depend on ile evidence ambayo Man City watapeana, kwa sababu at this point kile Man City wanajaribu kufanya ni kuzuia the next stage ambayo ilikuwa ni sasa wapewe zile sanctions, zile ambazo the body ilikuwa imefanya investigation ilikuwa itoe. Sasa because walikuwa na mpaka tarehe 2 mwezi wa 10 kwa kuweka appeal, ile process ambayo wanaenda kufanya appeal, nyaraka ambazo zinaenda kupelekwa zote ni za siri kabisa, then the whole process itakuwa ni ya siri. Hatuwezi pata information, hatuwezi jua ni yapi wanaenda kupeleka.
15: Nije kwako Mudrik Bukwa, kesi hii inaweza ikawa na athari kiasi gani kwa wachezaji wa Manchester City pamoja na mashabiki wake kwa ujumla?
2: Hii ni kesi ambayo inaweza ikaathiri viwango vya wachezaji, lakini mimi naamini mashabiki ndio ambao wanakuwa na pressure kubwa na wanaweza wakaathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu moja, wao ndio wenye timu, lakini pili, namna ambavyo wameishi kwenye mazingira ya kuamini kwamba tuna mataji kadhaa, ikitokea wanapokunywa hayo mataji itakuwa na athari sana kwao. Japokuwa wachezaji wanaweza wakaathirika kwa sababu tayari hakuna mazingira mazuri kwenye uongozi juu, tayari pressure imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo hiyo pressure inaweza kushuka mpaka kwa wachezaji, na hatimaye tunaweza pia tukashuhudia kiwango kushuka kwa wachezaji na kuanza kupata matokeo mabaya.
15: Nikirejea kwako mwanasheria, Brenda, sheria Man City wanapaswa kufanya nini ili angalau sasa mambo yasiwe makubwa sana, kama ambavyo inaonekana kwamba huenda kuna adhabu kali au kuna kushushwa daraja huenda vikawakuta?
14: At this point really Manchester City hawana kile wanaweza fanya vile. Ni kungojea waone hiyo apili wakishafanya, wakishapeleka apili, depending on kile watu apili watasema, kile itasemekana ndio tutangoja tuone ni sanctions zipi watapewa. Lakini wakishapewa hizo sanctions, but kisha wakishapewa, wakipata kuna shida nayo, kama hawatakuwa satisfied na zile sanctions watapewa, bado watakuwa na nafasi ya kuapili kule kwenye Court of Arbitration for Sports ambayo inakaa pale Lusail.
15: Nikija kwako Mudrik tena, tumewahi kushuhudia vilabu kama Everton pamoja na Nottingham Forest wakikutwa na adhabu kwa makosa kama ambayo wameyafanya City, na tayari ukisikiliza mashabiki wengi wa soka wanataka City waweze kupokonywa mataji yao. Je, itastahili hili kuweza kutokea kwa Man City?
2: Sheria ni msumeno. sheria ni msomo wenu, kwa sababu ukikutwa na makosa haijalishi upo kwenye mazingira gani, watu wanafasa kile ambacho kipo kwenye sheria na unaweza kuhukumiwa. Ondoa Everton, ondoa Nottingham Forest, kuna msimu Juventus alishushwa daraja kwenye kwa sababu ya uwepo wa makosa wa aina hiyo. Kwa hiyo mimi nadhani Manchester City wanastahili kupatiwa hiyo adhabu, na ikitokea hawajapatiwa hiyo adhabu watatengeneza tena mjadala kwa timu ambazo zilishawahi kukumbwa na adhabu ya aina hiyo. Kwa nini sisi tulipatiwa hiyo adhabu lakini huyu hajapatiwa hiyo adhabu? Kwa hiyo binafsi naamini sita anatakiwa kupatiwa hiyo adhabu.
15: Unafikiri sasa nani wa kulaumiwa hasa ambaye wamewafikisha Manchester City hapa walipo mpaka wanakumbana na hii kadhia?
14: Kulaumiwa ni Man City wenyewe, because club isha kuwa kubwa. Ukiwa umeingia katika ligi yoyote ile, iwe level gani, kuna zile rules ambazo zimewekwa, zile sheria ambazo unafaa kufuata. Ni aibu kuwa klabu kama hiyo haikusoma ama haikujua zile sheria ambazo inafaa kufuata. But pia kuna pia kusema maybe walijua kila kitu but waliamua kufanya ukora hapo katikati. Hapa kulikuwa na either mtu aliamua tu kufanya vile yataka because hawakuwa wameiona klabu yoyote ikiwa punished, ama hata wenyewe before the sanctions hazikuwa zile kabisa. So kwa kulaumu Manchester City wenyewe.
15: Kwako Mudrik tena, kimsingi unaona kama City wanaweza kukumbwa na hii adhabu, nafikiri ipi inaweza ikawa adhabu sahihi kidogo, kwa sababu tunafahamu City pia ni nembo ya ligi ya soka ya pale England. Adhabu gani inaweza ikawa sahihi kidogo ili angalau imeadhibiwa lakini pia isiweze kuwaharibia kabisa City?
2: Mimi nadhani hii ya kuwapokonya makombe ndio ilikuwa bora zaidi kuliko ikitokea adhabu ya kuwashusha daraja, inaweza ikawa na athari kubwa sana. Lakini hii ya kuwapokonya makombe ambayo walishinda kwenye hiyo misimu husika itakuwa ni bora sana, na pengine inaweza pia isilete athari kubwa kwenye ligi, lakini pia isilete athari kubwa kwa Manchester City wenyewe, tofauti na ambavyo pengine wakishushwa daraja moja kwa moja inaweza ikaleta maneno mengine ya nje, kwa sababu kama ambavyo umezungumza kwamba ni miongoni mwa nembo ya Premier League hapo England ni timu ya Manchester City. Kwenye kipindi cha hivi karibuni imekuwa ikifanya vizuri sana, kwa hiyo ukiwashusha daraja kuna kitu tayari umeshakipunguza kwenye ligi. Lakini kupokonywa makombe huku timu ikiwa inaendelea kushindana, maana yake kwamba wanaweza wakapambana wakayapata tena hayo mataji ambayo umewapokonya, tofauti na kuwashusha daraja.
15: Sawa. So, wewe ni mtaalamu mwanasheria Brenda, hili inaweza kutupa funzo gani haswa sisi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki ambao pia bado kwenye swala hili la mpira kumekuwa kuna uzungumzo, kuna makando kando mengi zaidi?
14: Mpira yenyewe ni biashara siku nyingi, and especially si kama Afrika, especially Afrika ya Mashariki tumekuwa tukiangalia mpira kama, but kile ambayo tunajifunza ni kabisa football si kile kinafanyika kwenye uwanja. Zingatia zile sheria zimewekwa. Yeah, so ukiamua kuingia kwenye mpira jua kuna sheria na lazima uzifuatilie, na kama sekta yote ile nyingine kuna zile wazi ambazo lazima uweke in place, uzingatie sheria zote ambazo zimewekwa.
15: Mudriki, nikirejea kwako sasa, wewe kwa uzoefu wako, nafikiri kile chuo kuta Manchester City kinaweza kikawa ni funzo kwa vilabu pia vya ukanda wetu wa Afrika Mashariki?
2: Yeah, tena ni funzo kubwa sana, kwa sababu ukizungumzia changamoto kubwa ambayo soka la Afrika Mashariki imekuwa ikipitia ni hayo mambo ya nje ya uwanja, imekuwa ni mengi sana. Kuna vilabu vinashinda mataji, kuna vilabu vinafanikiwa, lakini ukija kuuliza uhalisia.
0: Na Mudrik Bukwa, mchambuzi wa soka kutoka Tanzania, pamoja na Brenda Ongalo, mwanasheria wa michezo kutoka nchini Kenya, wakikamilisha gumzo. Asante pia Juma Majaliwa wa Kibaha Pwani, Vic James unasema uko Mbeya, Simon Shauri na wengine wote mliotuma ujumbe. Na mpaka hapo Amka na BBC iliyosimamiwa na Umar Mkambara kwa wiki nzima haina la ziada. Fundi mitambo Esther Luambano, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza na kutakia Ijumaa yenye baraka, na asante kwa kutusikiliza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa.
16: Unasikiliza Joy FM.
17: You're not sure.
16: Usiondoke.
17: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy, Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
18: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, alituleta kwake mwenyewe. Alituleta kwake mwenyewe. Andiko letu la msingi la ni kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 4. Nao inasema, mbona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Mchungaji anaanza kutuambia, pale Mungu alipowakomboa wana wa Israeli kutoka Misri, kusudi lake lilikuwa ni kubwa kuliko kuwaokoa kutoka kwenye mateso. Ukombozi ilikuwa ni hatua ya kwanza tu. Shauku yake kuu ilifunuliwa katika maneno yake kama tusomavyo kwenye mstari wetu wa ufunguzi. Aliwabeba kwenye mbawa za tai na kuwaleta kwake. Hakuwatoa tu watoke Misri, akawaleta kwake. Hii ufunua moyo wa Mungu. Siku zote kusudi lake lilikuwa ni ushirika. Ushirika na mwanadamu. Alitaka watu ambao wangekuwa wake watembee na yeye na kuishi katika ufahamu wa pendo na kusudi lake. Hii ndio maana akaendelea kusema katika mistari inayofuata, ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme na wa makuhani na taifa takatifu. Tunaona hiyo katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 5 hadi 6. Waliteuliwa, walichaguliwa na kutengwa kwa ajili yake. Lile jambo ambalo Mungu aliliona kule Israeli lilipata utimilifu wake mkubwa zaidi katika Kristo na kanisa. Kupitia kifo, kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo, umeletwa katika muunganiko usiotenganika na Mungu. Haujatengwa mbali naye, haujaribu kutafuta njia ya kuelekea uweponi mwake. Umeungwa na Bwana na kufanywa kuwa roho mmoja na yeye. Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 17 inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Mtume Petro anarudia maneno hayo hayo aliyonena Mungu kwa Musa pale alipotangaza kwamba wa ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, kama ilivyo katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Kwa Israeli hili liliwekewa masharti na ya wao kutii sheria, ila kwetu ni ahadi iliyotimilizwa, urithi wetu ndani ya Kristo. Sisi ni vyombo vyake vya thamani vya kipekee tusiotenganika naye. Wewe si mtu wa kawaida mwenye kuhangaika peke yako maishani, umo ndani yake na yeye ndani yako. Alikutoa gizani na kukuingiza kwenye nuru yake ajabu, kuingia katika maisha ya utukufu, ubora na kusudi la kiungu. Umebebwa na nguvu zake, unaongozwa kwa hekima yake na kuthibitishwa katika baraka zake. Tembea katika ujasiri, heshima na kusudi la mtu yule mwenye kumilikiwa na Kristo mfalme, na ambaye umetengwa kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kunileta niingie katika muunganiko usiotenganika na wewe. Ninafurahia kujua kuwa mimi ni milki yako na chombo chako cha pekee, mtakatifu na aliyetakaswa. Ninatembea katika ufahamu wa muunganiko wangu na wewe na kutimiza kusudi lako kwa maisha yangu kwa ujasiri na furaha, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 4 hadi 6. Kutoka sura ya 19 mstari wa 4 hadi 6. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Na Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari ya somo la leo.
Basi ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Raba sakata raba shonto raba soto raba kai raba shonto raba sike. Baba, asante kwa wema wako. Asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ulinzi wako, ukamfunike maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa ushauri na maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Umasikini, magonjwa, kujeruhiwa na mateso mbalimbali ni kazi za ibilisi. Hata hivyo, ashukuriwe Mungu ambaye hututoa na kutuepusha na hayo yote. Kutana na watumishi wa Mungu kwenye kipindi cha usiku wa rehema kila siku saa 2 na dakika 45 usiku hapa 90.5 Radio Joy FM.

0: Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Ni siku njema tena ambayo tumeipata siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati. Kama hupopote pale ulipo, ungana nasi upate yale ambayo Mungu amekusudia uyapate hapa kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika radio yako pendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri kabisa. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo pale Mwanga mji mwema, ndipo napatikana mtumishi wa Mungu. Na tulikuwa na siku mbili tatu kidogo angalau, leo amerejea. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tumemwona tena kwa mara nyingine. Namba ya simu ni 0689569572, 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Wasabato pale Matengenezo Mwanga mji mwema, ndipo anapatikana mtumishi wa Mungu. Na kwa siku ya leo moja kwa moja yeye, kabla sijamsalimia, ataenda kutupigia kibao kimoja, sijui anatuimbia wimbo mzuri kabisa. Na baada ya wimbo huo sasa ataenda kujitambulisha ni nani kwa usahihi kabisa, na atatuambia tunaenda kujifunza nini kupitia kipindi bora kabisa cha Amka Neno katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu kwa ajili ya wimbo kwanza.
1: Imani nao moyoni kweli,

0: Amina sana, ni somo gani hasa umetuandalia?
1: Somo linahusu amri ya sita linalokataza kwamba usiue.
0: Aha, amri ya sita usiue. Sawa kabisa. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Kwa kifupi, nikianza kukumbusha, tuna mfululizo wa masomo kumi au mada kumi ambazo tulikwisha kuzianza muda kipindi kidogo uliopita.

toka kwa Mungu. Hivyo hakuna binadamu yeyote yule, awe mkubwa au mdogo, aliye na mamlaka ya kuondoa uhai kwa binadamu wenzake. Hakuna aliye na ruhusa hiyo. Isipokuwa ruhusa hiyo iko mikononi mwa muumbaji wetu tu, yeye aliyetuumba, yani Mwenyezi Mungu. Lakini katika somo hili, ndugu yangu msikilizaji, ninapenda baada ya kusoma amri hiyo, iko kitabu cha Kutoka sura 20 fungu la 13, baada ya kuisoma tunakwenda kukagua baadhi ya makundi ya watu wanaojihusisha na swala la kuua. Na pengine ndugu zetu huwa hawana habari kwamba wanavunja amri za Mungu na wako katika hatari kubwa. Ndugu yangu msikilizaji, tuanze sasa na ukaribisha kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu lake la 13. Ni amri iliyoandikwa kwa ufupi sana, inayosema usiue. Watu wengi wanadhani kwa sababu amri hii imeandikwa kwa ufupi namna hii, basi kwamba ni jambo dogo sana, jambo ambalo binadamu hatuwezi kupoteza muda kujifunza juu yake. Lakini ndugu yangu mpendwa, kuwaza hivyo ni kuwaza vibaya kabisa. Amri ya usiue ni miongoni mwa amri za Mungu, tena ambayo ilizungumzwa katika Biblia ya Mungu kwa uwazi mkubwa sana. Tumwangalie kwanza mwanzilishi wa mauaji ni nani, ili tunapoendelea kujifunza ndugu yangu mpendwa uweze kuelewa kwamba kujaribu kufanya mauaji kwa binadamu unamsaidia kazi shetani aliye mwanzilishi wa kifo. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 fungu lake la 44, Biblia inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa maana hamna hiyo kweli ndani yake. Yeye asemapo uongo husema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Ndugu yangu mpendwa, Biblia imetutaarifu kabisa kwamba mwanzilishi wa kifo au aliyeleta mauaji ni shetani, na shetani ameanza kufanya mauaji Biblia inasema toka mwanzo, yani toka mwanzo dunia kuwepo, yeye ndiye amesimamia masuala yote ya mauaji. Ndugu yangu mpendwa, masuala yote ya mauaji ya kikatili, masuala yote ya maonevu, masuala yote ya chuki, yote yako mikononi mwa mwanzilishi wake ambaye ni shetani. Tugusie mafungu kama 5-6 ya watu ambao wanahusika katika dhambi hii ya uuaji. Kundi la kwanza ni watu wachuna ngozi ama wanaofanya mauaji kwa njia ya utajiri, ambao wameweza mpaka kuleta shida sana kipindi fulani, wakiwataabisha arubino kwa sababu ya kukata viungo vyao ili wajipatie utajiri wa haraka. Wengine wamewahi kukata watu vichwa kwa kuvizia watu wenye vipara. Wengine wamewahi kuua watu kwa kuwachuna ngozi kwa sababu ya kudanganywa kwamba watatajirika kwa haraka. Hilo ni kundi la kwanza la watu ambao ni wauaji. Ndugu yangu msikilizaji, tunawapata kitabu cha Mika sura ya 3 fungu lake la 2. Mika 3 fungu la 2, Biblia inasema, ninyi mnaochukia mema na kuyatenda mabaya, ninyi mnao wachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao, naamu mnakula nyama za watu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, naamu kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni, kama nyama sufuriani. Yangu mpendwa, mtume nabii Luka Mika akasema, watu wanaochuna ngozi, watu wanaokatakata watu, iwe kwa sababu ya utajiri ama kwa sababu nyingine yoyote, hilo ni tendo linalomchukiza Mungu kwa sehemu kubwa sana. Ndugu yangu msikilizaji, kiendelea kusoma katika aya hii, Mungu anasema hata wao watakapofanya sara, Mungu hatawasikiliza, hata watakapojaribu kumuita Mungu, Mungu hatawasikia hata kidogo. Badala zaidi sana watapotea na kuangamia katika jehanamu. Kundi la pili ni watu wanaotoa kafara, kafara za watoto, kafara za wazazi, wakidhani kupata utajiri kwa sababu wametoa kafara. Kitabu cha Zaburi sura ya 37 fungu lake la 16, Biblia inasema, kidogo alicho nacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. Mtu yeyote anayejaribu kupata mali kwa njia isiyo haki, tena kwa kutoa kafara ya binadamu mwenzake, ndugu yangu msikilizaji, lazima utambue kwamba jambo hilo ni kosa kabisa mbele za Mungu na tutalipatia adhabu siku ya hukumu. Kundi la tatu ni majambazi, vibaka na maharamia, ambao kwa ujumla ni wezi. Hao tunawapata kitabu cha Injili ya Luka sura yake ya 10 fungu la 30. Yesu alipotoa mfano kwamba msafiri mmoja aliangukia mikononi mwa maharamia, majambazi, wakampiga, wakamvua nguo, wakamtia jeraha na kumwacha karibu ya kufa. Ndugu yangu mpendwa, hilo ni kundi la watu hatari kabisa ambao wamekuwepo toka karne za zamani.
Leo Mungu anakutolea wito ndugu yangu mpendwa. Jitahidi sana usijihusishe na kundi kama hilo kwa sababu ni hatari katika

0: maisha yako. Injili ya Yohana pia sura ya 10 fungu lake la 5, ndugu yangu msikilizaji, Biblia inasema, bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo kwa majina yao, naye awatoa nje kondoo wake wote huangalia, na wale kondoo humfuata kwa maana huijua sauti yake, mgeni hawatamsikia kabisa. Ndugu yangu msikilizaji, katika fungu hili, katika sura hii ya Yohana sura ya 10, Yesu alisema mwivi ambaye si mchungaji halali wa kondoo, yeye anapokuja hutafuta kuiba na kuua na kuchinja. Hizo ni tabia za wezi ambao watakutana na hukumu siku ya mwisho. Ndugu yangu mpendwa, Mungu anatutolea wito kwamba tusijihusishe kabisa na kundi lolote miongoni mwa hayo, kwa sababu ni hatari mbele za Mungu. Kundi la nne ni wale wenye chuki. Tunawasoma hao kitabu cha Yohana waraka sura ya 3 fungu lake la 15. Biblia inapotuambia kwamba yeye amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua kwamba muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Ndugu yangu mpendwa, jihadhari sana ikiwa unataka kuwa na chuki na ndugu yako. Kama kuna jambo moja amekukosea ama kuna jambo moja ametenda ambavyo hukupenda, embo epuka kuhifadhi chuki ndani ya moyo wako. Kwa sababu unapohifadhi chuki, mbingu zinakuhesabu kwamba wewe ni miongoni mwa wauaji. Kwamba wewe umekosa nafasi tu ya kumtendea baya huyo ndugu. Maana ungepata nafasi, tayari ungelikuwa umemtendea vibaya. Hivyo wenye chuki wote Biblia inaweka katika kundi la wauaji. Ndugu yangu mpendwa, kundi la tano ni wale wanaotoa mimba. Kuanzia hapo mabinti wadogo na hata wale madaktari wanaowashauri ama wakunga wanaowashauri, iwe kwa sababu moja ama nyingine, kwamba labda mimba ilipatikana bila kutarajiwa, kwamba mimba haikuhitajika, ama sababu yote inaweza kuwa nayo. Kundi la wanaotoa mimba, ndugu yangu mpendwa, lazima tutambue kwamba ni wauaji sawa na makundi mengine. Hiyo tunaipata Yeremia sura ya 1 fungu lake la 4. Ndugu yangu mpendwa, Biblia inasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndugu yangu mpendwa, huwezi kujua kwamba kiumbe unachokiumba, unachokiua kikiwa ni kidogo tumboni, ungeacha huyo mtakazaliwa, pengine kesho angekuwa nani? Angekuwa nabii kama Yeremia alivyoambiwa, labda angekuwa mfalme, labda angelikuwa mwalimu wa mambo ya dini, angeliwasaidia watu mambo mengi ya usio Mwenyezi Mungu. Hivyo kutoa mimba ni lazima tambue kwamba ni dhambi sawa na uuaji mwingine. Ndugu yangu mpendwa, Mungu anatutolea wito kwamba tujiepushe siku zote kuweza kujihusisha na moja ya makundi hayo. Ni jambo la hatari sana katika maisha yetu. Katika pindi hiki kifupi nimekusanya makundi hapa kama sita, lakini utakapopata muda unaweza kukusanya makundi mengi zaidi. Tusome kundi la mwisho. Tulipata kundi hili la mwisho ambalo ni wanaojiua wenyewe kwa kujinyonga. Hiyo tunaipata Injili ya Mathayo sura yake ya 27. Ndugu yangu msikilizaji, kundi wanaojinyonga, Mathayo 27 fungu lake la 3 hadi fungu lile la 5. Tunapata hapa kisa cha ndugu yetu aliyekuwa miongoni mwa mitume, aliyekuwa anaitwa Yuda. Tunasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yanatuhusu nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Fungu lake la 5 anasema, akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda, akajinyonga. Ndugu yangu mpendwa, tambua kwamba iwe kwa sababu yoyote mtu amekuudhi au amekufanyia jambo lolote baya, ni makosa makubwa kujiua. Usisubutu kufanya jambo hilo, ni hatari katika maisha yako. Katika alfajiri ya leo, naomba ndugu yangu mpendwa, nikutolee wito kwamba kitabu cha Ezekieli sura ya 18 fungu la 21, Mungu anasema, katika hayo yote ikiwa umejihesabu wewe ni mmoja wao, tumgeukie Mungu na kutubu, naye Mungu ameahidi kwamba atatupokea na Mungu atatubariki. Mungu atubariki kwa haya, kwa jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
1: Amina sana, niukaribishe moja kwa moja kwa ajili ya ombi.
0: Asante sana ndugu msikilizaji, niombe sasa tuungane, tupige magoti kwa kumsujudia Mungu ili kwenda kupata ombi. Baba yetu mtakatifu, Mola mwenye kweli, mkuu wa uzima, tumejifunza mimi pamoja na ndugu zangu wasikilizaji, pamoja na wanatimu hapa kituoni, tumeweza kusikia Mungu wetu mausia yako kutoka katika Biblia yako takatifu. Tumeyaona makundi, hata kama ni kwa uharaka, makundi ya wanadamu ambao wanajihusisha kwa kuvunja hii amri ya sita, ambayo ni amri inayokataza kuua, na hushiriki kuua kwa namna mbalimbali. Baba Mungu wetu, tumeweza kusoma na tumeona. Ikiwa kuna mmoja wetu kati yetu anayeweza kuwa anahusika katika mojawapo ya makundi haya, embu gusa moyo wake Baba. Tujalie kukugeukia, tujalie kukuelekea wewe na kupokea mafundisho kutoka kwako na kujifunza kuzitii amri zako kama neno lako linavyoagiza. Ili siku moja Mungu wetu unaposhuka kuwachukua watu wako, nasi tuweze kusikiliza mafundisho haya, ukatupe nafasi ya kuwa pamoja na wengine watakaookolewa na hatimaye tuokolewe katika jina la Yesu. Baba, tazama tunazo shida mbalimbali. Shida za afya za kimwili, shida za kibiashara na hata za kilimo. Mungu wetu, yote tunaleta mikononi mwako. Tunaomba rehema zako Baba, wewe uliye na huruma, uendelee kutufanikisha na kutubariki. Siku moja tukaweze kushukuru kwa kumetukomboa wewe. Tunashukuru Baba kwa umesikia na utatenda yote mema, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu.
1: Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka Neno katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana kutoka kwa ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo Mwanga Mji Mwema. Ni mwinjilisti huyu, namba yake ya simu ni 0685956572. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee.
3: This is the word of God. For God so loved the world that he gave his only son.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume, Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
4: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi, utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasi wa Kom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
4: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ni good morning Kigoma, Ijumaa siku ya pili ya mwezi Oktoba 2026. Hujambo na karibu sana mtusikilizaji. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha taarifa mbalimbali kama kawaida ili uweze kuhabarika katika yale yote ambayo wewe bwana unatamani kuweza kuyafahamu. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Rida Sayoni. Mitamboni tunaye Edwin Lukolela. Saa moja na robo, saa moja na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Jambo?
1: Si jambo, niko salama, niko sawa dakta.
0: Jambo jema sana sana.
1: Niko sawa dakta, ndio maana niko mbashara.
0: Sawa. Bwana, miongoni mwa yale ambayo utasikia leo hii ni pamoja na kama huna hati ya ardhi, tegemea migogoro muda wote.
1: Una ardhi lakini huna hati.
0: Tegemea ardhi muda wote, vibaka wa ardhi wanakunyemelea.
1: Migogoro muda wote.
0: Nisisikie rushwa hospitali. Nani huyo? Utasikia yote hapa hapo baadaye. RC agiza uchunguzi ufanyike, milioni 133 zaliwa wakulima 56 wamelipwa badala ya wakulima 70. Yote utasikia hapa hapo baadaye. Sijui unajua hayo.
1: Basi nasubiria kuyasikia.
0: Basi utasikia baadaye ambapo tutakuwa nayo mengi sana. Sasa nataka nikwambie ni msimu huu au ni wakati kipindi cha kupeleka watoto shule. Sasa kama unatafuta shule bora kwa mtoto wako, nikwambie karibu Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya kutwa na bweni. Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni pia, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma. Jambo ambalo linadhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1 ambao tayari wameshaanza. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa maswali zaidi piga simu namba 0717116678. Narudia 0717116678. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Mimi lazima nikwambie kuhusu afya asubuhi ya leo na Ijumaa ya leo kwamba hii ni kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo hii ni habari njema kwa msikilizaji kuwa Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa aina ya JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa 2, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Nyote mnakaribishwa.
1: Wamemaliza kwa kusema kwa huduma bora na za uhakika. Na lakini yote ambao una changamoto ya kiafya unakaribishwa bwana pale Lupimo Sanitarium. Sawa.
0: Binti ndiye yenyewe, hujambo? Nijambo. Mzima wa afya?
2: Mzima.
0: Jamani, mbona unazungumza kama wale watoto wa nani? Wale watoto wana waliokosa uji. Pole sana. Sawa, sasa bwana nataka ufahamu kitu kimoja. Unajua jamii wanaitwa Wodabe? Jamii wanaitwa Wodabe.
2: Ni wa Afrika, Tanzania.
0: Ngoja sasa sikiliza ufahamu zaidi. Wadabe hawa wana utamaduni wao mmoja hivi ambao mwanaume anaweza kuanzisha uhusiano na mwanamke ambaye tayari ameolewa, na ikiwa taratibu za mila hiyo zitafuatwa uhusiano huo unaweza kutambuliwa kama ndoa mpya. Yani mimi naenda sio yeye anakuja kwangu, mimi naenda kwa fundi mitambo, nafuata taratibu zote za mila, basi naanzisha ndoa mpya kwa mke wake kule.
1: Mbona kabisa sile haijaingia kichwani? Rudia tena.
2: Mnakuwa mmependana na mke wake.
0: Mwanaume anaweza kuanzisha uhusiano na mwanamke ambaye tayari ameolewa, na ikiwa taratibu za mila hiyo zitafuatwa uhusiano huo unaweza kutambuliwa kama ndoa mpya.
1: Hivi kweli mnakuwa mmependana?
0: Hey.
1: Kwa hiyo moyo unaweza kupenda watu?
0: Si ndoa mpya. Ngoja sasa endelea kusikiliza. Mbona una haraka kama unaoga nje wewe? Au unaoga bafu fupi?
1: Kwa sababu
0: subiri.
1: Twende.
0: Wadabe ni jamii ya wafugaji kutoka eneo la Saheli ya Afrika Magharibi, hasa nchi ya Niger, lakini pia wanapatikana katika nchi jirani kama Nigeria, Chad na Kameruni. Katika utamaduni wao kuna aina ya ndoa inayojulikana kama tegali, ambayo mara nyingi hutafsiriwa kwa Kiingereza kama wife stealing. Unanielewa? Wife stealing. Katika desturi hii, mwanaume anaweza kumchukua mwanamke ambaye tayari ana mume na kuanzisha naye ndoa.
1: Okay.
0: Katika maelezo ya kiutamaduni kuhusu tegal, mwanamke hushiriki katika uamuzi wa kuondoka na mwanaume mwingine, hivyo si mfumo unaompa mwanaume ruhusa ya kumlazimisha mwanamke yeyote, yani na kuruhusu kuweza kuondoka kutoka kwenye ndoa moja kwenda ndoa nyingine.
1: Okay. Mwanamke
2: anatuchanganya.
0: Anachanganya.
2: Mwanaume mwanamke ndio anakuwa na uhuru
0: au akishapata mwanaume mwingine, akishapata mwanaume mwingine anakuwa na uhuru wa kuondoka.
1: Tuendelee.
2: Ukiondoka urudi nyuma.
0: Ndio hapo sasa. Kinachofanya iwe ya kushangaza ni kwamba mwanamke anaweza kuwa tayari ameolewa lakini bado akaingia katika ndoa nyingine inayokubalika kijamii. Akaamua tu kuondoka.
1: Anamilikiwa na mabwana wawili.
0: Kaondoka tu, kaondoka toka kuacha, kaondoka kwenda kuolewa kwingine. Kwa hiyo wewe hakuna cha taraka wala nini, ila tu ameamua. Kwa anaondoka anaenda naolewa na mwanaume mwingine, na wewe tu fresh na unatafuta mnyonge wako.
1: Nani mahali anapewa? Anapewa mume wake hapo alichokisema.
0: Si taratibu za mila, ni mila tu. Mnaenda kunafuata taratibu za mila, maana kunatoka kwa mababu.
1: Okay.
0: Na wazee.
1: Okay.
0: Yeah, unatoa sadaka kwa wazibabu na wazee. Umemaliza hivyo. Kuna wewe mwanaume hamdaja, huyu ni mke wangu nitoa mali. Asha mume kuondoka. Kwa anaondoka. Sababu na hilo nataka nikwambie kwamba wanawake wenye kipato kizuri ni wanywaji kupita kiasi wa pombe, na wanaume wenye kipato kidogo ndio huwa wanywaji kupita kiasi wa pombe. Sijui mnakubaliana na utafiti huu?
2: Utafiti wakautoa nani?
0: Tafiti zinaonyesha kuwa wanaume wenye kipato au hali ya kijamii na kiuchumi ya chini huwa na uwezekano mkubwa sana wa kunywa kupita kiasi na kupata madhara yanayohusiana na pombe kuliko wanaume wenye hali nzuri zaidi ya kiuchumi. Lakini katika baadhi ya tafiti pia zinaonyesha wanawake wenye hali nzuri zaidi kiuchumi wameonekana kuwa na uwezekano mkubwa wa kunywa pombe mara kwa mara, ukilinganisha na wanawake ambao hawana uwezo mzuri wa kiuchumi. Hii inaonyesha kuwa kiwango cha pombe pekee hakielezi madhara yote, bali mazingira ya maisha na hali ya kijamii na kiuchumi pia yanaweza kuwa na nafasi katika maamuzi kwenye swala hilo. Kwa mnakataa?
1: Alishaba ameuliza utafiti umetolewa na nani?
2: Kwa mujibu wa utafiti unamaanisha kwa mwanamke fakta inayompelekea anywe pombe ni pesa.
0: Uchumi. Akiwa na uchumi mzuri basi anakuwa mpiga vyombo.
2: Kuna sababu zaidi ya moja. Haiwezi na haiwezi ikawa kubwa kuliko sababu nyingine. Kuna ambao wamekulia zinatengenezwa nyumbani mwao. alianza kuonja tangu wadogo.
1: Mm-hmm. Kuna kule vijijini ambapo wale wanawake na mabinti wanakunywa pombe kwenye vilabu.
2: Kuna wengine ni utamaduni. Ni
0: wangapi? Wangapi? Yaani kwa mfano kijijini, chukulia pale kijijini kwenu.
1: Mm. Kijijini kwetu
0: wanaokunywa na wasio kunywa idadi kubwa ni watu gani?
1: Idadi kubwa wasio kunywa. Ila kuna kijiji fulani hivi niliwahi kwenda.
0: Mm.
1: Ah, kwenye kile kilabu wanawake na wanaume wote idadi ilikuwa sawa na mabinti walikuwa. Hapa hapa Kigo.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Ila kuna mikoa ukisikia huyu binti ni wa mkoa fulani.
1: Hmm.
0: Usijichanganye kumnunulia. Utafilisika.
1: Eh.
0: Hmm.
1: Wanapiga sana.
0: Nakwambia hivi. Kuna mikoa fulani ukisikia ninunulie basi hata mbili usijichanganye.
1: Ukimnunulia mbili anataka nani?
0: Anataka nne. Anataka sita, anataka nane, mm. anataka kumi.
1: Ye kwake ni kama maji.
0: Usijichanganye.
1: Okay.
0: Na mikoa hiyo, mtoto wa kike anaweza kanywa hata zile pombe ambazo wewe mwanaume wa mikoa kama ya kwetu huwezi kunywa.
1: Mm. Anajitoa?
0: Eh?
1: Anajitoa?
0: Ni kujitoa?
1: Mm.
0: Uwezo. Sijui ni kujitoa, lakini nahisi ni uwezo wa mwili, yes. Mm. Uwezo wa mwili.
2: Uwezo.
0: Kwa sababu yule anayenyanyua yule ambaye unakuta amenyanyua mikono hivi na moto unawaka miguuni kwake yule.
1: Mm.
0: Anaweza akamshusha mpaka mikono yote ikashuka. Hata yani yule mkubwa kabisa aliyeja akamshusha mpaka mikono ikashuka.
1: Mtu mmoja.
0: Eh. Cha msingi tu apate maji ya baridi au barafu, anakuwa na pozi na kwenda ikiwa ya baridi. Wewe acha bwana. Kuna watu ni hatari. Tuanze safari yetu moja kwa moja sasa dakika ya 26 tangu ripoti majira saa 1 kamili tunaanzia kule Twala. Kule kwa samaki changa. Twala. Hivi chakula gani ushawahi kula ukaona kama ni cha ajabu lakini ukalazimika kula kwa ajili ya utamaduni?
1: Nikiwa sehemu hiyo.
0: Kokote tu Tanzania hii duniani. Lakini ukaona ina kama na kula kitu cha ajabu sana. Lakini sasa ni mila, ni utamaduni wa kwao. Na ndio nimekuta wanakula lazima nile.
1: Michembe na matogoro.
0: Ndio ndio chakula cha ajabu. Viazi vile.
1: Viazi vile vinakaushwa.
2: Viazi vinakaushwa si ndio matogoro? Au ni vitu
0: michembe. Vilivyokaushwa tu vilivyokatwa katwa vikaanikwa vibichi ile ni michembe. Vilivyopikwa ni matogoro.
1: Kwa kweli kuna namna fulani. Kitu kingine cha kwanza ilikuwa mlenda lakini ilifika tu nikauzoea.
0: Mm.
1: Nikaona kawa ni chakula cha kawaida tu. Lakini kwa mara ya kwanza nilipata changamoto.
0: Mm.
1: Mm. Mm-hmm. Michembe yenyewe mpaka sasa hivi inanishinda.
0: Okay.
1: Mhm.
2: Ndio kwa viazi vimeoza hivyo.
1: Inanishinda tu.
0: Kwa sababu
2: sio vya kwaga.
0: Kwa sababu na mimi nashanga kweli. Sio kwaga hiyo.
2: Michembe ya kwago.
0: Kwaga.
1: Mimi sikuitumia huko, nilitumia nikiwa kwa sukuma.
0: Sawa.
1: Kwa kilikuwa kitu cha kwanza ndio nimeanza kukitumia.
0: Sasa kwa sukuma kupata viazi vya meatu.
1: Eh?
0: Mm. Ukupata vya meatu. Wewe labda uko unapata labda sijui ni sema vya wapi hivyo. Labda uko unapata vya kahama ambavyo vina mchanganyo wa madini ya dhahabu. Na mercury.
2: Mimi? Madodoki.
0: Madodoki. Salale.
2: Kuna analiwa yale madude nilishangaa sana.
0: Hmm.
2: Apikwa sipini kwa kwenye mboga haise nilishangaa. Mimi kwa nilikotoka dodoki ni dodoki tu.
0: La kuogea. Dodoki la kuogea hili au dodoki lingine?
2: Dodoki si yale madodoki.
0: Hili ambao sisi tuokulia kule kijijini tukua tunasugulia.
2: Sisi yale madodoki sijui yakiwa machanga sasa hiyo watu wanapika yanaliwa yale. Hata hapo nje kwetu yalikuwepo kwenye mzambarao.
0: Pale yalikuwepo pale.
2: Mm-hmm. Walikatwa. Siku hizi na muda mrefu sijaona. Mwaka jana sikuona kama alipamba. Kwa hiyo
0: hiyo kaya. Sasa wewe umetisha. Wewe umetisha. Mm, wewe umetisha. I see. Hiyo umetisha.
1: Kwa nini umetuuliza hivyo?
0: Nimeuliza hivyo kwa sababu moja ya vitu ambavyo nilishangaa kule Mtwara ni hii, unakuta wao kwanza kwa sehemu kubwa wanyamapori wanakula, lakini ni wachache sana wanaokula wanyamapori.
1: Mm-hmm.
0: Kwa unaweza kukuta mtu kule mnyama kapatikana wa pori, watu wakaacha kula, lakini wanakula samaki changa, yani wale panya wakubwa wale. nyama poli hawali.
1: Ndo samaki?
0: Samaki mchanga. Samaki mchanga. Wa mchangani.
1: Hey.
0: Eh? Alafu nani? Hawali. Umeona? Lakini, nikafika mara nako pia, unaona yale majani yale ambao sisi tunaita sasita yale. Eh? Yale majani wanakula, alafu majani ya maharage, kila majani ya maharage wanakushangaa sana.
1: Lakini ni kama jamii moja moja.
0: Eh?
1: Ni kama jamii moja.
0: Eh? Ah, sasa yale majani yanayochanua sasita leo unajua?
1: Eh.
0: Hivi yale na majani ya maharage kipi bora?
1: Majani ya maharage.
0: Mbazi hawali lakini yale majani wanakula. Sasa unaona?
1: Hawali mbazi?
0: Hawali mbazi. Mbazi kwao ni maua. Kwambia ni maua.
1: Lakini
0: ndio anakuambia. Akilima amejua amepanda au anarutubisha ardhi.
1: Kwa hiyo ina si niende niishi huko niwe wanalima mimi na naambia niwasaidie kuvuna.
0: Sawa. Sasa kule Mtwara bwana, jeshi la polisi mkoani Mtwara linaujulisha umma kuwa limemkamata na kumshikilia Maria Francis miaka 30 mkazi wa kijiji cha Mkangala wilaya ya Mtwara kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wake, jina limehifadhiwa, mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mkangara, kwa kumchoma moto kwenye mkono wake wa kulia na tumboni na kumsababishia majeraha. Tukio hilo limetokea tarehe 29 mwezi wa 9/2026 katika kijiji cha Mkangara, kata ya Naliendere, manispaa ya Mtwara Mikindani, baada ya mtuhumiwa kutumia makuti makavu na kuanzisha moto kisha kumchoma mtoto wake. Chanzo cha tukio hilo ni baada ya mtuhumiwa ambaye ni mama mzazi wa majeruhi kukerwa na tabia za mtoto huyo kuokota korosho kwenye mashamba ya majirani kinyume na utaratibu. Jeshi la polisi mkoani Mtwara linatoa wito kwa wananchi, wazazi na walezi kuacha tabia za kujichukulia sheria mkononi hata kama mtoto anakosea. Waangalie kiwango sahihi cha kuwafunza watoto wao. Pia linaendelea kuwashukuru wananchi kwa mwitikio chanya wanaoendelea kutoa katika kufichua uhalifu unaoendelea katika jamii. Kamanda polisi mkoa wa Mtwara kamchoma mtoto wake kwa moto. Kisa tu kaenda kuokota korosho kwenye mashamba ya watu kinyume na utaratibu bila kuruhusiwa. Yani kama vile tuseme
1: kaiba.
0: Alienda kudokoa korosho kwenye mashamba ya watu.
1: Kwa kwa na mwadhibu.
0: Kumpiga fire. Kumpiga fire.
1: Vipigo vivyo pitiliza.
0: Vipigo?
1: Kipigo kilicho pitiliza.
0: Kwa ujaye kutanduka kilicho pitiliza kipigo?
1: Mi nilikuwa mwoga sana.
0: Kwa hiyo ulikuwa kufanya makosa.
1: Kwa baba nilikuwa nikiagizwa.
0: Eh.
1: Lazima nifanye.
0: Sasa huyu hakuagizwa. Kuiba. Yeye kuiba.
1: Kudokoa. Hata mama azungumze.
2: Mishe kudokoa nani?
0: Nini? Kwenye sufuria.
2: Nyama.
0: Chope kuna mnofu.
1: Mkubwa ulipigwa?
2: Siko kamatwa.
0: Mkubwa hivyo?
2: Kuna mbinu nitakufundisha.
1: Sio nilifundisha nilishatoka huko.
2: Unajidesa usianza kujidokoa mwenyewe.
0: Kwani unaishi na nani?
1: Mimi naishi na wadogo zangu.
2: Sasa
1: unaona. Yaani nikawafundisha ninaoishi nao.
0: Hapana, unawatesti wao. Unatesti wao.
1: Wakipika mimi na.
0: Unatesti wao ni jeu.
1: Sasa mimi ndo naemea.
0: Sawa, asuna watesti tu wani watagundua.
1: Watagundua
2: kama umedokoa.
1: Sasa namkomoa naye najikomoa mimi.
0: Kwani yule mtoto anadokoa kwa sababu ya kukomoa? Kwa sababu tu anahisi furaha
1: akidhamani hata aonje.
0: Anadokoa ili ahisi tu furaha akidhi mahitaji. Kila bacho akili yake imekuja ndio hivyo. Yeye ndo anafanya tu hivyo. Kwa hiyo na wewe pia unafanya tu hivyo ili angalau usiju karudia stage yoko kwenye ndoa, yoko kwenye relationship.
1: Sio kwamba niliipita yote. Kuna lule tule tumiamia tule.
0: Ulikuwa dokoa.
1: Tamezani, sina hela ya shule. Yani sisi hatulikuwa hatuna utaratibu wa kupewa hela shule, kwenda shule.
0: Kwa kuna dokoa.
1: Kwa ukiona mwenzako
0: amevena. Tukubaliane kwa kuna dokoa.
1: Siku moja moja nilikuwa napita nako.
0: Mara zote tukionekana hiyo. Ongea kweli.
1: Siku moja moja nilikuwa napita nako kwa kweli.
0: Basi mshukuru huyo mama na huyo mzazi ingekukuta hiyo. Lakini kwa sababu ndo hivyo, sawa. Sawa, lakini kuna taarifa ya kuoma nyingine kutoka kule Geita. Ukisikia Geita bwana, hivi mkuu mkoa ndo Mheshimiwa Mnyeti eh? Si ndio?
2: Wa
0: Geita. Mnyeti nafikiri, mnyeti aliyekuwa Manyara. Jana nikasikia taarifa yake. Mimi siogopi wachawi bwana, nisharogwa sana mimi. Sema da, mheshimiwa. Nimerogwa sana Manyara mimi. Sema haya bwana, sawa.
1: Kwao amejipanga Geita. Geita ameenda amejipanga.
0: Mimi sijui bwana. Jeshi la polisi limemkamata Faustini Zakaria Kinyozi kwa tuhuma za kuharibu fedha halali za Tanzania baada ya kuonekana katika picha mjongeo akifagia noti alizokuwa amezitawanya sakafuni pamoja na nywele zilizotokana na shughuli za unyoaji na uchafu mwingine ndani ya saluni yake. Picha mjongeo hiyo ambayo mtuhumiwa alirekodiwa kwa ridhaa yake huku akifahamu wazi kuwa kitendo hicho ni kosa kisheria, na baada ya kurekodi alisambaza picha hizo katika akaunti zake za mitandao ya kijamii Agosti 23, 2026, hatua iliyowezesha mamlaka za kisheria kufuatilia tukio hilo na kuchukua hatua stahiki. Jeshi la polisi linakamilisha uchunguzi wa tukio hilo kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania BOT, na mtumiwa atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria mara baada ya taratibu za kiuchunguzi kukamilika. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuheshimu, kulinda na kutunza fedha za Tanzania ambazo ni alama ya utambulisho na heshima ya taifa, kwa kuepuka vitendo vyote vya kudhalilisha au kuziharibu. Kamanda polisi mkoa Geita. Hivi kumbe fedha ukiona mfukoni bado sio yako eh? Kwa asilimia 100%.
2: Pesa ni mali ya jamhuri.
0: Kwa wale wenye marundo mengi mengi wameazimwa.
2: Ni mali ya jamhuri. Ni nyara za serikali.
1: Umiliki, yani kwa umiliki.
2: Unamiliki nini kitu sio cha kwako? Kwa sababu kama nina kimiliki, naweza nikakitumia ni utakavyo. Nikakichoma moto.
1: Ndiyo.
2: Ya asubuhi nikaamka na Msimbazi hapa sio na buku. Na buku ila.
1: Kwa nini kuchoma moto ni matumizi?
2: Nikaliwashia moto.
1: Ukatumia
2: asubuhi kuwashia moto ili buku. Unanielewa?
1: Lakini tukikuona
2: nikaamka nikalichana tu, yani zile hasira za kizungu. Umeona ambazo siwezi kuwa nazo. Haba ndani ya silani.
1: Sasa kuchoma.
2: Za kuchoma chana hiyo. Kwa hiyo umeona kwamba ile ni nyara serikali.
1: Okay.
2: Yeah, tunamiliki tu ni nyara. Mwisho siku ni ndio maana juzi nikauliza kwani ardhi ni mali ya nani kwa mujibu wa katiba? Lakini kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi, hii sio mali yangu. Hii ni mali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mali halali ya serikali. Ndio maana zinalindwa na kutunzwa. Ukizitumia vibaya sio kupiga lungu.
1: Ukimtunza mtu kwa kutupatupa chini,
2: Airosi.
1: Okay. Nakuja kuelewa sasa hiyo mantiki yako ya kuitunza. Ndio hivyo Philbert. Mali ya jamhuri tu ya kwako. Napita tu mikononi mwako kuendelea kuzalisha.
0: Lakini ni mali ya jamhuri. Sasa kwa mfano huyu jamaa tunamshtaki kwa kosa la kuharibu mali ya jamhuri au kufukudhalilisha jamhuri, au tunamshtaki kwa kosa gani?
2: Kuharibu.
0: Kuharibu. Kwa nini ameharibu? Sasa alikuwa anakusanya tu kwamba anafagia pamoja alafu ndo nichambue.
2: Asichambue, yani ni mchicha ule.
0: Sisi zikuwa nyingi zikamwagika kwenye uchafu, sasa namna kuichukua moja moja ilikuwa ni shida.
2: Uchafu na Noti. Pesa kipi kinaonekana sana?
0: Si ndio hivyo amesema kwamba nywele na uchafu
1: mwingine. Yaani vitu vile ambavyo havifanani atakufanana.
2: Au nae ndo unajua kuna ile kuna zile imani tunaamishwa kwa like pesa zina.
1: Ni ukikusanya pamoja
2: zinaota.
1: Au kama nywele.
0: Au inasikana yeye nilikuwa napanda kwa sababu hii ni mbolea, hii ni mbolea.
2: Unazunguzia nywele kazi na. Kuna sasa si ukiweka na nyoka zina ukesho kiamka zinakuwa nyingi.
1: Sinakuwa jingi.
2: Kwa hivyo ya liuvichakaja na nyeri. Kwa jingi sisa. Ndo kamuka mzigo huko hapo. Wakawa na ukusanya. Waze kuupanga kwenye mafungu. Lakini ni mazungumzo baada ya habari. Lazima tutunze kwa sababu mwisho siku. Sio za kwetu.
0: Sawa bwana, sisi ngoja tuendelee kusubiri tuone. Natamani umuendelezo ni upate hii baadaye kilifuata nini. Hii natamani nione baadaye kilifuata nini. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Kaspa Lemuya, amesema maboresho ya mifumo ya utoaji huduma za ardhi yamewezesha wananchi kupata hati za miliki kwa urahisi zaidi na kupunguza utegemezi wa watu katika upatikanaji wa huduma hizo. Muya amesema hayo Oktoba mosi, yani jana, wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Mashujaa wilaya ya Mfindi mkoani Iringa, ambapo pia alikabidhi hati zaidi ya 800 za miliki za ardhi kwa wananchi.
3: Naomba nitumie nafasi hii kusema kwa kauli moja tu, natumie nafasi hii, nazungumzia leo Mafinga hapa, Tanzania nzima inisikie, linda ardhi yako, linda ardhi yako. Kitendo cha mtu yoyote kukaa na kumiliki ardhi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kuwa na hati halali ya kumiliki ardhi, manake upo kwenye mazingira hatarishi. Muda wowote ule utapata mgogoro. Mgogoro au wa muingiliano wa umiliki. Mtu mwingine anaweza kuja akasema hiki ni kipande changu. Wewe thibitisha kama hiki ni cha kwako, una hati. Usiniletee na usilete mahakamani karatasi iliyosainiwa na mwenyekiti wa kitongoji, mtendaji wa kata, mwenyekiti wa wapi, ukasema mimi nimenunua, huu ndio thibitisho umiliki wangu. Ni kosa kubwa. Taarifa na karatasi inayotumika kuonyesha uhalali wa umiliki wa eneo lako ni hati inayotolewa na msajili akithibitishwa na kamishna msaidizi wa mkoa. Muda wa kupata hati kiraisi kihalali ni sasa. Hakuna rushwa, hakuna ubabaishaji, hakuna mtukati, na tulishatangaza madalali wote, watukati wote wanayesababisha watu hawa wasipate hati kwa wakati, muda wao umeisha na wamekufa, makaburi yao yashatangazwa muda mrefu, hawapo. Mtu yoyote anayeombwa rushwa, mtu yoyote anayecheleweshwa akiwa na madai halali ya uhusu kupatikana kwa ardhi, toa taarifa sehemu yoyote ile inayohusu PCCB, kwa mkuu wa wilaya, pigia waziri, pigia katibu mkuu, uwe na uwezo tu wa kusema ni kweli hili jambo, tunashughulika na huyo mtu. Tumekubaliana ndani ya serikali, ndani ya Wizara ya Ardhi, sasa upatikanaji wa hati ni wa haraka, na hati ni haki ya kila Mtanzania anayemiliki ardhi kihalali.
0: Haya bwana.

0: Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi.
1: Takiwa umiliki ardhi na hati.
0: Sio nakwenda na barua.
1: Barua ya mwenyekiti.
0: Bado utakuwa hujakidhi vigezo.
1: Okay.
0: Kule ndani ya Wizara ya Afya ni kwamba waziri mwenye dhamana Mohamed Mchengerwa amepiga marufuku kali dhidi ya vitendo vya rushwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, huku akitaka uwekezaji mpya wa kliniki ya VIP na ubunifu wa mapato usitumike kama sababu ya kumsahau mwananchi wa kijijini asiye na uwezo. Waziri Mchengerwa ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa bodi ya wadhamini ya hospitali ya taifa Muhimbili, pamoja na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya kimkakati katika hospitali hiyo.
2: Rushwa haikubaliki popote. Vitendo vya rushwa katika hospitali ya taifa Muhimbili ikiwa ni kioo, nisisikie, sio kuisikia pekee wala isizungumzwe kabisa, nisione kwenye mitandao wala nisisikie mgonjwa akizungumza kwamba aliwahi kuombwa hata sentana. Na ninyi wataalam katika sekta hii wabobezi, nina imani kwamba elimu mliosoma kwa miaka 15, miaka 20 ikakuweka hapo, utaitendea haki kwa kufanya kazi kwa bidii, utaitendea haki kwa kuwasaidia Watanzania. Watanzania bado wana hali duni katika maeneo mbalimbali, wanahitaji faraja. Serikali yao imewashika mkono, inaendelea kuwashika mkono. Wajibu wetu sisi kama watendaji ni kuwasaidia Watanzania kuwa na imani hiyo, kuendeleza matumaini hayo, kujiepusha na vitendo vya rushwa. Hili ni jambo namba moja kabisa, na natamani mkurugenzi, kuanzia getini mpaka kwenye wendi zetu zote, weka matangazo ni yaone, weka namba za simu za watu kukufikia, ili akijitokeza mmoja wetu kutusaliti, basi tupate taarifa mara moja na tuchukue hatua mara moja. Nadhani nimeeleweka vizuri. Na niwaombe katibu mkuu, hili lisiishie Muhimbili, nilikute kwenye vituo vyetu vyote nchini. Ndugu zangu, mgonjwa anaweza kusahau jina la dawa aliyopewa, lakini nataka niwathibitishie, mgonjwa kamwe hataweza kusahau jinsi alivyotendewa. Mgonjwa anaweza kusahau dawa aliyopewa, lakini kamwe hawezi kusahau huduma alizopewa, namna alivyotendewa. Jambo la tatu, bodi, nendeni mkasimamia ubunifu na mapato. Uwekezaji uliopo katika hospitali hii hauna mfano nchini, na ni wa aina bora kabisa, na wataalamu wetu waliopo hapa na rasilimali kubwa tulizo nazo. Naelekeza ubunifu ufanyike ili wataalamu, mitambo na huduma zilizopo zizalishe vyanzo vipya vya mapato, lakini maelekezo yangu yasiondoe wajibu wenu kwa wananchi wasiokuwa na uwezo, kwani naye ana haki ya kupata huduma hizi kwa mujibu wa sheria zetu. Kliniki ya VIP tuliyoizindua leo isiwe kamwe sababu ya kumsahau mwananchi wa kijijini aliyepewa rufaa kuja Muhimbili bila bima wala uwezo wa kulipia. Ubunifu wa mapato usiwe kamwe sababu ya kusahau kwa nini tunakusanya mapato.
0: Bana, rushwa hospitalini. Rushwa hospitalini, ameelezea hayo mheshimiwa waziri. Ameonya, ingawa wakati mwingine mimi swali langu huwa linabaki pale pale, kwa namna gani yule anayeombwa rushwa anatakiwa kufanya kwenye swala kama hili. Mimi swali langu linabaki pale kwamba sawa, waziri amekemea, lakini kukemea inatosha?
1: Kwani rushwa ipo? Ipo.
0: Maanake kama kakiri kasema hataki kusikia, tafsiri yake ipo.
1: Unawaza katika utekelezaji sasa wa kutekeleza kwa banana simamia matukio kama hayo endapo yatatokea huko kwenye ngazi za chini.
3: Hapo sio endapo. Hapo kama mtu anakemea maana ipo. Ingekuwa hamna angetoa tahadhari. Ndio imeweza ipo.
0: Kwa kauli hii mimi binafsi naamini sasa ipo.
3: Hospitali.

0: inawezekana kawa na uchumi mdogo pia, hata uelewa ufahamu elimu ikawa ni kidogo pia. Anafanyaje?
1: Mm. Hivyo sitari harusi kuweka kamera. VAR.
0: Sijajua. Sijajua kanuni zinasemaje.
1: Kuna mazingira ambayo unaweza kuona ya kawaida, lakini paka upitie ndio unajua kwamba kumbe mazingira yapo. Kumbe mazingira magumu. Tulizungumza hapa siku moja juu ya habari ya namna ambavyo sera zinazungumza, watu wanatumia majukwaa, wanasiasa wanasema habari ya bure, lakini ukija kwenye mazingira yetu vitu ni tofauti. Sasa kama watu wameweza kudalaliana mpaka kwenye masuala ya afya, hii ni hatari.
0: Unaona?
1: Mtu hata kama mpe chochote kitu ndo akupe huduma inahusiana na uhai wa maisha ya kwako au ya mtu umpendaye, hii ni hatari kama nchi, kwamba kama mtu anataka apewe rushwa ndo atoe huduma au awajibike pasavyo, ina maana pia huyu mtu yuko tayari kukupoteza wewe
2: kwa sababu huna unachompa
1: chochote kitu.
0: Mm.
1: Na wala ajali.
0: Kwa hiyo ni moja ya changamoto binafsi mimi nasiona. Ni kweli taifa letu linapambana kuhakikisha wananchi wanapata huduma zilizo bora, lakini hofu yangu ama shaka yangu mimi ni wale wachache wasiotakia mema juhudi za serikali yetu, ambao ndo hao wanaoturudisha nyuma. Mimi natamani mwarobaini ungekuwa unatoka moja kwa moja kwenye hili, ili kuanza kuona namna gani tunapata ile nguvu ya kusimama katika uaminifu na tunatenda katika uadilifu. Watu wote, yani yule anayestahili apate anachostahili. Kama ni huduma, mtu apate kulingana na namna ambavyo anastahili. Sawa, ninao Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika hapa Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa msikilizaji, ngoja ni kuambie. Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family form. Magodoro ya family form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hujachelewa, Mtetema Shop wanakupa ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wale wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 8841. Narudia 0753 418 8841.
2: Hivi unazijua zile Movity Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo na inazitumia? Sasa ni kwambie, hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movity Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movity Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza, nasi twailinda. Movity All Day Confidence.
0: Nipitie ujumbe wako asubuhi ya leo, ikiwa ni saa moja na dakika 52 kwa saa za Afrika Mashariki. Haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako. Anasema Ndika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana mpaka tamati, tunawapata vema sana hapa Kagongo. Ndika Boy from Kagongo, shukrani pia. Naomba serikali itazame upya sekta ya kuajiri, yani unaajiriwa na kupewa siku chache, unafika umechelewa saa moja, unaambiwa dirisha limefungwa, huna nafasi tena. Hivi hii imekaaje jamani? Huyu ni by P. Hili swala linahitaji mambo mengine. Yapo madodoki yanayoliwa

0: na ya kuogea. Umesikia bwana? Yapo madodoki yanayoliwa na yapo ya kuogea. Sawa. Hata ufipani lukwa tunakula samaki mchanga bai majitapo akilimali. Okay, mnakula samaki mchanga. Siku moja tutafutie halafu tualike tuje tuone samaki mchanga au na tufanyie kipindi kwako. Utakuwa umetusaidia sana. Mzee Msorambogo wa Kidahwe mtaani kwetu na kijiji chote hakuna maandalizi na hatahadhari ya mvua zinazotarajiwa. Mtaa wetu umejaa machupa ya plastiki yaliyoletwa na watoto ni mengi. Hivi
1: tahadhari ya kwanza wananchi wenyewe pia wanataka kuchukua.
0: Na mimi ndo nitaka niulize hilo kwamba serikali ndo ije ifanye maandalizi au wewe mwananchi ndo ufanye maandalizi ya maeneo yako.
1: Mwananchi.
2: Naona kama vile watu kuna mambo ambayo hayazungumzwi kwa vile kiundani zaidi. Yeah, kuhusiana na swala zima la kuchukua tahadhari kwenye kwamba nani anafanya nini na yani hivyo kwamba mimi nawajibikaje. Kwa sababu kama unasubiria mpaka tuje kukufanyia palizi kwako, tuje kukuwekea mtaro vizuri kwako, hii ni hatari.
0: Umeona? Kwa hiyo ni hivyo bwana. Wakati mwingine kuna vitu lazima tuangalie na tushiriki wenyewe. Anetu akatutusaidi kutoka Kabeba, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Bai Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG Kabeba, raha sana kijijini kama mjini tu. Karibuni sana ya bwana. Asante sana kwa ujumbe huo. Mochi Ndiabuye kutoka Tirukengwa Munzeze anasema anatupata kwa uzuri. Haya, asante sana kutoka huko Munzeze. Korongo Mkonongo Safi wa Basanza, huyo kijana alikuwa anafagia nywele na hela hizo alikuwa hajui kama ni kosa kisheria. Basi bwana, sisi wenyewe ndo maswali yetu hayo. Nisome kama mkemia mkuu wa watu masalamu wote mkoa wa Kigoma, Hamisi mtoto wa Mwinjilo, anapatikana katika kijiji cha Kasuko kata ya Simbo, anafuatilia vyema hapo studio. Haya, asante sana pia. Adolf wa Masanga, ni bora kutoa waraka kuliko matamko na sera. Sijaelewa hapo wewe unamaanisha nini matamko na sera. Nisome kama Imam Ash kutoka Changwe Buhigwe, nipo nanyi mpaka tamati ya shukrani. Pia Alfazi Lazaro kutoka Lazaro Shop Kasuru mjini, soko kuu la nguo za special, na wapata hadi tamati. Asante. Filmoni Mkabogo, na sisi hapa soko letu hamna hata choo jamani. Jamani, sasa nyewe Mkabogo hamna choo tena. Mwendeni mwenyekiti mumuulize. Hamisi waziri wa Bitali Kariakoo yupo live na Joy FM. Asante. Haya, asante sana bwana. Asante sana. Asante sana. Endelea kutuandikia 0768150190. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mlindoko ametoa siku 14 kwa viongozi wa bodi ya watendaji wa chama cha ushirika cha Mkombozi AMCOS kufanya uchunguzi na kukusanya fedha kiasi cha shilingi milioni 133 kupitia akaunti ya chama hicho ili kuwalipa fedha za mauzo ya tumbaku wakulima 56 kati ya 70 wanaodai kutolipwa fedha hizo kwa 100% ya mauzo yao. Ametoa agizo hilo alipotembelea chama hicho katika kitongoji cha Luhafwe kata ya Tongwe wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ikiwa ni baada wanachama wa chama hicho kutoa malalamiko ya kutolipwa fedha zao za mauzo ya tumbaku kwa msimu wa 2024-2025.
3: Kuna wale saba ambao wameuziwa wameuza lakini wakazidishiwa malipo. Tumeelewana eh? Wakazidishiwa malipo na wamekaa kimya mpaka saa hizi na fedha wamechukua. Maana yake wamechukua fedha zao na wamechukua fedha za wakulima wengine na mpaka sasa hawajazirejesha. Ni watake warejeshe hizo fedha haraka iwezekanavyo. Lakini lipo lile kundi lingine la wakulima saba ambao nao walilipwa bila kuuza tumbaku katika eneo hilo jumla ya shilingi milioni 46.5 ambazo pia nimetoka kuzieleza wakulima saba na majina yao tunayo. Ni watake nao haraka iwezekanavyo hizi fedha zirudi kwenye akaunti ya AMCOS haraka iwezekanavyo kabla hatujashughulika na mkono mzito wa kisheria. Lakini swala lingine, katika hili nitoe siku 14. Hizi fedha zote wewe kama unajijua kwamba wakati kamati yangu hii inafanya uchunguzi ulikuja kuhakikiwa na ikaonekana kabisa kwamba risiti ulionayo na malipo uliopewa havifanani. Umezidishiwa fedha au umelipwa fedha ambazo hukustahili kulipwa. Anza kuzirudisha kuanzia leo. Sasa kuna viongozi wanachezea jasho la wakulima. Lakini kumbe kuna wakulima tena wanachezea jasho la wakulima wenzao. Kwa sababu gani? Kwamba wao ni wababe. Hakuna mtu anayekuwa mbabe kuliko sheria. Kwa hiyo hatuwezi kuvumilia hata kidogo kuona kwamba jasho la wakulima linanyonywa. Hawapati haki na stahili ndani ya mkosi yao kwa sababu tu ya uzembe, ubadhilifu na wizi wa baadhi ya wakulima katika mkosi hizi. Hatuwezi kukubali. Na naomba agizo nalo litoa hapa, mrajisi pamoja na katibu tawala, lifike Katavi nzima. Kila mkosi lazima isimamiwe kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu na uadilifu wa viongozi wa hali ya juu. Hata siku moja sidhulumiwe mkulima fedha yake halafu viongozi wakafikiri kwamba watakuwa salama. Papo viongozi ambao watachukuliwa hatua za kisheria. Hili kwa sababu liko kwenye vyombo vya dola na kuna utaratibu wake. Niseme tu kwamba mimi niagize vyombo vya dola viendelee na utaratibu wa kisheria ambao viongozi hao wanapaswa kuchukuliwa, ule mkono mzito wa sheria uende ukawaangukie viongozi hao. Ili pia iwe fundisho kwa viongozi wa mkosi nyingine ndani ya mkoa huu kwamba vyama vya ushirika vya wakulima sio kitu cha kuchezea. Ni jambo ambalo linapaswa lisimamiwe kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu kama zilivyoainishwa. Kwa hiyo swala hili nalo litaendelea kwa maana taratibu za kisheria. Hatutavumilia kiongozi yoyote kwenye mkosi ambaye anakwenda kutumia jasho la wakulima kufanya ubadhilifu na kujinufaisha yeye mwenyewe. Na ndio maana nimesema hawa viongozi wanaohusika wako viongozi nadhani watatu wanne ambao tayari majalada yao yako mezani kwa waendesha mashtaka kwa ajili ya kuchukuliwa hatua zinazostahili.
0: Mwanamvua Mlindoko. Ah, kazi ya kilimo bwana, kazi ya kilimo hapo ndipo inapokuwa ngumu. Na hapo ndipo ambapo kwa mtazamo wangu mimi ile dhana ya kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa hili inapoonekana haina nguvu tena. Kwa sababu toka 2000 msimu wa 2024-25 tukaja 25-26 sasa tuko 26-27 watu hawajalipwa. Unadhani hiyo pesa bado ipo?
2: Mimi
1: hakika sina.
2: Nawaza wale ambao waliingizwa hela kimakosa. Afu hela hazijarudi.
0: Kimbembe kingine hicho. Kimbembe kingine hicho.
2: Wewe umeingizwa hela kimakosa. Umeambiwa umeingizwa hela kimakosa. Sasa si ndo nini?
1: Arudishe.
0: Hivi unafikiri kurudisha pesa ni jambo rahisi kweli?
2: Kurudisha pesa?
1: Lakini walioingiza kuna mfumo wa kuzirudisha zile hela.
0: Kama sio zako basi zile pesa za kina EPA zile tulizokuwa tunasikia sio za kina escrow sio ya kina nani zilipaswa kurudi. Ndio maana mimi naamini
2: wale waliiba.
0: Wale? Ah bwana. Zile zilizoingia
2: baka. Ziliingizwa bahati mbaya. Oh, zimeingizwa kwa bahati mbaya.
0: Sasa si mtu alikuwa anazikuta?
2: Unajua unakuta ujui zimetoka wapi.
0: Unakuta kiroba hicho cha hela
2: mlangoni.
0: Kimeingia tu hicho pap. Mpaka wengine wanasema pesa za nyanya, pesa za mchicha zimeingia tu hizo pesa za mchicha bilioni pap. Kupuka ba. Kurudisha pesa nafikiri. Bwana. Kurudisha pesa nafikiri swala rahisi. Ni rahisi kurudisha mke au mume nyumbani kwao, lakini sio kurudisha hela jamani.
1: Mme
0: au mke nyumbani kwao ni rahisi kumrudisha,
1: lakini kurudisha pesa
0: ni ngumu mno.
1: Naichukua hiyo
0: kurudisha hela. Nyenye au nyenye hela mnaichukuliaje?
1: Kwa hiyo kuna wakulima pia ambao wanatumika kuwaumiza wakulima wenzao.
0: Maana yake ndio hiyo.
1: Sisi wakulima tumekuamini wewe kama mkulima mwenzetu, najuta tupelekea changamoto zetu kumbe wewe ndio unaenda kutuumiza pia.
0: Ah, ndio maana ndio maana mimi nimeambia kwamba yani inawezekanaje? Maana yake hii ni issue kidogo ambayo inafikirisha. Mm? Mm. 24, 25, 26 miaka miwili hiyo. Tuko 26 27 huu mwaka wa tatu. Na mbaya zaidi unajua wakati mwingine mimi wakati mwingine ndio maana huwa natamani serikali itujibu haya maswali. Kuna wakati mwingine serikali inaona labda inaweza kuhisi ni maswali magumu, lakini wakati mwingine mimi ninaamini maswali ambayo yako ndani ya uwezo wa serikali. Kwamba hivi vyama vinakuwepo kwa mujibu wa sheria. Na kuna mtu mmoja akanitonya akaniambia kufungua cha kuanzisha chama cha ushirika ni gharama. Sio kwamba ni idadi ya watu umetimia watu kadhaa. Kuna watu wanagaramia wanaweka pesa zao nyingi ili waanzishe chama cha ushirika ili awe top pale juu. Na vyama hivi huwa vinakuwa na mamlaka ya kukopa. Mazingira yake yakoje ili viweze kukopa wakulima wasiweze kupata hasara kama hivi? Yaani mara nyingi utakuta hasara hii inapatikana kwa sababu vyama vilikopa na havikurejesha. Sasa wale wanauza kupitia vile vyama ndo ile pesa inaenda kulipa.
1: Na vyama vikikopa sini mkopo ule unaenda kwa wakulima?
0: Unatakiwa ende kwa wakulima.
1: Na wakulima anatakiwa warejeshe.
0: Na wakulima ndo anatakiwa warejeshe baada ya kuvuna. Sasa
2: na wakulima ndo wao lazima ingia bahati mbaya kwenye akaunti zao.
0: Sasa ndo inaingeja kwenye bahati. Yaani kwamba meneja wa benki na watumishi wake
2: walikuwa viongozi wa AMCOS. Ndio wameingiza pesa bahati mbaya kwenye akaunti za wanachama.
1: Za wanachama.
2: Na wanachama hawajamlisha hela.
1: Ifikirie hiyo mara mbili.
2: Unataka tufikirie nini?
1: Viongozi wa AMCOS wanaojua wanachama wao. Yaani inakuwaje kiongozi wewe Elshebo unaniongoza mimi pale. Yaani kwenye masoko wewe ndio kiongozi top. Afu hujui namba yangu ya simu, hujui jina langu. Hujui kama nahusika kupata hiyo fedha ambayo unataka kuniingizia mimi. Inatakiwa ingie kwenye akaunti ya ofisi au ingie kwenye akaunti yangu.
2: Watakuwa alienda kununulia pembejeo nyingine.
0: Sawa.
1: Inafikirisha.
0: Inafikirisha sana. Inafikirisha sana, lakini kuna mahali ambako hatuendi sawa. Kuna mahali ambako hatuendi sawa.
1: Na wananchi kweli bado wana ule mwamko wa kujiunga kwenye hivi kwenye hizi AMCOS.
0: Sasa wewe una kulima mpaka uwe mwanachama. Ya kulima of course unaweza kulima, lakini namna ya kuuza kwa sehemu kubwa uwe mwanachama.
1: Uwe mwanachama.
0: Unafikiri watu wanachaje kujiunga? Lazima wajiunge. Lakini kuna namna ambavyo inakuwa shida kidogo hapa. So, hii ni Goodman Kigoma, saa 2:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunalipa bili halafu tutarejea. Bado tupo hapa mpaka majira ya saa 4 kamili za asubuhi.

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
2: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times. Watu wote mnakaribishwa.
4: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
5: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: 90.5 ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji. Good morning Kigoma asubuhi ya leo. Mimi ni Philbert Gabriel Elsheba Orida na Edwin Lukolela. Saa 2 na dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki. Uongozi wa shule ya St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kuna Nursery School English Medium kwa umri wa miaka 4, Standard 1 yani English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya preform 1 yameshaanza kutoka tarehe 21 mwezi Septemba 2026 hadi tarehe 12 Disemba 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa pekee. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabara na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615898. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora na mstakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Tunaendelea Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Na sasa ni mezani leo ambapo tupo na Adam Mamilo. Huyu ni afisa mfawidhi kutoka TASA Kigoma. Ayan Gulamula Luga Mukamu, huyu ni kutoka NBS makao makuu Dodoma. Lakini pia tunaye Harun Chanda, huyu ni afisa uvuvi wilaya ya Uvinza, ambao tunakwenda kuzungumza nao. Tunakwenda kuangazia nini? Ni kuhusu sensa ya vyombo vya usafiri majini na wajenzi meli Tanzania Bara 2026. Jamani, karibuni sana.
1: Asante.
0: Mko salama lakini? Hivi meli nazo zinajengwa eh?
1: Sauti.
0: Sio zinatengenezwa.
1: Sauti.
0: Meli zinajengwa, zinatengenezwa?
1: Meli zinajengwa.
0: Meli zinajengwa.
1: Yes.
0: Sio kutengenezwa.
1: Sio kutengenezwa. Kutengenezwa tunaweza kusema ni kukarabati.
0: Kukarabati.
1: Lakini meli zinajengwa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sasa mimi nikawaza awali kwamba meli labda inaweza ikawa inatengenezwa kwa sababu ni chombo. Sasa sijajua, tulizoea kwamba nyumba ndo inajengwa.
1: Na meli kwa muundo wake ina jumba.
0: Ina jumba.
1: Yani ile hull ndo jumba la meli. Kwa hiyo meli inajengwa.
0: Aha. Meli inajengwa.
1: Yes.
0: Sawa. Sawa. Sasa hebu tuende tukangazie mada yetu hapa. Vyombo vya sensa, vyombo vya usafiri majini ni nini? Ni kitu gani hiki?
2: Habari za saizi?
0: Ni salama sana.
2: Tunapozungumzia sensa ya vyombo vya usafiri majini, hili ni zoezi zima la ukusanyaji wa taarifa kuhusu vyombo mbalimbali
0: ndio
2: vinavyotumika katika usafiri na shughuli za majini Tanzania Bara.
0: Mm.
2: Taarifa hizo zitasaidia serikali kufahamu idadi, aina, matumizi, pamoja na taarifa nyingine muhimu kuhusu vyombo hivyo.
0: Mm-hmm.
2: Sasa kwa nini serikali inafanya sensa hii?
0: Mm-hmm.
2: Serikali inaifanya sensa hii ili serikali iweze kupata takwimu rasmi na sahihi kuhusu sekta ya usafiri majini.
0: Mm.
2: Takwimu hizo zitasaidia katika kupanga, kutunga sera, kusimamia sekta, pamoja na kuboresha usalama wa usafiri majini na kuweka mipango ya maendeleo ya sekta ya majini. Ndio.
0: Sawa. Sasa na nani anasimamia zoezi hili?
1: Ndugu mtangazaji, zoezi hili linasimamiwa na ni zoezi ambalo liko chini ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC.
0: Mm.
1: Lakini kwa umuhimu wake linasimamiwa pia na ofisi ya taifa ya takwimu.
0: Mm.
1: Kwa maana hiyo, kwa sababu ofisi ya taifa ya takwimu ndio ofisi ambayo kisheria inasimamia shughuli zote zinazohusiana na takwimu za kitaifa.
0: Mm.
1: Lakini zoezi hili linaratibiwa na TASAC, lakini pia kusimamiwa na ofisi ya taifa ya takwimu kama nilivyosema kwa sababu ya umuhimu wake.
0: Mm-hmm. Na kwa nini lakini ninawaza kwamba ukishazungumza takwimu unaingia kwenye mambo mengine tofauti. Labda kwa yule anayetusikiliza tufahamu kwa kina zaidi hapa. Namna ambavyo NBS wanaingia, yani wao shughuli yao inakuwa ni ipi? Ili hali tunajua TASAC ambao ndio wenye vyombo wapo.
2: Tunapokuja kwenye ushiriki wa NBS tunazungumzia swala zima la ukusanyaji wa taarifa. Tukumbuke kwamba NBS hawakusanyi taarifa peke yake zinazohusiana na vyombo vya majini. Wapo katika sekta nyingi. Tunaongelea sekta ya kilimo, katika sekta ya afya, sekta yoyote ambayo inahitaji takwimu, NBS wanakuwa wanahusika. Na ndio maana tumeshirikiana pamoja na TASAC ili kuweza kuhakikisha kwamba hizo zoezi linafanyika kwa kupitia utaalamu na miundo ambayo itahakikisha kwamba taarifa zinazokusanywa kwanza zinatoka kwa wakati ambao umepangwa, ila pia ziweze kuleta tija katika upangaji wa sera ambazo zitaweza kuleta maendeleo kwa wananchi, sio tu kuwasaidia serikali bali kuwaletea maendeleo wananchi mmoja mmoja binafsi pia.
0: Oh, sio kwamba mnaletewa.
2: Hapana.
0: Na ninyi mnaingia ndani kabisa kujua kilichopo.
2: Ndio kabisa.
0: Oho, sawa. Na sasa hii inahusisha makundi gani?
3: Asante ndugu mwandishi. Hii sensa inahusisha vyombo ambavyo vinatumika katika njia ya usafiri wa maji, lakini pia karakana zinazotumika kutengeneza vile vyombo husika ambavyo vinatumika kwa njia ya maji. Inaweza ikawa ni vyombo kwa ajili ya kusafirisha abiria, lakini pia inaweza ikawa vyombo kwa ajili ya kusafirisha mizigo au wavuvi au vyombo vya starehe.
0: Vyombo vya starehe, vyombo gani hivyo?
3: Kwa kwa lugha ya kitaalamu tunaita zile pleasure boat.
1: Cruise ships. Kwa kuchangia hapo. Mtaalamu amesema pleasure boats. Tukifafanua zaidi, kwenye mahoteli unakuta hoteli kwa mfano Kigoma hapa, unaweza kaenda Hilltop ukamkuta mmiliki ana hoteli yake lakini ana vyombo vyake. Kwa hiyo vile vinakuwa havifanyi shughuli ya kawaida ya kusafirisha abiria. Kwa hiyo unakuta yeye ana watalii. Mtalii anasafiri kutoka, labda anataka kutoka hoteli ya Hilltop, anaweza kutoka hoteli yoyote na akataka kwenda kutembelea mbuga za hifadhi fulani. Kwa hiyo zile shughuli za hizo boti ni tofauti na zile boti ambazo zinafanya shughuli za kawaida za kusafirisha abiria na mizigo.
0: Dadangu hapa ana boti yake moja, nataka nimuulize na yeye tayari kule endelee kusikia vizuri ajue kuna utaratibu wa kujiandikisha ikoje, tunahesabiwa namna gani. Ana boti yake ya peke yake ile inabeba watu watatu tu ya kwake. Lakini msikilizaji nikwambie tu, ameongezeka Kamanya Sogoe, huyu ni mtakwimu kutoka TASAC, vile vile Edmund Scouti, huyu ni afisa uvuvi Kigoma, na engineer Said Isa Mkwawa, huyu ni mkaguzi mkuu wa vyombo vya usafiri majini, naye pia tunaye hapa. Jamani karibuni sana, karibuni sana.
3: Asante
0: sana. Sawa, hebu labda sasa tuangazie ni vyombo gani ambavyo vitahesabiwa.
3: Kama tulivyosema, vyombo mbalimbali ambavyo vinatumika katika sekta ya maji vitahesabiwa. Kuanzia vyombo vya uvuvi, vyombo vya kusafirisha abiria, vyombo vya kusafirisha mizigo, vyombo vinavyosafirisha pamoja abiria na mizigo, vyote hivyo vitahesabiwa.
0: Umezungumza karakana. Kigoma zipo?
1: Mwandishi, Kigoma tunazo karakana. Tuna karakana za serikali.
0: Ndio.
1: Ukiangalia bandari ya Kigoma, tunaposema karakana na maana ya chelezo. Ni maeneo ambayo ya kujengea meli. Kwa hiyo Kigoma tunazo, na kwa minajili wa sensa hii haitokuwa haitohesabu tu zile karakana kubwa. Nadhani wewe ni mzoefu kwamba watengenezaji wa vyombo vidogo, hasa hizi boti ndogo za wavuvi na za beba mizigo na abiria, unakuta na wavuvi ni wajenzi ambao wako wa kienyeji loko. Kwa hiyo wenyewe wanazo karakana zao za kienyeji. Kwa hiyo wenyewe pia hao watatembelewa kwa ajili ya kupata kutaka kupata ufanuzi jinsi gani wanavyoendesha hizo karakana zao. Lakini pia tunazo karakana zingine za watu binafsi ambazo zipo Kigoma ndio.
0: Okay, sasa jambo jema sana. Na wavuvi wanahusikaje sasa kwenye sensa hii? Maana mwisho siku wavuvi tunaamini ni watu wa mwisho kabisa ambao kazi yao ni kwenda majini na kutuletea kitoweo.
1: Ndugu mwandishi wa habari, kama tulivyosema mwanzoni kwamba sensa hii inahusisha vyombo vyote, chochote chombo kinachofanya shughuli yote ziwani. Kwa maana kwamba hata kama ni chombo cha uvuvi kitahesabiwa, na lengo hasa la kuhesabu hivyo vyombo pamoja na vya uvuvi ni kutaka kujua kwanza kuna changamoto ambazo wanazipitia, yale madodoso watakao wanauliza vifaa wanavyotumia
0: kujengea
1: lakini pia vifaa vya kujiokolea maisha, upatikanaji wake. Kwa hiyo kwa vyombo vya uvuvi hii sensa hii itaisaidia serikali kwanza kupata uelewa kuhusiana na vyombo vya uvuvi na changamoto zake, ili sasa wakishapata takwimu, kwa mfano labda mepata madodoso ya vyombo 50 lakini katika vyombo 50 vya uvuvi mkakuta ni vyombo 10 tu ambavyo vina vifaa vya kujiokolea maisha. Kwa hiyo kwenye yale madodoso atakaposema ni sababu gani labda inapelekea hawana vifaa vya kujiokolea maisha, ile sababu sasa baada ya kusanya takwimu serikali, baada ya kuchakata, inaweza kaangalia ni jinsi gani sasa kuweza kusaidia hivyo vyombo vya uvuvi na wavuvi kupata vifaa hivyo.
0: Ninawaza tu kwa sauti kwamba kwenye maeneo haya katika inshu hii ya ujenzi, inawezekana tukakutana na mtu mmoja tu binafsi au watu binafsi mmoja mmoja ambao kwamba bwana mimi najenga chombo changu na nunua mbao, halafu wakuja kunijengea na mwajiri mtu mwingine. Wewe bwana najua wewe na wewe kutoka kule na wewe kutoka kule na wewe kutoka kule, haya mje mshirikiane mnijengee. Sijajua hapo imekaaje, nikimaanisha kwamba hawa wajenzi wa vyombo vya majini mtawahusisha namna gani ili miliki ambaye labda inawezekana kaa yeye ndo kununua mbao, kanunua nini, lakini pia kuna wauzaji wa vile vifaa vidogo vidogo na sio kama watahusika. Hebu tuweke sawa hapo.
3: Asante ndugu mwandishi. Lengo kubwa ni kufanya sensa ya karakana zinazotumika katika kujenga hivi vyombo husika. Na si kuhesabu wale watu husika wanaojenga. Lengo ni kuhesabu zile karakana husika na shughuli zinazoendelea pale kwenye karakana, mfano kama kujua matili yananunuliwa wapi, kama ni ndani ya nchi au ni nje ya nchi. Lengo ni kupata taarifa sahihi ambazo zitasaidia kutunza takwimu kwa ajili ya kufanya maboresho na maendeleo katika sekta ya maji.
0: Kwa ninyi ni ushirikiano wa namna gani ambao TASAC na NBS mnauhitaji kutoka kwao?
3: Ushirikiano mkubwa ni wao kutoa taarifa sahihi ambazo watakuwa wanaulizwa kupitia zile dodoso zilizoandaliwa na wataalamu. TASAC inatoa utaalamu katika upande wa sekta ya maji na NBS wanatoa utaalamu katika mambo ya takwimu na sensa.
0: Sawa. Na je, kutoa taarifa katika sensa kuna maana ya kutozwa kodi au ada? Ninawazi inawezekana kuna mtu anafikiria hivyo kwamba wanatutafuta ili tuingie kwenye mfumo wa kodi.
3: Hapana kabisa. Lengo sio kukusanya kodi. Lengo ni kama tulivyosema ni kwamba ni kukusanya taarifa sahihi ambazo hizo taarifa zitasaidia kupatikana kwa takwimu halisi. Na hizi takwimu zitasaidia katika kupanga maendeleo katika sekta ya maji.
0: Kwa hiyo madhumuni makubwa ni kupata
3: takwimu sahihi.
0: Sawa. Na taarifa za mtu binafsi au miliki wa chombo zitatangazwa hadharani au itakuwa ni siri?
3: Hapana. Hii sensa itaendeshwa kitaalamu kama nilivyokuambia. Kutakuwa kuna ushirikiano wa mashirika mawili. NBS ambao ni wataalamu katika mambo ya sensa na takwimu, na TASAC ambao ni wadhibiti wasimamiaji wa sekta ya maji. Kwa hiyo taarifa binafsi za watu hazitowekwa hadharani kwa sababu taratibu wa sensa huwa wanasema kuna ile hali ya confidentiality yani ile hali
0: ya
3: usiri katika taarifa za watu unaoenda kuwahoji. Kwa hiyo hakutokuwa na taarifa za watu kuweka hadharani.
0: Sawa. Na vipi, kuna gharama wakati wa kumfanyia dodoso mtu huyu?
3: Hapana, hakutakuwa na gharama yoyote.
0: Nitajueje kama anayekuja ni afisa anayehusika sasa, na ni mwisho wa siku kuepuka makanjanja?
3: Kwa hilo tutakuwa na vitambulisho, lakini pia kutakuwa na reflector ambazo tutakuwa tunavaa, ni wao kuonyesha ushirikiano tu. Ukimwona kalani wa sensa, basi atakuwa na ile reflector, atakuwa na kitambulisho. Ni wao wadau wetu kuweza kufanya nini, kuomba labda utambulisho wa yule kalani wa sensa, basi atakuwa atamuonyesha kitambulisho. Lakini kwa kuwa atakuwa amevaa na zile t-shirt uniform, reflector zile za juu ambazo zinaonyesha kabisa kwamba hii ni huyu ni mtu wa sensa.
0: Ukianzia Kigoma mjini hapa unakwenda mpaka Rubengela mpaka mwishoni Kigoma kwa sehemu kubwa, manake kali ya kote huko, ninazungumzia sasa halmashauri ya wilaya Kigoma, Kigoma manispa na Uvinza, kote huko zoezi litakuwa maeneo yote hayo au ni baadhi ya maeneo na hasa Kigoma mjini?
1: Hili zoezi litakuwa ni la nchi nzima kwa Tanzania bara.
0: Kwa maana nyingine kwamba kwa Tanzania, tuendelee.
1: Kwa hiyo ni nchi nzima kwa Tanzania bara, kwa maana maeneo yote ambapo panakuwa na vyombo, sio tu ziwani, hata kwenye mabwawa, hata kama ni mto mkubwa, cha msingi pawe na vyombo ambavyo vinafanya shughuli yote ziwani. Kwa hiyo kila eneo na kila mwalo utafikiwa. Kwa hiyo kwa Kigoma tutaanzia huko Rwega kabisa huko. Tunakuja Kalia, tutamalizia halmashauri ya Kigoma, halmashauri ya Kigoma kwa jina maarufu Kigoma vijijini.
0: Na zoezi linaanza lini?
1: Zoezi hili tayari limeanza tarehe 1 mwezi wa 10. Na kama unavyoona hapa ndio zoezi lenyewe limeanza pia. Haya ni maandalizi kabla wa wadodoso, wanaochukua madodoso hawajafika site husika. Kwa hiyo hili tayari ni moja ya zoezi. Kwa hiyo zoezi limeanza tangu tarehe 1 na ni zoezi la nchi nzima Tanzania bara.
0: Maana yake limeanza jana.
1: Ndio.
0: Aha. Na vyombo vya namna gani vinavyo, kuna vyombo viko kazini, kuna ambavyo bado havipo kazini, aidha kwa sababu mbalimbali havijakamilika, havijaruhusiwa, havijapata kibali au vyovyote, vyote vitahesabiwa au kuna ni baadhi ya vyombo tu?
1: Vyombo vyote ambavyo vipo vinafanya shughuli, ukiachana na vile ambavyo vimeanza kujengwa, vitahesabiwa.
0: Rudia hapo vizuri.
1: Vyombo vyote ambao vinafanya shughuli yoyote ziwani vitahesabiwa, isipokuwa tu vile vyombo ambavyo ndio vimeanza kabisa kutengenezwa. Kwa hiyo hata kama kuna vyombo ambavyo vimeenda nje kwenye shughuli zozote za uvuvi, kwa mfano tukibaki kwenye mwalo, tutakuwa na mmiliki wa chombo. Huyo mmiliki wa chombo atatupa taarifa sahihi ya idadi ya vyombo vyake. Kwa hiyo hata kama kimeenda ziwani kitahesabiwa.
0: Sawa. Na vyombo vidogo kama mitumbwi vipi? Maana mwisho siku sisi kwetu tuna uvuvi wetu, tuna kachinga, tuna nini na mitumbwi mingine midogo midogo hapo.
1: Kwa maana ya kuhesabiwa?
0: Eh.
1: Ni vyombo vyote. Hata kama kimetengenezwa kienyeji,
0: hadi ule wa makasia.
1: Hata kama kimetengenezwa, kuna maeneo ambapo nakuta watu wanachukua gogo. Ukienda kule wilaya Kaliwa Usinge, unakuta kuna vyombo ambavyo vimetengenezwa kutumia magogo vinatobolewa. Like, hata hivyo pia vitahesabiwa.
0: Kuna sisi ambao tunafunga sasa nani, tunafunga matete. Halafu tunakaa juu tunakuwa na
1: vya matete havihesabiwi.
0: Kula tuhesabu. Sawa. Na faida zake ni zipi, faida za sensa hii?
3: Faida za sensa kama tulivyosema, kwanza ni kupata taarifa sahihi, hasa kama mdhibiti wa sekta ya maji na serikali. Akipata taarifa sahihi, itasaidia katika kupanga maboresho yote katika sekta ya maji. Ina maana tutajua idadi ya vyombo vipo vingapi, changamoto zao ni zipi, mahitaji yao makuu ni yapi. Kwa hiyo tutapanga kutokana na taarifa sahihi. Kama unakuwa unajua taarifa za vyombo vipo 30, nachukulia mfano, na vina changamoto mbalimbali, ni rahisi kuweza kupanga namna kuondoa zile changamoto zao.
0: Inawezekana kuna mtu anajiuliza namna gani ili hali labda tuna changamoto ya vifaa vya uokozi, namna gani ambavyo hizi changamoto zitatatuliwa?
3: Sasa kwa upande wa vifaa vya uokozi, watu wanahitaji kwanza kuelimishwa, kupewa awareness. Wakishapewa uelewa kwamba vile vifaa vina faida gani katika kuokoa maisha yao, ni rahisi kwa mtu kutokana na ile hali kwamba sitaki kununua au kutumia kifaa cha uokozi kwa sababu labda hajui umuhimu wake zaidi. Lakini akipewa uelewa zaidi, na huo uelewa atapewa endapo kama taarifa za sensa zitaonyesha kabisa kwamba hawa watu labda hawatumii hivi vifaa kwa sababu hawajapewa uelewa. Kwa hiyo wakipewa uelewa, naamini watafanya nini? Watajua umuhimu wa vile vifaa, na watapewa huo uelewa kutokana na zile taarifa za sensa zitakavyoonyesha kwamba miongoni mwa maboti ambayo yaliyohesabiwa ikaonekana wengi wafanya nini? Hawatumii majaketi okozi.
2: Na pia kwa kuongezea hapo pia tunapokuja kwenye swala la vyombo vya kuokoa, sensa hii itatuwezesha kuweza kufahamu uhitaji ambao upo katika sehemu zenyewe hizo za vyombo vya majini. Kwa maana ya kwamba kama unaenda mfano katika eneo lina mialo zaidi ya 6 au 7, ila chombo cha uokoaji unachokikuta pale kiko kimoja au viwili, kupitia sensa hii, kwa kuwa tutakuwa tumeishafahamu kabisa uhitaji wa eneo husika, hapo ndo hata kama ni sera au kama kupanga kuweka miundombinu ambayo inatakiwa katika eneo husika inakuwa rahisi zaidi. Tukumbuke pia nchi yetu pia ina ile sera ya kwamba tunabidi tuone kwanza vitu katika maandiko. Yale maandiko yakishawepo inakuwa na uhalisia ndani yake. Hizi taarifa zimeletwa na nani? Watu wa NBS wameshirikiana na watu wa SATASA, kwa wameliona kabisa hiyo changamoto ipo kubwa, wataenda pale mezani na wataangalia namna ya kulitatua tatizo.
0: Ndio. 0768150190 tupigie kwenda namba hiyo. Nasi tutakuja tupokee simu yako uweze kuuliza chochote kuhusiana na hili ambalo tunazungumza hapa, kuhusiana na sensa ya vyombo vya usafiri majini pamoja na karakana za ujenzi. Tukirudi kwenye issue ya usalama, kwenye issue hii ya sensa, mimi ninawaza pia kwa sauti kuwa kwenye sensa hii usalama, issue ya kuweza kufanya tathmini ya usalama imeangaliwa namna gani, imepewa uzito kiasi gani?
1: Yeah, asante. Kwenye usalama hapo tunaweza tukaongelea mambo mawili. La kwanza ni usalama wa vyombo vyenyewe na watumiaji wa vyombo, lakini pia kuna usalama wa vihatarishi ambavyo wafanyakazi wengi wa vyombo vya majini wamekuwa wakipata. Kwa hiyo ukiangalia kwenye madodoso ya sensa hii, kuna baadhi ya maswali ambayo yameenda kumuuliza mtumiaji wa chombo. Kwa mfano, madodoso yanauliza ni viashiria gani vya vitisho ambavyo umekuwa ukivipata kwenye shughuli zako huko ziwani. Na kama unaofahamu andisho habari kwa upande wa Kigoma, wavuvi wengi wamekuwa wakipata changamoto nyingi za kuvamiwa na maharamia huko ziwani na kunyang'anywa baadhi ya vifaa vyao vya kufanyia kazi. Kwa hiyo katika sensa hii wale madodoso yatakapokuwa yanajibiwa na wafanyakazi wa vyombo hivyo, itasaidia sasa serikali baada ya kuchakata sasa majibu na hizo changamoto, itasaidia serikali ni namna gani iongeze nguvu sasa katika kuimarisha masuala mazima ya kiusalama kwa hao watumiaji wa vyombo.
0: Asante sana. 0768150190 tupigie kwenda namba hiyo, na si ujumbe wako utakuja tusome, lakini pia simu yako nitakuja nipokee hapa kwenda namba hiyo kwenye line hapa. Halo, habari, tunazungumza nani, kutoka wapi?
4: Habari ni nzuri, unazungumza na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
0: Ndio, karibu.
4: Asante. Mimi nataka kuwauliza wataalamu wetu hapa. Meli inapotengenezwa au boti linapotengenezwa, au linapojengwa kuna idadi ya wasafiri watakaosafiri na chombo hicho, idadi yake inakuwa iko kamili. Je, swali langu liko hapa, ni kwa nini wale wasafiri wawe na idadi, maboya yasiwe na idadi? Kwa sababu tumeona nani ajali nyingi zinapotokea au maafa yanavyotokea, inaonyesha kwamba maboya wengine wanakuwa wamevaa, wengine hawakuvaa, au idadi ya maboya ni machache. Je, kwa nini maboya yasilingane na wasafiri wanaosafiri katika chombo hicho? La pili, ni kwa nini kusiwe na sheria ya msafiri kuvaa boya alivue wakati anashuka? Inaonyesha kwamba akiwa ndani ya maji hawavai maboya kulingana na sheria kulegezwa. Kwa nini wasivae maboya, sheria ikawasukuma mpaka wanaposhuka ndio wanavaa maboya? Asante sana.
0: Asante sana. Kwenye laini, halo. Halo. Kwenye laini, halo. Halo. 0768150190, tuandike ujumbe mfupi, lakini pia simu yako ni muhimu sana kwa kuweza kuuliza chochote ambacho unahitaji kuweza kujua hapa katika hilo. Karibu sana kwa majibu kulingana na namna ambavyo umeuliza.
1: Nashukuru sana kwa swali zuri. Kwanza tunampongeza muuliza swali, inaonekana anafuatilia sana masuala ya usafiri majini. Kuhusu idadi ya maboya, labda ndugu mwandishi wa habari, kitu ambacho tunaweza tukasema ni kwamba kikawaida, kabla mmiliki wa chombo hajasajiliwa na kupewa leseni, ni lazima chombo chake kiwe kimekaguliwa. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinakaguliwa ni idadi ya maboya au kozi. Kwa hiyo atapimiwa chombo chake, itafanywa hesabu. Hesabu italeta labda na abiria 50. Kwa hiyo ni lazima awe na boya 50 jumlisha na mengine angalau 5 ya ziada. Sasa inatokea kwamba miliki ya wakati anasajili chombo anayo maboya, na kwa kukiuka sheria akaamua kwa yeye mwenyewe kukiuka sheria akazidisha abiria kwa mfano. Kwa hiyo unajikuta wale abiria mliomwandikia ni 50 na idadi ya boya 50, kazidisha abiria kwa kupata ile apate faida yake. Unajikuta sasa abiria wamekuwa 60, boya ziko 50. Lakini wakati anasajiliwa alikuwa na boya 50 na abiria 50. Kwa hiyo ni lazima sisi kama wadhibiti tunaposajili chombo, kabla hatujampa leseni, lazima idadi ya maboya iendane na idadi ya abiria.
0: Sawa. Na tunajua kwamba tuna vyombo ambavyo vinatoka nje vinakuja Tanzania. Ninawaza pia hapo kwa sababu ni biashara, inawezekana tukawa tuna vyombo ambavyo vinakuwa na wamiliki mmoja au wawili au umiliki mwenza. Mmoja ni Mtanzania, mwingine labda ni raia wa nje. Pamekaaje hapo?
3: Katika swali hilo, mwandishi, biashara ya meli ni biashara ya kimataifa na kuna sheria ambazo zinaongoza.
0: Tupokee simu kwanza msikilizaji, halafu tutakuja tuunganishe na swali hilo. Kwenye line hapa, halo.
5: Halo.
0: Nazungumza nani, kutoka wapi?
5: Unazungumza

0: hapa tuko kwenye ajali. Hawa walinzi wa usalama waandike vile vyombo namba za abiria, kwamba boti hii ina uwezo wa kubeba abiria 50. Hata abiria apande boti hiyo alishajua hii boti inabeba watu 50, ili atakapokuwa amepanda boti hiyo akiona wamezidi, ikiwezekana shuke.
1: Asante sana. Maswali ni hayo, lakini kwenye line pia hapa kuna msikilizaji. Halo 0768150190 nambari yetu hiyo. Karibu.
2: Ndiyo. Mm-hmm. Kama nilivyokuwa nasema kwamba biashara ya meli na usafirishaji kwa njia ya maji ni ya kimataifa, kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba boti kamilikiwa na uraia
1: pacha.
2: Kwamba mwingine akawa mmiliki anatokea upande wa Tanzania, mwingine upande wa Kongo. Hicho kitu kinawezekana, lakini hiyo haiondoi kwamba kutakuwa na kutokufuata kwa usalama, kwa sababu sheria zipo za kimataifa zinazotaka kila meli ambayo inafanya kazi kimataifa ifuate sheria zote za kiusalama.
1: Mm-hmm. Kwa hiyo manake hii itahesabiwa kama kawaida.
2: Ndio.
1: Sawa. Na labda kuna swali hili ambalo huyu ameuliza kuhusiana na swala la kwenye engo ya usalama. Sijui kama litakuwa ni wakati mwafaka. Huyu aliyemaliza kuuliza sasa hivi.
3: Idadi ya abiria.
1: Mm.
3: Yaani kipindi hiki ni vizuri pia tukamuelimisha.
1: Ndio.
3: Yuko sahihi sana kwamba idadi na miongoni mwa miongozo yetu. Maana TASAC inatumia, kuna sheria, kanuni na miongozo. Kwa hiyo kwenye miongozo yetu ambayo tunaitumia, moja ni kumtaka mmiliki wa chombo kuandika idadi ya abiria au hata pia mzigo uzito wake mbavuni mwa boti pande zote mbili. Kwa hiyo kwa kupitia kipindi hiki mwishoni kabisa tutatoa namba zetu, ili sasa kwa msafiri ambao atagundua au ataona chombo ambacho hakijaandikwa, maana sisi tunawataka waandike. Na mara nyingi tukifanya kaguzi kwa wale ambao wanakuta hawajaandika, basi huwa tunawachukulia hatua. Kwa bahati nzuri msafiri anapotembelea kwenye vyombo akikuta kama chombo hicho hakijaandikwa, basi ni vizuri akatupigia sisi ili tuweze kuchukua hatua mara moja. Kwa hiyo ni kweli chombo kinatakiwa kiandikwe pembeni, mbavuni mwa sehemu zote mbili, idadi ya abiria au mzigo anaobeba.
1: Sawa. Sasa ninarudi kwenye ishu ya ushirikiano ambao mna uhitaji kwa hawa wamiliki wa vyombo, watu wenye karakana. Ninawaza tu kwamba chombo au mmiliki wa chombo atapataje taarifa ili aweze kuwasubiri aje na nini, au awe na dokumenti gani ili aweze kupata huduma hiyo ya kuhesabiwa. Lakini pia kuna wengine wanaweza wakapuuza, imekaje hapo?
2: Asante ndugu mwandishi. Hii sensa itahusisha kwa vyombo vyote ambavyo tayari vimeshasajiliwa na vyombo ambavyo bado havijasajiliwa. Kwa wale ambao tayari vyombo vyao vimeshasajiliwa, maana taarifa zote muhimu zitakazoulizwa kuhusu sensa zipo katika vyeti vyao, katika chombo kilichosajiliwa. Kwa wito wetu, wito kwa wale ambao tayari vyombo vyao vimeshasajiliwa ni kuwa karibu na zile taarifa za vyombo kwa mtu ambaye yupo kwenye chombo ambao makalani wetu watamfikia, ili atakapoulizwa taarifa ziwepo karibu aweze kuzijibu. Lakini pia kwa wale ambao bado vyombo vyao vijasajiliwa kwa namna moja au nyingine, pia wito wetu ni kwamba awepo mtu ambaye ana taarifa sahihi kuhusu nini, kuhusu hicho chombo husika, kwa sababu makalani watakapouliza iweze kuwa rahisi kwa wao kutoa majibu ya usahihi, takwimu sahihi zipatikane ili zoezi lisikwame, kwa sababu yule tutakayemkuta atakuwa hana majibu sahihi kuhusu hicho chombo.
1: Inawezekana mimi naitwa Edwin Lukole na ndo mmiliki wa chombo cha usafiri, lakini wakati huo huo nina chombo kiko ziwa

0: Tanganyika Mtanga, ila nina duka langu Kigoma mjini, nina duka langu Uvinza ambako ndo huko nashinda, na mimi ndo mwenye taarifa, wale waliopo kule ni wasimamizi. Ndinawaza kwamba kutakuwa kuna utaratibu upi ili na mimi niwepo niweze kutoa huo ushirikiano, au kuna ratiba maalum kwamba imekaaje kwamba tarehe fulani tutakuwa hapa, tarehe fulani tutakuwa hapa, tarehe fulani tutakuwa hapa, au tutatoa taarifa kwenye vituo vyetu sio vya BMU sio na nini. Hivyo ndo natamani ufahamu kwa anayetusikiliza ili tusimwache njia panda.
1: Asante. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Harun Chanda, afisa uvuvi wilaya Uvinza. Kwanza mimi nasimamia sekta ya vyombo vya uvuvi. Na kwa kuwa uvuvi kwenye Lake Tanganyika hii ni dominant, kwa asilimia zaidi ya 80 ya vyombo vingi tunavyoenda kuhesabu ni vyombo vya uvuvi. Na wavuvi wale wana viongozi wanaowasimamia. Tunavyo vikundi shirikishi vya ulinzi wa rasilimali za uvuvi vinaitwa BMUs. Ziko maeneo yale. Kwa hiyo wakati wa zoezi la sensa, kwanza tutahusisha viongozi wa wavuvi ili waweze kutoa ushirikiano na kufika kwenye vyombo vyao pamoja na dokumenti muhimu, kama incharge alivyosema, kama una leseni ya uvuvi unakuja nayo, kama una cheti cha TASAKI unakuja nacho. Na kwa kweli tunaamini kwamba zoezi hili litafanikiwa vizuri, kwa sababu viongozi wa wavuvi taarifa tumeshawapa na watendaji wa vijiji, na sisi kama maafisa uvuvi ambao tuko na wavuvi kwa asilimia kubwa, tunaamini ushirikiano mkubwa utakuwa wa hali ya juu sana kutoka kwa wamiliki wa vyombo vyote vya uvuvi na karakana za vyombo vya majini.
0: Na sasa, kwa sasa ni kipi ambacho wavuvi wanafahamu kuhusiana na zoezi hili?
1: Kwa sasa wavuvi wanafahamu kwamba hii sio mara yao ya kwanza kufanywa sensa ya vyombo vya majini. Mwaka 2021 tulifanya sensa ya vyombo vya majini kwa mafanikio makubwa, na wavuvi walitoa ushirikiano wa hali ya juu sana kupata zile takwimu. Na huu ni mwaka wa 5 sasa, maana kinatakiwa kila baada ya miaka 5 tunafanya sensa ya vyombo vyote vya majini, na 2026 kwa wavuvi wanafahamu kwamba zoezi hili ni la kawaida. Wavuvi na ambao sio wavuvi, maana kwenye sensa si wavuvi peke yake. Kuna watu wanaosafirisha abiria, kuna vyombo kama hivyo vya entertainment ya kusafirisha watalii, wanafahamu hili ni zoezi la kawaida. Kwa hiyo haitakuwa jambo geni kwao, na tunaamini watatoa ushirikiano kama walivyotoa mwaka 2021.
0: Sawa, so, huu ni mwaka mwingine wa sensa. Labda tu kwa ajili ya hamasa na kuweza kuwatia shime wale wanaotusikiliza na wadau wa vyombo hivi vya uvuvi pamoja na usafiri wa majini, tunaweza tukajivunia kwa namna yoyote kwamba kwa mwaka 2021 tulipofanya sensa hii tulipata kilicho bora au maboresho 1, 2, 3 mpaka hivi sasa, na sasa tunalenga tufike mahali fulani kwa baada ya sensa hii?
2: Asante ndugu mwandishi. Kwa sensa ambayo iliyopita, ambayo ilifanyika mwaka 2021, tulifanya katika mialo karibia 885 na takriban
0: Tanzania nzima au Kigoma?
2: Tanzania bara.
0: Okay, Tanzania bara.
2: Ndio. Kama tulivyosema, sensa hii itahusisha ni Tanzania bara. Na kwa lengo la kuwafikia watu wote, tunashirikiana TASAKI, tunashirikiana NBS na maafisa wa uvuvi wa wilaya husika katika mialo husika. Kwa hiyo kwa mwaka jana kwa mwaka 2021 tulipata vyombo 52,189. Na katika mwaka huu ambao tunatarajia kufanya sensa hii, tunatarajia yale ambayo tulijifunza kutoka katika sensa iliyopita tuweze kuboresha zaidi katika sensa ya mwaka huu. Na kwa kipindi cha mwaka 21 tukufanya sensa ya karakana ya vyombo. Moja maboresho tuliyoyafanya kwa mwaka huu ni kujua zile karakana zinazotengeneza vyombo husika, na wenyewe tufanye nini? Tuvijue na tuangalie changamoto zao ni zipi hasa, kwa lengo la kufanya mipango ya kuboresha ili sekta ya maji iweze kufanya nini? Kukua.
0: Sawa. Na kwa kuwa zoezi pia ni la Tanzania nzima, na moja ya nukuu ambazo mimi nimeondoka nazo ni kuhusiana na sensa hii itahusisha pia vyombo vinavyofanya kazi katika mabwawa na mito. Mimi natamani tujikite tu kwanza kwa Kigoma yenyewe tu peke yake. Huko ambako sio ukanda wa ziwa, manake tunazungumza sasa ukanda wa mito na mabwawa. Ni namna gani mkakati ulivyo? Kwa sababu nina hofu kwamba kule inawezekana tusiwe na hivyo vyama vya wavuvi. Hizo sijui ndio mnaita BMUs nadhani. Inawezekana tusiwe nazo huko, ambazo zinaweza zikafikia moja kwa moja. Na inawezekana usiwe ni uvuvi rasmi, ikawa ni uvuvi kwamba leo nimejisikia naamua kwenda Maragarasi.
1: Asante. Katika maeneo ambayo ambayo si ziwa Tanganyika, kwenye mito kwa mfano kuna mto mkubwa, mto Maragarasi, kuna uvuvi mle, kuna mto Rugufu, ni miongoni mwa mito mikubwa yenye shughuli za uvuvi. Lakini tunao mabwawa ya Nyamagoma, mabwawa makubwa sana.
0: Yanapatikana wapi?
1: Nguruka. Kuna Nyamagoma na Sagara. Kama unavyosikia samaki za Nguruka, kule kuna shughuli kubwa sana ya uvuvi kwenye yale mabwawa. Wenye wanaita maziwa kwa sababu ni mabwawa makubwa, kiangalia huo ni mwisho. Kwa hiyo kuna shughuli kubwa za uvuvi. Na maeneo yale, kwanza kuna vikundi shirikishi vya ulinzi wa rasilimali za uvuvi BMUs. Maeneo ya kwenye mabwawa yale makubwa vipo. Na kwenye kufanya hii kazi, tunashirikisha vile vile na serikali za vijiji. Yupo mtendaji wa kijiji. Eneo ambalo litakuwa lina BMU, atakuwepo mtendaji wa kijiji, atakuwepo kitongoji wa maeneo yale. Kwa hiyo, na wavuvi lazima wajibike kwenye serikali inayotawala katika maeneo yale. Kwa hiyo ni rahisi kuwajua. Tukiwa sema mbo haina BMU, tutaenda na mtendaji na mwenyekiti wa kitongoji kwa ajili ya kutoa usaidizi wa kutoa takwimu hizo za vyombo vya majini.
0: Nina mashaka sasa kwa kunaweza kusiwe na karakana. Sijajua kwenye engo hiyo ya masuala ya usalama mnaangalia vipi, kwa sababu pia ni lazima pia hilo liweze kuzingatiwa.
1: Na kwa upande wa karakana, upande kwa mfano wa Nguruka, kwanza zamani walikuwa wakitumia sana mitumbwi ya mti mmoja, ile dugout canoe. Yaani wanachimba mihama, nasikiaga miti inaitwa mihama. Wanachimba ile, wanapata chombo cha kwenda kufanya shughuli za uvuvi. Lakini tulihamasisha kwamba hii mitumbwi ni hatari kwa mnyama mamba. Mamba alikuwa akiwajeruhi kwa sababu mitumbwi ile ilikuwa sio salama kwao. Sasa wamegeukia kwenye mitumbwi ya mbao. Kwa kama kuna mitumbwi ya mbao, automatically hata kama sio karakana rasmi, yako maeneo ambayo wanafanya ujenzi wa hiyo mitumbwi mipya na ukarabati wa hiyo mitumbwi ya mbao. Kwa sababu tayari tuliwapelekea wataalamu wa namna ya kutengeneza hiyo mitumbwi, nao washapata experience ya ujenzi wa hiyo mitumbwi. Kwa karakana hizi ndogo ndogo zipo.
0: Sawa. Sasa kuna namna ambavyo tunaiona zoezi hili likileta tija katika muktadha mzima wa shughuli za uvuvi?
1: Muktadha, samahani kidogo. Muktadha na uona, mimi kama msimamizi wa wavuvi kanda huu wa ziwa Tanganyika, niseme tu kwamba TASAKI imekuja wakati mwafaka kuja kutatua changamoto za wavuvi ziwani. Unajua ziwa hili Tanganyika lina changamoto ya pepo nyingi hatari sana kwa wavuvi ziwani.
0: Upepo.
1: Kuna pepo ya kwa mfano upepo wa Ruguga, kuna Kaskazi, kuna Kusi, kuna Shindika, kuna Regere. Ziko pepo nyingi ambazo ni hatarishi kwa wavuvi ziwani. Kwa kupitia sensa hii tunaenda kufanya, pamoja na takwimu tutakazopata, miongoni mwao itakuwa ni suluhisho la wavuvi kuwa na tahadhari kubwa kulingana na elimu ambayo wataipata, namna gani kujikinga na vifo vinavyotokea ziwani. kwa sababu kwa kweli hiyo ni changamoto kubwa. Kumbuka tunaenda dira ya taifa ya uchumi 2050 na uvuvi ni sehemu ya chanzo kikubwa cha mapato ya wavuvi kwenye mchango wa pato la taifa. Kwa hiyo kama tutapunguza au kumaliza kabisa changamoto ya vifo visivyokuwa vya lazima ndani ya maji kupitia TASAC, kwa wavuvi itakuwa ni faida moja kubwa sana.
0: Mimi labda ni malizie tu kwa nije kwa mzee wa takwimu hapa, anaweza akatusaidia pia kwenye hili jambo. Kwenye ripoti mbalimbali, kwanza ukija kwenye ripoti zetu kimtani tunaambiwa kwamba ziwa Tanganyika kuna samaki ambao hawajawahi kuvuliwa tangu Mungu aumbe hii dunia. Ila ukizungumza wengine anakuambia hapana, hizo ni story tu ambazo zipo. Lakini ukija katika engo nyingine anakuambia shughuli za uvuvi, kuna namna ambavyo mazao yatokanayo na uvuvi ziwa Tanganyika yanazidi kushuka. Lakini ninawaza tu kwamba hizi takwimu zinazotolewa za kwamba ulaji wa samaki licha kwamba tuko ukanda wa ziwa inazidi kupungua kwa sababu ya namna ambavyo mazao yanazidi kupungua au namna ambavyo patikanaji wa samaki unavyozidi kupungua, labda tuangazie kwa kitaalamu tu zaidi hili zoezi, kuna namna ambavyo tunaona linaenda kutupa mwarubaini sasa wa kuweza kuinua hata kiwango cha upatikanaji wa mavuno yatokanayo na ziwa kitaalamu zaidi?
2: Asante. Naweza nikasema ya kwamba sensa hii tunavyoenda kuifanya, kwanza tukumbuke pia hili ni zoezi huru. Sawa. Tunapoenda kuzungumza na wananchi watatupatia uhalisia. Tunategemea watupatie uhalisia wa hali halisi yenyewe, ikiwemo pia taarifa kadhaa ambazo zinahusisha mapato wapatayo katika shughuli hizo kuu za kama ni uvuvi au kama ni kuvusha abiria. Sababu tunafahamu vyombo vya majini vinatumika kwa shughuli zaidi ya moja, sio tu kwa ajili ya shughuli za uvuvi. Na wao wenyewe nadhani kupitia maongezi yao watakayokuwa natupatia wataweza kutupa picha halisi, kwa maana ya kwamba uvuvi tulikuwa tunaofanya labda miaka miwili au miaka mitatu iliyopita ilikuwa ni ya tija kiasi fulani, na katika kipindi hiki cha sasa hivi tuseme mapato yamepungua kutokana labda na changamoto moja, mbili, tatu. Hizo changamoto uzuri na sisi kwa sababu ndo madodoso tunaenda kuyafanyia kazi, tunaweza tukazichukua hizo changamoto tukaangalia je ni tatizo ambazo zinaweza kutatulika kupitia labda upangaji wa sera, labda ni masuala ya shughuli ya haramu zinafanyika, labda ni masuala labda ya changamoto ya kwamba hamna usalama wa kutosha kiasi kwamba wavuvi wenyewe wanaona hamna haja ya kwenda huko kwenye vyombo vya usafiri, wanahofia maisha yao. Hiyo vyote vinachangia katika kushusha mapato ya taifa. Kwa tunategemea kupitia sensa hii na takwimu ambazo tutazipata katika hii shughuli tunayoenda kuifanya, tutaweza kuja na picha halisi, na hiyo picha halisi itatuwezesha kuweza kutengeneza sera pamoja na kuweza kuweka mikakati mbadala ambayo itawasaidia wananchi waweze kukuza kipato chao kwenda mbele.
0: Asante.
3: Labda ninaweza nikachangia kidogo.
0: Ndio, karibu.
3: Mwanzo tulisema umuhimu wa sensa si kwa ajili ya TASAC au maafisa uvuvi, na hii sensa matokeo yake yatasaidia taasisi nyingi sana za serikali. Kwa mfano kwa swali hilo ambayo umetoa kuuliza sasa hivi, moja ya taasisi ambayo inaweza kafaidika kwa sensa hii ni taasisi ya utafiti ya uvuvi, kwa maana ya TAFIR. Kwa maana tutakapokuwa tumetoa hizi haya madodoso na yale majibu ambayo tunawapata kutoka kwa wavuvi, taasisi kama TAFIR wakipitia na kuipata hii haya matokeo ya sensa wenyewe, itawasaidia sana ni jinsi gani waweze kuongeza tafiti zao kwenye maeneo gani hasa. Kwa hiyo ni muhimu sana sensa hii, ambayo taasisi zingine zikiitumia matokeo haya watafaidika kwa upande mwingine.
1: Mm-hmm. Yeah. Kwa nyongeza tu ni kwamba sensa hii imekuja wakati mwafaka. Kwa maana kuanza kujua vyombo vya uvuvi kwa mfano kwenye sekta ya uvuvi ni vingapi. Lakini sensa hii imekuja wakati ambapo na wizara inafanya sensa ya idadi ya samaki ndani ya ziwa, inaitwa fish stock assessment, kwamba tuna stock ya samaki kiasi gani ndani ya ziwa Tanganyika. Na bahati nzuri hiyo stock inafanyika ziwa lote. Kwa hiyo kwenye mipango ya serikali tutakuwa tunaangalia, je, wakati wa kutengeneza sera, je, vyombo vya uvuvi ni vingi kuliko kiwango tulichonacho cha samaki au ni vichache. Kwa hiyo kama alivyosema mwenzangu hapo, hii itasaidia sana serikali kwenye sekta ya uvuvi kuona kiwango cha samaki tulichonacho na idadi ya vyombo tulivyonavyo na nguvu kazi inayotumika kwenye shughuli za uvuvi ni kiasi gani, lakini in relation na stock ya samaki ambayo tunauziwa.
0: Sawa, kwa kumalizia, mwananchi wa kawaida ambaye shughuli zake anafanyia ziwani, aidha ni msafiri au ni mhudumu, kuna vitu vyote ambavyo anahusika?
2: Asante ndugu mwandishi. Zoezi hili linahusisha wadau katika sekta ya maji, hasa wale wamiliki wa vyombo, wafanyakazi wa vyombo, lakini kwa upande wa mwananchi wa kawaida ambaye yupo ziwani tu, hapana, makalani wa sensa watamfikia huyo mwananchi. Tutafika kwa mtu ambaye ni mmiliki wa chombo au anafanya kazi kwenye chombo, ili tuweze kupata taarifa za takwimu kwenye chombo au karakana. Lakini kwa mwananchi wa kawaida tu ambaye yupo ziwani, makalani wa sensa hawatomfikia.
0: Sawa, mimi nawashukuru sana. Wito ni nini sasa, nikianza na bwana Kamanya?
2: Wito ndugu mwandishi, kama nilivyosema awali, ni kwamba wadau wetu tunawatarajia waweze kutupa taarifa sahihi ili tuweze kupata takwimu sahihi, na hizi takwimu zitatusaidia serikali katika kupanga sera, lakini pia kama TASAC katika kuboresha sekta ya usafiri kwa njia ya maji.
0: Asante. Bwana Harun?
1: Mimi natoa wito kwa jamii yote inayomiliki vyombo vya majini, kuanzia Kagunga mpaka Ruega, tutakuwa na miaro mingi sana tutakayopitia. Itoe ushirikiano kwa kutoa takwimu sahihi, na wasiogope kwa lolote, kwa sababu hakuna gharama, na sisi tunakuja kuchukua tu takwimu ambazo zinaenda kuleta faida kwao na kwa serikali na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo naomba waweze kujitokeza, wasiogope.
0: Asante. Bwana Aya, ni karibu.
4: Asante. Nadhani lengo kubwa ndio hilo la kuweza kupata ushirikiano ambao utaweza kutusaidia katika kuzitengeneza hizo sera na kuhakikisha ya kwamba sekta nzima ya watu ambao wanajihusisha na shughuli za uvuvi pamoja na vyombo vya majini waweze kupata tija pamoja na vitu ambavyo vitaweza kuwaletea wao maendeleo pamoja na faida zaidi. Kwa tutawaomba watupatie ushirikiano ambao walitatuwezesha zoezi letu liweze kuchukua muda mfupi iwezekanavyo, na tuweze kutekeleza majukumu ambayo tutakuwa tumepangiwa.
0: Asante sana. Tumalizie kwa bwana Adam Mamiro.
3: Nashukuru. Mimi kitu ambacho nina waomba wamiliki wote wa vyombo vya majini, watakaposikia TASAC imekuja na NBS na maafisa wa sensa, tunaomba wasifiche vyombo vyao, kwa maana zoezi hili halitokuwa na kamata kamata, halitohusisha maafisa uvuvi kukamata vyombo, kukagua vyombo kwamba sijui umelipia leseni, hujalipia. Hayo maswali yote ya kutolipia na kulipia hayatokuwepo. Kwa hiyo ni zoezi tu la kupata takwimu, kwa hiyo wasifiche vyombo, wajitokeze kwa ajili ya kutoa ushirikiano.
0: Kwa nini unahisi wataficha vyombo? Kuna nadharia kama hiyo au ni kuna?
3: Ya, kuna wakati wakisikia kuna kaguzi zinazohusiana na masuala ya kukagua labda vifaa vya uokozi, kukagua ubora wa chombo, kukagua labda umelipa tozo. Kwa hiyo watu hao wanapata hofu, ambao hawapendi kutoa ushirikiano wanaficha vyombo, wanapeleka kwenye mialo mingine, wanajificha. Lakini zoezi hili halitohusiana kabisa na shughuli za kueleza masuala ya tozo au masuala ya kaguzi na kukamata kamata. Itakuwa ni zoezi ambalo liko huru, halihusishi kabisa masuala yote ambayo yanampelekea mtu kupata woga.
0: Sawa, tupo na mkaguzi mkuu wa vyombo vya usafiri majini engineer Said Issa Mkwawa. Labda asiondoke bila kusikia neno lake kutoka kwake. Ili walau tuweze kujua. Na mimi kwake swali litakuwa ni moja tu kwamba kwenye zoezi hili wakati huu wa ukaguzi kuna vile vyombo vitakavyokuwa vinaendelea kukarabatiwa majini. Navyo pia wakati ukaguzi unaendelea, zoezi la sensa linaendelea, na wenyewe wale wataendelea kufanya kazi au itabidi wasitishe kwanza, lakini pia tusikie na neno lake kama wito kuelekea katika zoezi hili.
5: Ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru kwa kuweza kupata fursa ya kuweza kutoa elimu kwa wananchi juu ya zoezi la sensa.
0: Ndio.
5: Kama alivyoongea wenzangu, zoezi hili tunalifanya sio compliance ya utii wa sheria, bali ni zoezi la kupata taarifa sahihi ambazo zitawezesha serikali kuweza kupanga programu mbalimbali za maendeleo kwa kuweza kujua namna aina ya vyombo vilivyopo, idadi yake na kadhalika. Kwa hiyo wale wanaendelea na shughuli zao wataendelea kama kawaida, na sisi tutajikita katika kuangalia vile vyombo ambavyo vinafanya shughuli za usafiri majini kwa muktadha kuhakikisha kwamba serikali inapata taarifa ambazo zitasaidia kama hapo baadaye kutaonekana kuna uhitaji wa kutoa uelewa kwa wananchi juu ya ufuatiliaji wa sheria, au kuna changamoto za masuala ya utafutaji na uokozi na masuala mengine katika kuhakikisha kipato cha mtu mmoja mmoja au jamii kinaimarika. Na hiyo ndio hasa dhamira na mipango ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia katika taasisi zake za TASAC na NBS. Niendelee kutoa wito kwa wananchi wajitokeze, watoe taarifa sahihi zitazosaidia serikali kuchakata ili kuweza kupata mipango mbalimbali na programu za kuleta maendeleo kwa wananchi. Nashukuru.
0: Asante sana. Mimi ni washukuru sana. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Asante sana. Hatuna la ziada. Wageni wetu ni kutoka TASAC pamoja na NBS. Tuko tukizungumzia kuhusiana na sensa ya vyombo vya usafiri majini na wajenzi wa meli Tanzania Bara 2026, ambapo sensa ya kwanza ilifanyika mwaka 2021. Tunawasindikiza afu tukirejea watu wa michezo, na kikufuata kuwepo hapa.

0: sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Jaribu pesa!
4: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
5: Asante sana, tumerejea tena mara baada ya mapumziko, burudani na kuwasindikiza wageni wetu, na sasa ni wakati wa Kick-Off. Karibu sana bwana.
6: Asante sana Mr. Philbert. Upo salama na amini?
5: Niko swa dakta.
6: Nimekusalimia kwa mara ya pili.
5: Okay.
6: Ili msikilizaji, ili msikilizaji asikie kwamba tunaoga tunasalimiana. Mnakuwa sinikusalimia hapa wakati naingia. Kati imbo nachezwa. Leo ni Ijumaa bwana. Na ni Ijumaa ya kwanza kwa mwezi huu wa kumi. Ikiwa ni tarehe ya pili kwa mwezi huu wa kumi. Dakika ni 22 kwa tika saa 3 hizi za usiku, za asubuhi. Sema usiku tena. Asubuhi. Mambo ni mengi. Naiwaza weekend kaka. Naiwaza mimi naiwaza.
7: Safi sana. Kwa hiyo ndio maana kidogo?
6: Yeah.
7: Safi sana.
6: Naiwaza weekend.
7: Blaza ameingia na yeye.
6: Sauti yako sikupati sema.
7: Au nipati vizuri? Nongo za Edwin.
6: Hapa sawa, hapa sawa. Sawa, msikizaji karibu sana. Ni wasaa wa kimichezo, ni wasaa wa Kick-Off ambapo tunajadili na kupeana yale ya kimichezo. Yapo tunagusa gusa zile dondoo tu hapa. Na kubwa zaidi hapa ni Mashujaa FC ambapo kambi ya jijini Dar es Salaam imetamatika seni. Kambi imeisha. Sasa timu inarejea Kigoma kwa ajili ya kwenda kujieka sawa, kujiandaa kwenda kuwakabili Tanzania sema Police Tanzania katika mchezo wa ligi ambao utakuwa ni tarehe 8 mwezi huu huu wa 10, yani ni wiki ijayo ukiangalia vizuri kwa upande wa wakati na muda jinsi ulivyo.
7: Sawa.
6: Nitamani sana tumsikie hapa msemaji wa timu Steven Dorobo Nguruka Icon atuambie kutokisha pia katika hilo ambalo nimegusia hapo moja kwa moja kwamba baada ya kumalizika huko inakuwaje, lakini mipango iko vipi. Tumsikie.
8: Kesho tutakuwa tunarejea rasmi Kigoma baada ya majuma matatu ambayo tumekuepo hapa mjini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Police Tanzania. Kwa tumefanya maandalizi mazuri na tumepata michezo mitatu ya kirafiki. Mchezo wa kwanza kwa ni dhidi ya KMC tukapoteza, lakini mchezo wa pili dhidi ya AS Maniema tukapata ushindi wa bao moja kwa sifuri, na baadaye tukamaliza dhidi ya JKT Tanzania ambapo tulitoka sare ya bao moja kwa moja. Kwetu sisi ni fahari na inatusaidia, inatuweka kwenye mazingira mazuri na kuelekea kwenye mchezo unaofuata tukiwa tunajiamini zaidi. Lakini tumemaliza kambi yetu na rasmi tarehe moja tutakuwa tunarejea kwetu Kigoma kwa ajili ya kuendelea na maandalizi mengine ambapo tutakuwa tunaelekea kwenye mchezo wa tarehe 8 dhidi ya Police Tanzania.
6: Ndorobo huyo msikilizaji, tumemsikia hapo vizuri kabisa. Nikawa nawaza kwamba umuhimu mkubwa sana wa kambi fupi za namna hii huaga ni upi?
7: Umuhimu wa kambi fupi
6: kama hizi,
7: kama hizo
6: za international break, hasa kama hii ambayo ukiangalia ni kubwa sana, maana wiki kama 3-2 zimetumika.
7: Ni kuendelea kuwaweka wachezaji katika ile hali ya upambanaji, ni mili spoe, kwa sababu inapotokea mnapata break ndefu kama hiyo alafu wachezaji mna wote wanakwenda nyumbani kutulia, kuna kitu ambacho miili inakimisi. Yaani mwili una kawaida ya kuzoea kitu fulani, mwili unazoea harubu fulani kwamba lazima kila baada ya siku tatu mwili wangu uhangaike uwanjani. Sasa katika wiki tatu, wiki mbili ukiwa umekaa itasahau ile hali, afu itakuja ile hali ya kuzoea kukaa tu. Ni kwa mfano tu hata wewe ukiwa likizo, likizo ikiisha wago natamani iongezewe siku zingine.
6: Mm.
7: Kwa sababu mwili ulishozoea kupumzika hapo. Lakini ukiwa kazini unaamka mapema, yani mwili unakuwa umeshazoea hiyo hali. Kwa hiyo hizi kambi za muda mfupi faida yake ni hiyo, kuendelea kufanya mwili kuendelea kuzoea ile hali ya kuhangaika ndani ya dakika 90.
6: Sawa. Kama labda aseme Philbert ukiamua kuwapa wachezaji wakapumzika labda wiki moja, uende ikawa na athari mbaya, labda kwa sababu umecheza mechi sita, labda umchoko kaambia tulie ni wiki moja.
3: Kwa upande wa klabu, nafikiri kwanza walipewa wiki moja hiyo.
6: Azikufika kama si sawa.
3: Kama sio wiki moja basi walipewa wastani wa siku 5 mpaka 6.
6: Mm.
3: Alafu siku ya 7 mpaka 8 wakapumzika. Na nature ya timu zetu ni kwamba ukimpa mchezaji siku hizo mara nyingi huwa kuna hawezi kufika ndani ya siku hizo. Lakini pia wamepata mapumziko ambayo yanakadiriwa kuwa karibia wiki 3 siku 21.
6: Mm.
3: Huwa sio mbaya kuwapa wiki moja. Na kwa timu nyingi, hata kwa mfano Simba na Yanga, hasa Yanga waliwapa zaidi ya wiki. Waliwapa zaidi ya wiki. Nafikiri wamekuja kukutana baada ya siku 10. Simba wamewapa takribani nao pia zaidi ya wiki pia. Wamekuja kukutana nafikiri kama baada ya siku ya 8 au siku ya 9 wakati wanaenda Afrika Kusini. Walikuwa wamekutana siku 2 tu. Kwa hiyo wamewapa siku hizo. Inawezekana, lakini nadhani kwa Mashujaa watakuwa walifanya hivyo kwa sababu ya mwalimu kutafuta kila ambacho alikuwa anakitaka. Unajua wachezaji wa Mashujaa wamejiunga na timu mpaka ligi ikiwa imeanza. Na wengine wamejiunga wiki 3, siku 3, siku 4 kabla ya mechi zao ya kwanza kuweza kuanza. Kwa hiyo nafikiri amanijusia kwa hiki ambacho alikifanya kuendelea timu endelee kujifua au ipate siku chache za kula nini, nafikiri za kupumzika alikuwa sawa, ili angalau kuendelea wale wachezaji kuingiza kwenye mfumo, na kuna uwezekano tukapata mabadiliko makubwa sana hata katika mechi ya kwanza ya Polisi. Inawezekana. Nakiona hicho kitu.
6: Sawa, kitu hicho wanakiona Philbert. Jezi tayari shazinduliwa na mimi tuliziona kwa ujumla. Lakini kwa nawaza sasa, kuna umuhimu laba ifanyike kama hii mechi ama ipatikane kama mechi ya kuzindua jezi, mechi fulani hivi ndogo ndogo laba.
3: Ratiba hiyo sioni mimi.
7: Hapana.
3: Mimi nadhani watengeneze tu namna ya kuchipu kwenye mechi ya tarehe 8.
7: Hapana.
6: Kwa nini hapana?
7: Jezi nitakiwa zizinduliwe kipindi gani?
6: Mara nyingi kuna wanafanya kwenye tamasha. Uoga zinazinduliwa kabla, tamasha linakuja pia zinaonyeshwa na wachezaji wanaonekana, mambo kama haya yafanyika.
7: Haya. Ligi imeshaanza, timu ina mipango mingi. Haiwezekani kuanza kuleta eti mechi ya kuzindua jezi. Yaani waishachelewa. Kinachofanyika hapa, wazitangaze mtandaoni hizo jezi zinapatikana wapi. Mechi inayokuja labda watumie mechi inayokuja kutangaza jezi, waipe kabisa na jina kwa ajili ya kutangaza jezi. Lakini kutafuta mechi kwa ajili ya kutangaza kuzindua jezi si na nini? Hapana, watakuwa wanaendelea kufeli kwa sababu walishafeli upande wa jezi, watakuwa wanaendelea kufeli. Kwa hiyo kwa sasa hivi wao wapole tu, mechi inayokuja ndio wananiliwa itumie kama kutangazia jezi. Lakini wasipoteze muda kwamba tutangaza jezi si na nini? Walishafeli kwa upande wa jezi.
6: Sawa, Seni anatoa rai yake hiyo kwa ukali kabisa kwamba hapana. Sawa, hajataka kutumia busara kama za Philbert. Yeye ameenda na kisu akakata. Sawa, asante. Tuangalie mengine. Dakika ni 29, msikilizaji. Tuandikie maoni kwa namba 0768150190. Tunautazama hapa mpira wetu wa ndani ya mkoa wa Kigoma, lakini hata nje ya mkoa wa Kigoma tumekuwa tukigusia kwa upande mzima wa namna hiyo hapo, kwa sababu lengo zaidi ni kusogeza mbele mchezo pendwa huu wa mpira wa miguu kwa ukubwa wake zaidi na zaidi na zaidi kabisa. Na tutoke hapo kwa upande mzima wa hao Mashujaa FC, tukaangalie mambo mengine. Mambo mengine zaidi bwana, timu yetu taifa leo itakuwa inacheza mchezo wa kirafiki na SFAR, maanisha FAR Rabat, mchezo ambao utakuwa ni katika kujipima tu, lakini huu wenyewe sio kalenda ya FIFA. Huu kalenda ya FIFA itakuwa ni tarehe 5 ambapo tutacheza pamoja na Morocco. Tukumbuke kambi ya timu yetu ya taifa bado ipo kule nchini Morocco na endelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo hiyo moja kwa moja. Kwa hayo ni ambayo yanaendelea kufanyika kwa upande mzima huo wa timu yetu ya taifa, Taifa Stars, kwa mchezo wa leo. Mchezo huu cheza dhidi ya vilabu, lakini mchezo mwingine hii inaokuja inafanyika kwa sababu gani? Labda ni kwa sababu matokeo sio mazuri, kwa maana kwamba kambi ile michezo ya AFCON imeshatamatika. Hawani kwa ajili ya kuendelea kutengeneza utayari.
7: Sija kuelewa, wamesema michezo ya vilabu na michezo,
6: yani kuna jana tunajadili, mtu mmoja alisema kwamba tunacheza michezo hii miwili ya kwa sababu ukiangalia timu yetu bado hajapata kile ambacho tutamani kukipata, kwa maana kwamba hajashinda mchezo wote. Ndio maana imebidi tupate mchezo mwingine ili mwalimu aendelee kuona wachezaji wake. Ni kweli kwenye hicho?
7: Mimi naona ni sahihi, kwa sababu ukiangalia hakuna ambacho unaweza kujivunia kwenye kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu hata michuano iliyopita ya AFCON timu haikushinda mchezo hata mmoja. Hata kuingia robo finali iliingia kwa sababu ilitoa sare michezo
6: 16 bora.
7: Yes, ni kwa sababu ilitoa sare michezo takriban mitatu ndio ikafanikiwa kupita. Kwa hiyo mchezo miwili. Yes, kwa hiyo bado kwa Taifa Stars mwalimu hajapata ile rhythm ambayo anatakiwa aende nayo kwenye AFCON, na tunaelekea kwenye AFCON ambapo sisi tunakuwa ni wenyeji. Kwa hiyo bado ndakiwa timu iandaliwe zaidi, ndio maana natafuta michezo ya kirafiki hata ile ya indoor. Ndio maana nachukua hata hiyo wa kucheza na klabu ili mradi tu kuendelea kukiangalia kikosi chake. Ndicho anachokifanya mwalimu.
6: Sawa, wakati mambo yanaendelea hivyo kwa upande mzima wa kikosi cha chini ya miaka 17 Serengeti Boys, wao wapo katika maandalizi pia. Kumbuke ziko timu mbili hivi sasa. Kuna ambacho kimebaki kwa ajili ya kuania kufuzu AFCON, na kuna ambacho kimeenda kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia ambacho chenyewe kipo kule Uingereza kama sijasahau. Na jana kimecheza mchezo wa kirafiki na China. Kashinda bao moja kwa bila.
3: Alafu
6: ambao hawa huko kacheza na Fountain Gate wakatoa sare 2-2.
3: Fountain kwa Gator.
6: Ni Fountain Gate.
3: Pale Nyankumbu.
6: Umeona ni Fountain Gate.
3: Nyankumbu bwana, ni Gator bwana.
6: Gator?
3: Gator. Sare ya magoli mawili kwa mawili. Ni Gator.
6: Yeah, sawa, ni Gator Gold. Yes. Hizi timu zote za taifa, kuna umuhimu kufanya hivi?
3: Yeah, wakati mwingine kuna namna inalazimika tu kufanya hivyo, kwamba kule World Cup kuna namna tunatamani tufanye vizuri, na kuna namna ambavyo tunatamani wale wachezaji waliopo kule Uingereza tuwauze. Lakini pia kuna namna tunatamani tuweze kufuzu. Na yote ni mambo ambayo yametokea kwa wakati mmoja. Bahati nzuri tuna hazina kubwa sana ya vijana wenye talent ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, au ambao wanaweza wakatuwakilisha kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo bado mimi nafikiri ni jambo muhimu tu, wala kulikuwa kuna namna hiyo haiepukiki.
6: Sasa tukumbuke kwa ni mchezo wa kuna kombe dogo limeandaliwa inaitwa Vetis Cup, ndio linafanyikia ni huko huko Uingereza. Kwa hiyo mambo yameendelea na tukaibuka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Wachina. Ni Serengeti Boys hao, msikilizaji, wapo katika maandalizi hayo ya kuania na kujeka utayari zaidi kwa upande mzima wa kombe la dunia. Na tukitoka hapo tuangazie vilabu. Simba wao wapo katika maandalizi ya Simba Marathon ambayo tarehe 4 siku ya Jumapili yatakuwa yanafanyika kwa mara ya kwanza. Simba Marathon, miaka 90 ya Simba. Umeenda kugusa michezo mingine kule?
3: Nafikiri ni katika kutafuta tu kitu kipya, namna gani itakuwa na mvuto marathoni ikusanye watu, marathoni itengeneze mobilization ili angalau kuendelea kushahisha hilo jambo. Lakini bado sio jambo, sio mchezo mwingine.
6: Mchezo mwingine sio mpira mguu.
3: Ile ni Simba Sports Club. Sio Simba Football Club. Ile ni Simba Sports Club. Tafsiri yake mle mle utapata Simba Marathon, Simba
7: nini, boxing. Ninakuelewa pia hata Simba hata wakiwa na timu ya basketball ambayo inashiriki michuano ya basketball mpaka ngazi ya kimataifa, wakiwa na timu ya ndondi, wakiwa na timu ya waendesha basketi, wakiwa na wale wazee wa langalanga inaitwa Simba pia, wakiwa na timu ya cricket, wakiwa na timu ya tennis inaitwa Simba, ni sawa kulingana na jina lao la Simba Sports Club.
6: Mwaka juzi kama sijasahau, rais wa CAF alikuwa ni yule wa Madagascar, ali kidogo nikitaka kuja kuleta tisho kanuni fulani kuhusiana na hizo timu ambazo zinatumia sport club, kwamba hiyo sport club ionekane. Na wakaya kusema kwamba ifutwe kama utumio hiyo sport club nayo, lakini hatuoni. Kwa ambao tumezungumza hapo, ukiachilia mpira wa miguu, kuna shughuli nyingine zaidi ambayo tunaiona kwa hizo timu.
3: Sasa ndo hapo ambapo walioanzisha walitazama hiki cha tofauti, lakini ambao wanaendesha mpaka hivi sasa wanatazama katika muktadha wao wenyewe. Ndio maana nikakwambia ile ni Simba Sports Club. Ile ni Young Sports Club, sio Young Football Club. Wala sio Simba Football Club. Tafsiri yake, ukiangalia kwa mfano mpira, tafsiri yake wanatakiwa kuwa na michezo tofauti tofauti Sports Club.
6: Lakini mbona Ahli wanatumia Football Club? Lakini wanatumia
3: Football Club kwenye mpira wa miguu, kwenye timu yao ya wanaume. Lakini manake ukija katika ujumla wao, na wao ni Sports Club, na ndio maana wana basketball, wana timu ya nini, wana timu ya nini, manake kama taasisi ya National Al Ahli ni Sports Club. National Al Ahli Sports Club. Lakini ukija katika Ahal FC ambayo imekuja, tumeiona imekuja Tanzania mara kadhaa, wale wanajiita Al Ahli FC. Sio National Al Ahli. Usajili wao wale ni National Al Ahli. Ila ukija Tanzania ni Al Ahli Football Club, kwa sababu imekuja Al Ahli Football Club. Manake wana Al Ahli Basket Ball, wana Ahali Athletics, kama ambavyo timu zingine wa ukienda Madrid wanazo hizo hivyo. Ila sasa Madrid pale wanajitambulisha, tunapoangalia kwenye UEFA ni Madrid
6: Club Football.
3: Real Madrid
6: Club Football.
3: Football
6: yes.
3: Club. Yes, Football yeah. Club. Ndio. Lakini ukija katika uhalisia sasa, Los Blancos jina lao la utani ni Real Madrid Sports Club, na ndio maana wana Athletics, wana nini
7: mpaka basketball.
3: Wanapaka timu ya basketball.
7: Barcelona. Kwa hiyo kuwa na nani ile si tatizo. Kuiona timu inaitwa FC Barcelona ni kwa sababu ile ni football club. Ile ni football club yenyewe. Lakini huku nyuma kuna michezo mingine ambayo wanashiriki pia. Umeona? Kwa hiyo umeona utambulisho wa hii timu Real Madrid hiyo kwa sababu ni football club, iwe Real Madrid FC. Lakini huko nyuma kama Madrid kampuni yenyewe ina michezo mingine, kwa hata na Simba na Yanga zikiamua ile timu utambulisho wake ujulikane kama Simba FC ni sawa, lakini huko nyuma inajulikana kama kampuni yote ni Simba Sports Club, ambako kunakuwa na michezo mingi. Lakini kama hawana michezo mingine, basi wabaki kwenye FC.
6: Sawa, na nikwambie kwenye Simba hiyo marathon, mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania mwenye hadhi ya nyota 5 Alphonce Simbu atakuwepo na ndio mgeni rasmi katika siku hiyo ya marathon hiyo ya Simba. Na nikwambie ni kilomita 5 zitakuwepo, kilomita 10 na kilomita 21, na kulipia gharama ni shilingi 45,000 ndio utaweza kujisajili kwa ajili ya kwe

0: za kukimbia katika marathon hiyo. Sijajua kama ndugu zetu wa hapa Kigoma wameenda. Ndugu zetu wameenda?
1: Sijapata taarifa yote.
0: Au ndugu yetu hapa yeye vipi? Atakuwepo?
1: Nani? Hivyo taarifa kweli anayo?
0: Anayo.
1: Au ni wapa jezi tu wengine.
0: Ha?
1: Ndiye ni wapa jezi wana ibu acheni ya mambo.
2: Mbona usimshushe hivyo.
1: Kwani mimi nimemkatalia? Ah,
0: katika watu ambao mkwetu wanakimbia, Chepa ni moja hapo.
1: Ah, sasa mimi sijataja mtu.
0: Mimi ndo nimetaja sasa.
2: Wewe umetaja.
1: Mimi namtaja mwingine kabisa tofauti na.
2: Oh, wewe Freebet unamaanisha kwamba yeye huaga ni mgawa machupa ya maji kwa wakimbiaji.
1: Mimi namtaja mwingine tofauti na Morvan Chepa.
2: Huyo unayemtaja kwao ni mgawa machupa ya maji kwa wakimbiaji.
1: Ah, yule.
2: Eh, wengine wanakimbia yeye anakuja naye anagawa machupa nini?
1: Deni Rusa yenyewe anapata wapi?
2: Kama yule mtu ambaye alikimbia kidogo afa kapanda bodaboda.
1: Rusa nyi anapata wapi?
2: Sasa, mwenzako waga anafaa paka gloves nini? Yuko sao vizuri. Unakuta ameloana chepe chepe na jasho, sio maji.
0: Chepe ya, chepe.
2: Hey.
0: Kuna sehemu moja nilimpitaga. Ngasema ndugu yangu.
2: Ana hema paka nataka kufa.
0: Ah, sio na hema. Baada ya ruti nina nini? Nikapita mahala amekaa iko ipo anafanya mazungumzo na baadhi ya watu.
2: Sasa, mambo yake yale.
0: Ndugu yangu.
2: Maji ya sau baridi hata yakiwa wapi.
0: Sema ndugu yangu. Ah. Basi tu. Nikapita hata sikumsalimia.
2: Unamsalimia. Ukamwalibia ile tension ya.
0: Yes, tension na kile jambo kwa nifanya. Yeah. Nilipita tukasema iwe heri. Iwe heri.
2: Na ikawe heri kwa.
0: Na mimi pia ilikuwa ni heri kwa kweli. Sawa. Tarehe 10 ni dabi ya Kariakoo. Tunafahamu hivyo. Bado siku 9 hivi sasa tukianza kuhesabu kama sio 8 kuelekea katika dabi hiyo ambayo watu wengi wanaendelea kuiwaza waza kwa kinaga ubaga zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Philbert.
1: Mhm.
0: Hebu tuambie kwa upande wako bwana. Dabi ipi unaikumbuka japo mbili ambazo ni bora kwa upande wako kwenda kuzishuhudia? Toka umeanza kuzishuhudia na kufuatilia mpira wa miguu Zakaria yako.
1: Moja kuna dabi moja sikumbuki ni mwaka gani. Goli alifunga jamaa moja Kenneth, alikuwa ni Kenneth ya Samoa. Sio kama nakumbuka. Ile ni dabi katika historia ya dabi, ile dabi yangu ya kwanza ile naikumbuka. Dabi ya pili ambao naikumbuka ilikuwa ni mechi ya kombe la Tusker ilifanyika Mwanza. Nakumbuka wakati wa Yanga ilikuwa ndo inajijenga, ilikuwa ina beki moja anaitwa Bento John. Alafu ilikuwa chini ya Jack Chamangwanda. Simba alikuwa, nafikiri Simba alikuwa na Fili.
2: Patrick Fili.
1: Alafu mechi hiyo Yanga ilikufa chuma mbili kwa bila. Goli la Emmanuel Gabriel akitokea sabu kuchukua nafasi ya Machupa. Alafu goli la pili alifunga Musa Hassan Mgosi kama sikosei kwa TikTok. Hiyo ndio mechi ambayo nyingine, dabi nyingine ninayoikumbuka. Wakati wa Yanga ilikuwa inaongozwa na Saidi Mauridi, Kudra Omari, ilikuwa ina Bento John mwenyewe katikati, ilikuwa ina Banka bado yuko Yanga anacheza kiungo. Alafu Simba ilikuwa ina Sele Matora wakati huo, ilikuwa ina Betwell Buba Masai, ilikuwa ina Alex Masawe, ilikuwa ina Uli Mwakingwe, ilikuwa ina Kapilima, ilikuwa ina Ramadhani Waso. Yes, nakumbuka alikuwa bado yuko Simba wakati huo Ramadhani Waso pamoja na Saidi Swedi. Acha Saidi Swedi huyo wa Ujiji wa Kigoma huyo. Ndugu yake Salum Swedi. Ndugu yake Salum Swedi wa Mtibwa. Kwepo mmoja atakuwa Swedi, alikuwa anacheza fullback ya kulia ya Simba Sports Club. Afu golini alikuwepo Juma Kaseja. Ile dabi bwana ikumbuka ni dabi ambayo Mbuna alikuwa anarusha mipira afu yote Kaseja ananyaka ndani ya 18.
2: Fred Mbuna.
1: Fred Mbuna. Naikumbuka afu Mtilo alicheza namba 3, nakumbuka alipiga namba 3, alicheza mpira mwingi sana alafu akaumia.
2: Sio kwamba Simba ilikuwa inanolewa na Sianga. Mkenya yule.
1: 2005.
2: 2005.
1: Ilikuwa 2005 nakumbuka dabi hiyo ilifanyika Mwanza 2005. Hiyo dabi naikumbuka
0: 2005 Fili alikuwa pasha kuja Simba
1: 2005.
2: Eh, unajua
1: Fili niliangalia nilikuwa na mzee wangu
0: amehodhi mara mbili ni kama sema tatu.
2: Kama mara tatu hivi mara nne kwa sababu kuna kipindi alikuwa anakuja kama tikia
1: teka. Tena kumbuka hiyo mechi naikumbuka niliangalia nilikuwa na mzee wangu mmoja anaitwa mzee Yona, Yona Rutakonya. Naikumbuka hiyo mechi tuliangalia jijini Mwanza.
0: Seni wewe unakumbuka zipi labda kwa haraka haraka?
2: Dabi ya Simba na Yanga.
0: Eh. Ambazo huenda ikawa ni moto kwako kwa kukumbuka kumbuka.
2: Ah, dabi kiukweli ambayo naweza nikaikumbuka kiukweli kabisa bila kupepesa maneno. Ni dabi ambayo mtu alikufa chuma nne. Simba alikufa chuma nne dhidi ya Yanga. Ndio dabi ambayo mimi naweza kaikumbuka na sio kama naikumbuka sana kivile. Sababu za kiufundi.
0: Nyingine?
2: Ni hiyo hiyo tu. Hiyo.
0: Sawa, lakini jana wengi kunazungumzia pia ile 2013 sisi kama Fibri kama kumbuka ile 3-3 ile.
1: Ah, ile 3-3 zinarudi eh?
0: Ile ambazo nasema alikuwa ni Mrushongasa alitengeneza kiapo akasema nisipofunga hii mechi chumeni nyumba zangu eh.
1: Na ile mechi bwana, ile mechi kwa wanaoikumbuka vizuri ndio mechi ambayo ilimweka kwenye heshima Saidi Hamisi Ndemla. Lakini pia kocha wa Mtibwa Saisi Maniche huyo. Iliwapa heshima sana ile mechi kama unakumbuka. Unakumbuka walitoka benchi eh?
0: Hey, yes.
1: Ndio Saidi Ndemla na Maniche huyo walitoka benchi. Wakaenda kutengeneza, wakaenda kufanya pressing ya hali ya juu sana. Wakati huo Yanga ilikuwa ina watu kwa sababu Yanga kwenye midfield kuna ina Chuji. Nafikiri kwa Boni eh marehemu alikuwa Wilfred Boni
0: kama yes ndiye alikuwepo same ile team ile Simba ndio kwa kuna kana Boban
1: Simba
0: Boban
1: ndio hivyo
2: Simba Boban na Dani alikuwepo pia
0: hapana
1: labda Dani
0: alikuwa bado hajarudi
1: labda Dani Selunku
0: labda
2: kama maisha Mlwanda
1: no
0: Mlwanda kwa bado
1: ile ilikuwa unafikusara kumbuka kocha alikuwa ni Kibadeni kwa ni Kibadeni
0: na Julio
1: wakatoa wale senior wakaingiza vijana wawili hawa anaenda kufanya nini bwana pressing ya juu ikafanyika na kaweza kuchomoa zote tatu zile. Kocha alikuwa ni Ann Brandt
0: kwa Yanga
1: ambaye alikuwa amemsajili wakimtoa Rwanda.
0: Sasa sikizia tuko na gukia dabi ya
1: kachezo wa Uhuru usisahau kumana
0: ni Uhuru kwa mara nyingine tena inarejea Uhuru baada ya miaka mingi. Imepita miaka mingi kweli zaidi ya miaka 10 nadhani. Mchezo huo kufanyika katika uwanja wa Uhuru zaidi ya miaka 10 sasa.
1: Maisha yanakwenda haraka
0: sana. Sasa tunaji tena Uhuru baada ya kipindi fulani hivi. Sijui italeta mvuto gani, ni jambo la kusubiria kwa hamu. Tuelekee kimataifa ambapo huko pia yako mambo mengi ambayo yameanza kujitokeza. Kwa upande mzima wa michezo ya kimataifa kirafiki lakini pia michezo mingine kujiweka sawa. Kwa maana kwamba pia ile ya kuwania kwa wenzetu Ulaya kule ni ile ya kuwania katika kombe la UEFA National League. Katio pia kwa wenzetu Kenya jana tukashuhudia mchezo ile wa tunasema ule wa playoff Mombasa United dhidi ya Kariobangi Sharks Sharks na Kariobangi akafungwa bao 2-1. Lakini kuna mchezo mwingine mwanajiana utafanyika. Lakini pia ukiangalia pia kwa Afrika
1: bwana Al Ahli wamemuongezea mkataba na hodha wao Mohamed El Shenawi mwenye umri wa miaka 37 wamemuongezea mkataba wa mwaka mmoja.
2: Golikipa.
1: Kumbuke kwamba huyu jamaa amejiunga na Ahli akitokea Petro Jet mwaka 2016 mpaka sasa miaka 10 na ameshinda mataji 27 huku manne yakiwa ni ya ligi ya mabingwa Afrika.
0: Sawa, leo ni Kongo DR dhidi ya Uganda saa 10 mchezo wa kirafiki huo. Huo ndio mchezo mkubwa kwa kwetu hapa Afrika. Lakini leo pia kwa wenzetu huko barani Ulaya ni kwa upande mzima wa Korea Kusini yeye atacheza na Venezuela saa 8. China anacheza na Palestina itakuwa ni saa 8 pia dakika 35. Mchezo mwingine pia huu wa kirafiki wanakutana hao ndugu ambao endelea kujijenga jenga taratibu. Lakini Mauritius atacheza na Sri Lanka itakuwa saa 12. hii ni michezo ya leo.

0: Denmark wakicheza na Ureno. Ureno wakashinda bao 4-2. Kati Ujerumani wakafunga Serbia bao 2-0. Ugiriki na Uholanzi sare bao 2-2. Wales wakafunga Norway bao 2-1. Ireland wakatoa sare na Austria ya bao 2-2. Israel na Kosovo suluhu, wakati pia Azerbaijan na Liechtenstein na usuluhu. Malta na Gibraltar vibonde hawa wakatoa sare ya bao 1-1. GG kawa imetoka kwa upande mzima wa hizo timu. Ureno wasema no Ronaldo no problem.
1: Kabisa.
2: Hey, kiuhalisia unaweza kusema hivyo, no Ronaldo no problem. Kiuhalisia kwa sababu umri umesha mtupa mkono, na mara nyingi sana wachezaji wakifikisha umri mrefu sana wanakuwa sio regular starter. Na hata kama anakuwepo kwenye timu ataingia dakika zile chache za mwisho hivyo. Yaani kama wamehitaji kuendelea kuwa naye anakuwa anaingia zile dakika chache za mwisho, dakika 5 za mwisho, dakika ngapi za mwisho kuendelea kuweka rekodi ya michezo mingi ambayo ameicheza, kwa sababu akiwemo uwanjani hakupi ile energy ambayo alikuwa anakupa kama alivyokuwa na miaka 30 na 3 kushuka chini au 34 kushuka chini. Kwa hiyo mimi nakubali na wakubalia no Ronaldo no problem, na kitu kikubwa ambacho wanakifanya ni kuanza maisha bila Cristiano Ronaldo.
0: Lakini kuondoka kwake kambini kwa namna hii sasa, mchezaji ambaye ukiangalia ana wajibu mkubwa katika taswira ya soka la dunia, lakini pia katika upande mzima wa taswira ya soka la Ureno. Ameondoka kwenye kambi ukiangalia kama vile amefukuzwa fulani, na kusema sio kwamba amependa yeye.
2: Ronaldo alikuwa anatamani kuendelea kuitumikia timu ya taifa. Ndio maana hata kitendo chake cha kuondoka, ameondoka kwa hasira, ikimaanisha kwamba hajafurahishwa na kile ambacho kimefanywa. Na kwa dai scenario ya Ronaldo, watu wamezungumza vitu vingi sana. Kwamba mchezaji kama yeye mwenye profile kubwa duniani anajaibisha. Wamesema mengi sana, jamaa anatapatapa, jamaa anapenda sifa, jamaa ni mbinafsi. Lakini tukumbuke kwamba Ronaldo alikuwa ametaka kustaff timu ya taifa. Baada kuhitaji kustaff timu ya taifa, shirikisho lilimuomba asistaff kwamba Ureno bado inakutegemea. Umeona? Lakini pia atakocha mwenyewe huyu kocha. Akamwambia mimi nitakuwa nakutumia, na alimpa masharti kwamba nitakuwa nakutumia sawa kwa umri wako, sitakuwa nakutumia sana, lakini michezo ya nyumbani lazima niona nakutumia. Kimechokuja kutokea mchezo kabla mchezo ambao hakujumlishwa kikosini, Ronaldo amepasha, ni mchezo wa nyumbani amepasha akijua atacheza mpaka mchezo unaisha, hajacheza. Haya, mchezo unaofuata ambao pia wako nyumbani, mwalimu kwenye press conference anasema Ronaldo hayumo kwenye kikosi, hatomtumia kabisa. Kwa Ronaldo akaona kama mbona kama yale ambayo niliambiwa anakuwa sio. Inamaanisha sasa kama hapa kunaona kama kuna kusalitiwa na udhalilishaji, kwa sababu nilitaka kustaff akaniambia Ureno inanitegemea. Mwalimu mwenyewe akasema nitakuwa nakutumia. Alafu anafanyika mambo kama haya, inamaanisha hawa watu hawanitaki na wanachokifanya ni kama kunidhalilisha. Bora tu niondoke. Ndio chokifanya Ronaldo. Kwa hiyo
1: umesikia kauli ya Luis Figo?
2: Sijasikia, lakini bado mimi kwanza niko kwanza upande wa Ronaldo. Kwa hiyo kwa profile ya Ronaldo lazima afanye hivyo.
0: Lazima upi wakati wewe ndio unakionyesha nidhamu ya kwanza. Hujapangwa, tulia.
2: Kulikuwa na makubaliano nje ya kapeti.
0: Yaani ni sawa seni. Yaani ni sawa, yaani ni
2: hivi na Galincha. Hivi kweli hata dakika kuniweka hata dakika 5 unashindwa?
0: Sasa mwalimu ameamua hivyo, nafanyaje?
2: Sio makubaliano.
0: Unajua huo ndio mwanzo, ni kwa kuwa tu Ureno kwa sasa hivi wenyewe kama umeona hasa katika kizazi kipya umeona kwamba huyu bwana ameweka pembeni, lakini hii ndio mwanzo wa mgawanyiko.
2: Ni sawa. Kwa mfano unakumbuka Miroslav Klose na Ujerumani yake. Alikuwa anaingia dakika ngapi?
1: Alikuwa anaingia dakika za jioni sana.
2: Dakika za jioni, lakini timu sikuwa inaonekana kumsupport. Unajua ili swala kutafuta magoli 1000, watu wanamtafasiri Ronaldo kama ni mbinafsi. Lakini rekodi alikuwa anaitafuta Miroslav Klose ya kumfikia Ronaldo de Lima
1: kwa mfungaji bora mdogo.
2: Mbona hawakusema hivyo na timu nzima ilikuwa inamsupport? Kwa sababu hana energy. Alikuwa anaingia dakika za mwisho, na akiingia ikipatikana penalty wanampa yeye, wanamtafutia nafasi wanampa yeye.
1: Lakini nani alipendekeza hilo jambo kwamba Ronaldo sisitafu kwa wakati huu, subiri mpaka 2027?

0: kwamba ili ustaafu na utakuwa unacheza kila baada ya mechi mbili za break.
1: Chama na kocha pia angalau... na kocha pia alitia msumari kwenye hilo. He. Na kocha alikubali. Kwa kocha alikubali. Bora kocha angekataa.
0: Martinez au huyu?
1: Huyu.
0: Ndio alitia
1: George,
0: hilo.
1: George Jesus. Umeona? Kwa ndo hivyo. Na hili swala hata Messi mwenyewe, likimtokea lazima naye atafanya hivyo.
2: Likimtokea hapo ondoka. Messi saondoka.
1: Ndio ameshaondoka, kama singeondoka likamtokea hivyo, lazima angefanya hivyo hivyo. Ni tofauti sana Messi anavyoishi na watu wake, ni tofauti sana Ronaldo anavyoishi na watu wake, yani kuna kwa utofauti hapa. Kuna watu wana nidhamu sana kwa Messi, alafu kuna watu wanaona kama huyu jamaa ameisha, asitupangie majukumu.
2: Kwanza anakuja kwenye style ya uchezaji pia. Yaani style ya uchezaji pia inachangia hayo. Mm. Yeah. Sehemu na ucheza Messi na ucheza Ronaldo vitu ni tofauti.
1: Sasa.
2: Yaani tuliangalia kwenye kombe la dunia tujise uko anacheza Messi. Mm. Energy ambayo anaitoa utasema yeye ni kijana kuliko wachezaji wengi ambao walikuwa wanacheza kwenye timu.
1: Umri tofauti wale.
2: No. Sasa umri ni tofauti ndio, miaka mingi tofauti, ndio. Mm. Unaona. Kwa hiyo aina ya wachezaji pia na yeye kwa anachangia hivyo. Na hata ukiangalia mfano nzuri umri unaweza kusema kisogezo kubwa kwa tofauti kwamba hivi. Wachezaji wengi ambao wanaanza kucheza kama namba 10 ni rahisi sana kuja kucheza kama kiungo.
1: Kama kiungo.
2: Yani ni rahisi sana akiona mmaliza kuja kucheza kama kiungo. Unaona? Ni tofauti na mchezaji anayecheza kama mshambuliaji kuja kuboya kushuka chini, ni ngumu sana. Kwa nadhani ni hivyo. Na ubora wa Ronaldo ni kama pia ninavyodhani mimi, sio kwa sababu energy imeshuka, lakini pia hata kwenye si mfungaji. Kutumia zile nafasi ambazo zinatengenezwa hazitumiki.
1: Sawa.
2: Kile ndio imekuwa ni kama matatizo ambayo mimi nimeliona. Jana Argentina wakafunga Bolivia bao 4-0. Nico Paz. Baada ya Messi sasa Nico Paz. Argentina
1: bado inaendelea kuonyesha kwamba ni timu bora na inaanza maisha bila Lionel Messi, lakini pia kwa Bolivia, unajua mara nyingi sana mechi za Bolivia akiwa anacheza nje ya
2: nyumbani
1: waga anachapika sana. Yani waga sipataki shida kuna nili kutabiri matokeo tofauti na akiwa anacheza nyumbani. Kwa hiyo mimi sishangai hao matokeo, lakini pia kwa Argentina sasa hivi bado ni bora.
2: Sawa, Nico Paz akatoa show nzuri kwa siku ya jana mbele ya Bolivia, ambapo alifunga na kaweza kuassist bao katika ushindi huo wa Argentina dhidi ya wa Bolivia. Kumbuke ilikuwa ni mchezo wa kirafiki moja kwa moja, mchezo ambao ulishuhudia mabao hayo manne ya Argentina kifungwa na Lautaro Martinez. Nico Paz mwenyewe ni sehemu ya wachezaji ambao waliweza kupachika mabao kwa Cerebes kwa siku ya jana. Kilisipsao pia kuto Romero na pia alifunga, na mambo yakawa ni mazuri kwa upande wao hao wa Argentina.
0: Wanaodha wawili walifunga.
2: Feedback.
0: Yes boss.
2: Tuondoke ndugu yangu.
0: Asante sana. Kwa elini sana jamani. Kwa elini.
2: Asante sana.
0: Ninakushukuru sana msikilizaji. Tunamaliza hivyo kick off. Lakini kwa niaba ya Team Good Morning Kigoma, mimi ni Fulbert Gabriel, nilikuwa na Urida Orisheba pamoja na Edwin Lukolela. Tunahitimisha hivyo pamoja na Emmanuel Michael Seni Muli na Sadiki Kibwana Galincha Muli tu. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Red FM. Mimi ni Emmanuel Michael Seni. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania na Qatar zina fursa nyingi za ushirikiano wa kiuchumi ambazo zikitumiwa ipasavyo zitawanufaisha wananchi wa nchi zote mbili. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati wa mazungumzo na rais na mtendaji mkuu wa Power International Holding PIH Lamez Al-Khayati pamoja na viongozi wa kampuni hiyo katika makao makuu yake yaliyopo Lusaili, Doha. Amesema Tanzania inathamini nia ya PIH kuwekeza katika sekta zilizoainishwa kuwa kipaumbele katika dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kwamba serikali itaendelea kuwekeza mazingira wezeshi kwa uwezeshaji huo. Kwa upande wake, Ali Khayat amesema PIH ni kampuni inayomiliki kampuni tanzu zaidi ya 400 na kuajiri takribani watu 65,000 katika nchi mbalimbali. Mkoani Iringa, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspa Muya amesema maboresho ya mifumo ya utoaji huduma za ardhi yamewezesha wananchi kupata hati za miliki kwa urahisi zaidi na kupunguza utegemezi wa watu katika upatikanaji wa huduma hizo. Muya ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa Mashujaa wilaya Mufindi mkoani Iringa, ambapo pia alikabidhi hati zaidi ya 800 za miliki za ardhi kwa wananchi. Amesema matumizi ya mifumo ya kidijitali katika utoaji wa huduma za ardhi yamerahisisha wananchi kufuatilia huduma zao moja kwa moja, akiwataka wenye viwanja na ardhi zinazostahili kumilikishwa kutumia fursa hiyo kukamilisha taratibu za kupata hati. Kwingineko, meneja wa mradi wa suluhisho la ujumuishwaji wa misitu na nishati endelevu ya Junga Motoka Tanzania, Edward Emily amezitaka halmashauri nchini kutenga fedha kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi shirikisho wa misitu, hususan misitu iliyopo katika ardhi za vijiji ambazo imekuwa ikikabiliwa na uvunaji holela na ubadilishaji wa matumizi ya ardhi kuwa mashamba. Akizungumza na waandishi wa habari waliotembelea mradi huo unaosimamiwa na mashirika ya TFCG na Mjumita katika kijiji cha Nkombe wilayani Kilindi, Edward amesema ongezeko la idadi ya watu limeongeza mahitaji ya ardhi, hivyo kuna umuhimu wa kuweka utaratibu maalum na shirikisho wa kuhakikisha misitu inalindwa na kubaki salama. Amesema ushirikiano kati ya halmashauri, vijiji na wananchi ni muhimu katika kuhakikisha misitu ya vijiji inalindwa na kutumika kwa kuzingatia taratibu za uhifadhi, akisisitiza kuwa hilo linawezekana iwapo itatengwa rasilimali fedha za kutosha. Kimataifa, Ethiopia imefunga ubalozi wake mjini Asmal, Eritrea, ikisema hatua hiyo imechukuliwa baada ya vitendo vya Eritrea kuashiria wanahusika na uhasama unaendelea kaskazini mwa taifa hilo. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Ethiopia, serikali hiyo pia imetangaza kuwa imewafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea waliopo mjini Addis Ababa na kuamuru kuondoka nchini humo. Ethiopia imesema wanadiplomasia hao wamehusika katika shughuli ambazo zinatishia moja kwa moja usalama wa taifa hilo na kukiuka masharti ya mkataba wa Vienna kuhusu mahusiano ya kidiplomasia. Addis Ababa imetaka serikali ya Eritrea kusitisha vitendo vyote inavyodai vinakiuka misingi inayosimamia uhusiano kati ya mataifa hayo huru. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Mekoseni. Msikilizaji, tafadhali usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Mimi kutakia siku njema na Ijumaa njema.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
3: This is the word of God. Whoever believes in him should not perish but have eternal life.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo ni uchafu, lakini fursa hii naona kama ni
4: tolewa kama malidhaa mbalimbali za mkoa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwa Kom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa

ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Mtakupiga kama ngoma.

0: Ijumaa nyingine nzuri kabisa, Ijumaa tulivu, Ijumaa mwanana, Ijumaa ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tukutane tena siku ya leo, ikiwa bado tupo kwenye mwezi mpya kabisa. Ndio kwanza tarehe 2 leo, tarehe 2 ya mwezi Oktoba mwaka 2026, na tuna imani uko vizuri kabisa. Kwa moyo wenye upendo mkubwa, moyo mkunjufu, bashesha tele kwa ajili yako msikilizaji, tunakukaribisha. Tuwe sote mpaka pale saa 6 kamili za mchana, tukiwa tumekuandalia mengi muhimu sana kwa ajili yako. Wewe ni mtu muhimu sana, ndio maana basi tunakukaribisha pia pale kwenye ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768 150 190. Unapaswa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, nasi bila yana yoyote kabisa tutausoma, kwa sababu wewe ni mtu muhimu na sisi tumechagua kukufanyia kazi, na wewe kazi yako basi ni kutusikiliza tu mpaka pale utakaposema bye bye. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo pale yuko Mulevon Chepa, lakini vile vile Mama Kita yuko hapa. Mama Kita kwa vizuri eh?
1: Yani kwa kweli ni mshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kuona siku ya Ijumaa, siku ya leo ya tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 ni siku ya Yaumul Juma. Kwa kweli asante Mungu kwa kibali cha leo.
0: Leo tunakula wali.
1: Wa ufata. Lamkasirali. Wali.
0: Wali na?
1: Wali na samaki.
0: Na samaki naenda eh?
1: Samaki naenda, nyama inakuwa ni mtihani.
0: Kuku inaenda. Kisamvu.
1: Patamu hapa.
0: Kwa hiyo ile yale maneno yenye viambatanishi vitatu ndio shida. Ila wali na kuku
1: inawezekana, mimi mfata maji kasiraji maji hivyo.
0: Okay.
1: Yaumul Juma leo, siku nyingine tena, asante Mungu.
0: Ndio. Okay, inasemekana mtume alikuwa anapenda sana ubwabwa, wali.
1: Ndio chakula chao sana, wali sana . Na vitu vya ngano ngano.
0: Okay. Kwa hiyo na sisi nabii tufuate.
1: Si wali tena.
0: Wali tena. Ndio maana kinaitwa cha mtume.
1: Inaitwa cha mtume.
0: Sawa, msikilizaji.
1: Afinya.
0: Afinya. Wa ufinya.
1: Nataka ufinya kwanza alafu unajua kuweka mdomoni.
0: Na wali mzuri bwana ni ule ambao unakaa kwenye mikono. Unaufinya ngae?
1: Alafu unajua kula.
0: Ukidumbukiza hivi kuna kwa
1: Naam.
0: Jamani, mimi sidhani kama kuna mtoto ambaye apendi wali.
1: La, kuna wali na chipsi.
0: Na chipsi. Kuna mtoto apendi mavitu kweli?
1: Na choda.
0: Na mimi nakumbuka enzi hizo mama akipika wali. Na kwa miaka yetu hiyo kiukweli ubobo ulikuwa ni adimu sana.
1: Ndio.
0: Sasa hivi ni yeboyebo. Yaani zamani ilikuwa mkipika wali nyie madoni. Basi nakwambia kipika wali pale. Mama na kuna nazi pale, mchele uko pembeni na vitu vingine vinaendelea pale.
1: Huko Kisarau sasa kwenye nazi.
0: Sio Kigoma. Kigoma nazi ya
1: dimu. Tuna mafuta.
0: Kule babu nazi, nakwambia kilo moja nazi saba. Fa mchezo ya afu wali uko hivi unang'aa una melemeta. Basi akiwa anakuna nazi hapa tunajua kabisa leo tunakula ubwabwa. Ni watoto hatutoki jikoni. Tuko pembeni pale nakwambia.
1: Nakwambia.
0: Yani ni tunaimba nyimbo zote. Tunamaliza.
1: Auende kwenu wanakuita, mako anakuita.
0: Alafu aje sasa mtoto ambaye kwao yeye anatunyimaga chakula. Ala. Unaambia wewe si unatunyimaga kwenu wewe?
1: Na leo simepika wali.
0: Kwanza lazima tumtangazie. Yani kabla tajaja lazima tumtangazie. Yani nakumbuka kakaitu kwanza ndio anaanza leo wote tunaitikia tunakula ubwabwa na nyama. Yani lazima habari isikike. Nakwambia kule watoto yani ukishisikia wanakula ubwabwa na nyama mama. Watoto wanakuja wanakuambia jifanye bite chetu cheze. Tucheze wapi? Atubanduki jikoni. Lakini maisha yanabadilika sana. Sasa hivi wali umekuwa kitu cha kawaida.
1: Kila siku na maharage tunakula.
0: Lakini zamani kwa siku ya ubwabwa kweli yani mnaenjoy. Mpaka mnasema kweli leo
1: tunafurahia chakula cha hamu.
0: Lakini sasa hivi labda baadhi ya maeneo lakini maeneo mengi sana ubwabwa sasa hivi ni kawaida sana. Zamani bei ubwabwa ilikuwa na bei kuliko hata unga. Mchele ulikuwa na bei kuliko hata unga. Lakini sasa hivi eti hadi maharage
1: ndio yamepanda.
0: Maharage ndio yamepanda.
1: Na bado yataendelea kupanda.
0: Mwenzangu. Maharage yamepanda eti maharage eti sasa hivi na yani sasa hivi mchele una bei nafuu kuliko hata maharage.
1: Sasa hivi.
0: Mbona ajabu?
1: Mambo hayo.
0: Na kati zamani maharage ndio kwa bei ya chini, ndio chakula ambacho ni cha kawaida
1: mno. Yaani robo unaweza kupata hata kwa shilingi 600, 400.
0: Au wanafunzi hao jamani ndio wafanya maharage hapa ndio.
1: Tunaenda kulima ndugu yangu wewe. maandalizi ya kilimo.
0: Maandalizi ya kilimo, Sawa, okay, msikilizaji, Mashua iko hapa na wewe pia ni mtu ambaye unapaswa kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi kutuonyesha uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya Mashua. Nambari yetu ni moja tu, 0768 150 190, 0768 150 190. Tuandikie hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi, sisi tutausoma vizuri kabisa, lakini tutakuja kusoma baada ya tarabu hii hapa, si ndio? Leo ni Ijumaa babu.
1: Ninakwambia mambo ya Ijumaa.
0: Tukarushe, rushe roho.
1: Mariamu Ijuma anakuambia penye neema ya Mungu.
0: Penye neema.
1: Acheni Mungu aitwe Mungu, ndugu yangu. Binadamu mshumaa unawaka huko unanimaliza.
0: Nakwambia kuna watu neema ikishakusogelea, chuki ndo zinaanza.
1: Hasadi.
0: Roho
1: za kwa nini? Wenye hasadi na hasadi zenu, wenye chuki na chuki zenu.
0: Poleni sana kwa sababu mimi sijategemea mwanadamu, nimemtegemea Mungu kanishushia. Ndio maana ninasema muacheni Mungu aitwe Mungu.
1: Nililijua mapema
0: hilo. Tena. Stand it kind.

0: mashua.
1: Safari hiyo kikanjo tembea na mashua.
2: Hatari na nusu jicho la ubaya.
3: Wenye wivu tuage, wenye wivu tuage, wenye wivu
2: wenye chuki binafsi,
3: wenye chuki zenu
2: tunataka
3: tuage
2: babu. Wasota kama fanikio ya waje. Wenye wivu bye bye.
3: Tunataka tuage kwa sababu
2: sasa
3: wale hatupatani sisi.
2: Wenye,
3: kwa sababu ipo siku.
2: Naam. Wenye chuki bye bye.
3: Wenye roho mbaya bye bye.
2: Oyo. Wenye chuki bye bye.
3: Wala
2: Ijumaa ya vibe, Ijumaa nzuri, Ijumaa ya mwenyewe Mariamu Njuma.
3: Wenye chuki wote tumewapa bye bye.
2: Sahihi kabisa.
3: Kwa sababu sisi na nyinyi hatukutani popote.
2: Jicho la hasadi.
3: Jicho la hasadi, jicho lenye wivu, jicho lenye roho.
2: Tunacheka tunamalizana. Mema nimepoa na Mwenyezi Mungu.
3: Sijaji pa mimi.
2: Wewe unajifanya mbabe. Aka ongea na Mwenyezi Mungu. Unanifanya unanipenda kumbe kuna nichekea kiunafiki. Nimekuona. Hatari.
3: Jamani, wenye chuki, wenye roho mbaya na hasadi zote tumewaga.
2: Eh, hey, tumeweka kwenye
3: lakini
2: gampo.
3: Lakini pia siku zote tunaambiwa hapo kwamba ukiendekeza njaa wala
2: uwezi kufanikiwa.
3: Kwa sababu njaa siku zote ipo tu. Utajishibisha leo, kesho
2: tena njaa. Tumejipaka mafuta zamzama, tujajipaka jamani, hatujajipaka na nini mawese.
3: Ndio hivyo.
2: Tuna maji mazuri matukufu.
3: Tumejipaka chuma pesa baba. Yeye yeah, kwenu nyie vinukanuka hata mtaji wenyewe.
2: Mshafeza.
3: Atarie. Jamani, tarabu nzuri, maneno kuntu, maneno
2: sana.
3: Funny, amazing.
2: Vibe sasa ni lomo. Wenye chuki bye bye.
3: Hey.
2: Unamtazama tu unapandishwa na mtu.
3: Wenye roho bye bye.
2: Ah, hapo umepiga kope na inchi 12.
3: Kope ukishusha hivi ukipandisha yeye anakubali. Jamani, siku zote ukijaliwa neema ya Mungu.
2: Sana.
3: Husda ya mwanadamu. Husda ya mje.
2: Lakini kuwa na stara hasa shida zetu.
3: Na sisi tunajua Mwenyezi Mungu si mmoja.
2: Mnatafuta choko, mnatafuta majungu, mnatafuta limradi tu mpake matope.
3: Hapa kiki babu.
2: Yeah.
3: Mungu kashia mpaka gold.
2: Iko hivyo ndugu yangu.
3: Wewe wakumpaka mnini nakwambia utajuta mwenye.
2: Tumejipaka mafuta ya Movet.
3: Movet na taradadi hapa.
2: Tupo lelele, wahusu umetiririka dira.
3: Hatari.
2: Haupatikani dukani mpaka Mwenyezi Mungu akupe.
3: Asante sana wote jamani ambao mnaendelea kutusikiliza eh. Jamani, huyu anatuombea watangazaji wa Radio Joy. Jamani, situpokee dua.
2: Amina. Ijumaa leo bwana.
3: Watangazaji wa Radio Joy. Mungu wetu aendelee kuwapa afya nzuri.
2: Allahumma amin.
3: Ya roho na mwili.
2: Amina.
3: Ili mzidi kutuhabarisha.
2: Safi.
3: Lakini kwa wataalamu wetu hao. Okay. Tumepokea baraka. Tumepokea baraka jamani.
2: Okay.
3: Baraka ukishapewa inabidi upokee.
2: Ndio.
3: Jamal Adam kutokea Mlole. Okay, sawa, nimekuona message yako iliingilia hapa, ilitoka kule kwenye sports, kwenye kwenye the kickoff imekuja huko. Azori Kibabi kutokea Muinda nimekuona pia. Bikulimana Pascal kutokea Nyamuse pia nimekuona. Beatrice na Mama Kita tuko pamoja hadi tamati. Karibuni sana. Ndizi na supu.
2: Wow.
3: Ya kuku. Tena
2: mama,
3: supu ya kuku, unaelewa?
2: Mr.
3: Alafu Mrs. Charles Nyarubanda. Iwe ya kienyeji mwenzangu utajilamba. Kijana kutoka Mlusi, vipi Mama Kita, iko vizuri?
2: Namshukuru Mungu.
3: Kaifa
2: hali twaibu.
3: Yeah, anaitwa James Charles.
2: Okay.
3: Anatusikiliza.
2: Asante.
3: Japokuwa amepanda mashua akiwa na majonzi, nini tena kimetokea? Ila ana imani mashua ikitia nanga tu atakuwa ameshafarijika. Mamalina na shida gani jamani tena? Mamalina pole, Mungu akuondolee hiyo changamoto, lakini tufahamu tu kwamba binadamu tunapitia mengi, leo furaha, kesho huzuni.
2: Kweli.
3: Yote tunakabiliana nayo, lakini pole, Mungu akusaidie uondokane kwenye hiyo huzuni ulionayo. Mama Saufa anasema asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam. Salamu za kujana tulionana naye.
3: Oh.
2: Tulikuwa naye lakini anasababu anaumwa, lakini ndio hivyo. Ilikuwa ni shughuli ya familia ilikuja.
3: Ilibidi awe.
2: Lakini anasema makita namba ile nani sinto sana kasema Mama Saufa. Sikiliza.
3: Sikiliza leo ina leo ndio tunaimalizia kwa ajili yako tu.
2: Hata mlovani kuna heka.
3: Atulia.
2: Kwa kutulia.
3: Aendelee kusikiliza Radio
2: Joy FM. 90.5. sawa.
3: Masafa anasema mashallah mmechangamka udugu.
2: Si Jumaa, vibe ni muhimu.
3: Anasema Jumaa Karim.
2: Ni Jumaa Mubarak.
3: Asante Mama Saufa. Anasomeka kama chizi wa Radio Joy. Watu washa mwazao kwa machizi wa Radio Joy. Hakuna mwingine ni Fabiano Deladi wa Burundi. Dada zangu, waambie wadau wa Radio Joy FM wapande mashua, maana ni kipindi cha mashua ni kitamu sana. Yani sauti yote juu. Yuko na sisi mpaka tamati.
2: Tunashukuru.
3: Asante jamani kutokea Burundi. Sauti kubwa, sauti ndogo, mkopoa.
2: Tuko vizuri.
3: Piskali au Janet akiwa Kigoma mjini Tarabu Pampe. Mama Paskali kutoka Muzi ya Mvuvuma. Mtaa wa Mahigi pale anatusikiliza pia. Na wapenda sana jamani, mnanipa raha.
2: Tunakupenda pia sana.
3: Anasema mpaka anacheka mwenye.
2: Hamna shida, hamna shigido.
3: Natuambia
2: mwami.
3: Mama Kongolo.
2: Wewe.
3: Katokia standi mpya pale. Asante Mama Kongolo. Anito moche ndia buya na patika na Tiru Kengwa. Mzeze pale.
2: Sao.
3: Anatusikiliza pia kwa uzuri. Eze kutokia Mwanza, atarabu inamkumbusha mbali. Ndiyo. Asante. Habari za mjengoni.
2: Tuko lelele.
3: Anasema sauti za kuwaburudisha wasikilizaji wa Radio Joy.
2: Asante sana. Bahati bukuku na utukufu.
3: Na sauti yenye utukufu. Ni msha msa watale ni pailo jina jamani. Sauti yenye utukufu. Simkumbuki hata ni nani.
2: Nata misi mkumbuki.
3: Yoyeno Kijesefati, Kasulu, Titi ndipo anapotokea. Bakunda Juma, Muzaduka, Bushabani pale Tarabu nzuri sana.
2: Asante.
3: Anasema yuko na sisi mpaka wateja, anasema mpaka wateja wamesahau walivyoenda walivyoagizwa pale.
2: Wewe.
3: Mchezo ina Tarabu wewe.
2: Ai, tam.
3: Mashua oye.
2: Oyo oyo.
3: Kweli Tarabu imembamba sana, tulihamu mpaka mwisho.
2: Asante.
3: Anaitwa Azaeli Gerushoni kwa kule Zeze ndipo anapotokea. Ndika boy wa Kagongo tuko pamoja sana. Tarabu pambe sana, Mungu ndiye anajua wanafiki.
2: Naam, tunacheka nao. Kimya.
3: Maombi ruchi na baba wao ile
2: usiku.
3: Kwani wanafiki wanatoka gambali
2: mbona? Anua karibu yako.
3: Karibu yako wanakucheka.
2: Wanakuambia kikulacho.
3: Kingoni mwako.
2: Huyo mnayezungumza naye mnacheka ndio anakuwa anakumaliza. Unashangaa habari zangu zinatokaje?
3: Kumbe huyo unayempa. Huyo ndo kazi.
2: Alafu anajifanya kau kau. Oh, mnafiki mie, simpendi.
3: Ngiri akiwa pande za Ruhita anaisikiliza mashua iko pamoja na sisi. Asante. Habari za asubuhi hapo mjengoni, tuko pamoja ndani ya mashua. Anaitwa nani tena huyu? Pindi la kijenja kabisa tuko nanyi mpaka Jose wa Boronge, mtoto wa Mama Lea.
2: Ndio, ulishamuona live.
3: Nishamuona live mwenyewe.
2: So shida zako.
3: Mimi napenda nikisikia msikilizaji kwamba yule fulani ndo mimi, nasikia garaha sana.
2: Safi.
3: Asante pia Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika, Sulu da Trisi Mlakome ndani ya mashua. Anasema wapo nyuma yetu. Mama
2: asante,
3: Kita.
2: Tunashukuru.
3: Mama la mama AK Bahati Buku, sauti ya Bahati Bukuku.
2: Niko lelele, asante. Tafanya jitihada na nena Bahati Bukuku tutafute wimbo.
3: Kwa kweli.
2: Tuta trendi.
3: Mta trendi kwa kweli. Huku mnaunguruma kuwa naunguruma. Mkiwe kakati ni mwendo wa miunguruma. Anasema hivi, tarabu ya hapa studio ni kama mshale tu. Hana muda kuzungumza maisha ya mtu kwake yeye. Ya kwake yeye mwenye amemka bako. Anajipambania kujipatia riziki ya maisha yake. Umepakwa kama gari la kubebea taka. Akuseme inahusu nini jamani. Yani umpeleke wapi. Akupeleke wapi. Fanya yako na yafanya ya kwake. Kutane kwa Mwenyezi Mungu. Innocent Gabriel Kinyange naye umo.
2: Kaji. Yeah.
3: Tarabu pambe imebaruza kweli kweli, binadamu jamani wa leo ni kama mshumaa. Unawaka huku unaisha.
2: Naam.
3: Mama Yusra kutokea Msimba pale.
2: Sawa sawa.
3: Fagio la fagio za minazi kutokea Mwasenga, watu na majina yao. Anasema chakula cha mtume ni tende na maziwa.
2: Na ubwabwa pia kiemo na ngano, chapati hivyo.
3: Vyote hivyo. Mama Joni yuko Kalalangabo, Mungu kamjalia neema. Watu roho zinawauma. Anawaambia hivi, Mungu akishapanga wewe nyavulo usogee.
2: Naam.
3: Usogee kwenye nafasi yake aliyomweka Mungu.
2: Mungu aitwe Mungu.
3: Mwacheni Mungu.
2: Anajua nimpe huyu mnyime huyu. Alilijua mapema kama binadamu ni mshumaa.
3: Ndio hivyo, mnawaka huku nateketea. La la la la la. Tarabu pambe kweli kweli.
2: Sana tu mashairi mimi ndo naipenda.
3: Anasema unafoja leo.
2: Neema ya Mungu lazima hasta iwepo.
3: Iwepo. anasema hivi, yani huyu kaanza hivyo kwa kuimba, afu anasema imfikie mama dash dash mwenye miguu kama kuni za nyongeza.
2: Mimi wapo wewe.
3: Anasema hicho kinachomuumiza. Mm-hmm. Anasema utakufa vibaya wewe.
2: Mm-hmm.
3: Fatuma wa Mgalagala.
2: Wewe Fatuma wewe na wimbo umeanza.
3: Ameanza kwa hiyo.
2: Nimeona hapo. Fatuma umetisha.
3: Yema gabe.
2: Harakee harakee.
3: Mwakee.
2: Ni sawa.
3: Mwavyu seneza.
2: Mwavyu sena insore.
3: Ndikumwe na mwemwe.
2: Tuko pamoja na sisi tunashukuru.
3: Regina Nyarubani.
2: Regina wetu huyo mie. Regina uko lelele uko live.
3: Uko live mubashara kabisa.
2: Ni 90.5 mpaka saa 6 Regina. Usibanduke.
3: Norbert Gervas Andrea wa kumuhama pia Kigondo pale Kasulu.
2: Mm-hmm.
3: Anatusikiliza.
2: Asante.
3: Mama Eriki wa Mahembe Tarabwa leo anasema ni pombe.
2: Pombe tu.
3: Mariam kutoka Mzani Tarabwa leo jamani anasema litumisi sana jamani.
2: Mariam Mzani kule muda mrefu.
3: Muda mrefu eh? Ni kweli mwaya.
2: Zaidi ya miezi mitatu.
3: Ulikuwa wapi tena wewe Mariam Mzani?
2: Mzani. Dogo yangu,
3: Mama Rama kutoka Businde Tarabwa leo jamani iwafikie.
2: Mhm.
3: Wenye roho mbaya.
2: Wenye hasadi.
3: Datrisi naomba uniagie wenye chuki wote.
2: Bye bye.
3: Wenye chuki bye bye tena.
2: Mimi nimeshafanikiwa.
3: Wenye roho mbaya bye bye.
2: Nitegemea nitaanguka Mungu amenisimamisha bye bye. Ukiona mnafiki anakushinda nakuambia kwamba kuna mtu akwambia hatayaweza. Acha fayo tutamuona.
3: Afu anafikiri mimi nimesimama kwa nguvu zangu.
2: Umesimamishwa na Mwenyezi Mungu. Baada ya kuona umemshinda hila, anaanza kusema hatumwezi huyo. Watakuletea kila habari.
3: Hawa hivyo wanasema hivi mchao.
2: Kumbe umeshaanza
3: kusema. Mchao wangu mmoja tu.
2: Ni yuko mbinguni.
3: Ni Mwenyezi Mungu tu kabisa. Watu tumeshajua siri. Siri ni kusimama na Mungu tu.
2: Naam.
3: Kwa sababu mnafiki mchawi ukitumia nguvu zako za mwili ala unajiuliza
2: kichaka ni Mwenyezi Mungu ndio habari ya mjini. Unakula naye, unatembea naye, unalala naye, unazungumza naye, unampa siri ni mmoja tu Mungu. Huyo atakuhifadhi lakini mwanadamu.
3: Anakufadhili babu. Mwanadamu.
2: Mpe supu ya kuku na ya mbuzi tu.
3: Anakusifia hapo hapo wakati anakunywa ikishashuka akaenda mali watu kayashusha. Akirudi huko anasema ana lolote ile ule. Kumbe kashashiba.
2: Naam. Tuzungurishe meza ya juavu lakini baadaye huna shukrani.
3: Mashua wenye uivu jamani wanategeje. Mahenge wa mahenge wenye rubanda pale.
2: Bategeje.
3: Ibrahimu Lida siku tokea Kagera pale Ujiji. Ijumaa ya leo jamani tumeianza mashua tarabu pambe kweli kweli.
2: Na Jumatatu tutakuwa pambe usijali.
3: Tarabu pia pambe Ijumaa kama kawaida. Jumatatu na Ijumaa huo tunakisha tunabaruza babu.
2: Tunakuwa na vibe
3: kwa sababu
2: tunakwenda weekend.
3: Tunaanza wiki
2: na mashua naenda service.
3: Leo Kasulu mtani kwa alfajiri kuna mwanamke. Huyo mwanamke. Hii mtani kwetu shoga yangu.
2: Lazima tuende Kasulu sasa weekend.
3: Kasulu hii weekend inatuhusu. Kwa hiyo ndugu yangu, sitaki kumaliza uondo maana kakadithia hapa kila kitu.
2: Aache tu. Baadaye tutakuwa naye pamoja.
3: Aya, tutakuja kukutafuta tena ndugu yangu. Tujue mwisho wa siku ilikuwaje. Ngoja tusimwage mchele kwenye kuku wengi kwanza. Jamani mnanikosha bila mashua jamani mambo hayaendi.
2: Wewe, ongera.
3: Na wenye chuki wote anawaambia bye
2: bye. Bye bye, kwaherini.
3: Wamkese.
2: Sasa
3: je. Mlagane Mkabogo. Yuko pamoja sisi.
2: Asante.
3: Anatusikiliza.
2: Tunashukuru.
3: Jamani message ni nyingi sana. Lakini kiukweli natamani nisome zote lakini
2: leo baada ya
3: tadeo anatupata vizuri kabisa jamani. Watangazaji wote wa Joy FM. Mungu awazidishie maisha marefu.
2: Amina Rabbi.
3: Kwa utangazaji wenu mzuri.
2: Asante.
3: Single kutokea Nyeruboza Majengo.
2: Motisha single.
3: Mashua jamani naitwa Mama Christina tuko pamoja mpaka tamati.
2: Ndio.
3: Mama Christina sema tarabu imebamba.
2: Sawa.
3: Wapi Mama Kita?
2: Wapi mwenyewe msikilizaji wangu?
3: Wapi? Anasema wote wako nuru wote wako Nuru Almasi ujumbe wa mtaa
2: Nuru Almasi.
3: Nuru Almasi. Baraka Rasto mjukuu wa Kalaenga pia asante.
2: Mm-hmm.
3: Mama Huseni kutokea Gongo pale tarabu nzuri.
2: Asante.
3: Na wapenda sana japo nina majonzi.
2: Yaani tena.
3: Dadake Zai Kahera jana kapata ajali mbaruko bambo wa Burungi jamani.
2: Poleni.
3: Poleni.
2: Ya boda ya gari poleni. poleni sana.
3: Hatujielewa.
2: Ii, pole.
3: Pole dada yako Zai, Mungu akusaidia pole haraka. Amina Rabi. Pole. Mama Salome kutokea Kasaka, yupo na sisi mpaka tamati. Mm-hmm. Viane kutokea Burundi pia anatusikiliza. Atanasi kutokea Rada pia yuko live anatusikiliza.
2: Safi.
3: Anasema akiwa anajenga pale huku pembeni Joy FM ara
2: kule. Mzee Hamisi
3: Rumala yuko 602 pale kijiwe cha kahawa pia tulashashe. Mm-hmm. Pendo Kasiapasa pia nimekuona. Asante pia anasema Unyeromba ya bye bye. Ndiyo. Kwa majina anaitwa Bekalavu. Mlakome Ngao jamani studio. Salamu tunaambia tuzifikishe kwenye ule mwenye miguu kama banio la ugali Agoila Gala ndipo anapotokea.
2: Sawa.
3: Jamani tutasuto sisi. Eze anatusikiliza pia Andika Boy kutoka Kagongo pia anatusikiliza. Mm-hmm. Norbert Gervais Andrea pia anatusikiliza. Watu ni wengi sana. Tutakuja kusoma baadaye ujumbe wenu mfupi wa maandishi. Kwa sasa tujielekeze wapi?
2: Muhira.
3: Ni Muhira.
2: Nyumbani.
3: Na Ijumaa unajua wao tunavuka mpaka kidogo. Hala
2: jirani ndugu yangu.
3: Hala jirani.
2: Leo tuna makirikiri.
3: Ah, wale sasa, hii sasa ndio makirikiri yenyewe kabisa.
2: Ehe.
3: Jamani tukacheze kwanza afu tunarudi.
2: Sawa.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Wewe. Ah ah. Tena.
2: Oh, Dumela.
1: Nyanyua mguu. Shusha. Twende.
2: Aya. Mavazi yao tu mimi wananikosha. Ai. Ei. Wewe. Twende. Wewe. Wewe. Ai. Ah. Basi, basi.
1: Ah, wewe.
2: Wee.
1: Hatari.
2: Oh, makirikiri.
1: Aha. Yamani. Huu wimbo, najua ni wimbo maarufu sana, watu wengi wanaufahamu. Hii ni aina ya makirikiri.
2: Sawa.
1: Unaweza kuita nyenye makirikiri. Hii ni ngoma ya mtindo wa muziki wa asili, inapatikana nchini Botswana. Na makirikiri ilipata umaarufu sana nchi mbalimbali, hasa pia Tanzania. Na hili ni kundi la ngoma ambalo liko pale Botswana. Msanii anayeongoza ile kundi anaitwa Moses Malapela. Ndio msanii ambaye ni kiongozi wa ili kundi la makirikiri, au unaweza kumuita Shumba Rashega. Sasa kipindi hicho walipata mialiko sana nchini Tanzania, nakumbuka ilikuwa kama miaka ya 2010 hivi. Makirikiri walipata umaarufu sana hapa Tanzania. Walialikwa kila sherehe, wapo hapa kwenye miaka ya 2010. Na alikuwa
2: na uchezaji mzuri sana.
1: Wanacheza vizuri
2: sana.
1: Lakini ngoma yao pia, hasa hii hapa, ndio ilikuwa maarufu. Dumela ndio ilikuwa maarufu sana.
2: Ndio.
1: Kwenye sherehe mbalimbali walikuwa wanaalikwa.
2: South Africa.
1: Botswana.

0: kidole juu.
1: Wewe.
0: Mama Juju pia anasema hii makirikili alitamba nayo sana.
1: Wewe.
0: Sana. Pia huyu anasema makirikili imetisha sana. Hongera kwao. Anaitwa nani? Sawa nao. Uje niangalie jina lako hapa kwa ndani hapa.
1: Sasa.
0: Okay. Sawa, nitakuja kuangalia jina lako, naona ujumbe wako umepeperuka kidogo.
1: Mhm.
0: Sawa, mwingine alionyesha kidole jamani ni Mama Saufa.
1: Oh, huyu hapa.
0: Mhm. Huyu pia anasema umebaruza kweli kweli, ameenjoy hadi ameinuka.
1: Wewe. Makerekere.
0: Akaona acha bwana na mimi niinuke nicheze zangu. Kwa ni shilingi ngapi? Si bure tu.
1: Ah, na leo Ijumaa vibe la kutosha.
0: Ukienjoy si bure.
1: Naam.
0: Aha, ni bure kabisa. Kwa hiyo wengi wameenjoy nayo hii makirikiri. Tunawapenda sana msikilizaji na tutaendelea kuwapa vitu vizuri kabisa. Sasa kwa muda huu twende tukaperuzi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Sawa, tunaenda kuperuzi msikilizaji. Mama Kita, kuna msemo moja, sijui kama unaujua, najua unaufahamu. Msemo unasema uchungu wa mwana
1: waujuae mzazi.
0: Uchungu wa mwana ujuae mzazi. Msemo huu unaweza ukareflect kwa baadhi ya watu. Lakini kwa peruzi ya leo
1: ni hatari.
0: Wala haimuhusu huyu mama jamani.
1: Ndio.
0: Alichokifanya kwa mtoto wake.
1: Mm-mm.
0: Sio mtoto wake wa kuazima wa kupewa au wa kumlea. Ni yule mtoto ambaye alimbeba, kwanza alivumilia ile miezi mitatu ya mwanzo ile ya kichefuchefu. Alivumilia. Akavumilia kubeba tumbo zito.
1: Mhm.
0: Akavumilia kuumwa kila wakati.
1: Na kulala kila wakati.
0: Kulala kila wakati.
1: Kubaua vyakula.
0: Udongo kula. Akavumilia.
1: Mm-hmm.
0: Mwezi wa tisa umefika. Kavumilia uchungu. Kavumilia. Mama watu kavumilia. Baada ya kuvumilia akajifungua mtoto. Kwa uchungu.
1: Nakuelewa.
0: Si unaelewa ni kwa uchungu?
1: Najua.
0: Kajifungua mtoto kwa uchungu. Baada ya kujifungua mtoto kwa uchungu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa baadaye alichokuja kumfanyia
1: huyo mtoto.
0: Mtoto kamlea kwanza. Kamlea. Mwaka wa kwanza mtoto kalelewa vizuri tu, mwaka wa pili kaenda, wa tatu, 4, 5, 6. Mtoto kafika miaka 7. Naona huyu mama sasa kasahau uchungu.
1: Mhm. Kakuwa mtoto.
0: Mtoto kakuwa.
1: Mtoto kakuwa kakuwa.
0: Sasa peluzi yetu ya leo natukia kule Mtwara.
1: Mtwara, chama kimchanga.
0: Yeah, chama kimchanga. Mtwara kule kuna mama moja anaitwa Maria Francis, ana miaka 30.
1: Sawa.
0: Mkazi wa kijiji cha Mkangala. Huyu mama huyu amemchoma mtoto wake. Makuti unajua makita?
1: Najua, yanavuka.
0: Yale makuti
1: yale. Alafu makavu.
0: Kaja. Kalichoma lile kuti lile. Afu kamweka mtoto wake.
1: Wewe.
0: Kambandika nalo mtoto.
1: Mm-mm.
0: Uliza kisa nini?
1: Kisa nini?
0: Aliingia kwenye shamba la korosho la watu, ete kaiba. Adhabu yake ndio hivyo, kawasha moto wa makuti.
1: Kaiba magunia mangapi?
0: Mtoto miaka 7 ataubeba magunia mangapi ndugu yangu?
1: Unajua mpaka anachoma moto, adhabu kubwa.
0: Ngoja tuwasikie kwanza mashahidi.
1: Mm.
0: Mashahidi wenyewe wanatuelezea kwanza. Wameamka na ile tukio. Jana hiyo tukio kwani lilikuaje?
3: Kuna mzazi amemchoma mwanawe kwa moto kwa sababu ambazo tulivyosikilizia, kwa sababu ni alikuwa kuna wizi kidogo kaufanya pale nyumbani, kwa hiyo hiyo ndo adhabu yake, akaamua amtie moto. Lakini kwa sisi wanajamii tunasema sawa, unatakiwa kumkanya kama mwanao, lakini sio kumpa adhabu kubwa kiasi hicho. Kwa kama jamii na watu ambao wametuzunguka tunasema bwana, hilo swala likemewe. Tunatengeneza fikri ambayo kwa watoto ambao wao tena wanapoenda baadaye wanakuwa vile vitu wanakuwa vinawasili kisaikolojia.
4: Leo asubuhi tumepokea tukio la kikatili. Ni tukio ambalo ni baya sana, hasa kwa sisi kwa walezi na wazazi wa watoto. Kuna mzazi mmoja amemchoma mtoto wake moto kwa sababu anahisi au aliambiwa kwamba katika pita zake yule mtoto aliingia kwenye shamba la mtu kuokota korosho. Mtoto ni taifa la kesho.
5: Amechomwa moto na mamake mzazi. Nimepigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa jana saa 2 usiku, akiwemo bibi yake mzaa mama.

0: mtoto, wakinipa taarifa ya kwamba mtoto amechomwa moto, yani kusanywa makuti kiberiti, akachomwa moto huyu mtoto. Hivyo choma moto ni sawa tumbo, mikono, yani ameungua vibaya.
1: Kwa hiyo kisa tu huyu mtoto kaenda kwenye mashamba ya watu kaokota korosho. Na korosho zenyewe mama Kita, kama ulivyouliza magunia mangapi? Mtoto kaokota, tunajua kule Mtwara korosho ni nyingi sana. Kwa mtoto kaokota tu kaokota korosho kwenye mashamba ya watu kakosanya kapeleka nyumbani. Mama akasema au nijue wewe, washa moto wa makuti, kamchoma, kaumia sana maeneo ya mkononi na maeneo ya tumboni. Sasa tumsikilize kwanza kamanda wa polisi pale Mtwara tuelezee wamemkamata umama, wamemshikilia.
2: 12 huko katika kata ya Niendele. Mtoto Edgar alijeruhiwa na mama yake kwa kuchomwa na moto mkono wake wa kulia pamoja na tumboni. Baada ya mama huyo kutumia makuti makavu na kuanzisha moto na kumjeruhi sehemu hizo. Mama huyo alifanya hivyo baada ya mwenye alichokiita kukerwa na vitendo vya mtoto wake kushitakiwa pale nyumbani kwamba anaenda kuokota korosho za majirani. Yapo kitoto kile kilimgandhimisha mama, akaona sasa hamrudi mama yake mtoto wake, lakini kwa kiwango hicho ambacho kwa kweli hakiwalii kwa mujibu wa sheria. Ni kweli yule mtoto anawezekana alifanya hilo tukio la kuokota korosho kwa kinyume na utaratibu, lakini ni mambo ya kitoto. Kwa hiyo hatua alizochukua huyu mama mzazi dhidi ya mtoto wake ilikuwa ni zimepita kiwango, na ndio maana sheria inachukua mkondo wake. Tunaendelea kuwapa wito wazazi wenzetu na wananchi kwa ujumla kutochukulia sheria mikononi.
3: Mashua, safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Kwa kweli
1: tunashukuru Mungu kwa kuwa amekamatwa.
4: Hilo ndio kubwa.
1: Lakini sisi tumezoea kusikia baadhi ya watu wanasema mama wa kambo amefanya hivi.
4: Mama
1: mdogo kafanya hivi. Mama mlezi kafanya hivi. Ha, sasa hivi. Mama mzazi kabisa, yani mtoto wake kabisa. Yani mpaka roho haimumi. Mimi sijui wengine inakuaje, lakini yani unajua
4: ulishinda kumwambia mwanangu hapana, sio vizuri kwenda kuchukua kwa
1: chochote. Mwonye mtoto taratibu. Anyway, hatukatai.
4: Unajua tunaishi hapa na majirani vibaya.
1: Hatukatai kumwadhibu mtoto. Jamani. Sawa, ni vizuri kumchapa. Lakini jamani, sio kumunguza moto. Mtu anamunguza mtoto moto wa kwake wa kumza.
4: Alafu kovu alitoisha maishani mpaka atapokufa.
1: Mtoto yule kwanza atamchukuliaje mama yake?
4: Sijui.
1: Yani mpaka roho inaniuma jamani.
4: Hata mama anajuta.
1: Mtoto atamchukua.
4: Mama anajuta Beatrice, nakwambia. Niamini mimi. Mama anajuta.
1: Kwa moyo wa kina mama. Sijui lakini na yeye tunatofautiana, Tunatofautiana.
4: Kisha kwa mbaroni. Baa zaidi majirani waje tunavyomlani. Au mama
1: anamaliza. Kuna watu bwana kama vile wanaonaga mtoto si wa kwangu mimi, ninamwonya anavyotaka.
4: Wewe subutu.
1: Jamani hapana, mtoto akishakuja duniani sio kwako peke yako shoga yangu, ni mtoto wa wote.
4: Sahi.
1: Chochote utakachomfanyia mtoto sisi huku lazima kituumize kwa sababu huyu mtoto ni taifa la kesho. Hatuwezi kujua huyu mtoto atakuwa nani baadaye. Labda ni waziri wetu, labda ni mbunge wetu, mwenyekiti wetu. Lazima tumlinde. Mtoto ni taifa la kesho, lakini mtoto hatujui ndoto yake baadaye, Mungu amempangia kuwa nani. Kwa hiyo wewe unachokifanya, mfanya huko kwa akiwa tumboni, lakini akishakuja hapa duniani wa kwetu wote. Ndio maana Boni Mwaitege alisema mtoto wa mwenzio umuone
4: kama mtoto wako.
1: Ndio hivyo tunajitahidi, japo sasa hivi sio wote mtoto wa mwenzio mtoto wako. Sasa hivi mwenzangu
4: kila mtu
1: na mtoto wake. Lakini hiyo haituzuii sasa kuzuia matendo ya kikatili. Ndio maana kila siku tunasema jamani, hapa kipindiki cha mashua, kipengele cha mtani kwetu, mambo kama hayo tunayanga
4: sana.
1: Wewe jirani unajua kabisa huyu mtoto apako jirani yangu. Aidha ni mfanyakazi wa ndani, aidha ni mtoto wake wa kumzaa au mtoto wa kumlea au mtoto wa ndugu yake, unajua kabisa anafanywa ukatili. Wewe jirani upo kimya. kama vile huoni.
4: Atajijua ni usu wewe.
1: Atajijua kuna hani usu. Na utapata pigo. Lakini jamani sio vizuri. Msaidie yule mtoto kwa sababu tukio linapofika hapa unafikiri yule mama ataendelea? Matukio mangapi tumeyapata hapa mtoto ananyanyaswa unafikiri wanaendelea? Amani na
4: salama.
1: Wanakuja wenyewe wanakuwa msamaha.
4: Unachukua tulipata Mwasenga kule kama nakumbuka. Yule mama alikuwa mkali baada akaja kutia kwa msamaha. Na ninapouliza kasa kaule mtu sasa hivi kwa vizuri anaendelea. Nini alikuja kuleta taarifa na tukalifanyia kazi?
1: Kalifanyia kazi. Kwa hiyo jamani tusikae na matukio kama haya. Unafahamu na mimi naamini huyu mama hili sio tukio lake la kwanza kwa mtoto.
4: Alikuwa anampiga sana.
1: Haiwezekani eti from nowhere yani aanze kumchoma moto kama hajai kumfanyia matendo mengine huko.
4: Alikuwa anampiga sana kasa na makipigo akikutosha cha fimbo. Sasa shani kuonyesha ulimwengu huko huko. Mama umemwekea jeraha sana huyo mtoto atakusahau katika maisha
1: mpaka na mjukuu. Tumboni na mkononi.
4: Yo.
1: Bonge la kovu la tumbo.
4: Mama na
1: tumbo makuti, kuna makuti unajua navuaka
4: huyo. Sana la rumba.
1: Kajaza makuti pale kamwekea mtoto tumboni na mkono.
4: Ulikuwa unachemsha chai mama?
1: Hapana.
4: Alikuwa anachoma mgebuka.
1: Jamani tuache haya mambo. Sawa watoto wakati mwingine mimi nakubali kabisa mimi pia ni mzazi kuna wakati mtoto anafanya kitu kinakuumiza. Lakini hasira zetu zisitufanye sisi tukafanya matukio ya kuwawekea watoto ukatili kwa sababu unajua kitu mama kita moto si unajua kovu lake linapokaa linapokaa muda mrefu. Watu hadi anaamua kwenda kufanya saja.
4: Labda unapokuwa na hasira usiamue maamuzi, hasira haijaye kutenda haki hasira zako. Umejazwa umeenda kumuumiza mtoto. Kumpe jeraha la maisha.
1: Basi ndio kwenye meme za siku leo jamani. Sawa. Mambo haya mambo yanaumiza jamani. Sasa jamani, meme za siku ya leo inatuambia hivi. Ukiona watazama watu kwa kutafuta ukamilifu wao, kila mtu atakuwa mbaya kwako.
4: Ndio.
1: Ukiona watazama watu kwa kutafuta ukamilifu wao, kila mtu utamwona mbaya kwako. Tukae chini tukubali tu kwamba jamani hatujakamilika hapa duniani wote tuna mapungufu.
4: Na soka soro hakuna.
1: Kwa hiyo usiwe na mtu kama unaye ni malaika kikosea kidogo tu unaona ah kwa nini anikosea? Amekosea ni mtu mbaya. Hapana naye pia hajakamilika ni binadamu.
4: Ndio.
1: Kwa hiyo tukiwaangalia watu kwa mtazamo wa kwamba huyu ni mkamilifu. Yaani kwamba hakosei. Kila mtu kwetu atakuwa mbaya. Tafuta wako wako huyo huyo kama ni shoga yako, tafuta ubani wako huyo.
4: Ndio.
1: Mapungufu yake machache sema mimi nitayavumilia.
4: Na ukichambua chambua sana utajikuta utaenda kuchukua kisiwe chambulika.
1: Haya kwenye mahusiano watu wanahangaika kisiwe. Mimi nataka mwanaume awe hivi, nataka awe hivi, nataka awe hivi. Mwanaume naye anataka mke wangu awe hivi, awe hivi. Awe hivi muombe wako wako mwekee pumzi umchukue.
4: Wewe.
1: Kila mtu ana mapungufu yake.
4: Mume na mke wako kwa Bwana udugu wangu.
1: Tafuta mwenye mapungufu nguvu yake machache tu yale ambayo unaweza kuyavumilia chukua weka ndani maisha yaendelee lakini ukimtafuta eti ah mimi sipendi mwanamke hivi sitaki masharti kibao aso
4: hili ana lile
1: haya jamani twende kwenye ujumbe mfupi wa maandishi waja na waona hapa Isa kutokea Kasulu Kabanga kwa bibi Asu mbona hujaongea chochote umejitambulisha tu my dear okay sawa wengi wako nazungumzia wimbo hapa naona message zilichelewa. Huyu anasema huyu mama ni mchawi. Kabisa. Mashua okay anasema Kanyamanza ndio jina lake. Okay anatokea Kazura Mimba. Mama huyo ubinadamu hana, ana unyama ndani yake.
4: Ndio.
1: Alimzaa kwa bahati mbaya jamani. anasema jamii itamuonaje huyo mama?
4: Huyo mama ndo anaingia jela.
1: Tumesikia jamii yenyewe imesema kwamba milani vikali kweli.
4: Sana.
1: Pascal Nazareti kutokea Nyenge huyo mama ni mlandage. Au numupumba. Pascal au Janete akiwa Kigoma mjini meme zinaishi nayo jamani. Ndiyo. Mama huyu amemkatili sana mtoto wake akamatwe. Azori Kibabi kutokea Kigaraga pale. Muhinda kiukweli yeye ni baba ila amesikia uchungu kana kwamba yeye ni mama kabisa. Adhabu hiyo ni kubwa sana jamani. Anasema
4: haifanani na vitendo.
1: Tuwe na kiasi jamani wazazi ni kweli. Wakati tunaadhibu watoto.
4: Najaa unakuja kumuumiza mtoto, baadaye unajuta unafungwa. Mtoto unamwachia.
1: Yaani ni kweli kabisa kuna wakati watoto wanatenda matendo kweli yanatuudhi, yanatukasirisha. Lakini hebu tujifikirie hii adhabu baada yake. Baada ya hii adhabu ni nini? Mama Saufa Peruzi hii imemsikitisha mno. Huyu sio mama, ni mwanamke. kama wanawake wengine wajinga. Naamini jela inamuhusu hata miaka 15. Kampa pole yule mtoto maskini. Sema pole kwa mwanangu huyo. Peruzi ya leo anaogopa kusikiliza. Inasikitisha. Good luck Bartromeo kutoka Kigogwe.
4: Sawa.
1: Maskini, miaka 7. Huyo mama akapime akili au apelekwe Milembe, atakuwa na
4: tatizo la kiafya.
1: Ana shida, nadhani anamaanisha hivyo. Atakuwa na shida kweli. Au mchoma mtoto tena amwekee makuti jamani. Zola di Grave Digger kutokea pande za Bangwe. Hii Peruzi na kisi namna riwaya na tamthilia zilivyo mwakisi mwanamke nafasi yake katika jamii. Hapo changamoto ilianzia kwa mwenye shamba kutokuwa na maelewano na mama wa mtoto, hivyo na mwenye shamba naye huenda ana kesi ya kujibu. Anajibuje aliyemwadhibu mtoto ni mama. Naitwa Mama Christina wa Pamela, huyo mama afungwe miaka 50. Miaka 50. Pendo Kasiampasa, jamani, dunia haina huruma.
4: Ndiyo.
1: Mama mzazi hivi angekuwa wajirani hapo, si ndo angemua?
4: Ndiyo.
1: Ni kweli. Angekuwa jirani?
4: Angenyonga tu.
1: Asuma ameumia sana. Aishonesi ni Gabriel Kinyangi kutokea Mwangabi pale Kasulu. Timashua Peruzi ya leo, jamani, ngoja ninywe maji kwanza.
4: Eti.
1: Huyo mama aliyemchoma mtoto wake. Kisa kuiba hiyo sio vizuri, ni ukatili kama ukatili mwingine tu. Kama hapo kichwani hazima, huyo mama mtoto apelekwe mahali salama. Kila mtoto anapitia hatua za udokozi mdogo mdogo. Hatukuadhibiwa kiasi hicho. Watu tulishaibia hadi mama zetu mboga.
4: Sahihi kabisa. Kuna mboga, kuna hela.
1: Tulikuwa tunaadhibiwa si kiasi cha kuchomwa moto.
4: Huyo
1: mama sukumwe ndani ameharibu tunu.
4: Ulikuwa unashinishwa na njaa, tulio hamna kula leo.
1: Watoto wanapitiaga vitu kama hivi kwa sababu wanaona shuleni wenzao, wanaona jamii. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe mzazi kuanza kumkanya mtoto. Huyo mama ni mchawi kabisa mkubwa. Kokota tu korosho ndo amchome moto
4: kwa jirani.
1: Angekuwa karibu yake angemtandika kofi. Maumbiru china ubabawi. Maumbiru china achacha asira. Achacha asira. Sawa, msikilizaji, kwa muda wangu je tukapate matangazo alafu tutarejea tena.
3: Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM.
3: Tembea na mashua.
6: Unasikiliza mashua. Mashua.
5: Safari ya uhakika na Joy FM.
3: Tembea na mashua.

0: 0765 772 65 0765 772 65 0765 772 65 0765. Sun Whitehall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026, kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Mashua,
4: safari ya uhakika na Joy FM.
5: Tembea na mashua.
6: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
7: Mtakupiga kama ngoma.
8: Unasikiliza mashua.
9: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: Ni naalipa sana kusikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Kito, unafahamu mafuta ya Movit?
1: Oh, sana tu.
0: Sabuni je?
1: Najua.
0: Sawa. Hizi sabuni wengi wako mikalili za wanawake tu. Sasa hivi jamani, Movit Hebo Jeli na sabuni ni za familia nzima, sio za wanawake tu. Movit Hebo Jeli sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile ambazo ni original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini kuna zile ambazo zimetengenezwa kwa parachichi, lakini kuna zile ambazo zimetengenezwa, hapa nazungumzia mafuta na sabuni, kuna zile ambazo zimetengenezwa kwa papai na kuna zile za aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, lakini hata watoto wadogo kabisa. Movit Hebo Jeli na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili utunza na sitwalinda. Movit All Day tunasema confidence. Lakini pia kwa wale wenye changamoto mbalimbali za afya ya uzazi, jamani, Lupimo Sanitarium Clinic wamejitoa kidedea kuhakikisha kwamba wanaondoa changamoto hizo zote za afya ya uzazi, changamoto ambazo zinasababisha baadhi ya watu kushindwa, kama ni wanaume kushindwa kubebesha ujauzito, lakini kama ni mwanamke kushindwa kupokea ujauzito. Sasa hizi changamoto zote Lupimo Sanitarium Clinic wameamua kuzivalia njuga. Kwa wale wanaume dawa yenu inaitwa Jesse Hepsi. Kwa wanawake dawa yenu inaitwa Fium Hepsi. Inasaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke na mwanaume, kila mmoja na dawa yake hapo. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na wamesema kabisa na kuthibitisha kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zipo katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kama uko Kigoma mjini au maeneo ya karibu na Kigoma mjini, jisogeze hapo jengo la Sera DB ghorofa ya pili, lakini tulia, nitakupa namba baadaye kidogo ili uweze kupata maelekezo zaidi. Kwa Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Watafute kwa nambara simu 0693-664-848. Nambara ingine ni 0715-944-941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na zenye uhakika. Jamani, kuna baadhi ya tabia ambazo sio nzuri. Sasa twende tukachomwe kwenye mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Majina naitwa Songoro Kashinde Ramadhani, ni mkazi wa Kigoma Ujiji. Mimi ndiye bodaboda kijiwe cha Ana. Mshale wangu wa leo ulikuwa nataka kuzungumzia watu ambao wana tabia za kutetana, ambapo mtu akitoka wanabaki wanamzungumzia vibaya, wanabaki wanasema vibaya, hata kama akitoka kaenda laba mkoani, wanataka wajue huko mkoani kaenda kufanya nini, aidha wanamwombea mabalaa, matatizo, yani fitna, chuki, roho mbaya, yani sijui shida ni nini yani. Lakini ningeomba vijana wenzangu tuweze kubadilika, hichi tunachokifanya sicho, tubadilikeni. Hizo tabia zinakuwa ni tabia za kike. Kwa mnapokuwa mnafikia hivyo, mtajumlishwa sasa na kina mama. Mtu apite tu barabarani, mnaanza kumsema, awe dada watu amependeza hajapendeza, mnaanza kumsema, hata kama akipendeza. Sasa afanye nini ili nyinyi kwenu liwe jema? Jama, tubadilikeni.
4: Mshale mkali.
0: Aya, sauti si imetosha jamani.
1: Kuna la kuongeza?
0: Mbadilike.
1: Na mtu anasema chani yake, niweza kwanza nikatafutia maisha yangu, lakini mtu atakujua kule umefuata nini.
0: Anauliza hadi ndugu zako, hadi mtoto mdogo.
1: Amefikia wapi? Anajishughulisha na shughuli gani huko?
0: Ajue tu. Yaani afu unajua ndio maana ndio tunachelewa sana kupata maendeleo, unajua. Kwa sababu tunafuatilia sana ya wengine. Sasa ukifuatilia sana wengine, unapata muda saa ngapi kufanya mambo yako?
1: Mimi sielewi.
0: Yaani unajua akili yetu ilivyo, kile ambacho unakijaza kwenye akili yako ndio hicho kinajaa. Sasa wewe umejaza tu majungu ya watu. Akipita fulani utajependeza. Hey, amekaa Dar es Salaam miezi yote, yeye amekuja amepauka hivyo. Hai, itakuwa alikuwa na shida huko alipotoka. La.
1: Inahusu kitu gani? Yani,
0: maisha yako wenyewe.
1: Mimi kwenda kujitafuta, labda nimeenda kusalimia familia yangu, unataka kujua kaenda kutafuta nini? Anafanya shughuli gani? Amefikia wapi? Nyumba namba ngapi? Iliweje?
0: Ndio maana tuendelee, mama Kita, baadhi yetu.
1: Fupi fupi kwa kweli.
0: Baadhi yetu atuendelee.
1: Nimependa na mshale mwingine ule aliyozungumza, amezungumza maneno mawili. Anasema kuna wakati watu wanakaa kijiweni, mtu akipita tu anaanza kumdoboa na kumsema. Iliweje sasa?
0: Ajapendeza, amependeza vyote.
1: Ya nini?
0: Hai, ile nguo na
1: Jamani.
0: Haya ndio mambo tunaita ya kinini ya Kiswahili.
1: Na amesema sehemu zenyewe.
0: Sasa huyu yeye kwa sababu nadhani maeneo yake ni hayo na ameyaona.
1: Watu badilike. Ndio maana
0: ametaja sana Ujiji. Lakini haya haya mambo yapo maeneo mengi
1: kila
0: sana.
1: Kila sehemu.
0: Na unajua wewe mwenyewe tu unaitusikiliza. Unajua kabisa unaita bia. Ah bwana.
1: Acha.
0: Acha. Afuanze kujifunza taratibu taratibu. Wewe ukiona mtu anakudiscussisha, anakupa mambo ya mtu mwingine, yapotezee. Mwambie bwana mizo habari sisipendani.
1: Sijui wala sifahamu.
0: Sipendagi mizo habari. Bwana
1: fulani simoni kijiweni, unataka kujua ili iweje sasa.
0: Nakwambia mtoto mdogo wa mwisho yule wa familia anaulizwa, fulani siku hizi yuko wapi? Ameenda da.
1: Kwa nani? Anafanya shughuli gani huko?
0: Ukiongea mama akiongea naye usikilize, usikie kwamba huko anafanya kazi gani.
1: Na rafiki nani

0: Sina mshikaji wako Mama Kita, hivi Mama Kita alienda wapi? Unatakili iweje? Jamani tubadilike, sio maneno yote ni maneno ya mtu wa mshale.
1: Mtu wa mshale lakini kama una tabia kama hiyo ikuguse na ubadilike.
0: Badilika kabisa.
1: Mm-hmm. Mariam kutokea Mzani. Sema mshale umfikie hasidi wake.
0: Naam.
1: Kama amesikia, anasema imfikie kabisa.
0: Hasidi wenyewe.
1: Mshale mkali sana, unawagusa watu wa Muhanga pia. Si nimekwambia yule amesema ni ujiji kwa sababu ndipo anapotokea.
0: Wapo wengi.
1: Lakini wapo sehemu nyingi sana.
0: Hapa kwetu wapo.
1: Na huyu sasa anasema Muhanga pale wanatabia kama hizo, mobali wa mobali. Watu wa Muhanga kama unajua mna tabia kama hizi, mobali wa mobali anasema muache. Okay. Huyu pia anasema Piskali ndio jina lake akiwa Kigoma mjini. Mshale wa leo sio nasema umepamba,
0: asema umebamba.
1: Nadhani tukao mesha umebamba. Asema tumpe namba ya huyu mtu amtumie soda kabisa. Mshale leo mkali sana, wafikie wanafiki wote wa Mlole.
0: Sawa.
1: Wabadilike Mama Ridi wa Mlole.
0: Mambo ni moto.
1: Nimekwambia kila mtu na sehemu yake. Mama Saufa waambie kaka hawafai. Hawafanyi ya kwao. Sasa hivi hakuna wa kike wala wa kiume.
0: Naam, wote. Kulu wahidi.
1: Wote.
0: Kulu wahidi.
1: Huyo anasema pia pale kwao yupo mama huyo.
0: Usiani umetoka tu.
1: Okay.
0: Nitakujua umeenda Marungu, umeenda wapi, umeenda Vikobo, umeenda wapi. Maisha gani jamani?
1: Bwana hili jambo hapana. Huyo anasema hivi.
0: Ndio.
1: Ameenda nje kidogo ya mshale. Anasema hata pale jirani yao.
0: Wapo.
1: Kuna mama mmoja hivi. Akimpiga mtoto wake.
0: Watu kama ndo tunawataka. Watu kama fungukeni.
1: Anasema alitaka kumwambia Mama Kita ila majirani wakamkataza.
0: Wabaya.
1: Nikwambie my dear. Unakuwa unamsaidia huyo mtoto.
0: Naam. Na Mungu atakulipa.
1: Rosie kutoka Machazo, mshale mkali sana na huko wamejaa. Kazi kufuatilia maisha ya watu. Mariam kutoka Businde, mshale umewagusa hata kwao. Mshale huo ni mkali sana, wapo kabisa watu wenye tabia kama hiyo. Wabadilike, wamwogope Mungu, wakome. Maombi Ruchina ubaba wawili kutokea Ruhuba kule maeneo ya Muhinda. Mshale huo ni mkali sana. Mlagane Mkabogo anasema ni wenyewe kabisa huo mshale.
0: Ndio.
1: Anasema yote hayo yanatokana na watu kuto kuokoka, yani kuto muamini Mungu kweli kweli. Hawana hofu ya Mungu, wamejaa ukulekuwa wanasema wamejaa. Ni kweli ukiwa na hofu ya Mungu utaogopa.
0: Hauwezi
1: kufanya mambo ya namna hiyo. Fuatilia, unajua kabisa mimi hiki sio kitu kizuri.
0: Mungu apendi na nafsi nakataa.
1: Kabisa. Mama Christina wa Pamila, huyo mshale jamani, ulakaze chane. Walengwa mbadilike.
0: Ndio.
1: Umfikie Mama Dash.
0: Dash.
1: Wa Pamila.
0: Hata
1: umepiga mshale hapa. Jamani, message ni nyingi. Ngoja tuende kwenye tukamalizie lile jambo letu
0: La sintosahau story.
1: Story ya sintosahau.
0: Ina elimu au ina elimu bitis?
1: Elimu ni kubwa sana. Elimu kubwa sana.
0: Jamani, tulikuwa na story, tulianza kuanzia juzi sintosahau, mtu alipata janga akasema hapana Mama Kita, naomba iwe ni elimu kwa msikilizaji na pia nimepata fundisho. Yeye ni bodaboda. Kama kawaida bodaboda anapoona wateja wanawakimbilia. Kaka kamwambia hapana, subiri kidogo, naongea na simu, nitakurejea. Kama ndo mara kwanza unasikiliza sintosahau hii. Alimwambia mimi ni mgeni, nimetoka siju Mwanza. Nipeleke sehemu ambapo naweza nikapata hapo wanakubua mchele. Akasema ina shida boss, akampeleka kwa Makalambile, akampeleka Buzebazeba, na baada ya hapo alivomaliza kama nipeleke na Kibiriza. Lakini kabla hapo akamwambia bwana, tumeshazunguka sana, wewe ni kijana wangu kama mdogo wangu, ninaomba tukapate sehemu tukale chakula. Walivyokwenda sehemu akamwambia, wewe agiza unachokihitaji chochote kile mimi nitakulipia. Wewe ni familia kwa sababu umenionyesha sehemu ambazo nilikuwa natafuta. Siku ya kwanza alikula, baadaye akamwambia mimi sina pa kulala, naomba nitafute guest nzuri ukanipeleke nikalale. Akampeleka. Baada akamwambia mimi ujira wangu nimekukabidhi hivi mdogo wangu 40. Ile 40 aliona kama ni nyota haja, akasema si ndio mteja kama huyu. Baada kama naomba namba zako kesho nitakuhitaji tena.
1: Akasema mteja wateja 10 kama hao nitajirika.
0: Siku ya pili anataka kutoka hivi saa 2 saa 3 akapigwa simu huko hapa kasana nataka kwenda kujua. Naomba njoo nichukue guest uliponiacha, naomba tuende kwa zungurukiwa kila mama wa mchele. Akasema sawa, akaenda akamchukua wakazunguka tena Buzebazebo kwa makala mbili Kibirizi baada kama tukale kwanza wakaenda wakala akambia kula unavyotaka mdogo wangu ni familia akala tena akamkabidhi na shilingi 40 80 kwa wiki alafu si ndo mteja huyo basi alifurahi sana sasa siku ya tatu ambalo ndo tunamalizia kama tulivyomsikia jana alimwambia njoo nichukue tena kwa mara ya tatu walivyoenda kumchukua wakaenda kwa makala mbili pale walivyofika
1: ina maana sehemu ambapo wanauza
0: wanakoboa mchele akamwambia sasa kaka mimi naona kama hapa leo ndo tunamaliza shauri yetu ninaomba mchele naomba usimamie akaambia wale wakina mama wafanya biashara ninaomba jamani mwepake mafuta ungae mimi naenda nachukua hilo wakati wote nawaleteni akamwambia mdogo wangu umeshuka na mwanafamilia naomba sasa ukae hapo na watazama mimi niende benki dakika moja tu nirudi nikachukue hela yao ili wewe hawa watu sio waaminifu unaweza kaondoka vile visivi vikaenea ukajikuta kama mchele kilo 90 kilo 100 ameka 90 au 95 naomba usimamie kama nilivyokushika kama ndugu mdogo wangu akasema brother haina shida na wale wa mama walikuwa wameshamwamini kama yule ndugu yao
1: ndio maana sio mara kwanza naenda nao dogo leche fungua pikipiki nakimbia benki hapo mara moja akampa
0: alivompa dogo anakaa nasubiri dakika anaona dakika 20 zimefika 30 mbona kila mara bwana sasa imefika mdogo wako haji
1: piga simu
0: ya kwanza kaita
1: hajapokelewa
0: ya pili ikaita ya tatu haipatikani
1: ya nne haipatikani
0: roho gudugu
1: hebu ngoja tusikie alitapeliwa au kuna hali ya sintofahamu.
0: Hebu tuambie ilikuwaje baada ya kumpigia simu kwa ipatikane roho ilienda gudugudu. Uliwaza kitu gani ukasema litapelwa? Ilikuwaje sasa tuambie.
2: Unasikiliza Mashua.
3: Kiukweli nilistuka kwa hali ya juu kwa sababu pikipiki ilikuwa ni pikipiki kwanza ya mkataba. Afu pikipiki ilikuwa ina wiki mbili. Yaani jamani, sijui niongee nini. Yaani sijui niongee nini mpaka dakika hii bado moyo wangu hujakaa sawa. Bado nikikumbuka tukio lililotokea, yaani nilitapeliwa kiuaminifu. Yaani nimepigwa yaani utapeli ambao sijawahi kuona katika maisha. Kwa hiyo jamani bodaboda wenzangu, pikipiki ya milioni 3 na laki 3 nimekuja kutapeliwa kwa 120,000. Yaani mtu ameondoka na pikipiki yangu mimi kwa 120,000 kwa pikipiki ya milioni 3 na laki 3. Bosi nitamwambiaje? Moyo wangu kataharuki, nikachanganyikiwa. Naenda huku naenda kuna tapatapa watu wananishangaa, yaani nilikosa mwelekeo. Bosi namwambiaje? Bosi ananiamini vipi? Nikao nimempigia simu bosi kumuelekeza mambo yote yaliyonikuta katika utendaji wangu wa kazi, nipata abiria hivi na hivi. Bosi hakuniamini. Bosi akasema hiyo pikipiki iliyopotea ni ya kwako, mimi nahitaji pikipiki yangu. Kwa hiyo bodaboda wenzangu, tuwe makini na abiria ambao wanaotufuata. Yaani wao bodaboda na wao na ni abiria ambao wanatukuta kijiweni, iwe bodaboda wa njiani. Wewe bodaboda ambao unatupigiaga masimu labda wanatukuta wapi? Jamani sasa hivi dunia imebadilika. Mimi nimetapeliwa kwa design hiyo. Kumbe basi ningekuwa nimegundua siku ile aliyotukuta kijiweni kwamba alivyoniambia kwamba alivyotustopisha kwamba subiri niongee na simu, ningejua yani ningejua kitu alichokuwa nakifikiria pale au uchunguzi alikuwa anauchunguza pale, ningeujua mapema. Wala nisingekubali kumfuata na ningempa mtu mwingine. Kumbe pale alipokuwa anapiga simu sasa, kwa akili yangu ya haraka ilivyonijia, yani pale alikuwa anachunguza kitu gani, pikipiki gani nzuri ya kuweza kumfa kuiba. Na pikipiki yangu mimi ilikuwa na wiki mbili tu ndio bosi amenichania hapa Kigoma mjini. Kiukweli nimetapeliwa ki design hiyo. Na sintosahau katika maisha yangu. Yani na roho yangu nikataka kabisa kuwa bodaboda. Na nimeamua kuwa fundi gereji leo. Bodaboda wenzangu nawaambia, nimetapeliwa mimi kidesign hiyo. Jamaa wala yani huwezi kumfikia jamaa smart, jamaa msafi. Yani huwezi yani mimi na yeye tungesimama mimi ndo nikaonekana tapeli kwa jinsi alivyoshuka. Yani si unafikiri bosi wa wapi? Yani kuanzia leo sasa, ndugu msikilizaji unaonisikiliza sehemu yoyote ile, yani tusiwe tunapenda kuwakabidhi watu funguo za pikipiki. Tusiwe tunapenda watu kuwakabidhi bodaboda kwamba anakuambia nisubiri hapo, anaondoka na bodaboda kwenda sehemu fulani. Tuwe makini, kama mtu anataka mguu mosi mguu pili anapanda unamsubiri. Mimi nimetapeliwa yani wamenitapeli kiuaminifu kabisa. Aliniaminisha kwa vitu vingi kwa sababu sijawahi kupata trip ya 40 per day. Yaani kwa siku 280 wewe uogopi na unakula unachokitaka. na unakunywa unavyotaka, anakukabidhisha ni yani kwa mtu kwa kumuaminisha, kwa sababu siku aliniambia baki hapo niende benki, ndio pigo nilipolipata sasa pale alifonambia mimi ni baki aende benki. Kumbe siku ndio ilikuwa ni siku yake ya kuondoka, zile siku mbili zilikuwa ni siku za kuniaminisha kunitapeli. Ina maana kwa siku moja kunitapeli mimi ingekuwa ni ngumu, kwa sababu nilikuwa sijamzoea. Ina maana alijenga uaminifu kwangu, akajenga urafiki kwangu, akajenga uaminifu wa hela, akajenga uaminifu naomba unipeleke sehemu fulani kule unachokitaka. Kwa hiyo mimi nilimuamini. Tuweni makini bodaboda wenzangu, dunia imeisha, utapeli umekuwa ni mwingi. Nimetapeliwa mimi kidizaini hiyo, leo nimebaki nalipa deni la bosi, hanielewi na hata nielewa namesema hanielewi, na sintosahau katika maisha yangu. Na ndio maana mpaka leo nimeamua kumtafuta Mama Kita na kuweza kuliongea. Jamani bodaboda wenzetu, tuwe makini, dunia imeisha. Si anayekujia ni rafiki wa kweli au ni ndugu wa kweli. Utapeli umeingia wa bajaji, utapeli umeingia wa pikipiki, utapeli umeingia wa magari na fedha. Uaminifu sasa hivi hakuna. Si kila mtu anakujia mbele yangu. Kijana mwenzangu naye nisikia, umuamini. Mimi nipo kwenye deni, nalipa pikipiki ya bosi. Ndo hayo yalionikuta na sintosahau. Asanteni sana.
2: Mashua,
4: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
0: Elimu hiyo
1: ni elimu kubwa sana. Maskini
0: kumkabidhi mtu funguo
1: mpaka sasa hivi anasema analipia pikipiki ambayo ametapeliwa
0: kwa laki na 20 kwa chakula
1: na chakula cha lunch kit.
0: Alimjaza
1: jamani, utapeli upo huyu hasahau wiki ambacho kilitokea, lakini akaona acha na wengine pia wapate
0: elimu
1: hii, wasidanganyike. Kimtu
0: anakuambia nipe ufunguo, naomba mara moja nakuletea bodaboda, nipe ufunguo. Sisubu tukaa naye akienda
1: bampa tu bampa, mwende wote.
0: Sasa hii ni elimu hii imekuja kwenye sintosahau, na wewe naweza kukutokea popote pale ulipo.
1: Ndio.
0: Iwe kwenye bajaji,
1: popote.
0: Iwe kwenye bodaboda, iwe kwenye gari.
1: Na sio lazima vyombo vya usafiri tu, hata nyumbani watu wanatapeliwa.
0: Naam.
1: Unakuta mtu anakuja pale, ninauza sijui hivi bakuli, sijui nini. Kuna mtu mmoja aliniambia siku moja anauza remote. Na kule mimi nilikuwa na shida na remote ya TV sasa kubwa, ilikuwa imeharibika. Nikamwambia naomba kana ngangania sana, tuingie ndani nikujaribishie. Tuingine nikujaribishie, nikasema huu si ndio ule utapeli kama ule utapeli mwingine. Tuingine nikujaribishie, nikamwambia awe nipe tu nikajaribu mwenye najua.
0: Na kuna wengine hata watu watoto wanaouza chai na mandazi. Mtu anakuja na kuambia nataka chai au nataka andazi, baadaye anakuambia nenda pale ukanichukulie soda na kusubiria. Unakuja nakutana machupa ya chai hakuna, maana nani hela kisha kula na mbaza zaidi anachukua na deni la mandazi. Nini ameshakwambia anakuja, nenda pale umwambie kupe kitu fulani. Unatuma sema simteja.
1: Na Mama Kita, kuna hawa mabinti wa nyumbani pia.
0: Ndiyo.
1: Au watoto mpo nyumbani. Mtu anakuja hamjapewa maagizo yote nyumbani. Anakuja tu anakuambia
0: fulani kali, mama kanituma, baba kanituma.
1: Mamako ameniambia unipe hiyo kompyuta ipo ndani. Mtoto unanyanyuka unaingia ndani unabeba kompyuta unampa.
0: Hujamuuliza hujafanyaje.
1: Hujapewa maelekezo yoyote. Unampa yeye anaondoka.
0: La, mama anakuja.
1: Unakuja ile TV mama yako amesema tuipeleke kwa fundi. Aingieni mchukue, wanachukua hao wanaondoka. Tuwe makini jamani,
0: sana.
1: Utapeli upo sana.
0: Msikizaji popote ulipo, kama utakuwa na mtani kwetu, utakuwa na jambo lako lolote, kama sintosahau ulivyosikia imetupa elimu na sisi tumejifunza kitu, na msikizaji pia naona amejifunza kitu. Hebu shiriki nasi kwenye namba hii 0750 185 750. Narudia 0750 185 719. Hii ndio namba ya mtani kwetu. Tubipo, tutumie SMS. Kuna mtoto ananyanyaswa, kuna mtoto anapigwa, kuna haki hazipatikani. Chochote kile tuko kwa ajili yako, kwa sababu tuko redioni, kwa sababu tutakuwa kukusaidia wewe.
1: Yes.
0: Huyu hapa ninaamini kuna boda maboda boda baadhi yao wamesikia, walitakuwa na elimu kwao.
1: Sawa, tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake Medi, wimbo anakuambia slowly.

0: Medi huyo wimbo naitwa Slowly, natufikisha mpaka pale saa 5:38. Leo ni Ijumaa, inabidi tujiuzike kidogo eh. Vinafahamu kama kutembea na mume wa mtu na kutembea na mke wa mtu
1: hapo chacha
0: ni kosa kisheria. Ngoja tukasikilize mwanasheria hapa anatupa ufafanuzi vizuri.
2: Mashua sasa juzika.
3: Sheria za Tanzania, kutembea na mke wa mtu mpaka kumpa mimba, yani sio tu kumpa mimba, kutembea na mke wa mtu ni kitu ambacho kinatafsiriwa ni ugoni, na ugoni kwa taratibu na sheria za nchi ya Tanzania zinapelekea shauri la madai ambalo kwayo mtu anatakiwa kudai fidia ya ugoni. Kwa taratibu za kisheria au kwa sheria za Tanzania, ugoni umetajwa katika kifungu namba 107 kidogo cha 2A ambacho ni sababu ya kuvunja ndoa kwa wanandoa. Haki kama haki ni vile yeye atakavyoamua kujitafsiria, kwa sababu ana uwezo wa kumwacha mke wake, kwa sababu kama nilivyosema awali, ugoni ni moja ya sababu za kuvunja ndoa kwa wanandoa, kama ilivyoonyeshwa katika kifungu namba 107 kidogo cha 2A. Haki nyingine ya mume ni kudai fidia ya ugoni kwa yule, kwa mke wake na yule aliyezaa na mke wake. Yaani ili huyo mwanaume aliyempa mimba mke wa mtu kuweza kumtunza huyo mtoto, ni kama wanandoa hao wataamua kuachana na yule mume wa yule mwanamke akaamua kusema kwamba huyo mtoto hamuhitaji. Lakini kama akiamua kumpokea kama mtoto wa hiyo familia, huwezi kwenda kutunza mtoto wa mtu. Moja ya sababu ya vifo vingi ni pamoja na wivu wa kimapenzi, ambao huo wivu wa kimapenzi ndio unaopelekea huo ugoni. Yaani mtu anamkuta mke wake yuko na mwanaume mwingine, anakuwa yaani hasira inapanda, inakuwa provocation. Kwa hiyo kile kitendo kinaweza kikapelekea mauaji, ulemavu, nini. Lakini pia kama mke au mume akifa kutokana na huo ugomvi, tayari tunaleta watoto ambao watakuwa ni mayatima, nguvu kazi ya taifa pia inapungua. Watoto wa mtaani ni moja ya sababu ya kwao. Wanandoa wathamini ndoa zao kuliko mahusiano nje ya ndoa.
2: Juzika.
0: Mesikia najua, msijikaushe.
1: Tumeelewa kwa kweli.
0: Mesikia vizuri kabisa.
1: Tumejizika.
0: Kwa hiyo heshimuni ndoa zenu. Tuko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji, nambari ni 0768 150 190. Tupige simu hapa, wasalimie ndugu jamaa na marafiki. Mtu wa kwanza kwa siku ya leo ni huyu hapa.
1: 90.5. Halo.
4: Halo.
1: Habari?
4: Habari ni nzuri kabisa. Nani studio hapa?
1: Nzuri, tunamshukuru Mungu. Tunaongea na nani na unatoka wapi?
4: Sauti ya Nestor Bernardo, napiga simu nikiwa Ruhita Kasuru, kata Ruhita, Msabu Vilima.
1: Karibu.
4: Asante. Moja ziende kwa kaka mkubwa mbali wa mbali, na mwambia kaka tuko pamoja. Pili ziende kwa mama Salfa, na mwambia mama tuko pamoja. Tatu nizipeleke kwa Maiko Ngomba Ngomba, mshike mkono na Dewaka. Nne na mwisho nizipeleke kwa Yosam Ntigahoraho, anapatikana Kanazi Kasuru. Ujumbe, Radio Joy, sauti ya kweli, tuendelee kuisapoti ili tuamge mkono.
1: Tunashukuru sana, asante. 90.5. Halo.
5: Halo mama Kito.
1: Habari?
5: Ndapo studio.
1: Tuko vizuri. Nani mwenzangu, unatoka wapi?
5: Nimeongea na Lorenzo Chaita kutoka Lusapo.
1: Karibu kwa tuwa eneo Lorenzo Chaita.
5: Asante. Wewe nianze kwa Majidi Mavumba akiwa Kalera.
1: Ndio.
5: Safari ziende kwa Ndali wa Ndali akiwa Nyarugoza. Za tatu kwa Azoli Kibabe kwa Muhinda Kigalaga.
1: Ndio.
5: Za nne kwa Maombi Luchina Babilo kwa Muhinda Luhuba. Ujumbe. Mbona kupitia Radio Joy.
1: Nashukuru sana, asante. 90.5. Halo.
6: Halo.
1: Habari?
6: Salama, habari ya kazi?
1: Nzuri. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
6: Unaongea na Mohamed Mochi Michoa, maeneo ya Nyarubanda, kitongoji cha Shonge.
1: Karibu kwa watu wanne.
6: Asante. Za kwanza nazipeleka kwa Ndali wa Ndali akiwa maeneo ya Nyarubosa.
1: Ndio.
6: Za pili nazipeleka kwa Walenze Chaita akiwa maeneo ya Rusaba. Za tatu nazipeleka kwa baba wawili akiwa Muhinda Ruhuba.
1: Ndio.
6: Za nne nazipeleka hapo studio kwa watangazaji wote mlioko hapo.
1: Ubarikiwe.
6: Asante ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana. 90.5 alo. Habari?
7: Alo.
1: Habari? Safi, nani mwenzetu unatoka wapi?
7: Ewa, nazungumza ndiku mwana kutoka mwane za Kabanga Kasuru hapa.
1: Karibu kwa watu waini watakia mlo mwema na mchana mwema.
7: Asante kabisa. Kwanza kabisa naomba kumsalimia rafiki yangu anaitwa Ntakihale. Akazi huyo. Na pili niende kwa rafiki yangu anaitwa Sikia, jina maarufu kama Kimioko.
1: Ndiyo.
7: Kwa kazi huyo tena. Tatu niende kwa rafiki yangu anaitwa Pablo.
1: Sawa.
7: Huyu ni ndo ameoa sasa hivi. Nne ziende kwa fundi wangu anaitwa Yosa, machua pande za Kasulu Mwilami.
1: Ujumbe?
7: Ujumbe tupige kazi.
1: Shukrani sana. Asante.
7: Asante.
1: 90.5 alo.
8: Wow.
1: Naam, habari?
8: Habari ni nzuri mama Kita, habari za kazi studio.
1: Tunamshukuru Mungu. Tunaongea na nani na unatoka wapi?
8: Eh bwana, nafika kwa Azori Kibabi, napatikana Kigalaga Mwinda mama Kita.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
8: Asante sana. Hebu moja kama moja zimwendero alizinchaita nimempata kwa pande za Rusaba. Eh, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Ndio.
8: Nikimbie Nyarugoza kwa ndali wa ndali alimaarufu Baba Sofia, namwambia kaka tuko pamoja.
1: Ndio.
8: Hebu nirudi Ruhuba kwa maombi Ruchina alimaarufu Baba Wawili, namwambia kaka tafuta line bwana, muda nakwenda. Ine na mwisho zimwendee chepe wa chepe kwa pande za Muhinda Mgweru, ujumbe kwao.
1: Ndio.
8: Vumilivu bwana siku zote ula mbivu.
1: Shukrani sana, mchana mwema.
8: Asante sana.
1: 90.5, alo.
0: Oh, pole. Kapotea huyo.
1: Naam.
0: Ghafla benivu.
1: Hatari sana.
0: Ngoja tupokee huyo mwingine.
1: Alo.
9: Eh, mama Kita, mambo ni aje?
1: Mambo ni mazuri. Nani mwenzangu na unatoka wapi?
9: Eh bana, hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Karibu kwa watu wanne.
9: Eh, Yosa Mtakaolaho wa Kanazi.
1: Ndio.
9: Alafu Nestori Bernardo wa Luhita nimempata.
1: Ndio.
9: Naenda paka Mwilambia kwa Deiwaka.
1: Mhm.
9: Alafu nashuka mpaka nyumbani hapa Muhanga kwa Siajali endelea.
1: Ujumbe.
9: Ujumbe na watakia siku njema ya Ijumaa.
1: Shukrani sana na kwako pia.
9: Haya tu.
0: Tuko pamoja.
1: 90.5, halo.
10: Eh, halo.
1: Habari?
10: Salama, salama, kwema.
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
10: Mimi natoka Kasuru kijiji cha Mnyosi hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
10: Eh, mimi nawasalimia wajui Kiswahili na wasalimia kwa Kiha.
1: Sawa.
10: Kee ya kwanza napenda kumpa Mniga. Kee ya pili napenda kumpa Pablo.
1: Okay.
10: Kee ya tatu napenda kumpa mtu wa Ruhita, mtu mrefu. Kwenda chini anaitwa.
1: Ujumbe.
10: Ujumbe wa mimi nawapenda sana.
1: Tunashukuru sana, tukutakia mchana mwema.
10: Asante.
1: Aya, 90.5, halo. Halo. Halo.
11: Yes, halo.
1: Habari?
11: Salama, habari za hapo studio.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
11: Naongea na Adam Sulamemba. Adam Sulamemba aka msimamo PhD from Mange Village hapa kitongoji cha Zanati.
1: Karibu kwa watu wanne.
11: Asante. Salamu yangu ya kwanza namsalimia babangu mdogo Tano Mlisha Msulamemba Ilagala.
1: Ndio.
11: Ya pili ni kwa Hamza Enoch aka baba wawili wa Muhunga Kasulu.
1: Ndio.
11: Ya tatu ni kwa wasikilizaji wote wa 90.5 Joy FM.
1: Sawa.
11: Mwisho ni kwa wadau zangu, wadau wangu wote kwa hapa hapa Mange Village, wanipendao na wasionipenda.
1: Ujumbe.
11: Jamani, kila penye riziki hapakosi chuki na majungu na siti, na kazi njema hapo studio.
1: Asante, shukrani sana. Simu tatu za mwisho na ya kwanza hapa 90.5. Halo. Halo. Shiriki nasi kwenye 0768150190, 0768150190. Tumebakiza simu tatu tu na ya kwanza hapa 0768150190. Msikilizaji, wewe ni wa thamani kwetu kama unavyofahamu. Unapotakiwa watu wanne wanajisikia faraja na nyuma umesikika redioni, umewasalimia na upendo. Halo? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh. Habari yako, nani mwenzangu?
12: Habari yangu ni nzuri, kwa majina naitwa Masaufa hapa.
1: Kutoka wapi?
12: Bazeba.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne Masaufa.
12: Asante, nashukuru. Salamu zangu za kwanza zafikieni hapo studio, mfikishie salamu kaka Shanko.
1: Sawa, zimefika.
12: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie kaka yangu huyu Bernardo, alipo nimempata.
1: Ndiyo.
12: Salamu zangu za pili, za tatu zimfikie kaka yangu huyu mtoka mkubwa wa Mobali anajiita hivyo.
1: Sawa.
12: Salamu zangu za nne zimfikie mama Lina wa Ilagala, nampa pole kwa yote yanayomsibu. Ila kumani Mungu ampe uvumilivu.
1: Sawa, ujumbe.
12: Ujumbe, nawapenda sana wanangu.
1: Ndiyo.
12: Na kazi njema hapo.
1: Asante. Nawe Juma Karimu.
12: Asante na kwenu pia.
1: Asante. 90.5, alo.
13: Halo.
1: Habari?
13: Habari mzuri kabisa, habari ya studio.
1: Tuko vizuri. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
13: Naongea na baba Salome, niko Wita Kasulu hapa.
1: Karibu kwa watu wanne.
13: Asante. Moja ziende kwa Ingrid Majaliwa, anapatikana hapa Ruhita namba 1. Pili ziende kwa Elisha KK Bartolomeo Pearson.
1: Ndiyo.
13: Tatu naomba nizipeleke kwa Ndali wa Ndali, anapatikana Nyarubozza.
1: Ndiyo.
13: Nne naomba nizipeleke kwa mke wangu mpendwa, niko naye hapa Ruhita. Ujumbe.
1: Ndiyo.
13: Natakie mchana mwema.
1: Na kwako pia.
0: Asante.
1: Simu ya mwisho hapa 90.5. Halo. Halo. Halo.
14: Halo, halo.
1: Habari?
14: Habari ni nzuri kabisa mama.
1: Nani
14: mama Kita?
1: Naam, nani mwenzetu na unatoka wapi?
14: Bana unaungana na chepa wa chepa kutoka Muhinda Manyovu wilaya Buhigwe.
1: Karibu kwa watu wanne.
14: Asante sana. Za kwanza zikuendee wewe mwenyewe pamoja na wenzako hapo.
1: Barikiwe sana, tunashukuru tumepokea.
14: Za pili ngoja ziende kwa huyu mdogo wangu Azori Kibabi akiwa Kigaraga.
1: Ndiyo.
14: Za tatu ngoja ziende kwa Maombi Rutina akiwa Ruhuba.
1: Ndiyo.
14: Za nne na mwisho ngoja ziende kwa Ndari wa Ndari akiwa Nyarubozza.
1: Ujumbe?
14: Ase ujumbe. Mukatapema.
1: Nashukuru sana. Msikizaji hapa la Juma, au unaweza kuniita mama Kita, wewe ni wa thamani. Pembeni yangu alikuwa Beatrice Paul, fundi mitambo, na isi mwingine Mulo.

0: when every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na serikali wilayani Kibondo imewataka wakazi wa wilaya hiyo kuchukua tahadhari ya mvua za El Niño. Waziri wa nishati amewataka viongozi na watumishi wa wizara hiyo kuongeza kasi na weledi katika utekelezaji wa majukumu yao. Kimataifa, Burundi imekubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa na Marekani kutoka nchi za tatu. Na katika michezo, TRA United imeanza kujenga sura mpya ndani ya benchi lake la ufundi. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma imewataka wajasiriamali wanaokopa fedha kutoka halmashauri kuhakikisha wanazirejesha kwa wakati ili wajasiriamali wengine waweze kukopeshwa. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma Bwana Jamali Abdara Tamim amesema hayo wakati wa ziara ya ukagua miradi ya maendeleo wilayani Kakonko, ikiwemo kikundi cha wanawake wajasiriamali cha Kasanda. Tamimu amesema fedha hizo zinaporejeshwa kwa wakati, vikundi vingine vitanufaika na mikopo hiyo.
4: Haya ambayo yamefanyika, tunawashukuru viongozi wetu kwa kusimamia. Lakini kwa wananchi kwa ujumla, ninaomba muwe wa kweli. Uaminifu ni utajiri. Utakaporudisha kila kitu, wengine watapata na wewe utaendelea. Tuhakikishe tumekuwa waaminifu, turejeshe kwa wakati unaotekana. Kwa wengine wafanye nini? Wapata. Watu bado wako wengi wenye mahitaji.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko Bwana Ndaki Stefano amesema wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa karibu kwenye vikundi vinavyopatiwa mikopo kwa lengo la kuvihamasisha kuongeza uzalishaji na kurejesha kwa wakati. Katibu utawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugu amezitaka taasisi za TARURA na TANROADS kuhakikisha barabara zote zinakuwa na mitaro ambayo itasaidia kupitisha maji pale mvua zitakapoanza kunyesha. Akizungumza wakati wa kikao cha kamati mbalimbali kwa ajili ya maafa, amesema barabara zimejengwa ili kurahisisha mawasiliano na sio kuleta maafa kwa wananchi. Kwa upande wake, Lina Kitosi, mkurugenzi msaidizi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, amezitaka kamati zote kusimamia vyema majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha wananchi wanaoishi maeneo hatarishi, huko akisisitiza wananchi kufuatilia utabiri wa hali ya hewa. Kamati hizo zinatarajiwa kuyatembelea maeneo korofi katika manispaa ya Kigoma Ujiji na kuanza kuchukua hatua kabla ya madhara kutokea. Kibondo. Serikali wilayani Kibondo mkoani Kigoma imewataka wakazi wa wilaya hiyo kuzingatia maelekezo na kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Niño kwa kuhama maeneo ambayo ni hatarishi. Wito umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kibondo Bwana Alex Baragomwa wakati akizungumza na wazazi waliohudhuria mahafali ya kuaga wahitimu wa kidato cha 4 wa shule ya sekondari Maragarasi katika kata ya Kibondo mjini. Baragomwa amesema ni vema kila mmoja akachukua tahadhari kulingana na maelekezo ambayo yanatolewa ili kuepuka athari ambazo zinaweza kujitokeza.
5: Watabiri wa hali ya hewa wamekuwa wakitupa taarifa kwamba mwaka huu huenda kukawa na mvua nyingi ambazo inawezekana hazijawahi kutokea. Kwa hiyo wametoa tahadhari sana. Wale ambao wako maeneo hatarishi waanze kuhama, waanze kuchukua hatua za kujinasua. Serikali imeamua kuyasema hayo mapema ikiamini kwamba huenda yakatokea madhara makubwa sana kama watu wasipochukua hatua.
3: Aidha, Baragomwa amesisitiza wazazi kuendelea kuimarisha malezi kwa vijana wanaohitimu masomo na kujenga utaratibu wa kufuatilia maendeleo ya watoto wao kitaaluma. Kwingineko, waziri wa nishati Dr. Juma Homera amewataka viongozi na watumishi wa wizara ya nishati kuongeza kasi, weledi na ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora katika sekta ya nishati. Dr. Homera ametoa kauli hiyo mara baada ya kuwasili katika ofisi za wizara ya nishati zilizopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma kufuatia kuapishwa kwake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino Dodoma. Akipokelewa na viongozi na watumishi wa wizara pamoja na taasisi zilizo chini yake wakiongozwa na naibu waziri wa nishati Salome Makamba, Dr. Homera amesema atashirikiana kwa karibu na watendaji wote ili kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa miradi na majukumu ya wizara inaendelea kuongezeka. Kwa upande wake, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amemhakikishia Dr. Homera ushirikiano wa kutoka kwa viongozi, watendaji na watumishi wa wizara pamoja na taasisi zake katika kutekeleza majukumu ya sekta hiyo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Burundi imekubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa na Marekani kutoka nchi za tatu katika hatua inayoonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili kuhusu masuala ya uhamiaji. Burundi imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Burundi ndiyo nchi ya hivi karibuni kabisa kujiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kupokea wahamiaji wasiokuwa raia wa mataifa yao waliokataliwa nchini Marekani. Rais Evariste Ndayishimiye kupitia msemaji wake Nancy Mtoni ametaja kuridhia mpango huo akisema Bujumbura iko tayari kuwapokea wahamiaji ambao hawahusishwi na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Kwingineko, China kwa niaba ya nchi 71 imetaka kufanyiwa marekebisho mfumo wa kimataifa unaosimamia haki za binadamu kwa kuongozwa na mpango wa utawala wa kimataifa, yani Global Government Initiative. Jia Gide, mwakilishi wa kudumu wa China kutoka ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva na mashirika mengine ya kimataifa yaliyoko Uswisi, ametoa wito huo katika kikao cha 63 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Ametaka kuwepo kwa mfumo wa kimataifa wa haki za binadamu ulio na haki, wenye mantiki na unaojumuisha nchi zote chini ya mwongozo wa mpango wa utawala wa kimataifa. Mwakilishi wa kudumu wa China katika ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva amebainisha kuwa kutokana na hali ya sasa duni kuwa tata na isiyotabirika, mfumo wa kimataifa unaosimamia haki za binadamu unahitaji marekebisho makubwa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, TRA United imeanza kujenga sura mpya ndani ya benchi lake la ufundi kwa kuvuta wataalam kutoka klabu ya Yanga na Azam FC, ikiwa na hesabu ya kuimarisha kikosi hicho msimu huu. TRA United baada ya mechi 6 ilikuwa na ushindi 1, sare 3 na vipigo 2, ikiweka rekodi ya kufunga mabao 6 na kufungwa 6, ikifikisha jumla ya pointi 6 katika nafasi ya 12 kwenye msimamo wa ligi kuu bara Tanzania. Ujio wa Mushidi unaifanya TRA United kuwa na mtu aliyepitia mazingira ya Azam, moja ya timu zinazoshindana kileleni mwa ligi, huku klabu hiyo ikiwa tayari imekuwa ikivuna wataalamu wenye uzoefu kutoka klabu ya Yanga. Mchakato huu unatokana na mapendekezo ya kocha mkuu mpya wa TRA United, Hemed Suleiman Morocco, ambaye anataka kuongeza nguvu na kuimarisha ufanisi wa benchi lake la ufundi kilabuni hapo. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na serikali ya Nene Kibondo imewataka wakazi wa wilaya hiyo kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Niño. Waziri wa nishati amewataka viongozi na watumishi wa wizara hiyo kuongeza kasi na weledi katika utekelezaji wa majukumu yao. Kimataifa, Burundi imekubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa na Marekani kutoka nchi za tatu. Na katika michezo, TRA United imeanza kujenga sura mpya ndani ya benchi lake la ufundi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.
0: Flashing like lightning through the sky. Kigoma, we will keep your attention. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
6: Have you ever wondered how to live an extraordinary life? I mean, no one wants to live a boring, ordinary life. We all want to have some impact, some legacy in this world. But how?

0: amesema pande zote mbili zinaendelea kushirikiana ili kuepusha mzozo katika soko la nishati. Wakati huo huo, Ufaransa imesema ina matumaini kuwa hakutakuwa na marufuku ya usafirishaji wa dizeli kutoka Marekani, huku viongozi wa G7 wakitarajiwa kujadili hatua za pamoja za kupunguza gharama za mafuta zinazoongezeka duniani. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan Nawaf Salam amesema serikali haina uwezo wa kugharamia pekee ujenzi wa maeneo yaliyoharibiwa na vita vya karibuni kati ya Israel na Hezbollah. Akizungumza wakati wa ziara katika mji wa Nabatie kusini mwa nchi hiyo, Salam amesema bado wanahitaji fedha nyingi kutoka jamii ya kimataifa ili kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa Lubnan.
1: Bado tunahitaji fedha nyingi, lakini nataka muwe na uhakika kwamba tunajitahidi na tutaendelea kujitahidi kupata chochote tunachoweza ili kuendeleza eneo hili la kusini.
0: Kwa mujibu wa serikali ya Lubnan, gharama za uharibifu uliosababishwa na migogoro ya karibuni zinaweza kuzidi dola bilioni 27. Mamia ya maelfu ya watu bado wameyakimbia makazi yao, huku Israel ikiendelea kuwa na wanajeshi katika eneo la mpakani. Salam amesisitiza umuhimu wa kuondolewa kikamilifu kwa vikosi vya Israel na kuimarishwa kwa mamlaka ya serikali ya Lubnan. Washington. Mpango wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo UNDP umetahadharisha kuwa ongezeko la gharama za nishati, viwango vya juu vya mikopo na athari za El Nino vinazidisha shinikizo kwa nchi zinazoendelea. Mkuu wa UNDP Alexander De Croo amesema hali ya sasa inakaribia ile iliyoshuhudiwa wakati wa janga la uviko 19, na kwamba mzozo huu unaweza kusababisha nchi nyingi kuingia kwenye matatizo makubwa ya kifedha. Tahadhari hii imetolewa kabla ya mkutano wa kila mwaka wa shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia utakaofanyika Bangkok, Thailand, kuanzia Oktoba 12 hadi 18. UNDP inakadiria kuwa watu milioni 49 zaidi wanaweza kukumbwa na uhaba wa chakula kufikia mwishoni mwa mwaka 2027 kutokana na athari za El Nino. Aidha, mataifa mengi yanalazimika kupunguza ruzuku za nishati wakati viwango vya madeni vikiendelea kuongezeka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Habari za ulimwengu zimesomwa na Bakari Ubena, na kama ulivyomsikia huko, Ethiopia imeamrisha kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea pamoja na mambo mengine. Mapigano makali Yemen yameongeza hofu ya kurejea kwa vita vikubwa nchini humo. Na kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, mvutano mpya wa kisiasa umeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura katika kaunti za mipakani.
4: Na sisi tunajua kwamba mipaka yetu ya Kenya hapa na Waganda, tunajua mahali mipaka inafika. Sisi kwamba tunataka kwamba Waganda wakae na nchi yao, sisi tukue na nchi yetu. Halafu tupige kura ya Wakenya.
3: Unayo msikilizaji nafasi ya kushiriki matangazo haya muhimu, ututumie ujumbe mfupi katika ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram kadhalika na chaneli yetu ya YouTube. Moja kwa moja, Ethiopia imeamuru jana kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwatangazia wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiokubalika tena nchini Ethiopia na wanapaswa kuondoka. Hatua hiyo imesababisha serikali ya Asmara kuvunja kabisa uhusiano wa kidiplomasia na taifa hilo jirani. Hatua hizo zinakuja baada ya milipuko kusikika usiku wa kuamkia jana Alhamis katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na kuzua hofu kwamba mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yanaweza kuenea na kusababisha mzozo mpana zaidi katika eneo hilo. Tatu Karema na taarifa zaidi.
5: Wizara ya mambo ya nje Ethiopia imesema imeamua kufunga ubalozi wake mjini Asmara, Eritrea, kutokana na kile ilichokitaja kwa matendo ya uhasama na uchokozi ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja ya Eritrea dhidi ya Ethiopia. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa X, wizara hiyo pia ilisema wanadiplomasia 10 wa Eritrea ambao haikuwataja majina wametakiwa kuondoka nchini Ethiopia ndani ya saa 48. Kutokana na hayo, waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel ameiambia Reuters kwamba kwa kuwafukuza na diplomasia wote wa Eritrea nchini Ethiopia, serikali ya Eritrea pia inaufunga ubalozi wake mjini Addis Ababa. Pia imesema Eritrea haina chaguo jingine isipokuwa kujibu kwa hatua kama hiyo na kuvunja kabisa uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia bila kujali athari zote mbaya zinazoweza kutokea kutokana na hatua hiyo. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia pia imemtangaza mwanadiplomasia mmoja wa Misri kuwa mtu asiyekubalika tena nchini humo na kumwamuru kuondoka nchini humo ndani ya saa 48. Haya ni kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Ethiopia pamoja na vyanzo viwili vyenye ufahamu wa swala hilo. Kituo cha habari cha Al Kahera cha Misri, kikinukuu chanzo cha ngazi ya juu cha Misri, kimesema Cairo imejibu kwa hatua kama hiyo kwa kumtangaza mshauri mmoja wa balozi wa Ethiopia nchini humo kuwa asiyekubalika tena kwa nchini humo na kumpa saa 48 kuondoka nchini humo. Chanzo hicho pia kimeitaja hatua hiyo ya Ethiopia dhidi ya mwanadiplomasia huyo wa Misri kuwa ya kusikitisha na isiyo na msingi wa haki, kikisema kwamba Misri imekuwa ikipinga kila mara kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi nyingine. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri Nader Zaki ameiambia Reuters kwamba hatua ya Cairo ilikuwa halali na kuongeza kusema misingi ya diplomasia ni kutendeana kwa usawa. Wakati huo huo, kupitia taarifa iliyotoa jana jioni, Tume ya Umoja wa Afrika imezihimiza nchi hizo tatu kutatua tofauti zao kupitia njia zilizowekwa za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Mvutano huu mpya kati Ethiopia na Eritrea unafufua hofu ya kurejea kwa uhasama kati ya mataifa hayo mawili ya pembe Afrika, hasa wakati hali ya usalama katika kaskazini mwa Ethiopia ikiendelea kwa tete.
3: Ni Tatu Karema huyo. Mashambulizi mapya ya anga na mapigano makali nchini Yemen yameongeza hofu ya kurejea kwa vita vikubwa, huku maelfu ya wakimbizi wakikimbia makazi yao. Hali ya kibinadamu inazidi kuzorota haraka, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Mashirika ya misaada yanaonya juu ya janga hilo la kibinadamu linaloongezeka. John Juma na mengi zaidi.
1: Milipuko mikubwa ilisikika Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, baada ya mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia. Mashuhuda waliliambia shirika la habari la DPA kwamba moshi ulionekana ukifuka karibu na ikulu ya rais na eneo la mlima Al-Nahdain. Kituo cha televisheni cha Wahuthi, Al-Masira, kilisema mashambulizi hayo yalilenga Sanaa pamoja na majimbo ya Saada, Taiz na Amran. Hatua hiyo ilifuatia tangazo la Saudi Arabia kwamba ilizuia makombora mawili na ndege nne zisizo na rubani. Zilizorushwa na Wahuthi kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la serikali inayotambuliwa kimataifa alisema ndege za kivita zilifanya mashambulizi 20 ndani ya saa 3 katika jimbo la Taiz, zikilenga wapiganaji, magari na vifaa vya kijeshi vya Wahuthi. Mapigano hayo yanatajwa kuwa makali zaidi tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa mwaka 2022 yapunguze mashambulizi ya kuvuka mpaka kati ya Wahuthi na Saudi Arabia. Kuongezeka kwa mapigano tayari kumesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao katika maeneo ya pwani ya Yemen, huku wanawake na watoto wakitajwa kuwa waathiriwa wakuu. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaonya kuwa vita vinaendelea kudhoofisha huduma za msingi, ikiwemo afya na elimu. Ziad Al-Rafiq ni mtaalamu wa elimu nchini Yemen na amesema
6: kwamba wanafunzi wengi wa kiume na wa kike wameacha masomo na kwamba walimu wengi wameondoka katika sekta ya elimu. Kutakuwa na athari hasi kwa uchumi wa nchi hii. Wafanyakazi wasio na elimu hawawezi kutegemewa kusaidia kuijenga nchi hii.
1: Kauli hiyo inaonyesha hofu ya athari za muda mrefu za vita kwa kizazi kijacho, wakati shule nyingi na huduma za jamii zikiendelea kuvurugwa na mapigano. Mashirika ya misaada yanasema zaidi ya wanawake wajawazito 2700 waliokimbia makazi yao hawawezi kupata huduma muhimu za afya, hali inayoongeza shinikizo la kibinadamu katika nchi ambayo tayari imeathiriwa na miaka kadhaa ya vita. Wakati huo huo, nchini Marekani, mfanyakazi mmoja wa idara ya nishati amekamatwa kwa tuhuma za kujaribu kutoa msaada kwa Wahuthi. Kwa mjibu wa Wizara ya Sheria ya Marekani, anadaiwa kusafiri Mashariki ya Kati kununua vifaa vinavyoweza kutumika kutengeneza vilipuzi na ndege zisizo na rubani, pamoja na kutoa ushauri wa kiufundi kuhusu mawasiliano. Akipatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 20 jela.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Mauaji ya watu wengi katika klabu ya pombe na mashambulizi dhidi ya wafanyabiashara yameibua hofu nchini Afrika Kusini. Ingawa takwimu rasmi zinaonyesha kupungua kwa mauaji, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Wataalamu wanataja magenge, kuenea kwa silaha na wananchi kupoteza imani na polisi kuwa sehemu ya changamoto zinazoikabili nchi hiyo. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
7: Kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Afrika Kusini, milio ya risasi imekuwa sehemu ya maisha yao, hasa mwishoni mwa wiki iliyopita. Vilabu vya pombe, maduka ya mitaa ya makazi imegeuka kuwa maeneo ya mashambulizi yanayoacha familia zikiomboleza na jamii zikiishi kwa hofu. Katika mtaa wa Wendela kusini magharibi mwa Johannesburg, watu 18 waliuawa katika shambulizi kwenye baa. Mauaji mengine katika eneo la Lwandile yaliua watu 10. Mapema Septemba, watu 11 waliuawa karibu na Durban. Katika eneo la Dunoni, wafanyabiashara wawili walipigwa risasi, na matukio haya yamefufua mjadala kuhusu sababu za vurugu na uwezo wa vyombo vya usalama kuwalinda wananchi. Lizette Lancaster, mtafiti katika taasisi ya tafiti za usalama, anasema wakazi wengi wanahisi hawako salama katika nchi yao wenyewe. Hofu hiyo inaongozwa na milio ya risasi inayosikika mara kwa mara katika baadhi ya maeneo. Hata hivyo, picha inayotolewa na takwimu rasmi inatofauti. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha mauaji yamepungua kwa 5.9%. Lakini kupungua huko hakumaanishi kuwa tatizo limekwisha. Kwa wastani, watu takriban 60 bado wanauawa kila siku. Sababu za vurugu hizi zinatofautiana. Baadhi ya mashambulizi yanahusishwa na magenge na uhalifu uliopangwa, huku kuenea kwa silaha kukiongeza uwezo wa uhalifu kuwa watu wengi kwa muda mfupi. Umasikini, ukosefu wa ajira na pengo kubwa kati ya wenye nacho na wasio nacho pia ni sehemu ya mazingira yanayochochea uhalifu. Athari za ubaguzi wa rangi wa zamani zinaendelea kuonekana katika jamii zenye huduma chache na nafasi finyu za kiuchumi. Chuki dhidi ya wageni nayo inatajwa katika mjadala huu. Mchambuzi Tapelo Telapedi wa chuo kikuu cha Rhodes anaona uwezekano wa baadhi ya mashambulizi kuhusiana na mvutano huo. Hata hivyo, uhusiano huo haujathibitishwa katika matukio yote, na sababu za kila shambulizi zinahitaji uchunguzi. Changamoto nyingine ni kupungua kwa imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Lancaster anasema rushwa na madai ya wahalifu kupenya katika vyombo vya usalama yanadhoofisha uaminifu huo. Polisi wanakamata washukiwa, lakini wananchi wengi bado wana mashaka kuhusu uwezo wao wa kukomesha vurugu.
3: Ni taarifa yake Hawa Bihoga. Mvutano mpya wa kisiasa umeibuka kuhusu usajili wa wapiga kura katika kaunti za mipakani nchini Kenya, kukiwa na maswali kuhusu madai ya kuingizwa kwa wapiga kura kutoka nchi jirani. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imewataka wenye ushahidi wa ukiukwaji wa sheria kuwasilisha kwa tume ili uchunguzi na hatua stahiki zichukuliwe. Wakiwe Mbogo na taarifa zaidi.
8: Madai ya kusajiliwa kwa raia wa kigeni kama wapiga kura nchini Kenya yameibua mjadala mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, hasa katika maeneo ya mpakani mwa Kenya na Uganda. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, eneo lililoko kilomita chache kutoka kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo ni eneo usajili huo unadaiwa kufanyika, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza madai hayo, akisema Mkenya hapaswi kunyimwa huduma za serikali au haki ya kushiriki uchaguzi kwa sababu anaishi au kufanya kazi upande mwingine wa mpaka.
9: Kila Mkenya, hata ukienda kibarua yako umeenda kibarua Uganda, hata kama unaishi wapi, bora wewe ni Mkenya, tunakupatia ID yako. Nimeona watu wengine wanalalamika wanalia tayari ati Murkomen.
8: Murkomen amesema zoezi hilo la usajili litaendelea na kwamba linalenga kuwawezesha Wakenya wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Ameitoa kauli hii huku kukiwa na tetesi kati ya baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaodai kuwa baadhi ya raia wa Uganda wanasajiliwa kama wapiga kura nchini Kenya.
4: Na sisi tunajua kwamba mipaka yetu ya Kenya hapa na Waganda tunajua mahali mipaka inafika. Sisi kwamba tunataka kwamba Waganda wakae na nchi yao, sisi tukue na nchi yetu. Alafu tupige kura ya Wakenya.
10: Hii ni Kenya. Na tukua Kenya tunapigania haki yetu. Kwa nini wewe ni kiongozi wa hapa Chipchaina ama Endebess? Na unakuwa kwenda wewe ni kiongozi wa Uganda.
8: Kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani sasa wameelekeza macho yao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wakitaka tume hiyo kuchapisha hadharani sajili ya wapiga kura. Ndindi Nyoro, kiongozi wa chama cha kisiasa cha PPK, anasema hatua hiyo itawezesha uhakiki wa majina yaliyosajiliwa.
11: Na tunaiambia IEBC,
8: tunahitaji mchapishe orodha ya wapiga kura ya yale maeneo ambayo ni ya mipaka.
11: Ndio tuone hii jama ya Ruto ya kurejesta Waganda kwenye imefika.
8: Waziri Murkomen amewakosoa wapinzani wa serikali kwa kuibua hali ya taharuki kwa sababu wanahisi kwamba watashindwa.
9: Instead of panicking, do the right thing.
8: Badala ya kuingiwa na hofu, fanyeni jambo linalofaa. Jiungeni na timu inayofaa ili muweze kuendelea. Kupitia taarifa walioitoa kwa vyombo vya habari, IEBC imesema madai ya usajili haramu wa wageni, uhamishaji haramu wa wapiga kura na kupelekwa kwa vifaa vya usajili nje ya maeneo yaliyoidhinishwa hayajathibitishwa. Hata hivyo, IEBC imesisitiza kwamba haki ya kupiga kura ni raia wa Kenya wanaokidhi masharti ya kisheria, wakiwemo wa Kenya wanaoishi nje ya nchi.
3: Kwa miaka kadhaa, nchi za Umoja wa Ulaya zimejadili kuanzisha vituo nje ya umoja huo kwa watu ambao maombi yao ya hifadhi yamekataliwa. Mipango hiyo imezua utata wa kisheria, ukosoaji kuhusu haki za binadamu na maswali kuhusu gharama zake. Majaribio ya awali yamekwama mara kwa mara kutokana na vikwazo vya kisheria. Lakini sasa kundi la nchi tano za Ugiriki, Ujerumani, Austria, Denmark na Uholanzi linaamini linaweza kuendeleza mpango huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Thomas Lachan inasomwa na Grace Kabogo.
12: Katika mhojiano na kituo cha televisheni cha Ugiriki Ant Moja, waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Thanos Plevris amesema kituo cha kwanza kitakachoitwa Return Hubs kinatarajiwa kuanza kufanya kazi katika nusu ya pili ya mwaka 2027 wakati Ugiriki itakapochukua urais wa zamu wa baraza la Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa waziri huyo, nchi moja ya Afrika tayari imekubali kushirikiana katika mpango huo. Hata hivyo hakutaja jina la nchi hiyo. Vyanzo vya kidiplomasia na vyombo vya habari vinavyofuatilia masuala ya Umoja wa Ulaya vimekuwa vikizitaja Rwanda na Uganda kama maeneo yanayowezekana. Uzbekistan iliyoko Asia ya Kati pia imetajwa. Plevris amesisitiza kwamba vituo hivyo havitakuwa kambi zilizofungwa ambako maombi ya hifadhi yanachunguzwa. Vitapokea watu ambao maombi yao tayari yamekataliwa. Ili kupunguza uwezekano wa kushtakiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu, wajibu wa kuwalinda watu watakaopelekwa huko utabaki kwa nchi tano za Umoja wa Ulaya. Hautakabidhiwa kwa nchi ya Afrika itakayokuwa mwenyeji. Nchi hizo tano pia zitaugharamia mradi wote. Mpango huo unalenga kuyahusisha mashirika ya kimataifa kama vile shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM katika usimamizi wa shughuli za vituo hivyo. Usimamizi huo unakusudiwa kuhakikisha viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na misingi ya sheria za kimataifa vinazingatiwa. Katika miaka hivi karibuni kumekuwa na majaribio kadhaa ya kuhamishia taratibu za hifadhi au shughuli za kuondoa wahamiaji katika nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya. Mipango hiyo haikufanya kazi kama ilivyotarajiwa kutokana na vikwazo vya kisheria, mabadiliko ya serikali au gharama kubwa. Mfano unaofahamika zaidi ni mpango wa Uingereza wa kuwapeleka Rwanda wahamiaji walioingia nchini humo bila kufuata taratibu kupitia ujia wa bahari wa Atlantiki, English Channel. Mpango huo ulianzishwa chini ya serikali ya Boris Johnson, lakini mahakama ya juu ya Uingereza iliutangaza kuwa kinyume cha sheria, ikisema Rwanda haikutoa hakikisho la kutosha kwamba ilikuwa nchi salama kwa mpango huo na kulikuwa na hatari ya watu kurejeshwa katika nchi ambako wangekabiliwa na mateso. Nchini Italia, serikali ya waziri mkuu Giorgia Meloni ilisaini makubaliano na Albania ya kuwapeleka katika vituo vinavyoendeshwa na Italia wahamiaji waliozuiliwa katika bahari ya Mediterania. Hata hivyo, muda mfupi baada ya vituo kufunguliwa, mahakama za Italia zilizuia hatua hiyo. Denmark nayo ilipitisha sheria mwaka 2021 iliyolenga kuruhusu kuwapeleka waomba hifadhi katika nchi nyingine nje ya Umoja wa Ulaya. Ilifanya mazungumzo na Rwanda, lakini ukosoaji wa tume ya Umoja wa Ulaya na mashirika ya haki za binadamu uliendelea. Mwanzoni mwa mwaka 2023, serikali ilisitisha mazungumzo hayo. Wanaounga mkono mpango huo wana matumaini muundo huo utapunguza vikwazo vya kisheria vilivyokwamisha mipango ya awali kuhusu utoaji wa hifadhi katika nchi nyingine. Lakini mashirika kama Madaktari Wasio na Mipaka na Amnesty International yanaona hatari kubwa. Yanahoji ikiwa usimamizi huru, msaada wa kisheria unaofaa na huduma za afya vinaweza kuhakikishwa wakati wote. Gharama nazo zinabaki kuwa swali kubwa.
3: Umewadia wakati wa kuyasikia yale ambayo yanazungumzwa sana huko katika mitandao ya kijamii. Saum Njama yuko studio, karibu.
13: Asante sana. CR7 anaendelea kutikisa mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya jana kuondoka kambini katika kikosi cha timu ya taifa ya Ureno. Cristiano Ronaldo alichapisha kwenye Instagram akisema anaondoka, lakini hakuwa amesema sababu ni nini na wala hazikuwa zimefahamika sababu. Lakini hapa na pale kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo zinachapishwa kuhusiana na kuondoka kwake, na mwandishi wa habari Fabrizio Romano ameandika kwamba mfarakano huu umeibuka kwa sababu kocha Jorge Jesus alitakiwa kumuomba radhi Ronaldo kwa jinsi alivyomfanyisha mazoezi alau dakika 30 kabla ya kuingia uwanjani, na pia badala ya kupiga jaramba namna hii bado akuingizwa uwanjani. Sasa wanasema kwamba kulikuwa na makubaliano ama mazungumzo ya faragha, na kocha akasema, akamwahidi Cristiano akimwambia kwamba ataomba radhi mbele ya waandishi wa habari kwamba alimfanyia makosa kumpigisha jaramba Cristiano Ronaldo, lakini hajamchezesha. Sasa katika mkutano na waandishi wa habari kocha Jorge hakuzungumzia, hakugusia, badala yake alitaja tu kwamba Cristiano hatajumuishwa katika mechi dhidi ya Denmark ambayo hatimaye waliangukia ushindi wa 4-2. Sasa mengi yanazungumzwa kuhusiana na hilo kuondoka kwa Cristiano. Kuna ambao wanakubaliana na kocha na kuna ambao wanakubaliana na Cristiano. Sasa baadhi ya maoni, Sanyi Hundi anasema, mimi si shabiki wa timu ya taifa ya Ureno, mimi ni shabiki wa Cristiano Ronaldo. Kama si Ronaldo, kuna uwezekano mkubwa hata nisingeifahamu timu ya Ureno. Kwa hiyo Ronaldo ana nafasi ya kipekee moyoni mwangu, ikiwezekana wamrudishe tu. Na Sir Honest Mithi anasema yule real goat ambaye ni mchezaji bora wa muda mrefu, anasema wa kweli alistaafu kwa utulivu na heshima. Alafu kuna huyu got mwingine akaweka alama ya dukuduku kisha akaandika wino wangu umekwisha, ningeendelea. Selon Kaikai anasema mchezaji mzuri anajua ni wakati gani wa kuondoka uwanjani.
3: Bila
13: kwa hiyo maoni ni mengi, lakini baadhi ya yale yanazungumzwa ni mara tu baada ya Cristiano kuondoka, jezi nambari 7 ilichezewa na mchezaji mwingine Rafael Liao, ambao kwa kawaida tunamfahamu CR7 kwa ajili ya jezi hiyo. Wanasema kwamba kocha kama Mbeye ana ugomvi fulani na Cristiano. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa, mashabiki na wafuatiliaji. Mbali na hayo, nikibakia katika michezo hapa Ujerumani, ni shangwe, nderemo, burudani baada ya timu ya taifa Ujerumani kuipiga Sabia mabao 2 bila jibu. Sasa watu nasema hatimaye kwamba kocha huyu ameweza kupata ushindi na kujinusuru kuwa miongoni mwa kocha ambaye ameanza mechi 3 bila ushindi wowote. Jurgen Klopp. Sasa upande mwingine wafuatiliaji wanasema kwamba Ujerumani wanafanya haraka mno kusherehekea, kwa sababu kikosi hiki bado kinahitaji ufundi wa namna nyingi mbalimbali. Kwa hiyo watu wasisherehekee mapema mno, kwa sababu mapambano yanaendelea na kipigo ni Sabia tu, hii si timu ya kusherehekea. Wanasema wakutane na timu kama kina Ureno hizi, kina Ubelgiji, basi baada hapo atakapopata ushindi basi washangilie.
3: Safari ya maili 100 inaanza na hatua
13: na hatua moja
3: bila shaka,
13: lakini sio kwa namna hii, matokeo ya kubahatisha.
3: Sasa hiyo huu ni mtazamo
13: ya mashabiki, sio wangu.
3: Sawa, tuendelee.
13: Basi niendelee kumuagiza ama kumsihi msikilizaji wetu na mfuatiliaji atembelee mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili, na vile vile bila kusahau tovuti yetu DW Kiswahili. Kuna taarifa mbalimbali, video, na ikiwa pengine napenda pia kutuachia maoni yako kupitia mitandao hiyo pale Instagram. Na sisahau basi kutufollow TikTok, kuna mengi ambayo tunachapisha ijapokuwa si video za dance.
3: Bila shaka tayari ujumbe hapa kwa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. group umeingia studio na nategemea natega sikio langu Dochi Vele nikiwa Songwe Tanzania, nasema Dickson Mwanda Ndila. Na Mhanzi Dede anauliza Ethiopia na Eritrea kulikoni tena? Tulidhani uhasama wenu uliisha miaka ya nyuma. Na Pasco Gervas wa Kiala Tanzania anasema chonde chonde Umoja wa Afrika ingilieni kati mzozo wa Ethiopia na Eritrea ambao unatokota hivi sasa.
13: Na Jeremy Mbogishwa akiwa Mulozi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini? Na Florex Felix akiwa Karagwe anasema tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Ezekiel Bulugi anasema kinachoendelea huko Afrika Kusini ni dhahiri kuwa serikali yenu haina uwezo wa kulinda raia na mali zao.
3: Naona ujumbe wa Richard Garila wa Lulembe la Tanzania. Anasema Kenya kueni makini kuelekea uchaguzi mkuu. Beatus Batazari anasema Marekani musiwe na vigeugeu, dunia inahitaji amani. Na Nyangole Mangwala wa Tabora huyu Tanzania anasema Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inarejea katika sehemu zote zenye machafuko, maana raia ndio wanateseka.
13: Kutoka Shinyanga, Leonardo Stanley anasema Urusi na Ukraine malizeni tofauti zenu. Na Hassan Mlacha akiwa maeneo ya Kaloleni Moshi kule anasema Eritrea na Ethiopia mzozo kati yenu utaendelea hadi lini? Kaeni meza moja muyamalize. Mark Mihayo ametuandikia kutoka maeneo ya Goba, yeye anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana sehemu zenye machafuko.
3: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati mzozo unaendelea huko Saudi Arabia na wanamgambo wa Houthi usitanuke zaidi. Tuvute pumzi kidogo msikilizaji na mtazamaji, lakini mambo mazuri yanarejea baadaye kidogo. Na leo tuna mjadala ukihusu siku inahusisha hasa hali ya utulivu na amani katika ulimwengu wa sasa.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Na msikilizaji, kama nilivyokuisha tambulisha hapo mwanzo, leo Oktoba 2 dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kutotumia vurugu, kuhamasisha kutotumia vurugu duniani, inaofanyika katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mahatma Gandhi, kiongozi wa harakati za uhuru wa India. Umoja Mataifa unasema siku hii inalenga kuhamasisha amani, uvumilivu, maelewano na utatuzi wa migogoro bila matumizi ya nguvu. Kimsingi, kutotumia vurugu ni mbinu ya kupigania mabadiliko ya kijamii au kisiasa kwa njia za amani bila kutumia mabavu. Hata hivyo, maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika wakati dunia ikiendelea kushuhudia vita na migogoro katika maeneo mbalimbali, kuanzia Ukraine, Mashariki ya Kati, hadi Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na eneo la Sahel barani Afrika. Katika mazingira haya, ujumbe wa Gandhi unaendelea kuwa muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Katika mjadala huu nimeungana na Khalif Khalifa, mwanzilishi wa shirika la haki za binadamu la Muhuri nchini Kenya, na Arif Noral Alfaza, mratibu wa programu ya za vijana wa shirika la Action Aid Tanzania, ambaye kwa sasa tunampata akiwa nchini Ethiopia. Karibuni kama mnanisikia wakati huu.
2: Tukusikia vizuri.
1: Moja kwa moja tuanze na hoja, kama nikisema maswali. Khalif Khalifa, katika mazingira ya sasa, ukandamizaji wa haki za kiraia katika eneo la Afrika Mashariki unaonekana unaregarega. Je, nyinyi mnashindwa au serikali zinakataa kuwasikiliza wale mnaotaka maridhiano, mnaotaka mazungumzo?
2: Kwa mujibu wa Kenya, civil society, shirika ambao si ya serikali, tumejaribu kwa miaka mingi sana, na kwa upande mmoja tumefaulu, lakini kule kufaulu kwetu bado hatuja tekeleza lile ambalo tulifikiria, na hilo si jambo la kustajabisha. Maanake demokrasia vile inavyokwenda Afrika Mashariki sio vile sisi tunavyofikiria, kwa sababu kuna makundi mawili, wale watawala na watawaliwa. Hapo ndio kuna tofauti kubwa sana, na sisi ambacho kitaweza kusuluhisha kwa muda mfupi inataka miaka mingi mpaka demokrasia ni kitu gani. Na upande wa pili, sisi demokrasia yetu tumekopi sana mambo ya magharibi, na magharibi haikuanza miaka 60 au 70, imeanza miaka mamia. Kwa hivyo wazungu wakishika tuwe demokrasia, tuwe na uchaguzi kila baada ya miaka mitano, lakini ukatizama baada ya uchaguzi, kitu gani zile ahadi ambao wanasiasa wanatoa, wanatekeleza hawatekelezi?
1: Nitakuja kwako Arif, unanisikia bila shaka na wewe pia eh? Arif, unanisikia? Kuna matatizo ya mawasiliano, kuna matatizo ya mawasiliano. Khalif Khalifa, nirejee kwako. Wanaharakati, mnaposema nafasi za kiraia inapungua, au wigo wa raia katika kufanya masuala mbalimbali yanayohusisha kupigania amani yanapungua kwa kiasi kikubwa, kwa kiwango gani na au vipimo vyenu ni vipi?
2: Kwa kweli kupungua, manake wajua, Afrika Mashariki, mimi kwa ujuzi wangu hapa Kenya, tunaweza kusema kwa kimataifa kwa kubwa zaidi kuliko Tanzania, Uganda, Rwanda, nchi ya Somalia, South Sudan, lakini bado hatujafika kile kiwango ambao tunaweza kusema tumefaulu. Bado hatujafaulu. Maanake hata hiyo demokrasia ya kupiga kura, ukitizama watu wanapiga kura kwa misingi tofauti. Wapigi kwa misingi kwa sababu ya ishu fulani wataka kupiga au kuna sera fulani itafuata. Hapa ni ukabila tena mkubwa sana wa Kenya. Maanake wale watu ambao wapiga kura kwa shauri ya sera tena ni 4% au chini yake. Basi kwa hivyo bado hatujafika kile kiwango ambao tunatarajia kifike, na nguvu zote ambazo tulikuwa nazo mwisho tuelekee mahakamani, ambalo si jambo zuri, si jambo ambalo tungelipendelea kufanya, maanake kwenda mahakamani ni kero pia.
1: mnazungumzia ukabila au sasa na mnafanya maamuzi katika misingi hiyo. Mmekuwa mkilisema hili kwa muda mrefu, hata majirani zenu katika maeneo mbalimbali wakitaja wa Kenya likizungumzwa mkinasibishwa na mambo ya ukabila. Bado hakujapatikana ufumbuzi labda kuwa pamoja. Mambo yenu yakaenda kwa umoja.
2: Tumejaribu mpaka tumepata katiba mpya 2010 ambayo imetupa nguvu wananchi ya kufanya mambo ya public participation, serikali hazi kwa mjambo mpaka wananchi. Lakini pia hatujafika hapo, hatujafika. Maana kiungu kwetu ukabila umekisiri, si kitu ambacho kinaweza kupotea kwa. Lakini tuangalie miaka miwili iliyopita, vijana ambao ni Gen Z umetoka barabarani wakasema tribalism, sisi hatuna nini ukabila, hatuna makabila kabisa. Tuangalie itafika hatua gani, lakini mwelekeo ushaanza taratibu.
1: Khalifa, tayari umemtaja Gen Z, tunaye hapa Arif na anaambiwa yupo katika mtandao. Khalifa, unanisikia? Arif, unanisikia vizuri?
3: Na kupata vizuri sana.
1: Vijana wengi wanakata tamaa kushiriki katika masuala ya umma. Ninyi kwa mfano Action ID, mmebadilisha nini kwao katika jambo hili?
3: Asante sana ndugu. Nafikiri sisi ambacho tumekifanya ni kuwafanya vijana washiriki kwenye hayo maamuzi. Na changamoto iliyopo ni kwamba mara nyingi tunawashirikisha vijana kwenye maamuzi ambayo yameshafanyika na wayaunge mkono. Cha tofauti ambacho sisi tunafanya ni tunawajengea uwezo ili waweze kushiriki kwenye maamuzi na wawe sehemu ya kufanya hayo maamuzi, waweze kumiliki na kuoni mchakato mzima na maamuzi yenyewe.
1: Je, tuseme kwamba vijana wanashiriki kwa hivi sasa, kwa tathmini ya sasa, katika maamuzi au wanatumika tu kama wapiga kura na washangiliaji?
3: Ukiangalia tathmini ya sasa, vijana wako ambao wanashiriki, hususan wale ambao wako wana taarifa juu ya hilo jambo, lakini wako vijana wengi ambao wanakosa taarifa kamili na unakuta ni wengi ambao hawako sehemu ya kushiriki, hawafahamu kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo naweza kusema ukiweka kwa asilimia 30 wanashiriki, kati ya asilimia 70 ambao hawashiriki.
1: Kuna swala hili ambalo mara nyingi tunazungumzia mazungumzo sasa hivi. Siku hii inaanziwa na mijadala, kutoleta vurugu. Inapotokea kama kile kilichotokea baada ya katika zile chaguzi za uchaguzi wa Oktoba mwaka jana. Vijana wanaingia mtaani. Kwa nini ambao mnafanya harakati wa kusaidia wenzenu katika taasisi kama hizi, mnatazama vipi kwamba vijana wameshindwa kupata nafasi ya kusikilizwa au lipi liko nyuma yao?
3: Kwanza lazima tufahamu ziko njia nyingi sana za kudai uwajibikaji wa serikali, si tu kwenda kufanya vurugu. Na ziko mbinu nyingi ambazo ni non-violent ambazo zimetumika kuweza kuleta mabadiliko kadhaa na changes nyingi sana katika mambo yanayohusu vijana. Kwa hiyo kile kilichotokea nafikiri ni vijana walifika mwisho, kwamba tunaona yale ambayo tunatamani hayafanyiwe kazi, hebu tuonyeshe tuonyeshe malalamiko yetu kupitia mbinu hizi, ambayo pia haishauriwi kutumia mbinu ambazo zinakwenda kuhatarisha usalama wa mtu na watu na mali na kitu kingine.
1: Walikuwa hawana nafasi nyingine?
3: Nafasi zipo, na kuna ndo maana sasa hivi hata serikali za nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania wanaboresha mifumo ya namna ambavyo watawasikiliza vijana, na sasa hivi tunaona pia wanaboresha katika kuwahusisha vijana katika kupanga na kuamua masuala na mustakabali wao. Kwa hiyo nafasi zipo na zinaendelea kuboreshwa, japo nafasi hizo wakati mwingine zinakuwa na changamoto kutokana na watekelezaji aidha kutowasikiliza vile vijana ambavyo wanataka na kuact wa haraka na kwa ufanisi kama ambavyo vijana wanatamani iwe, hususan kwenye masuala ambayo yanawagusa vijana moja kwa moja, masuala ya ustawi wao kwenye shughuli zao, kipato chao, ajira zao na vitu vya namna hiyo.
1: Khalifa, serikali zinadai usalama wa taifa ni muhimu, mipaka iko wapi kati ya usalama wa taifa na kile kinachotokea mnachosema nyinyi wanaharakati wakati mwingine ukandamizaji, vinatokea vifo wakati mwingine. Kuna mipaka kwa kiwango gani katika hili kwa ufahamu wenu?
2: Vifo hapa Kenya vinatokea maisha. Na ukatazama kutoka mfumo wa vyama vingi 1990 uchaguzi wa kwanza ilikuwa 1992, kila baada ya election kutakuwa na vifo. Maanake pale inapotangaza nani alishinda viti vya rais, basi kuna kwa taharuki na watu wanapiga marisasi. Kwa hivyo usalama ule hatujaupata sisi. Kitu ambacho tunataka, serikali lazima ifuate katiba. Katiba ni muhimu sana, lakini ukija kuona pale wanapoingia kiongozi katika madaraka, basi jambo la kwanza ni kugandamiza wananchi. Kwa wao sasa wana nguvu vile wanavyotaka wafanye. Mfano, utaona serikali inaingia mikataba na serikali nyingine inaingia mikataba na au ya kukopa pesa katika nchi nyingine bila kufuata ule utaratibu wa katiba. Hapa kwa mujibu wa katiba ya Kenya, pesa zozote ambazo zotoka nje zaingia ndani ya nchi lazima ziende kwa project. Leo project ni kwamba utajenga kitu fulani, hospitali, barabara, industry ionekane, lakini utakuja kuona wanakopa pesa. Hizo pesa zilipo wananchi, lakini hajijulikani hizo pesa za wapi. Hilo jambo moja ambalo linatia vijana hasira, na ukiona watoto wana hasira ni kwa sababu mambo ni kama haya, kwa sababu serikali haiko wazi.
1: Na nyinyi mnashindwa sasa hapa, mnashindwa kuhamasisha namna bora ya majadiliano kama tunavyoienzi siku hii, kwa maana kwamba watu watulie, wazungumze, badala yake waingie barabarani kwa nguvu, na wakati mwingine inatokea hata wizi wa vurugu katika maduka na kadhalika.
2: Wajua, wache nifananue kitu kimoja. Maanake mimi nimeingia barabarani miaka 30 sasa, na nimefanya demonstration nyingi sana. Kila mara ukiona kuna vurugu, linasababishwa na polisi. Pale watu kwa barabarani hakuna vurugu, mpaka pale wanaingia sasa, wanatupa machozi, wanatupa marisasi, hapo sasa vurugu linaanza. Lakini ingekuwa wanawake hivi, isingekuwa kabisa kabisa na amani. Na kisha jambo la pili, sheria ya Kenya na nchi yote ulimwenguni, huwezi kumpiga mtu risasi ikiwa hana bunduki au usalama wako kwa hatarini. Hata mtu akirusha jiwe, huwezi rudisha badala yake ukampiga risasi. Hakuna sheria hiyo, na polisi watumia nguvu zaidi vile inavyotakikana.
1: Harifu, nije kwako Gen Z nikikuita hivyo. Harifu, ni kwa nini vijana wengi wanaonekana zaidi mtandaoni kuliko katika harakati za mabadiliko halisi, wakati huu tunazungumzia wa teknolojia?
3: Asante. Nafikiri ni kwa sababu mitandao ya kijamii ni njia rahisi ambayo vijana wanaitumia kujieleza, lakini pia kuunganisha watu. Na lakini pia lazima ujue, katika mitandao ya kijamii vijana wengine wanakabiliwa na hofu pia na ukosefu wa rasilimali ambazo zinaweza wakazitumia katika kutetea masuala yao. Lakini pia lazima ufahamu kwa sasa mitandao ya kijamii ndio platform pekee ambayo inawaleta pamoja, lakini pia hata wafanya maamuzi wanatumia mitandao hiyo ya kijamii, na ni rahisi kuwafikia hapo kuliko kutumia hizi structures nyingine kwenda kupeleka malalamiko yako na hoja na haja zako. Kwa hiyo mitandao ya kijamii vijana hawaitumii tu kwa sababu ya kufanya shughuli ambazo hazina manufaa kwao, lakini wanaitumia kama platform ya kuweza kufikisha hoja zao, haja zao, lakini pia wanaitumia kujiingizia kipato na kufanya kudiversify uchumi wao kupitia namna mbalimbali. Kwa hiyo kwa vijana, mitandao ya kijamii kutumia sio jambo baya, ni jambo zuri, lakini unaitumiaje? Na vijana wameonyesha kwamba kutumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko, kuibua mavuguvugu ambayo yanakwenda kupelekea social change na social justice katika jamii zao.
1: Bila shaka, Khalifa, jumuiya ya kimataifa, mmekuwa mkiingia barabarani mara kadha wa kadha, alafu mnahitaji jumuiya ya kimataifa. Kuna msaada unatokea huko au watazamaji tu wa ukiukwaji wa haki? Inasaidia? Manake ndio imekuwa kama kimbilio lenu. Khalifa, bila shaka kuna hitilafu hapa kidogo ya mawasiliano. Nirejee kwako Harifu. Kuna madai kuwa baadhi ya miradi ya vijana huishia bila ya matokeo yoyote. Yaani mnapewa mafungu, mnafanya miradi kadha wa kadha, lakini hakuna matokeo yanaonekana. Mnafanyaje tofauti kwa mfano nyinyi Action ID?
3: Asante sana. Sisi Action ID kwanza, ukipita katika maeneo ambayo tunatekeleza miradi yetu na mbinu ambazo tunazitumia kufanya miradi yetu zinaitwa human rights based approach, ambazo zinalenga kumtransform, kumbadilisha yule kijana katika masuala ya kiuchumi, ya kijamii, ya kisiasa na kadhalika. Kwa hiyo matokeo yapo, na matokeo yapo ukiona vijana ambao sasa hivi wapo kwenye nafasi mbalimbali za maamuzi ni matokeo ya programu hizi za vijana ambazo zinaendeshwa na mashirika mbalimbali ikiwemo shirika la Action Aid kupitia programu yake ya Global Platform. Inawajengea uwezo na inawapa nafasi vijana kuweza practice hizo skills wanazipata ili waweze kuleta matokeo kwenye jamii yao. Kwa hiyo usiangalie tu idadi au usiangalie tu kwamba hizi program zipo nyingi, lakini angalia matokeo yaliyopo na matokeo yapo. Mimi binafsi hapo naongea ni mnufaika wa program hizi, malezi, mafunzo, ujuzi ambao umetuwezesha kuwa sehemu ya mabadiliko katika jamii zetu. Kwa hiyo miradi hii wingi wake unaendana sambamba na matokeo makubwa ambayo yameletwa. Lakini pia lazima ufahamu kuna mabadiliko makubwa sana ya kisera, ya kisheria ambayo vijana hawa ndio wanayaendesha. Ukienda kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, vijana wamekuwa sehemu ya kubadilisha baadhi ya sera katika nchi zao. Hata halikadhalika kwenye masuala ya kiuongozi pia, vijana wengi wamekuwa sehemu ya kubadilisha sera, sheria, lakini pia wakidai uwajibikaji wa serikali kwenye masuala mbalimbali yanayohusu vijana. Kwa hiyo hizi programu zina matokeo mazuri na zimeleta tija kubwa sana kwa mustakabali wa vijana moja moja na makundi yao.
1: Khalif, tunarejea kwako. Harifa, tunarejea kwako. Tumeambiwa umerejea katika mtandao. Hoja yangu ilikuwa jumuiya ya kimataifa imekuwa na msaada gani kwenu? Manake mara nyingi mkiwa na malalamiko, mkifanya maandamano, mna wataja wa jumuiya za kimataifa. Je, wana msaada gani kwenu? Wao wamekuwa watazamaji tu wa ukiukwaji wa haki.
2: Wajua mara nyingi haya madola ya magharibi, hususan madola ya magharibi, pale yanapofanya uchaguzi na ikiwa kuna baina wao upinzani na serikali, huwa mara nyingi wao wako upande wa serikali, na sio kwamba wao hawajui kwamba kuna demokrasia imehujumiwa au kura zimeibiwa, lakini wanataka leo usalama basi wa upande ule mwingine. Mimi sioni kama wanaleta tija yoyote, manake tukitizama kati ya uamuzi wa Supreme Court, mara moja wao walisema huu uchaguzi free and fair, kila kitu wakasema. Justice Maraga, Supreme Court, wakasema haukuwa hapo. Pia wao wakaona kidogo wamepata haikufurahisha, manake
1: Khalifa, muda
2: wao za maslaha yao.
1: Muda unatutupa mkono. Swali la mwisho narejesha kwake Arif, kama ungepata ungepata nafasi ya kuipa serikali ushauri mmoja kuhusu vijana, ungesema nini? Ili manake vijana ndio wamekuwa chachu ya chagizo wa mambo mengi katika mataifa mengi, kwa ufupi tu.
3: Cha kwanza ni lazima wajue kwamba wasiwashirikishe vijana waunge mkono maamuzi ambayo tayari wao serikali wameyafanya, bali wanapaswa watushirikishe sisi vijana ili tuwe sehemu ya maamuzi hayo na tuweze kuyaona. Lakini la pili, mustakabali wa vijana haujengwi tu kwa kuambiwa wasubiri zamu yao. Utajengwa kwa kuwapa hao vijana nafasi ya kushiriki sasa na kuhakikisha kwamba ushiriki wao una maana. Lakini la mwisho, katika mabadiliko mazima haya ya vijana, sisi tunachokitaka kwa serikali zetu za Afrika, unajua mabadiliko endelevu yanahitaji wananchi ambao wanashiriki, lakini pia na taasisi ambazo ziko tayari kubadilika. Lakini
1: asante sana. Muda hauturuhusu. Khalifa, nikushukuru sana, na Arif Nur Al-Fazal kutoka Tanzania, asanteni kwa kushiriki.
2: Asante sana.
0: BW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu, na mimi ni George Njogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanya hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Magolanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
5: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
6: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
5: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban ni miaka 10. Dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo vilikuwa vinabeba kwa 40%. Kwa tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
6: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari, chuo kikuu cha Dar es Salaam, bado ni yale yale?
5: Hapana. Masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
6: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya

0: mitaala hii imeanza lini kuitekeleza?
1: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia hiyo mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
0: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
1: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea, tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa, tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani, na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
0: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
1: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi kukaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
0: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
1: Ndio.
0: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
1: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini, hasa kikuona mwalimu. Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari, mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu, kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
0: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni George Njogopa, nakamilisha makala haya.

usio na matatizo. Jos Mwita anauliza Afrika shida nini? Mbona mizozo kila kukicha, kunaibuka mzozo mwingine barani humu? Na Ngalama Maluta wa Mwanza, Tanzania, anasema huko Ethiopia amani itapatikana lini? Na Paul Lutenga wa Mbinga, Ruvuma, anasema Umoja wa Mataifa unatakiwa uwe makini katika hali inayoendelea. Msikilizaji, ndio mwisho wa matangazo haya. Kwa niaba wote, akiwemo muongoza matangazo haya Selina Mdemu, na kwenye kamera kule YouTube akiwa Sylvia Mohozi, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

Kichwa cha neno la leo, jihadhari kwa jinsi unavyojisikia. Tunazungukwa na kelele daima. Simu inalia, sauti ya televisheni inaendelea huko nyuma, taarifa zinawasha taa za simu, sauti moja inashindana na nyingine ili isikike. Lakini cha ajabu, kadiri tunavyojaribu kusikiliza kila kitu, ndivyo tunavyozidi kutokusikia chochote. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 2007, mwanamuziki aliyekuwa amevaa mavazi ya kawaida alifika na fidra yake katika stesheni mjini Washington, huko nchini Marekani. Akaanza kupiga concerto maarufu ya Bach kwa kutumia fidra yake yenye thamani kubwa. Maelfu ya watu walimpita kwa haraka wakiwa wamechelewa kufika kazini na wakiangalia simu zao, bila kutambua kwamba mpiga fidra huyo alikuwa mwanamuziki maarufu duniani, Joshua Bell. Watu wachache sana waliosimama kumsikiliza. Uzuri wa muziki ulikuwa hapo, lakini wengi walipita bila kuutambua. Na ndiyo maana ya maneno haya ambayo Yesu alitamka. Marko sura ya 4:24 inasema, akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Yesu alikuwa ametoka kuhubiri mfano wa mpanzi, jinsi mbegu zile zile zilivyoshindwa kuzaa matunda katika mioyo fulani na kuzaa mengi katika mioyo mingine, kutegemea na jinsi zilivyopokelewa. Tofauti haikuwa katika ujumbe wenyewe, bali ilikuwa katika usikilizaji. Katika ulimwengu unaokengeusha fikra za watu, Mungu bado anaongea kupitia neno lake, Roho wake Mtakatifu na hata sauti ya dhamiri. Ni rahisi sana kwetu kupuuza au kutothamini maneno yale yanayookoa, maneno yaletayo uzima. Kwa hiyo, kabla hujakimbilia jambo ambalo linafuata, tulia kwanza, tega sikio, kwa sababu kadiri tunavyokuwa makini kumsikiliza Mungu aliye hai, ndivyo tunavyokirimiwa kipimo cha uhai utakaojazia zaidi sana kuliko unavyostahili. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, Mungu ametupa kwa neema yake. Nasi tuamshukuru na kulibariki jina lake kwa mema yote anayotutendea. Pia namshukuru kwa tendo lako la kuungana nami wakati huu kusudi tujifunze neno la Mungu ili tujue njia tuipitiayo kwa mfano ya hayo aliyowaagiza wana wa Israeli. Somo letu lipo kwenye sura ya 15 na sura ya 16 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa uhaba wa muda, nitazingatia baadhi ya maandiko. Hivyo ya kubidi kusoma sehemu hii ya Biblia ili uendelee kubarikiwa zaidi na kuona hayo ambayo Roho wa Mungu atakufunulia. Kwenye sura ya 15, mada kuu ni taratibu ya Mungu kuhusu maskini katika nchi, na pia kuna habari za mtumwa wa kudumu. Leo hii kuna habari nyingi zinazohusu kuondoa umaskini miongoni mwa watu. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu, ila taratibu hizo, licha ya kuwepo na jopo za kila aina, hazijavua lolote lile. Ila Mungu ana taratibu ifanyayo kazi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio. Kila mwaka wa 7 katika kalenda ya Israeli, msikilizaji, ilikuwa mwaka wa Sabato, na katika mwaka huo watumwa waliachiliwa kuwa huru, nao waliokuwa na madeni waliachiliwa madeni yao. Hili ndilo tuendelea kulipata kwenye aya ya pili, kama vile neno la Mungu linavyotuambia hapa. Hebu sikiliza. Na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiache alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbiu ya maachilio ya Bwana. Mungu aliwapa maagizo la hilo watakalohitaji kufanya mara mwaka wa 7 utakapofika kwenye nchi ile. Mwaka huo haikuruhusiwa kufanya ukulima wowote katika nchi. Katika mwaka huo madeni yote yaliachiliwa. Hakuna deni lolote katika Israeli lililozidi miaka 7. Mwaka huo wa 7 ulikuwa mwaka mkuu sana kwa hao watu. Tendo hili, ndugu msikilizaji, liliwafanya watu hawa kuwa sawa, maana kila mtu alipewa fursa sawa ya kujiendeleza maishani. Mfumo wa ujamaa au usoshalisti katika kutekeleza haikufikiriwa kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi. Iwapo atapata lolote bila ya kufanya kazi, hilo hatalifanyia kazi. Nao mfumo wa demokrasia u kwenye kiwango kingine kabisa. Wale matajiri waendelea kuwa matajiri, na wale wanaoendelea kuwa maskini wazidi kuwa maskini. Kuna matajiri wasiofanya kazi, kama vile kuna maskini wasiofanya kazi pia. Taratibu ya Mungu kwa Israeli ilimpatia mtu maskini, hasa yule aliyetaka kufanya kazi, fursa ya kufanya hivyo na kujiendeleza katika maisha. Taratibu ya Mungu nayo iliweka mipaka ya watu kutokuwa matajiri kupindukia au kuwa maskini hohehahe. Aya ya 3 yasema hivi: waweza kumtoza mgeni, lakini kila uiacho kwa nduguyo mkono wako utamwachilia. Amri hii ya maachilio tuona kwamba ilikuwa tu kati ya Waisraeli na Waisraeli. Kila mwaka wa 7 madeni ya maskini yalifutwa ili wawe na mwanzo mpya. Iwapo Israeli watafuata taratibu hii, tazama hili ambalo litatendeka, kama maandiko yatuambiavyo kwenye aya ya 4: lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako. Rafiki msikilizaji, katika ulimwengu wote, popote uendapo, katika nchi yoyote ile, utaona hali ya umaskini uliotanda mno miongoni mwa watu, na pia utajiri kupita kiasi. Yote haya yatokana na hali ya mwanadamu katika asili yake ya dhambi. Baadhi ya watu waweza kulaumiwa, lakini sababisho ya kila ulionalo ni shida ya dhambi. Iwapo mwanadamu angelifuata mfano huu, basi hapangelikuwepo na maskini miongoni mwao. Mali ingelisambazwa miongoni mwa watu wote. Hadi moyo wa mwanadamu ubadilike, msikilizaji, usoshalisti kama ulivyokuwa katika baadhi ya nchi, hasa za ng'ambo, ulikuwa uongozi wa kimabavu na wenye kutisha kuliko mfumo wowote ule wa kisiasa. Upebari kama ulivyo ni bora kuliko usoshalisti au ujamaa, ila haijalishi nchi ina mfumo upi, maana shida hii katika moyo wa mwanadamu. Mungu aliwaita wana wa Israeli kwenye msingi wa wao kutii maagizo yake. Iwapo wangelimtii, basi umaskini ungeliondoshwa kabisa miongoni mwao. Katika kizazi chetu kuna habari za kupunguza umaskini, kama vile unavyosikia mara nyingi. Kuna jopo maalum zilizoteuliwa ili kuchunguza jinsi ya kupunguza umaskini.
lakini ni kitu kipi ndicho huonekana baadaye? Ufisadi wa hali ya juu sana ndio hujitokeza. Kila mara huwa ni aibu sana ufisadi unapojitokeza, hasa katika sehemu kama zile. Kwa nini iwe hivyo? Je, ni taratibu ndio yenye shida? La hasha. Shida, ndugu yangu, ni watu wafanyao kazi hizo. Kwa kuwa mioyo yao ina dhambi, choyo yakaa ndani yao, wala hawawezi kuwajali wenzao. Katika andiko hili, Mungu ashughulikia mambo ya kawaida ya kiundani kabisa miongoni mwa watu wake. Shida ya mwanadamu, ndugu yangu, yapatikana katika moyo wake, na wala sio katika taratibu ambazo watu wamebuni. Iwapo taratibu hii ya Mungu ingelitumiwa, basi umaskini ungelitatuliwa kabisa, na ingelikuwa kama vile ilivyo sasa hivi. Kwenye aya ya 6, neno la Bwana latuambia hivi: kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi lakini hutakopa, tena utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Haya ni maneno ya ajabu sana yanayohusu taifa la Israeli. Watu wale wamefadhili miradi nyingi sana ulimwenguni, nao naamini kwamba yatokana na baraka hizi ambazo neno la Mungu latuambia. Sehemu ya pili ya andiko hili, yani wao kutawala mataifa mengi, halijatimia kwa kuwa walikosa kumtii Mungu hadi sasa. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmoja wapo ndani ya malango yako moja wapo katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika ahitajiayo. Andiko hili ni nzuri, ndugu msikilizaji, tena ni la kubariki moyo. Ila taifa hilo halikutii agizo hili kikamilifu, na Wayahudi hawatii andiko hili kikamilifu jinsi ilivyo. Watu hao walifundishwa na Mungu kutunza ndugu zao. Kanuni hii ndiyo imetolewa pia kwa Wakristo. Elewa kwamba kuna kanuni kuu tena za kimsingi katika neno hili la Mungu la kweli, ambazo zavuka wakati mmoja na kuingia wakati mwingine, jinsi ilivyo kwa kanuni hii ya kutunza ndugu katika imani. Hilo ndilo waumini wafaa kuendelea kutenda leo hii. Yasikitisha kwamba hatupo katika kikundi kimoja inapofikia habari ya kuwasaidia ndugu zetu. Sidhani kwamba tufikie hapo ambapo Mungu ataka tuwe. Mungu atusaidie sana tupate kutenda hili ambalo watu hao waliagizwa kutenda, maana hilo ndilo Mungu ataka tulitende leo hii miongoni mwetu. Tunapoendelea kwenye aya ya 9, neno hili la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako kusema, umekaribia mwaka wa 7 wa maachilio, jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo, usimpe kitu, naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mungu, kulingana na aya hii, aliwaonya watu hao kutokuwa na silofaa katika mioyo yao, hasa husu wakata madeni kwenye mwaka wa sabato. Awambia kuwa ni lazima kumsaidia ndugu wakati huo, si kuona kuwa mwaka wa sabato umekaribia, na hivyo kukwepa hilo wanalo wajibika kwalo. Kwenye aya ya 10 na 11, neno lasema hivi: mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote, na katika kila utakalolitia mkono wako. Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele, ndipo ninakuamuru na kukuambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, muhitaji wako, maskini wako katika nchi yako. Mungu aliahidi kwamba wakitii maagizo yake, basi apata kuwepo na maskini miongoni mwao. Ila kwa kuwa Mungu aufahamu moyo wa mwanadamu, awaambia kuwa maskini hawatakoma miongoni mwao. Hili ndilo Kristo alinena wakati mmoja: umaskini utakuwepo kwa sababu ya moyo wa mwanadamu

moyo wenye choyo. Yahitaji mkono wa Mungu, mtu ashiriki hilo alilo nalo, na hao wasiobahatika katika jamii. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 14, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzwa kwako, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 muache huru aondoke kwako. Nawe utakapomwacha huru aondoke kwako, usimwache aende zake mikono mitupu, umwangalie kwa wema katika kundi lako na sakafu yako ya nafaka na kinu chako cha divai, mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Kwa hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwa habari ya wale watumwa wa Kiyahudi au wa Kiebrania walioachiliwa huru kwenye mwaka wa 7. Alipoondoka katika nyumba ile, Mungu amuru kwamba asiondoke mikono mitupu. Ni lazima huyo bwana kumwangalia kwa wema katika kundi lake na sakafu yake ya nafaka na kinu chake cha divai. Yani, hayo yote ni kulingana na jinsi Bwana Mungu alivyombarikia. Tunaposoma kwenye aya ya 16 na 17, neno lendelea kutuambia hivi kwa habari ya mtumwa wa kudumu. Hata itakuwa akikwambia, siondoki kwako, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako, ndipo utwae uma, upenyeze katika sikio lake uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele. Na kijakazi chako naye mfanye vivyo. Kuhusu hili tulisomalo hapa, tuafahamu kuwa kwenye sura ya 21 katika kitabu cha Kutoka, mtu angelijiuza kuwa mtumwa. Iwapo bwana wake alimpa mke, basi mwaka wa sabato ulipofika, naye akataka kuondoka, aliondoka peke yake. Uwezekano wa kutaka kukaa na bwana wake ulikuwepo kwa sababu ya mkewe na watoto wake, au zaidi sana kutokana na upendo. Kwa njia hiyo ilimbidi kuwa mtumwa wa kudumu. Kwa hili kutekelezwa, sikio lake lilitobolewa kwa umma kama ishara yake ya kupenda kuwa kwa bwana wake na kuwa mtumwa wake wa kudumu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ni mfano bora wa bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 2 mstari wa 7 na 8 kwenye kitabu cha Wafilipi. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo angeliondoka na kwenda zake, maana hakuwa na deni ya dhambi, ila alitupenda upeo. Jinsi mtumwa alivyotobolewa sikio lake, mtunga zaburi asema kuwa umezibua masikio yangu. Hiyo ni kwenye Zaburi ya 40 mstari wa 6. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anukuu sehemu hii ya maandiko ambapo asema hivi: mwili uliniwekea tayari. Bwana Yesu Kristo alitoa mfano wa mwanadamu ili afe kwa ajili yako nami. Andiko hili, ndugu yangu, ni kati ya hayo yaliyokuu na ya ajabu tupatayo kumhusu Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Sasa twageukia sura ya 16, nayo yazingatia siku kuu 3 ambazo kila Mwisraeli alipaswa kushiriki, yani wale wanaume. Siku hizo ni Pasaka, Pentekoste na siku kuu ya Mabanda. Siku kuu ya Pasaka iliidhinishwa kama kumbukumbu ya ukombozi wa wana wa Israeli wakati ule wa kutoka katika nchi ya Misri na kuchukuliwa kwao wawe taifa la Yehova, Mungu wa kweli. Pasaka ndiyo sherehe iliyoweka msingi wa taifa hilo kuwa na uhusiano na Mungu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo: utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Ili uelewe hili andiko, ni vyema kusoma ile sura ya 12 kwenye kitabu cha Kutoka. Wana wa Israeli walikuwa watumwa katika nchi ya Misri, naye Musa alichaguliwa na Mungu awaongoze kutoka katika nchi ile. Farao alikuwa na moyo mgumu, hakutaka watu wale waondoke. Basi Mungu alimpiga kwa mapigo, mwisho aliwaachilia wakaondoka. Hii ilikuwa baada ya pigo la mwisho la kuuliwa kwa wazaliwa wa kwanza katika nchi hiyo, wazaliwa wa wanadamu na wanyama. Usiku huo wana wa Israeli walionyesha imani yao kwa Mungu kwa kumchinja mwana kondoo
na kuipaka damu kwenye miimo ya milango. Malaika wa mauti alipoiona hiyo damu, alipita juu ya nyumba ile. Mungu aliwataka watu hawa kukumbuka ukombozi wao kutoka utumwani, ndiposa akaidhinisha sikukuu hii iliyokuwepo kila mwaka. Na kwetu sisi ambao tumwamini Kristo, ningelipenda ufahamu ya kwamba ukumbusho wetu kwa ajili ya hilo alilotutendea Kristo ni hilo tuliitalo meza ya Bwana. Kila mara tunapokutana na kushiriki, twayatangaza mauti ya Bwana na yote aliyotutendea, yani kutukomboa kutokana na utumwa wa dhambi, utumwa kwa huyo ibilisi kwa njia ya mauti yake. Ndiposa ni muhimu kwako mtoto wa Mungu kushiriki katika meza ya Bwana, maana waonyesha imani yako katika hayo ambayo Mungu alikutendea pale msalabani. Pasipo ya kushiriki meza ya Bwana ni sawa na kusema kwamba hauna ushirika na hilo ambalo Mungu alitenda msalabani, wala hauna ushirika na huyo Kristo aliyekufa kwa ajili yako. Ni muhimu kuzingatia hili ni kwambialo, maana Kristo mwenyewe ndiye aliidhinisha kwamba hili tulitende kwa ukumbusho wake. Je, ulishiriki meza ya Bwana mwisho lini? Ndugu yangu, shiriki katika meza ya Bwana iwapo umemwamini Kristo, maana hilo ni jambo ambalo Kristo akuhitaji kufanya ili ukumbuke hayo aliyokutendea nawe uishi katika kicho chake. Aya ya 5 hadi 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sura ni ya 16. Neno lasema haya: usimchinje Pasaka ndani ya malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako, ila mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinjia Pasaka jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Nawe umuoke na kumla mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, kisha asubuhi yake ugeuke uende hemani mwako. Siku sita utakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya saba na uwe mkutano mtukufu kwa Bwana Mungu wako, usifanye kazi yoyote. Maandiko tuliyoyasoma yatuelezea zaidi kuhusu sikukuu ya Pasaka, nayo ilisherehekewa kwenye sehemu moja, nayo ndiyo Yerusalemu. Kila mume katika Israeli alipaswa kujihudhurisha mbele ya Bwana wakati huo. Kisha aya ya 9 hadi 11, neno laendelea likituambia hivi: jihesabie majuma saba tangu wakati uanzao kutia mundu katika mmea, utaanza kuhesabu majuma saba. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako utakayotoa kwa kadiri akubarikivyo Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako, na mtumwa wako na mjakazi wako, na mlawi aliye ndani ya malango yako, na mgeni na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio katikati yako, katika mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Baada ya siku kuu ya Pasaka, ndugu msikilizaji, watu wale walihitajika kuhesabu wiki saba, ambayo ni siku 49, kisha kwenye siku ya 50 ndipo walisherekea siku kuu ya Pentekoste au siku kuu ya mavuno. Sherehe hii ilifanywa wakati wa malimbuko ya mazao. Nayo aya ya 13 yasema hivi: fanya siku kuu ya vibanda siku saba, utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Hapa tuona siku kuu nyingine waliohitaji kusherehekea kwa furaha. Siku kuu hii ilikuwa ya juma nzima, yani siku saba, nayo kama Pasaka ilifanyika kule Yerusalemu. Kisha kwenye aya ya 16 na 17, neno laendelea likituambia yafuatayo: mara tatu kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako, mahali atakapochagua katika siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika siku kuu ya majuma, na katika siku kuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Israeli, kama vile twaona, walipewa siku kuu tatu ambazo kila mume miongoni mwao ilimpasa kufika Yerusalemu ili kusherehekea. Mara tatu kila mwaka, popote walipokuwa wale watu, walisafiri hadi Yerusalemu ili kutimiza hili alilowaamuru Mungu. Ilikuwa wakati wa furaha, nao walifaa kwenda mbele za Bwana kwa jinsi hiyo. Hilo ndilo walipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ule ambapo neno la Mungu lasema kuwa watu walitoka pembeni zote ulimwenguni kufikia siku hiyo ya Pentekoste pale Yerusalemu. Soma hayo kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume
kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 18. Neno la Bwana lasema hivi: weka waamuzi na maakida katikati ya malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako. Kwa hesabu ya kabila zako nao waamue watu kwa maamuzi ya haki. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, ndugu msikilizaji, ni habari ya jinsi watu wale watafanya mahakama yao au kuamua shida zitakazozuka miongoni mwao. Waamuzi wale walihitajika kukaa katika malango ya mji na kutekeleza majukumu yao pale. Sababu ni kwamba wenyeji wa mji waliingia au kutokea pale mlangoni. Ilikuwa ni sehemu ya kukutania. Mungu, akijua jinsi moyo wa mwanadamu ulivyo, aliwaonya watu wale kutopotoa haki au kufanya lolote kama hilo litakalo keuka haki ya yeyote yule. Hili ndilo lampasa kila mmoja aliye katika uongozi. Ndugu yangu, iwapo Mungu amekuweka kwenye sehemu yoyote ile unayohitajika kufanya maamuzi yoyote, ni lazima ufuate hili ambalo Mungu akuagiza hapa, maana pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakuwa wamkosea Mungu, utakuwa wajikosea, na pia utakuwa ukikosea nchi kwa jumla. Ndiposa ufisadi na mambo kama yale ni lazima kuchukuliwa hatua kali, maana Mungu hapendi watu walio wafisadi. Kwa kumalizia sura hii ya 16, neno lasema hivi kwenye aya ya 20 hadi 22: yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoyafuata ili upate kuishi na kurithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usipande mti uwao wote kuwa ashera kwako kando ya madhabahu utakayofanya ya Bwana Mungu wako, wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako aichukia. Hili ambalo Mungu awaagiza watu hawa ni jambo ambalo, msikilizaji wangu, ni lenye umuhimu sana kwako kulifuata. Hii ni kwa kuwa, kwa habari ya haki, wahitaji kufuata yote ambayo ni haki bila ya hofu yoyote. Utakapofanya hivyo, baraka za Mungu zitakuwa zako. Pamoja na hili, Mungu awaonya watu hawa wasifanye lolote kama vile watu wale waliokuwa kishi pale, yani wale watu wa mataifa walivyofanya. Katika hili ni kwamba wasiinue lolote ambalo litakuwa la madhabahu ya kuabudu miungu mingine. Miungu, kama vile tulisema hapo awali, ni chochote ambacho utachagua kiwe mahali ambapo Mungu ahitaji kuwepo. Iwe ni mali yako au kazi yako, cheo chako na mengine mengi. Ndugu yangu, Mungu aliyekuumba ataka umwabudu pekee, na wala hawezi kuabudiwa pamoja na miungu mingine. Hebu na tuombe. Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo umetujalia tujifunze kutoka kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa jinsi amelisikiliza neno hili na kusikia maneno yako, atazingatia kuyatenda hayo yanayompasa, maana umenena na moyo wake. Ugumu wowote anaokumbana nao, naomba ya kuwa utampigania na kumsaidia kuona hilo analohitaji kutenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana najua ya kuwa hili utalitenda, kwa kuwa tumeliomba katika jina safi, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, kwa kweli nimebarikiwa kuwa pamoja nawe, nami najua kwamba umebarikiwa kupokea haya ambayo Mungu aliyaandaa ili uyapokee. Kama vile tumemuomba, naamini ya kuwa utaendelea kulisoma neno hili, nawe unapolisoma, kile unachohitajika kufanya, fanya hilo kwa msingi wa neno hili la Mungu. Neema yake Bwana Yesu Kristo na amani ya Mungu Baba iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kwa hakika, ndugu mpendwa, neno la Mungu limetujia kwa njia ya nguvu zaidi. Nami natumai ya kwamba umebarikiwa. Kila mara tunapopokea maoni na maswali yako, mioyo yetu hujawa furaha. Na kuomba uendelee kutujulisha jinsi kipindi hiki kinakusaidia kwa kutumia barua. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514. Kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Mpendwa, twakuomba utusaidie kukiendeleza neno kwa njia ya kipindi hiki. Kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ukitoe kwa kuchangia kipindi hiki, ndicho tutapokea nawe utabarikiwa. Andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Matumaini yangu kwamba ni buheri wa afya popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni siku nyingine tunakutana katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tutaenda kutazama ugonjwa wa homa ya nyani kwa maana ya mpox. Utajua ugonjwa wa homa ya nyani ni nini, chanzo chake ni kipi, dalili zake ni zipi, kina nani walioko zaidi kwenye hatari, kinga yake, madhara yake. Tutaona vyote hivi kwa pamoja. Jina langu Timotheo Leon, nipo na daktari Ruiza Modest ambaye atahakikisha kila kipengele anakifafanua kwa uzuri ili uweze kujua ugonjwa huu unatokana na nini na namna gani uweze kujikinga nao. Karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Tunaenda kutazama ugonjwa ambao unatajwa kwamba tayari umekwisha yafikia baadhi ya mataifa, na hususan ni sisi ambao ni mikoa ya mpakani, hususan ni mpakani mwa Kongo. Tunapewa tahadhari kubwa sana kwamba lazima tuhakikishe tunaufahamu vizuri ugonjwa wa homa ya nyani. Kwa msikilizaji anayetufuatilia hivi sasa, kwanza tuanze kwa kutazama, tunaposema homa ya nyani ni nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema homa ya nyani, ina maana ni homa ambayo inatokana na nyani. Kama unavyojua, kuna mwingiliano wa binadamu na wanyama. Wengine wanawafuga, wengine wanakuwa nao katika utafiti, research mbalimbali, vitu kama hivyo. Sasa unakuta kuna virusi ambavyo vinakuwa vinapatikana katika hizi nyani. Lakini vile vile virusi vinavyo vikaambukizwa kwa binadamu. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema zoonosis. Zoonosis ni magonjwa ambayo yanatoka kwa binadamu, yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na maana kwamba kuna uingiliano. Kwa hiyo imeonekana katika baadhi ya nchi za Afrika ugonjwa umejitokeza sehemu mbalimbali katika mataifa ya Afrika. Rwanda, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Central Africa. Nchi kama hizo. Sasa sisi kama hizi nchi zimetuzunguka, basi uwezekano mkubwa wa ugonjwa wa homa ya nyani kulipuka na sisi kunaweza kutokea. Maana kama unavyojua, kuna madriver wanasafiri kwenda Rwanda, kwenda Kongo, kwenda Uganda, na sisi tuko mpakani. Sasa lazima tuwe na tahadhari ya ugonjwa kama huu unaweza kujitokeza, maana kama unaona kwenye nchi za jirani umejitokeza. Na huu ugonjwa umekuwepo, sio kwamba ni siku za karibuni hivi.
0: Ulikuwepo
1: mingi sana. Okay. Mwaka 1958 uligundulika nchini Denmark katika kufanya tafiti.
0: Na ilikuwa ndo mara ya kwanza?
1: Mara ya kwanza kugundulika.
0: Okay.
1: 1958. Lakini katika mwaka 1970 uligundulika nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mtoto wa umri wa miezi 9 alipatikana kuwa na hivi virusi vya homa ya nyani. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani huu ugonjwa ni hatari sana, na unaenea kwa haraka sana. Urahisi wa kuenea ni haraka sana. Ndio maana sasa lazima tuwe na tahadhari ya kuweza tunajilindaje, tunajikingaje, na kuwa aware, kujua kwamba huu ugonjwa upo, na pindi mtu unapokuwa unapata ni hatari sana. Na ukiangalia katika takwimu katika nchi za Afrika ambazo nimezitaja, katika mwaka Januari kuanzia mwaka 2022
0: 2022
1: kuanzia Januari mpaka Agosti 2024 walipatikana wagonjwa kama 40,874
0: mataifa ya Afrika.
1: Katika mataifa ya Afrika.
0: Okay.
1: Walisia wagonjwa 40,874, lakini kati ya hao 1,512 walifariki. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa ni tishio. Lakini kwa mwaka huu Januari mwaka huu 2024 mpaka Agosti tarehe 9 2024 walipatikana wagonjwa kama 17,541 kesi mpya, lakini vifo vitokee 517 ambayo ni kama 2.9% au tuseme 3%. Sasa unaweza kuona kwa kiasi gani ugonjwa upo. Ni lazima tuwe na umakini, tatizo lipo, na unaona ni kwa kiasi gani vifo vinavyotokea. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umekuwepo muda mrefu. sio kwamba ni juzi juzi hapa.
0: Asante sana daktari kwa utangulizi huo, lakini bado nipo hapo na hitaji kujua huu ugonjwa unatokana na hao wanyama. Je, ni baada ya kuwa mtu pengine amekula nyama ndo ukaanza kutokea au ilikuwa ni nini?
1: Asante sana. Ina maana kwamba watu wanapataje ugonjwa? Kama tulivyoona ni homa ya nyani.
0: Ndio.
1: Ukigusana na mnyama.
0: Na sio mnyama mwingine, ni nyani peke yake, si ndio?
1: Okay. Virusi vimepatikana kwa nyani.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kuna watu unajua tuna tabia tofauti tofauti. Kuna wengine wanaweza kuwa katika research, katika tafiti zao ukakuta akaambukizwa. Lakini kuna baadhi ya makabila wakati mwingine unaweza kuta hizi nyani wanafuga, wamemfuga, au wengine wanatumia katika unakuta wanakula nyama ya nyani. Kuna watu wanakula nyama ya nyani. Ni kawaida.
0: Yeah, ni sahihi.
1: Baadhi ya makabila. Sasa katika hilo mtu amekwenda ameshika nyani ana vile virusi, basi anaweza kaambukizwa. Au mzoga wa nyani amekufa, watoto wanacheza wakashikashika, basi wanaweza kaambukizwa. Lakini sio peke yake. Kuambukizwa unaweza kama tulivyosema, unaweza kutoka kwa au nyani kwenda kwa binadamu. Lakini vile vile binadamu kwa binadamu unaweza kaambukizana.
0: Ah, kwa hiyo binadamu. Kama mimi tayari nimeshaambukizwa virusi hivi vya homa ya nyani, ni rahisi kumambukiza mwingine.
1: Binadamu mwingine unaweza kumambukiza.
0: Naweza nikamambukizaje sasa?
1: Tunakwenda kuona sasa. Mtu unaweza kumambukizaje? Kwa kugusana mtu anaweza kupata ugonjwa. Kwa kugusana kuna maana nyingi sana. Kwa mfano, mtu ambaye ameshaambukizwa kugusana naye na maana kwamba anakuwa na madonda, yale majimaji ya mwilini, basi unaweza kupata ugonjwa. Lakini bado ugonjwa unaweza ukaambukizwa kwa njia ya matone. Mtu labda akikoa, yani mmekaribiana, akakoa, akapiga chafya, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini kuna wengine katika hali ya urafiki, mtu akimbusu mtu ambaye ameshaambukizwa anaweza kupata ugonjwa. Lakini bado nguo zilizotumiwa na mgonjwa ambaye ameshapata ile homa ya nyani, ukizitumia ukazigusa, bado unaweza ukapata ugonjwa. Lakini bado tunakwenda mbali. Ugonjwa kwa kuona leta vidonda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na sehemu za siri. Watu wakikutana wakafanya tendo la ndoa, anaweza kupata hivi virusi. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hivi virusi vinaweza vikaenea kwa haraka sana. Yale majimaji ambayo mtu ya mwili usika ambaye ameshaambukizwa, basi anaweza akaambukiza wengine katika hali hiyo. Na wengine ambao unakuta wakati mwingine kuna wanafanya tendo la kukutana kimwili, wanaume kwa wanaume, vile vile wanaweza wakaambukizana. Maana pindi mtu anapokuwa amepata ili tatizo homa ya nyani, mpox virus, vina kwenda sehemu mbalimbali za mgonjwa ambaye amepata ugonjwa. Sasa bila kuchukua tahadhari ya jinsi tunavyoona kama unavyoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ni hali hatari sana. Lazima tuwe makini. Tuko mpakani, ugonjwa unaweza kufika na watu lazima wajue unaweza ukaenea kwa vipi. Unaitwa mpox virus. Kuna virusi vinaitwa ambavyo vinasababisha ugonjwa wa homa ya nyani. Lakini kuna ni familia viko kwa jamii kubwa. Kuna jamii kubwa ambayo ni pox viridae. Hivi vyote ndio vinasababisha ugonjwa homa ya nyani. Sasa watu ni lazima kuwa makini sana. Tukajua kwamba huu ugonjwa upo, kama nilivyosema, wasafiri wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, magari makubwa, watu wasafiri kwenye basi, kwenye haisi, kosta tunazotoka hapa zinakwenda Burundi, zinakwenda Rwanda, zinakwenda Uganda kupitia
0: Zambia.
1: Sasa sema sisi wa Tanzania wakati mwingine tulikuwa tunapata bahati. Naweza kusema ni bahati ya kipekee. Kutokana na uimara wa Wizara ya Afya, serikali inaweka mikakati mapema. Pindi inapobaini kuna ugonjwa sehemu fulani, basi mikakati inafanyika. Na ndio maana utakuta katika nchi zilizotuzunguka hizi, haya magonjwa mara kwa mara utayakuta yako kwa nchi za jirani. Lakini sisi kwetu huku nafikiri ni Mungu anasaidia na vile vile kusimama. Serikali inasimama vizuri kishikana na Wizara ya Afya kuweza kudhibiti ugonjwa usiingie haraka sana, maana tumekuwa tusikia nchi za jirani, ndio maana tunakuwa tunachukua tahadhari haraka sana kuweza kudhibiti yale.
0: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha Afya Yako, ukiwa na Timotheo Leonard nikishirikiana na Daktari Ruiza Modest. Tunautazama ugonjwa wa homa ya nyani. Pengine umekuwa ukiusikia, lakini hivi sasa daktari ameona kwamba ni vyema tuangazie aweze kukupa elimu. Tukazitazame dalili zake sasa, ili tukishaona dalili basi tuchukue hatua mapema.
1: Asante sana. Ni vizuri watu wakajua. Maana kama tunavyoona inaitwa mpox virus. Unaweza kushabiana na magonjwa mengine. Kwa mfano kama chicken pox tunaziona inaweza kufanana na hii. Lakini mtu anaweza kawa na homa alafu anakuwa na hali ya kutetemeka. Homa ni magonjwa mengi sana ambayo unaweza kambatana na vipele mwilini, mtu akapata homa, kwa mfano kama nilivyosema chicken pox, tetekuanga. Mtu anaweza kawa na homa vile vile. Lakini sasa kuja kutofautisha ni tetekuanga au ni monkeypox virus, na kwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida. Lakini ukiona homa, mtu anatetemeka, alafu ana vipele ambavyo misili yake inataka kufanana kama vya tetekuanga, lazima ushtuke.
0: Tuseme vipele, si ndio?
1: Vipele kwenye mwili yeye. Ambavyo vinaweza vikaenda vikafanana kama malenge malenge, vinakuwa vinatoa maji maji au vinatoa usaha. Ukishaona hivyo lazima uwe na ushtuke, usichukulie kama ni kawaida, labda tetekuanga za kawaida. Kitu ambacho kinathibitishwa ni ugonjwa fulani, ni kufika hospitalini tu ndo watajua kwamba ni ugonjwa aina gani. Lakini vile vile mtu anaweza kawa na kichwa kuuma, misuli kuuma, misuli ya mwili inakuwa inauma. Unaona? Mwili kuchoka. Ehe, mtu anaweza kawa na dalili kama za mafua fulani hivi, alafu na mgongo kuuma. Sasa unaweza ukaona hizi dalili kwa mtu wa kawaida, kama hujashtuka, uwezi ukagundua kwamba ni monkeypox virus. Unaweza kufikiri labda nitetekuanga, nimepata labda smallpox, ni upele wa kawaida tu ni mwilini. Lakini kumbe unakuwa ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Lakini vile vile mtu anaweza kawa na vidonda kwenye mikono, usoni, mdomoni, kwenye miguu na sehemu za siri za mwanamke na za mwanaume na sehemu za haja kubwa. Anaweza kawa na vidonda vikajitokeza katika hali hiyo. Maana kama tunavyoona upele utaanzia usoni, utakuja kwenye mikono, utakuja kwenye miguu mpaka kwenye makanyagio, lakini vinasambaa mwili mzima.
0: Na vinakuwa vya aina gani, vikubwa au vidogo?
1: Vidogo misili kama ya

0: tikuanga.
1: Sawa sawa.
0: Ile kufanya tikuanga. Tikuwa vinatoa maji afu wakati mwingine vinaweza kutoa saa. Sasa ndo hapa sasa mtu anapokuja kukusana yale maji maji. Ya vile vidonda vile. Vilipasuka. Anapata ugonjwa. Ukavaa nguo ambazo mtu huyu amevaa, maana kama amevaa nguo alafu na yule anakwenda kuivaa imegusana yale maji maji ya mwilini huyu ambaye ameambukizwa, basi utapata ugonjwa. Au kamshika mwilini mkashikana mkagusana, utapata ugonjwa. Ndio maana tunasema watu kuwa na tahadhari sana, kuwa makini sana. Sio rahisi kugundua, maana ukiona dalili za hivyo wekimbilia hospitalini, maana homa inatokea hata kwa tetekuanga. Mtu anapata homa, vidonda vile vitapasuka, vitatoa usaha, vitatoa maji maji. Sasa kuja kujua ni monkeypox au ni nini, ni wataalamu wa afya ndio jukumu lao la kuweza kubaini huyu mtu anaumwa ugonjwa gani. Basi watachukua vipimo kwenda kwenye maabara na kufanya uchunguzi waweze kubaini tatizo ni vimelea vya aina gani vya huyu mtu. Maana ugonjwa kama tulivyoona takwimu hapa, naona unasababisha vifo kwa kiasi kikubwa, sio kidogo. Vifo vinatokea, na wakati mwingine kupona kunaweza kuwa kugumu. Lakini vile vile mtu akisha ugua sasa, ule ukali wa ugonjwa utategemea na uimara wa mtu husika. Lakini wale ambao utakutwa mili yao, kinga yao inakuwa kidogo chini, haina haiko imara, basi mkubwa zaidi. Unajua ugonjwa ukuta mwili hauna kinga sawa sawa, basi ugonjwa unakuwa mkubwa zaidi. Una madhara makubwa ugonjwa, sio mchezo. Una madhara makubwa baada ya kupata ugonjwa, mbali na ugonjwa uwepo wake. Basi kuna vitu ambavyo vingine vinaweza kaendelea ndani ya mwili wa binadamu au mgonjwa husika akapata matatizo mengine ambayo ni makubwa sana.
1: Labda tutazame dalili zinaanza kuonekana baada ya siku ngapi au baada ya siku ya ngapi toka ulipo kumbwa na virusi hivi.
0: Sawa sawa. Ina maana kwamba tunasema kwa kitambo tunaita incubation period.
1: Okay.
0: Tangu ugonjwa umeupata mpaka kuonekana kwa dalili. Sasa ni kuanzia siku ya 5 mpaka siku ya 21 kupata ugonjwa. Lakini siku 7 mpaka 10 hasa walio wengi wanakuwa katika hiyo. Lakini kuna kuwepo na interval. Inaweza kuwa siku 5 mpaka 21. Au siku 7 mpaka siku 10 watu wanakuwa dalili zimejitokeza. Ile ni incubation period.
1: Ndio.
0: Ugonjwa umeingia mwilini wa mtu, unaanza kuugua. Sasa dalili zinaweza kujitokeza katika hizo siku. In between hizo siku ambazo nimetaja, 5 mpaka 21.
1: Walio
0: sasa siku 7 mpaka 10.
1: Walio kwenye ugonjwa huu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Walio katika hatari kupata ugonjwa, kama tulivyoona jinsi unavyoenea, ambao walikuwa katika hatari. Kwanza, mahali ambapo ugonjwa umetokea. Kama mgonjwa umejitokeza katika familia, mgonjwa mmoja ameupata.
1: Ndio.
0: Wala ambao unakuwa umemzunguka katika familia, unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa kwa haraka sana. Lakini kwa maana gani? Unakuwa kwa karibu naye, anaweza kakohoa. Tumeona kwamba matone matone yanayotoka mtu amepiga chafya, ukivuta unapata ugonjwa. Ukamgusa unapata ugonjwa. Akavaa nguo ya yule mgonjwa ambaye mtu akafaa nguo ya mgonjwa ambaye ameshapata monkeypox virus, anakuwa katika hatari zaidi ya kupata. Lakini na vile wale ambao wanafanya tendo la ndoa kwa kutana, wanakuwa katika hatari ya kupata. Kama tulivyoona, vidonda vinakwenda mpaka sehemu za siri, watu wakikutana basi kuambukizana. Sehemu za haja kubwa watu wataambukizana. Lakini vile vile na wale ambao unakuta kinga zao zimeshuka, unakuwa katika hatari zaidi, maana mili yao imeshuka, ugonjwa unakuwa mkubwa sana. Lakini fahamiki, mtu anaweza kupata ugonjwa bado kaisha bila matibabu, kutegemea na hali ya mgonjwa. Maana viral infections zozote zile, kikuta mhusika aliyepata ugonjwa, basi unakuta mwili una kinga ya kutosha, anakula vizuri, mwili uko sawa sawa, unaweza ukaja alafu kaisha wenyewe. Na sio wagonjwa wote wanaopata ugonjwa wanakuwa na hali moja, inatofautiana. Yule mgonjwa ambaye kinga yake itakuwa iko chini, basi ugonjwa utakuwa mkubwa sana ukilinganisha na yule ambaye kinga zake ziko juu, anakula chakula safi, ana afya imeimarika vizuri, basi ugonjwa utatofautiana. Ukubwa wa ugonjwa utatofautiana kutoka mgonjwa mwingine kwenda mgonjwa mwingine kutokana na kinga zake za mwili. Kwa hiyo wanaokuwa hatari ni wao ambao wamesafiri yale maeneo ambayo ugonjwa hupo. Kwa mfano wa madereva, unatoka nchi moja, umetoka Tanzania, umekwenda Uganda, umekwenda Kongo, na kuna ugonjwa huo, unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa.
1: Tutazame sasa madhara yake.
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Unapata ugonjwa, lakini bado tunaweza mtu akapata maambukizi ya

0: bakteria. Hawa ni virus. Mm. Lakini kwa kuwa mwenendo wa ugonjwa katika mwili wa mtu husika, unakuta amepata vidonda, bakteria unachukua nafasi yake, unaweza kumtoa akapata pneumonia, unaona?
1: Ndio. Yeah.
0: Akapata encephalitis. Haya ni maambukizi katika ubongo. Unaona? Ni hatari sana. Lakini bado mtu akapata upofu, maana unashambulia sehemu mbalimbali za mwili kiwa sehemu za usoni, machoni, mtu anaweza kupoteza kuona, akawa kipofu. Lakini bado mtu anaweza kupata ile hali tunasema sepsis au bakteremia, kwa kuwa vidonda mwilini sehemu mbalimbali za mwili. Kama matibabu ya kutotibu haya maambukizi ambayo inaweza kujitokeza, basi mtu anaweza kupata bakteremia, vimelea bakteria vinazunguka katika mwili. Lakini vile vile kwa kuwa ni ugonjwa ambao unazofisha mwili, unaweza kukuta mtu akapata utapiamlo, malnutrition, kapata utapiamlo. Na ukipata utapiamlo, lazima unakuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya aina mbalimbali. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani mtu akipata ugonjwa na yeye anakuwa katika hatari ya kupata magonjwa mengine. Kwa mfano, mama mjamzito, ni madhara akiupata ugonjwa na mtoto ambaye yuko tumboni hajazaliwa, anaweza kupata ile tatizo kukuta mtoto mimba inaharibika, kazaliwa kabla ya wakati, lakini mtoto aliye tumboni akaambukizwa ugonjwa. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba madhara yake ni makubwa sana. Ndio maana tahadhari inapaswa ichukuliwe kwa haraka sana, watu waweze kufahamu. Cha msingi hapa ni kufahamu ugonjwa unakuwa kuaje, unaambukizwaje. Tumeshaona sasa ni watu kuchukua tahadhari, kwa kuwa tuko sisi tuko mpakani na hizi nchi ambazo tunapata taarifa kwamba ugonjwa umetokea huko huko. Lakini vile vile na watu kuweza kujua tabia, mfumo wa maisha tunaoishi, tujue kwamba tunapokuwa tunakaa na wanyama, tunakaa nao, ujue kwamba tuweze kupata matatizo.
1: Na wanyama wengine tunawafuga.
0: Tunawafuga hiyo. Mm. Ndio maana kwa mfano kama manke ni jamii ya ngedere, tumbili, wako aina mbalimbali. Jamii za hizo. Lakini si unakuta na wengine unakuta amekafuga, amekafunga kamba na kanako. Sasa uwezi ukajua je kanatibiwa, kanafanya nini. Lakini ujue kwamba kuna hatari ambapo unaweza kupata ugonjwa ambao unaweza kupoteza familia nzima, majirani, hata ukasambaa katika nchi nzima kuanzia sehemu moja, maana tunakuwa tunashirikiana kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, unatoka hapo unakwenda Mwanza, unakwenda Dar es Salaam, umu kwenye basi. Mkutano watu wanakwenda sehemu mbalimbali. Sasa unakooa, unapiga chafya, wengine wanapokea vile virusi wanavipata, wanakwenda mikoa mbalimbali. Katika hilo unakuta sasa ugonjwa umesambaa. Ndio maana katika muda mfupi ugonjwa unaweza kutomeenea nchi nzima. Lakini chanzo chake ni hiki. Ni mtu huyu mmoja. Umesafiri naye kwenye treni, kwenye basi, kwenye ndege, na kila mtu anakwenda sehemu mbalimbali. Ndio maana unakuta ugonjwa unaripotiwa sehemu mbalimbali kwa nchi ambazo umejitokeza. Wilaya fulani, mkoa fulani, jimbo fulani. Kumbe mtu ni mmoja alikuwa na ugonjwa, ameambukiza wengine, wanakwenda sehemu mbalimbali. Basi unakuta wameambukizana katika hali.
1: Na msikilizaji, tunaelekea mwisho. Ni kwambie kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM na hewani ni kipindi cha afya yako, tukiutazama ugonjwa wa homa ya nyani au mpox kitaalamu. Tukatazame sasa kinga na matibabu yake.
0: Asante sana. Tuanze na kinga kwanza. Kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni kuchukua tahadhari. Kiona mtu ameshaugua, kusalimiana kila SS kama nilivyosema, nakutana vidonda mikononi, mwilini, kigusana naye utapata ugonjwa. Kwa hiyo ni kuchukua tahadhari. Tahadhari nyingine, ukiona mtu anaumwa na vidonda, upele mwilini, amevua nguo zake, ameziweka pale, usimpe mtoto mwingine au mtu mwingine usizivae, itasaidia. Lakini kinga nyingine ni pale ambapo tumeona kwamba ugonjwa unaweza kusababuka ukaenea kwa njia ya mtu amepiga chafya, amekoa, kuvaa barakoa, kitu cha muhimu sana.
1: Okay.
0: Ambayo ina iko sawa sawa, haipitishi hewa, kuvuta hewa nyingine, barakoa. Alafu kingine kuzingatia usafi. Umegusana na mtu, jitahidi kunawa kila siku. Tunasisitiza kunawa kila siku ni kitu cha msingi sana. Lakini vile vile pindi inapokuwa imetokea ugonjwa, tukasikia kwamba umetokeza, kuna chanjo yake, watu wale na mwitikio.

0: kifua nguo za mtu ambaye ana ugonjwa huo, pengine ulikuwa hujui.
1: Kama hujui unaweza kuambukizwa. Kwa hiyo kisha jua basi zile nguo kama unazivaa, faa gloves ambazo ni nzito, ambazo hazitaruhusu kwamba yale majimaji ya ambayo yametokana na zile nguo yametokana na huyu mtu ambaye ameugua, basi asiweze kukusa moja kwa moja.
0: Ukisema gloves ambazo ni nzito, ni gloves gani?
1: Asante sana. Ukienda kwenye watu wanauza vifaa vya ujenzi, na sio kama zile za hospitali. Za hospitali unaweza kuvaa, lakini zile wakati mwingine nyepesi.
0: Nyepesi sana.
1: Zaidi ya pia moja. Inaweza kachanika kirahisi, maana sio kazi zake, lakini kuna zile ambazo ni ngumu. Ukiwa unafua alafu unafunga huku na zibana huku, maji yasiingie ndani kwa ndani, maana kama unafua maji yanaweza kujipenyeza. Lakini ukisha inakokuwa imeishia huku, unachukua mpira mwingine unabana, unaifunga. Unahakisha unapokuwa unafua zile nguo za mtu ambaye amepata ugonjwa wa homa ya nyani, basi yale maji yasijipenyeze kuingia ndani. Maana unaweza kuwa na michubuko ambayo ni midogo midogo, ambayo usikii kama una michubuko, basi ukakuta una vichubuko, maji yakaingia, basi ukakuta unaambukizwa. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana vya kuweza kwa.
0: Kwa tuseme ugonjwa huu unatibika kirahisi.
1: Matibabu yake unatibu zile complication, yale matatizo ambayo yanajitokeza.
0: Kama na zile dalili kama zimeshaonekana.
1: Virusi mara nyingi unakuta havina tiba maalum. Lakini unakuta unaangalia huyu mtu kutokana na vidonda alivyonavyo mwilini, inawezekana akawa na maambukizi ya bakteria. Basi dawa kama za antibiotic zinatolewa kulingana na jinsi mgonjwa alivyo, unampatia. Maana anawezekana akawa amepata vimelea vya bakteria wengine, sio vile vya virusi vya homa ya nyani. Anatibiwa. Lakini mtu ana maumivu, utampa dawa za kutuliza maumivu. Anachemka, utampa dawa za kutuliza homa isipande sana. Maana unajua homa ikipanda kuliko kipimo, na yenyewe ni matatizo vile vile. Naweza kumpelekea mtu akapoteza maisha. Kwa hiyo unatibu kulingana na mgonjwa anavyokuwa anaonekana. Kama ni homa, mpe dawa za kutuliza maumivu. Kama ni vidonda, unachukua dawa za kuweza kumpaka na kutumia za kuweza kuosha vile vidonda. Lakini kusema kwamba vile virusi vya homa ya nyani vina dawa moja kwa moja, hapana, haipo.
0: Asante. Wizara ya Afya bado haijarekodi kisa chochote cha mpox nchini Tanzania. Kwa yule ambaye anatusikiliza, tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Unawaambia nini Watanzania wanaokusikiliza hivi sasa?
1: Asante sana. Ni vizuri Watanzania tukajua kwamba kuna homa ya nyani na chukue tahadhari, na bahati nzuri kama nilivyotangulia kusema, haya magonjwa yanapokuwa yanajitokeza Tanzania tunakuwa salama. Na tunakuwa salama kwa nini? Ni ule wa Tanzania, mikakati ya serikali ikishikiana na Wizara ya Afya, basi inakuwa tumebaki katika hali ya usalama. Kwa hiyo tubaki katika uelewa kwamba kuna homa ya nyani. Kwa kwa tuko mpakani, ugonjwa unaweza kujitokeza. Huwezi ukajua. Ugonjwa unakuja kama ni mwizi. Mwizi huwezi ukajua atakuja wakati gani. Ni wakati wa usiku, wakati wa mchana, mradi amepata nafasi au hajitayarisha kujilinda, atakuibia. Lakini vile vile na magonjwa, tujilinde nayo. Ni njia gani za kutumia? Wakati tunapokea wageni, amekuja na dalili zipi? Tuwe wepesi kutoa taarifa kwa mamlaka husika, Wizara ya Afya, kwamba nimeona mgonjwa ana dalili kama ya homa ya nyani mpox. Basi unatoa taarifa kwa vyombo husika, Wizara ya Afya, waweze kuchukua hatua. Itakuwa imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ni mgeni umempokea nyumbani, umemwona amefikia kwa jirani, basi toa taarifa kama alikofikia au kutaka kutoa taarifa. Hapa tunasaidiana wote. Kinga ni mimi pamoja na wewe na mwingine. Itatusaidia tukishikiana kwa pamoja.
0: Naam, ni sauti yake Dr. Ruiza Modesti akihitimisha hivyo, akikufahamisha zile hadhari ambazo unapaswa kuzichukua kuhakikisha tunatambua ugonjwa wa homa ya nyani na namna gani tunavyoweza kuhakikisha tunauepuka, licha kwamba bado haujafika nchini Tanzania. Lakini wale ambao tupo mikoa ya pembeni hususan Zambia, tunapakana na Burundi, Rwanda, Kongo, tunapaswa kuhakikisha kwamba haya ambayo ametufahamisha daktari nasi tunayazingatia. Kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, ulikuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na daktari Ruiza Modesti, na kushukuru sana daktari kwa elimu nzuri uliyoitoa.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi cha Afya Yako kwa siku ya leo, na nikwambie mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine. Tukusihi endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kutoka hapa Radio JFM. Kwaheri.

Habari mtoto mzuri. Kwa jina langu naitwa Dada Lilian, ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha hadithi kile kipendacho. Na leo mtoto mzuri nimekuandalia hadithi nzuri ambayo nina imani kabisa ukisikiliza utafurahi na pia utajifunza kitu. Hadithi yetu ya leo mtoto mzuri inahusu bata mwenye sura mbaya. Hapo zamani za kale palikuwa na bata jike aliyekuwa mrembo sana. Naye huyu alikuwa akiishi eneo moja katika kichaka. Huku akiwa peke yake. Bata huyu alikuwa anaishi peke yake. Hakuwa na bata mwingine ambaye alikuwa akiishi naye. Alikuwa akiishi mahali pale kwa muda mrefu. Yaani mtoto mzuri yule bata aliishi eneo lile kwa muda mrefu. Naposema muda mrefu sio siku wala mwezi bali inamaanisha ni kwa miaka mingi yule bata alikuwa akiishi katika kichaka kile. Basi siku moja aliona ni vema aongeze familia kutokana na maisha ya upweke ambayo alikuwa akiishi kwa muda huo mrefu. Basi siku moja alitafuta bahari ambapo alichimba shimo alafu kisha akatengeneza mfano wa wanaita kama kiota ambacho ndege waga wanatagia mayai yao pale na kutoa vifaranga. Basi na bata huyu naye alitengeneza, alichimba shimo kisha akatengeneza mfano wa kiota ambacho alitia majani ndani yake, kitu chake tu kizuri ambacho ni kwa ajili ya kutaga mayai yake. Na baada ya kuwa amekwisha kutengeneza kile kiota chake, akaanza kutaga mayai yule bata jike. Akataga siku ya kwanza, akataga yai ya kwanza, siku ya pili tena akataga yai lingine, siku ya tatu tena akataga yai lingine, na siku ya nne tena akataga yai lingine, siku ya tano tena akataga yai jingine. Lakini kati ya yale mayai matano yote alikuwa ametaga, yai moja lilikuwa tofauti na mengine. Ile yai moja lilikuwa kubwa sana. Alafu jeupe. Yaani mengine yote yalikuwa na rangi ya kawaida kama maziwa maziwa. Lakini ile yai moja ambalo lilikuwa ndio yai la tano lilikuwa kubwa sana alafu jeupe. Yaani naposema jeupe mtoto mzuri namaanisha jeupe kama unaifahamu rangi nyeupe, basi ile yai lingine lilikuwa na ile rangi nyeupe. Yule bata alishangaa sana kwa sababu si kawaida kwa bata kutaga yai kama lile. Lakini akaona kwamba sawa tu aone ambacho kitatokea. Basi baada ya kuwa amemaliza kutaga yale mayai yake matano, akaanza kufanyaje kuyalalia. Kama unavyojua mtoto mzuri, ili kuku au bata aweze kupata vifaranga, yani vitoto vyake ambao sisi tunaviita vifaranga, huaga analalia yale mayai yake kwa muda wa siku kadhaa. Basi na ule bata akaanza kuyalalia yale mayai, analalia huko, anatoka tena anaenda kutafuta chakula chake, anarudi tena analalia yale mayai, anaondoka tena anaenda kutafuta chakula chake, analalia yale mayai, anaondoka tena anaenda kutafuta chakula chake. Hivyo hivyo hadi ule muda wa kutotoa kutotoa yale mayai ukawa umewadia. Basi yule bata akatotoa, siku ya kwanza akatotoa kitoto kimoja. Siku ya pili tena akaenda akatotoa kitoto kingine. Siku ya tatu akatotoa tena kitoto kingine. Siku ya nne hivyo hivyo. Ilipofika siku ya tano, lile yai moja ambalo ndio lilikuwa yai tofauti na mengine, lenyewe alikuweza kutoa kitoto. Yule bata akashangaa. Akasema mbona sio kawaida? Yaani hadi siku ya tano lile yai moja bado halijatotoa, ni kwa nini? Akawa anajiuliza sana, lakini akasema hebu ngoja niendelee kulilalia yai yamkini na lenyewe likatoa kifaranga. Basi yule bata akaendelea kulilalia yai kwa siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni siku ya ngapi? Siku ya nne. Siku ambayo ilikuwa ni siku ya sita. Kalalia, lakini siku ya saba ndipo lile yai likajipasua na kutoa kifaranga. Kile kifaranga kilichotoka mle kilikuwa tofauti kabisa na vifaranga wale wanne ambao walikuwa wametoka mle. Yule bata akashangaa. Akasema mbona hichi kifaranga kiko tofauti na vifaranga vingine? Alafu mbona kina sura mbaya? Basi yule bata jike akawa hajakipenda kile kitoto kutokana na sura yake kuwa mbaya. Basi baada ya kuwa kile kitoto kimetoka, yule bata jike akachukua vile vitoto vyake vingine ambavyo ni vinne na kuondoka pale alipokuwa amevilalia pale. Alipoondoka akaanza kuvilea vile vitoto vyake, kavilea, hatimaye vikaanza kukua, vikakua vile vitoto. Baada ya vile vitoto kuwa vimekua kwa muda
Siku moja bata jike ambaye ni mama wa vile vifaranga akachukua vile vitoto vyake na kwenda navyo mtoni. Alipoenda navyo mtoni, kitu cha ajabu, mtoto mzuri, vile vitoto vingine vya bata vilikuwa vimjali kabisa yule kifaranga mmoja ambaye alikuwa ni tofauti na wenzake. Basi wakawa wanajitenga, wanamtenga yule kifaranga mmoja, wanacheza peke yao, wanaogelea peke yao. Yule kifaranga akitaka kujiunganisha na wenzake, wenzake wanamkataa, wanamnyanyapaa. Basi yule kifaranga mmoja akawa anajisikia vibaya kweli, akawa anajisikia vibaya. Baada ya kuwa anaona wale wenzake wanamtenga, basi akawa anaamua na yeye kukaa peke yake. Basi yule kifaranga kaishi vile kwa maisha ya kukaa peke yake, ya kutengwa kwa muda kadhaa. Lakini siku moja yule kifaranga akasemaje, mimi kuliko kukaa na hii familia ambayo inanitenga, bora tu niondoke, niende kuishi sehemu nyingine, au nikatafute familia nyingine ya bata nikaishi nao. Basi ule mtoto akia kifaranga, ni nasemea kile kifaranga cha bata, kikao kimefikiria kwamba kiondoke pale nyumbani. Basi kikaondoka, na kwa sababu mama yake yule alikuwa kijali, kwa sababu ni kitoto ambacho kilionekana kwamba kimetofautiana na wenzake, akawala ajajali. Basi kifaranga siku moja, wakati mama yake na wale wa vifaranga wengine wametoka kidogo, yule kifaranga mmoja akawa ameamua kuondoka pale nyumbani. Akawa ameondoka pale na kwenda, akati anaenda tena akakutana na familia nyingine ya bata. Akasema bora nikaishi pale, maana aliwaona wale vifaranga wengine wakifurahi sana pamoja na wazazi wao. Basi yule kifaranga mmoja akatamani sana yale maisha waliokuwa kiishi wale wenzie. Akajisemea, ngoja mimi nikaishi pale, mbona wale wanafurahi, mbona wale wanashirikiana, ngoja na mimi labda nikienda pale na mimi nitaishi kwa furaha. Basi yule kifaranga akawa ameondoka pale na kwenda kwa ile familia. Lakini kitu cha ajabu, mtoto mzuri, alipofika pale yule bata, wale bata wengine hata hawakumkaribisha, hata hawakumpokea. Walichokifanya, walimfukuza tu, akamwambia wewe toka bwana, uende kwenye familia yenu. Basi yule kifaranga, yule bata akajisikia vibaya sana, akaanza kuondoka tena kwa huzuni. Wakati akitembea tembea huku na huku, akafika tena kwenye familia moja ambayo walikuwa wakiishi kuku watupu. Akasema afadhali nikaenda, bora hata niende nikaishi zangu pale, mbona wale wanafurahi, mbona wale wanaishi kwa amani, bora na mimi niende nikaishi kwenye hiyo familia ya kuku, yamkini wenyewe wakanipokea vizuri. Basi yule bata akatoka pale hadi kwenye ile familia ya kuku. Alipofika pale, mtoto mzuri, wale nao hawakumchangamkia, hawakumkaribisha wala nini. Basi walichokifanya tu, wale kuku wakaanza kumdonoa ule bata, wakawa na mdonoa. Basi yule kifaranga akajisikia tena vibaya, huzuni ikaongezeka moyoni mwake, akaanza kuondoka. Akaondoka huku ana huzuni sana, maana alikuwa hana amani moyoni mwake kwa sababu ya kuwa anatengwa. Basi yule bata mwenye sura mbaya akawa ameondoka, akiwa njiani tena akakutana na mbwa. Basi akakutana na mbwa. Mbwa alipomuona yule bata akasimama, akamwangalia kwa dharau. Yule bata akaanza kujisemea moyoni mwake, hata mbwa naye ananiangalia kwa dharau, hata mbwa anitamani. Ina maana mimi ni bata mwenye sura mbaya kuliko wote? Ina maana mimi natisha? Ina maana mimi ni mbaya kuliko wote? Maana hata mbwa naye hanitamani. Basi kati anawaza hayo, kweli mbwa akampita akaondoka. Basi yule bata tena kazidi kujisikia vibaya. Yule bata akaamua kuondoka na kwenda kuishi sehemu ya mbali ambapo ilikuwa ni porini. Yule bata kaishi kule kwa muda kama wa mwezi mmoja. Baada ya kuwa amekaa kule peke yake, anaikawa anacheza tu na wanyama wengine na wadudu wengine, akawa anaishi kule. Hatimaye ile huzuni ikawa inaisha taratibu, na hadi kufikia ule mwezi mmoja, yule bata akajikuta tayari naye ana amani kabisa. Basi akaamua moyoni mwake kwamba arejee nyumbani kwao. Basi yule bata, kwa sababu alikuwa ameenda mbali sana na pale nyumbani kwao, akaanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Basi akawa anatembea. Alipokuwa njiani, akaanza kuona maua mazuri. Akasema, ya maua mazuri, ngoja niachukue niwapelekee wale ndugu zangu. Akaanza kuchukua ile maua mazuri anatunza. Akaenda. Yule bata hatimaye akafika sehemu moja, palikuwa na mto.
Yule bata alipofika sehemu ya mtu, akamwona bata mwingine akiwa anachezea ndani ya ule mtu. Yule bata akawa anamtazama ule, anamtazama ule bata. Lakini akimtazama ule bata, akijitazama na yeye anaona kama kuna kufanana fulani. Lakini yule bata mwingine akawa anacheza ndani ya maji, anaruka, anapaa tena anarudi kwenye maji. Yule bata akamtazama, akimtazama anajitazama na yeye anaona kama anafanana. Basi yule bata mwenye sura mbaya akasogea mpaka karibu na maji. Alafu akaanza kujitazama kama unavyojua mtoto mzuri. Una maji yale, ukijiangalia kwenye maji unaweza ukajiona. Basi yule bata mwenye sura mbaya naye akafika pale kwenye maji yale, akaanza kujitazama. Basi alivyojitazama akajiona kwamba yeye ni mrembo, akajiona tena ni mzuri. Yaani yule sura mbaya tena akaona haipo tena usoni kwake. Akaanza kujiuliza, hivi hali imebadilikaje? Mbona tu ghafla na mimi nimeanza kuwa mzuri? Alafu nimefanana na yule bata mwingine. Basi akasema, ngoja niende nyumbani kwetu, labda watakaponiona nimebadilika na kuwa mrembo, yamkini wakanichukua tena, wakanifurahia, wakaanza kuishi na mimi tena kwa upendo na amani. Basi yule bata akachukua yale maua yake akaharakisha kwenda nyumbani kwao. Bata kaenda, alipofika nyumbani kwao akakuta kweli wale bata ndugu zake na mama yule mama bata yuko pale. Basi yule bata akafika akamwambia, ndugu zangu nimewaletea maua, lakini mtoto mzuri hakuna hata mmoja aliyemchangamkia wala alienda kumpokea. Wakabaki tu anamwangalia. Yule bata basi akajisikia vibaya, lakini akukata tamaa, akamwambia tena, jamani nimerudi, nimewaletea zawadi, lakini wala hamna hata mmoja aliyeshtuka na kumwangalia. Basi yule bata akaendelea tu akajisikia kuvunjika moyo, akajisikia kusikitika, akayatupa yale maua pale na kuamua kuondoka kurudi kule sehemu alipokuwa. Basi yule bata akati ameondoka akapita tena pale mtoni. Alipopita pale mtoni tena akamkuta yule bata angali bado anaogelea pale. Yule bata akapita akamtazama. Sasa yule bata alikuwa akiogelea, akamwona yule bata ambaye yuko nchikavu na nini kama vile ana huzuni. Yule bata alikuwa akiogelea akamfuata, akasogea hadi pale. Akamwambia, mbona unasikitika? Akamwambia, mimi nashangaa kwa nini ndugu zangu hawanitaki. Akasema, kwa nini imekuwa hivyo? Akasema, wananiambia kwamba mimi natofautiana na wenyewe. Akamwambia, ni kweli? Kwani wewe hujioni kwamba uko tofauti? Akamwambia, mimi niko tofauti aje? Akamwambia, basi utambui kitu kimoja. Yamkini wewe kujui kama ni bata maji na wale ni bata wa kawaida. Wewe kama unataka kujua kweli ni bata maji, hebu ingia ndani ya maji afuone kama unaweza kuogelea. Basi yule bata akadumkia kwa ndani ya maji. Alipoingia ndani ya maji mle akajisikia kwamba ana uwezo kuogelea na uwezo wa kupaa. Akamwambia yule rafiki yake ambaye alikuwa ni rafiki yake, maana ndiye alikutana naye pale mtoni. Akamwambia, kweli kumbe mimi niko tofauti na wale bata wanaofugwa nyumbani. Akamwambia, ndio, na ndio maana wenzako hawajakupenda, wewe ni bata maji. Akamwambia, basi kumbe kuanzia leo mimi nitakuwa naishi huku majini na nitakuwa naishi na wewe. Akamwambia, kweli kabisa rafiki yangu, usijali, tutakuwa tukiishi pamoja na tena kwa amani, na kuanzia leo mimi ndio ndugu yako. Basi wakakubaliana pale na kuanza kuishi pamoja, yule bata maji yule mwenye sura mbaya pamoja na yule bata maji mwingine. Basi mtoto mzuri, hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusijifunze kuwatenga wengine, tuwapende wengine, tuwe na upendo. Haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi yupo je huyo mtu, ila tunajifunza kufanyaje? Kuupenda watu wote bila kujali wako jinsi gani. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi yetu nzuri hii ya bata mwenye sura mbaya. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio, tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: Yes, Tom, wewe. Owa. Ebana Good Friday. Mambo ni aje popote pale ulipo. Twende hivyo taratibu, taratibu. Yes. Ni Friday fresh kabisa. Popote pale ulipo, najua unajiandaa na weekend, si unajua? Ndio mwisho wa siku. Weekend kwenye kona ile pale tunaingia zetu Saturday, birthday, mambo yanakuwa fresh kabisa. Bwana karibu sana, mimi niko hapa kuhakikisha kwamba nakupa ile vibe inakuwa kwa 100%. Wewe kitu cha kufanya ni kimoja tu, kutulia pembeni ya redio yako, sauti iwe ya juu, unisikilize mpaka pale saa 11 za jioni. East Africa Show ya Ijumaa, unajua nini huwa tunafanya. Kama umesahau nitakuja kupa maelekezo baadaye kidogo, lakini nikukumbushe tu, East Africa Show inapewa nguvu au na udhamini wa Simba Dumu, mabati bora kabisa kutoka Alaf Limited, mabati ambayo yalikuwepo, yapo na yanaendelea kuwepo, mabati bora kabisa ambayo yanakupa hadhi wewe kuwa na mjengo mkali kabisa. Nitakuja kukupa ya undani zaidi baadaye kidogo, lakini kwa sasa to enjoy good music kutoka kwa Mwamba DJ Omi, ana mix kali fulani hivi, alafu mimi nitarudi baadaye kidogo, lakini Soke Soda ni pia ukidondosha komenti yako pale kwenye 0768150190, niambie tu unasikiliza East Africa Show kwa kipande gani na wana gani, inakuwa imekaa bomba zaidi bwana. Sasa hivi tu kate utepe burudani, mix kali kabisa kwa DJ Omi.
1: Genie, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ

Yes, finale ya kwake Ali Kiba na Bien. Finale imebaruza na kumaliza season ya kwanza ya Mwamba. DJ Omi amebaruza kinoma noma. Mimi najua tuko enjoy sana kuelekea weekend, kila kitu kipo sawa sawia. Nikukumbushe tu msikilizaji, East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM inapewa nguvu kubwa kabisa na udhamini wa Simba Dumo, mabati ya Simba Dumo ambayo yapo yalikuwepo na yanaendelea kutamba vizazi hadi vizazi, tangu karne hizo mpaka wakati huu mabati haya yapo. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ni bora sana, lakini vile vile kwa sababu gharama zake ni nafuu kabisa. Vile vile wanahakikisha kwamba unapopata bati hilo, kutu unasahau, sijui michubuko yote unasahau kabisa, kwa sababu bati hili lina madini ya aluminium kwa 55%, na kazi yake madini haya ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha ubinda ya aluminium na zinki. Na una kila sababu ya kununua bati hili kwa sababu ni bati bora kabisa, buti, lakini vile vile kutu nini unasahau kabisa, lakini ni mapana. Tumeshakubaliana kwamba tunaezeka mara moko tu, tunaezeka mara moja tu, maisha yanaenda. Na nikukumbushe tu kwamba bati hili ukinunua utapata waranti ya miaka 7, na huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumo kutoka Alafu Limited. Lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo. Lakini jamani, ogopa matapeli mjini. Kuna watu wanaweza katengeneza bati lingine wakasema hii ndio Simba Dumo kwa sababu wanajua ni bora. Sasa sikiliza nikupe kodi ya kufahamu bati hili. Ukitaka kulijua ni lile lile ambalo nalizungumzia. Kwanza kwenye hili bati utaona kuna picha ya Simba, lakini hii picha ya Simba haijazungushiwa kiduara, tofauti na mabati mengine kabisa. Lakini utaona muhuri wa moto pale kwenye bati. Vile vile ni alama pia vile vile ya namba ya toleo utaziona pale pembeni ya bati. Kwa hiyo ukiona hivyo, basi ujue tu kabisa kwamba hilo ndo bati la Simba Dumo kutoka Alafu Limited. Lakini kuna namba ambayo unaweza ukaagiza bati hilo hapo kwa gharama poa kabisa, lakini namba imelipiwa jamani, ushindwe wewe tu. Yani namba unapiga bure kabisa, 0800 750 194, 0800 750 194. Lakini najua unapowezeka nyumba yako na bati la Simba Dumo, alafu nyumba yako mjengo wako uko fresh kabisa, familia yako lazima ionekane kistaa. Simeka bati la kistaa bwana. Hakisha kwamba familia yako vile vile inakuwa na muonekano, ngozi fulani via kitajiri. Ukipita tu mtu asema hela pale ipo. Kawaida tu, lakini kwa sababu ngozi yako inavutia, mtu anaona kama vile pesa ipo. Sasa nunua bidhaa za Movit jamani, sabuni na mafuta ambayo yapo sehemu nyingi sana, na watu walikuwa mikaliko mbaya, kina mama pekee ndo wanatumia mafuta haya hapa au sabuni hizi hapa, lakini kwambie sasa hivi ni wote, si baba, si mama, si watoto, wachanga, wakubwa, wote mnatumia Movit Herbal Jelly. Na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, kuna za parachichi sasa hivi unaweza kuzipata, vile vile kuna zile ambayo zina kiambatanishi cha papai na zile ambazo zina kiambatanishi cha aloe vera. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Jelly na sabuni huipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. Bwana Movit anakuambia asili hutunza nasi twalinda, na ni Movit, ukiwa na Movit bwana kila wakati utakuwa na confidence, si ndio? Bwana asante sana kwa kusikiliza 90.5 Joy FM, tulia hapo ninarudi.

Yes, msikilizaji, leo ni siku fulani vizuri kabisa. Najua ni siku ambayo watu wengi wanaipenda. Mimi mwenyewe naipenda kwa sababu najua kwenye kona pale chacha. Tunaingia zetu weekend alafu una relax, maisha yanaendelea. Mikiki inapungua fulani hivi. Sasa natamani nizungumze na wewe msikilizaji, wewe ambaye unasikiliza East Africa Show ya Joy FM. Unafahamu taratibu ni kwamba huwa tunakuwa na East Africa Top 20 siku ya Jumamosi saa 8 mpaka pale saa 10 za jioni. Saa 8 mpaka saa 10 za jioni, msikilizaji, ni siku ambayo huwa tuna

0: Naingia kwenye East Africa Top 20. Alafu mimi nitaisoma hapa SMS yako. Alafu Music Department ya JFM itatulia chini na kuangalia ngoma gani imeombwa sana, ngoma gani imeombwa kidogo, ngoma gani ambayo haijaombwa na ngoma ambayo imeombwa sana inapanda juu, Nazungumzia kule juu kabisa kwenye 10, 8, 7 ngapi. Kama imechaguliwa zaidi inapanda hadi kule namba 1, namba 2, namba 3, yani top 5 ile pale. Yes, lakini kama ngoma haijachaguliwa kwa muda mrefu, ile ngoma huwa ina drop, inashuka chini. Yani wiki ya kwanza haijachaguliwa inashuka, wiki ya pili haijachaguliwa inashuka, wiki ya tatu inasepa kabisa, unaelewa? Yes, lakini vile vile kuna zile ngoma ambazo zimechaguliwa lakini ni mpya anyway, sometime ni mpya, huwa tunaitease kwako pale. Kama ni ngoma ambayo unaielewa unaichagua, inaingia ndichi moja kwa moja kwenye East Africa Top 20. Lakini vile vile kuna zile ngoma ambazo wewe unaona mbona hii ngoma imekaa kitambo sana hapa kwenye listi, bwana natamani itoke. Basi hakisha unakuwa na mbadala na ngoma gani ambayo unatamani uingize. Ngoma ambayo utatamani iingie kama itakuwa imechaguliwa pia, basi ile ngoma uliyosema isepe, ile ngoma itasepeshwa moja kwa moja, yani itaondoka kabisa kwenye listi. So East Africa Top 20 inatumia utaratibu huo hapo kwa kisha ngoma 20 zinakaa pale. Si ndio? East Africa Top 20 ni wewe hapo ambao unachagua ngoma. Kwa hiyo nitonye sasa hivi, unachagua ngoma gani ingia kwenye East Africa Top 20? Asante kwa kila mmoja ambaye anasikiliza East Africa Show ya Joy FM sasa time hapa. Twende kwa wana. Wana pia wana ngoma zao ambazo wamezichagua na ambazo wanatamani zifanye poa kabisa kwenye East Africa Top 20. Radio Joy FM. Ngoja tuwasikilize kwanza wana, lakini nawe pia endelea kuandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi 0768150190, 0768150190. Alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Ngoja kwanza tuwasikilize wana.
1: Kwa jina naitwa DJ Saidi. Nyimbo ninayotaka itoke kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM Mombasa ambao ni ya Mario.
2: Yes, kwa majina anaitwa Lucas Venus. Ningependa ngoma ya Buju ambayo ni ngoma ya Mbosso pamoja na Alikiba iweze kuingia katika East Africa Top 20 kwa sababu ni ngoma moja ambayo nikisikiliza binafsi huwa na enjoy.
3: Bwana anaitwa Maliki Danchi. Nyimbo yangu pendwa ambayo nataka ikae kwenye East Africa Top 20 ni Ankali. Je, melody ananiinspire sana, namkubali, nampenda. Cha pili, nyimbo naipenda kwa sababu ina mdundo mkali, inanikumbusha mambo mengi, kwao ni hivyo wanangu. Nawapenda sana wana East Africa.
4: Kwa majina naitwa Olivia. Nyimbo ilikuwa poa kwangu East Africa ni Msumali, nyimbo ya Diamond.
5: Kwa jina naitwa Ali Rashid, wengi wanapenda kuniita kama Mr. Love Dies. Ngoma ambayo natamani ifanye poa zaidi katika East Africa Top 20 ni ngoma ya Das Nundas, ngoma ambayo inaitwa Barua. Ngoma hii bwana huwa inanikumbusha situation nyingi sana katika historia yangu ya mahusiano. So binafsi mimi ningependa sana hii ngoma iweze kufanya poa sana katika East Africa Top 20 ya Joy FM.
0: Okay, sawa. Na wewe pia msikilizaji, una ngoma zako ambazo unatamani ziingie kwenye East Africa Top 20? Fanya kama vile unadondosha pale comment yako kwenye 0768150190, 0768150190. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Tuangalie pia na wewe pia unachagua ngoma gani ziingie kwenye East Africa Top 20. Nikumbushe tu ni kesho Jumamosi saa 8 mpaka pale saa 11, saa 10 za jioni. Saa 8 mpaka saa 10 za jioni siku ya Jumamosi tutakuwa tunazihesabu zile ngoma 20. Na mimi hapa nitakuwepo kuhakikisha kwamba kila ngoma ambayo umeichagua basi inapata nafasi. Kama umechagua wengi basi inapanda juu na vitu vingine kaa hizo. Tuanze tuka pay bill, baada ya kupay bill tutakuja zetu hapa kwenye interview.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno.

0: husababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
0: Ndio, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
0: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
0: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
0: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
6: Watu wote
5: mnakaribishwa.
7: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Bwana, saa 10 na dakika 6 msikilizaji, Star Africa Show bado ipo kwa hewa hapa mpaka saa 11 za jioni, kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani na kinakaa sawa sawia kabisa. Na tunajua tunaelekea weekend. Yes, una haki zote za kupata burudani ya kutosha kabisa. Okay, msikilizaji, nikwambia pale mwanzo kwamba tukirudi hapa time hapa itakuwa ni interview, na kwenye interview leo nitakuwa napiga story na Mwamba Jewe, Mr. Jewe Dona. Bwana, mambo ni aje Mr. Jewe Dona?

0: umefungua duka lako mfano la nguo. Umetia mzigo. Mkali mpya. Okay. Na mwenzako katia mzigo mkali mpya. Nafanya yote biashara, afu baada ya wiki mwenzako katia mzigo mwingine mkali mpya.
1: Okay.
0: Sasa utajiuliza wewe, wataenda kwa yule ambayo mkali mpya lakini umepitwa kidogo, au watakuja kwenye huu mpya sasa hivi?
1: Kwa hiyo unadhani back to back ndio mpango mzima, si ndio?
0: Back to back ni nzuri, nzuri sana.
1: Okay. Na ndio unachokifanya sasa hivi?
0: Ndio ninachokifanya sasa hivi. Hasa wakikupa sikio, basi inatakiwa uwaburudishe wanavyostahili, maana nyakati zinaenda kwa kupokezana.
1: Okay. Mr. Jewe ana management sasa hivi?
0: Sasa hivi management bado hajajitokeza mnene.
1: Okay. Kwa hiyo bado unajitafuta ili wao ndo wakutafute, si ndio?
0: bado tunajipambana ili wao waje watupambanie.
1: Okay. Studio za Kigoma umewahi kurekodi ngoma ngapi?
0: Zamani kadhaa hivi, si tatu.
1: Zamani sana.
0: Kama tatu nne, kitambo kidogo.
1: Wow, okay. Kwa hiyo tuseme hivi karibuni hujawahi kurekodi hapa Kigoma?
0: Hiyo kitambo sana.
1: Okay. Lakini mahusiano na wasanii wa Kigoma vipi, Jewe Dona?
0: Mahusiano tuko nao vizuri. Na wanangu huko wanafanya.
1: Okay.
0: Na maproducer huko wanafanya vizuri. Umeona.
1: So nikikupa mambo mawili tu muhimu sana, yani mawili muhimu sana ambayo unaweza kuzungumza na wasanii wa Kigoma lakini pia na maproducer wa Kigoma. Mambo mawili makubwa sana ambayo unaweza ukawaambia ni jambo gani? Wewe sasa hivi uko Dar es Salaam kwa muda mrefu, lakini Kigoma pia ndo home, si ndio? Na unawana pia, mahusiano yako na wao pia ni mazuri. Unajua game la Kigoma linavyoenda, unafahamu mambo mengi sana. Mambo mawili makubwa sana ambayo natamani kuzungumza na maproducer wa Kigoma lakini pia wasanii wanaokusikiliza wa Kigoma. Mambo mawili makubwa ni yapi?
0: Mnipa mtihani kwa sababu tutakuwa nazungumzia maono ya watu. Ila okay.
1: No, sio maono, yani kama ushauri ambayo umewahi kuyaona hapa Kigoma kwamba ili katika hili likirekebishwa mziki wa Kigoma uta move yani.
0: Nianze kwa maproducer. Kikubwa kabisa cha wao kubadilisha ili waweze kufika wanakotakiwa kufika.
1: Yes.
0: Ni changing ya sound.
1: Okay.
0: Yani sisemi wana sound mbaya, ila wao wanajifunza yani sound. Unajua muziki sasa hivi ni sound.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sound ndo kidogo inatutupa mkono. Kwa hiyo akiweza tu kwenye upande wa sound. Mimi na imani kuna Wakali, kuna Bakuza hapo, kuna Edu, kuna Lau, yani yes. Ni Wakali.
1: Kwa wanahitaji pia kupata extra knowledge, elimu mpya kidogo.
0: Yani elimu fulani hivi ya sound.
1: Okay. Na cha pili kwa wasanii?
0: Wasanii sasa. Ujue kuna vitu vingine bwana vinahitaji kidogo si nitumie lugha gani yenye pesi. Yaani kiufupi wasio waoga kwenye uwekezaji.
1: Aha,
0: unajua
1: okay.
0: Unaweza ukawa na ngoma kali lakini kama ukuiwekeza haifiki popote, unajua.
1: Okay.
0: Ndio kikubwa sana nilichokiona hata huku. Yaani
1: ngoma wanaogopa sana.
0: Waoga kwenye uwekezaji. Yaani
1: wanasema niweke laki mbili yangu yote.
0: Ukimtekeza mtu bale, hii ngoma hii pia hata laki tano mwanangu inafika sehemu fulani. Tano?
1: Okay.
0: Usitarie.
1: Kwa hiyo kumbe mziki ni uwekezaji pia, wasiogope kuwekeza kwenye mziki.
0: Okay. Yaani unawekeza hata kidogo ulichonacho, unajua. Kidogo ulichonacho ukiwekeza.
1: Yes.
0: Baadaye utapata matunda, hata kama sio leo, kesho utapata matunda yake.
1: Na bwana ushauri, bonge moja la ushauri. Najua wasanii pia wanasikiliza na vile vile watafuata kile ambacho umewashauri. Na kwa maproducer pia najua pia watakuwa wamesikia vizuri kabisa. Neno lolote la kuzungumza na shabiki yako kabla tuja sign out?
0: Neno la kuzungumza na shabiki yangu bana, shabiki zangu nimeachia nyimbo tatu mfululizo.
1: Okay.
0: Mpya kabisa. Ya ila leo tutatambulisha moja hapa.
1: Na hii ngoma natamani nijue studio ambayo umerekodia. Ngozi.

0: Kau mana suara woyo?
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Umerekodia studio ya Dar es Salaam huko huko?
1: Eh, Dar es Salaam huko huko studio inaitwa Spikey.
0: Okay.
1: Producer ni Miss Benga. Umeona, kwa hiyo alafu kuna mtu nimshirikisha humo.
0: Ken Beta.
1: Ken Beta ni Mkenya huyo.
0: Ah, okay. Mlikutana huko huko Dar es Salaam?
1: Alikuwa na tour yake hivi, kwa hiyo wakatimba pale studio, kwa hiyo tukafanya kitu. Na ilikuwa ni kama surprise, unajua.
0: Okay.
1: Yani sio kwamba ilikuwa ni mipango imeanza huko, ilitokea tu surprise, basi Mungu hivyo, unajua ukiamua kublessiwa unakuwa hivyo.
0: Kweli. So naye pia ni msanii ambaye anafanya kazi zake Dar es Salaam au yupo Kenya?
1: Huyu kazi zake anafanyia sana Kenya.
0: Okay. Ila
1: Dar es Salaam anakujaga tu kwenye tour zake ndogo ndogo.
0: Na haikuwa ngumu wala nini kufanya naye collab?
1: No, haikuwa ngumu, na ugumu haukuwepo kwa sababu moja. The way mimi nilivyokuwa na yani sijui nikwambie vipi, nilivyokuwa na sound kwake.
0: Okay.
1: Kwa akatamani kabisa, yani yeye.
0: Yeye ndo alitamani. Okay.
1: Akatamani. Fanye kitu, nikamwambia ai noma, fanye kitu, una kitu.
0: Okay.
1: Basi tukaua.
0: Basi hiyo haiwezi kuwa usumbufu kwa sababu yeye mwenyewe si ndo amekuwa yeye mwenyewe ndo amependa yani.
1: Yani yeye mwenyewe ndo kabless na hata watu wake, kwa sababu yeye alikuwa na uongozi na nini. Kwa hiyo alivyoongea vile, uongozi wenyewe ulikuwa pale pale. Wakaniambia kama yeye ndo ka feel hivyo, fanye kitu.
0: Okay.
1: Mbona
0: amefanya kitu poa pia. Okay, sawa. Kwa mara ya kwanza kabisa natamani msikilizaji wa 90.5 Joy FM isikilize ngoma yako. Lakini mjini pale ishaingia YouTube, kwenye digital platforms mbalimbali.
1: Ya, kote inapatikana.
0: Kote ipo. Na anatafuta kwa jina gani?
1: Jewe Dona hiyo hiyo.
0: Jewe Dona. Akiingia hivi, akitafuta hivyo, moja kwa moja anakupata. Hiyo unamaanisha YouTube kule na kwenye digital nyingine platforms zote?
1: Yaani platforms zote.
0: Okay.
1: Shazam, wapi, kokote kule.
0: Jina ni hilo hilo?
1: Jina hilo hilo, Jewe Dona.
0: Kwa hiyo video tuitegemee lini mwana?
1: Video nahisi itakuwa ni suni kwa sababu yule karudi kwao, ila ameniambia hivi karibuni anaweza akaja tena huku kwao. Akija tu huku tunaua.
0: Naua video au sio?
1: Yeah.
0: Basi amna noma, Jewe, mimi nimeenjoy kupiga story na wewe kwa mara ya kwanza kabisa, inabidi tusikilize ngoma yako na imefika mikono salama kabisa, tutaendelea kuwaenjoyisha watu ambao wataielewa nini, tutaendelea kupigwa hapa ndani ya 90.5 Joy FM. Lolote la ziada ambao natamani kuzungumza kabla tujaenda kusikiliza ngoma yako?
1: Cha kuzungumza ni kimoja tu. So nguvu yangu ni mashabiki zangu. Kwa mashabiki, naomba waniunge sana mkono.
0: Yes.
1: Wanisupporti, support yao ni muhimu sana. Watakapo ni support zaidi, ndo wanazidi kunipa na mimi nguvu ya kufanya vitu
0: hivyo
1: bora zaidi na zaidi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nawaomba mashabiki zangu, nawaomba kwa heshima na taadhima waweze kunisupporti.
0: Okay. Sawa, yeah. Amna noma, Jewe Dona, ngoja tukaisikilize ngoma yako bwana. Sisi tunakutakia good time, au sio?
1: Asante.
0: Sawa, msikilizaji, kwa mara ya kwanza kabisa tunaimenya ngoma kwenye maganda yake. Ngoma ya kwake Jewe Dona akamshirikisha Ken Beta. Ngoma inaitwa Woyo.

0: Okay, ngoma ya kwake Jewe Dona, ngoma naitwa Woyo, imesikika hapo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo chako bora kabisa. Sisi watu kunji kwa wasanii, tunawapa tu shavu ili mradi tu ngoma iwe na maadili, ngoma iwe kali, unaelewa eh? Yes, sisi tunawapa support tu kwa sababu tunaamini watu sasa hivi wanawekeza kwenye mziki, na mziki sasa hivi ni biashara. Kuna watu wanafanya mziki kama biashara, kuna watu wanafanya mziki kama hobby. Sisi yote sisi tuna support, si ndio? Okay, sawa, msikilizaji, naomba nikukumbushe tu muhimu kabisa hii kwa wewe ambaye haujafahamu ni kwamba taka sasa hivi zimekuwa ni fursa. Taka zimekuwa ni fursa, na kuna watu sasa hivi wananunua taka, wanazunguka kuchukua taka. Kuna watu wananunua taka sehemu mbalimbali, na mnunuzi anaweza kaja kuchukua taka eneo lako. Ananunua kwa mfano kwa kilo, gunia, mfano chupa zile za maji ananunua, lakini vile vile anapoenda kuzifanyia shughuli ni uchakataji wa jambo lingine kabisa. So ni vizuri kabisa kwamba zile chupa tuzikusanye sehemu moja. Kwa mfano wale ambao mnafanya kazi kwenye maeneo mbalimbali, mnakusanya chupa sehemu moja. Kuna watu wanazinunua hizo chupa, kuna watu wanakuja wanaziomba, kwa sababu sasa hivi hatutupi taka. Taka sasa hivi imekuwa ni fursa. Kwa hiyo hasa kina mamalishe, babalishe, basi hakisheni kwamba taka zile ambazo mnazitoa, mfano wateja wamekula mabaki, msichanganye na machupa chupa makopokopo, yatenganisheni ili yule ambaye anakuja kuchukua basi achukue vikiwa vimetenganishwa, si ndio? Yes, sasa hivi taka ni fursa, watu wanachukua zao chupa, makopo, karatasi. Usione kama vile ni azifanyiwi kazi, zinakosanywa zile, then wanaenda kufanyia kazi nyingine nzuri kabisa ambayo ile inakuwa ni faida tena nyingine. So tusitupe taka ovyo. Na sasa hivi jamii tunajua TMA imeshatutangazia kwamba mvua za El Nino zitakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kutotupa taka hasa kwenye mitaro. Naelewa, tuzikusanye taka sehemu moja, watu ambao wanazihitaji watakuja kuchukua. Yes. Okay, msikilizaji, naomba kwa time hii hapa tu pay bill kwanza. Baada ya kupay bill tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Eba

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasi wa Kom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450. 0741-882-450. Watu wote. Mnakaribishwa.
2: East Africa. Show. Namba 3.

kampa. Wana nafasi ya kwanza ngoma ya kwake Fire Kiss, ngoma inaitwa Nimekuzoea. Lakini nafasi ya pili ni Ishma Kanti Z, ngoma inaitwa Huku. Nafasi ya tatu ni Musa Mendez, ngoma inaitwa Ni Wewe. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa nyumbani. Tunaendelea kusupport vipaji vya nyumbani, msikilizaji, kwa sababu tunaambiwa kwamba charity begins at home, yani kila kitu kinaanzia kwanza nyumbani bwana, kila kitu kianzia nyumbani afu ndo tunaenda huko bwana. Okay msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kesho tunaitengeneza East Africa Top 20. Message yako ni muhimu sana hapa. Naomba nianze kupita nayo. Ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20? Alex Joseph kutokea Nyakimwe. Okay. Sawa. Okay, anasema nimpe hi DJ Omi ametisha mnanoma. Ngoma ya Mboso Bukujero ifanye poa hapa. Naitwa Richard kutokea Kigoma Ujiji. Anaomba ngoma ya kwake. Okay, ngoma ya nani? Ya Joel Lwaga bila bila. Okay, sawa. Wamshirikisha Damo Platinumz, I think. Darasa amemshirikisha Khadija Kopa. Anasema yeye ngoma hii hapa ipande na ifanye poa kabisa hapa kesho kwenye East Africa Top 20. Sunday Anthony wa Busunzu. Okay, anasomeka kama Genegwa, Genegwa boy kutokea Chagwe pale Buhigwe. Anaomba ngoma ya Jay Melody na Dula Makabila, ameniachia kidonda, ishike nafasi ya kwanza kesho kwenye East Africa Top 20. So where huyu anasema anatamani kusikiliza ngoma ya Mboso na Nandi, umbo unaitwa Malaika, Mr. Kipanya boy, J1 TZ kutokea Nyamnyusi pale. DJ tuko pamoja sana kama samaki na maji. Dogo chini. Okay, sawa. Habari za mjengoni bwana, niko vizuri kabisa. Anaitwa John Claude, ngoma anaoichagua ni Azuchu Reason, iwepo kwenye East Africa Top 20. Anaitwa Silas kutokea Manyovu, mnanila pale, wimbo wa Monaizi, wimbo unaitwa Wewe, ushike nafasi za juu zaidi hapa. Huyu anaitwa Ramadhani, anatokea Kigoma, anahitaji ngoma anatokea Kigoma, anahitaji wimbo wa nani, We See You Again, ulio Wiz Khalifa, See You Again. Okay, Olive anaomba wimbo wa Nandi na Mario Sambari ufanye poa hapa. Huyu anasema anaomba ngoma ya Buju ambayo Mboso na Monaizi ameifanya, anaitwa Msabila Franki wa Kigoma vijijini. Okay, mnanoma. Anaitwa Dickson James Barasita. Okay, anaomba ngoma gani? Kisawa. Okay. Mnanoma, ngoja ni check message yako vizuri hapa, naona imepotea. Dickson James kutoka Kitanga pale. Anyway, sawa. Naona message yako imerukia wapi sijui. Titus Thomas Wakaseke yupo na Ose. Okay, sawa. Anasomeka kama Ardizo kutoka Muhinda Kikoma pale. Kwa upande wake ngoma ambayo anatamani isikike kesho kwenye Top 20 ni ngoma ya Diamond akiwa na Joel Rwagam. Okay, lakini leo anaomba ngoma ya Udo akiwa na Mon Central Zone, inaitwa Sababu. Sababu ametisha da, maomba ngoma mbili kwa wakati mmoja ya mwamba. Mambo ni aje, niko fresh kabisa. Okay, mjengoni bwana, niko bomba sana. Asome kwa pamoja mimi kwenye Big Show in Town, East Africa Show ya 90.5 Pendo la Kijanja kabisa, burudani ishike nambari moko.

ngoma ya mtu mzima Joel Lwaga, nikumbuke kwa nibonge moja la ngoma, ujumbe mzito mama Brighton, nipe pole sana Shanko. Kazi yake Mola ina makosa. Jose wa Burungi sawa. Mna noma mwamba. Tazifikisha OG Sadari Gungu Senga ndipo anapotokea. Anasema kwa huyu msanii kipaji kipo, anaweza apige ngoma. Okay, sawa. Double H kutokea Kalela, Kelvin Cash na Darasa upande kwenye chati ngoma sawa. Amna noma msikilizaji kwa time hii hapa, ngoja tuanze tu kwenye in and out. Tuanzie hapa Bongo Tanzania, tuna ngoma ambayo inamhusu Led JD. Ngoma ya kwa yamini tuna story ambayo inamhusu Led JD eh. Led JD bwana, kuna jambo ambalo amelizungumza, jambo zito kabisa. Unajua miongoni mwa wasanii ambao tunajivunia hapa Bongo Tanzania, hasa tukizungumzia wa kike, huwezi kumwacha Led JD. Ndio maana anaitwa Commando. Alikuwepo kitambo kabisa. Ukizungumzia muziki wa TBT, huyu Mamilo yupo, utamweka, lakini ni mwamba, ni Mamilo pia ambaye amejitahidi sana kumaintain game tangu kitambo mpaka wakati huu hapa. Led JD yupo. Sasa Led JD bwana anataka kuzungumza na wana Mwanza. Oh yeah. Chichi. Hatari wewe. Wewe. Bwana Led JD bwana amezungumza kwamba anajiandaa na usiku wa kipekee kabisa wa muziki, ambapo Led JD na Kidumu wanatarajiwa kukutana jukwani na kutumbuiza pamoja kabisa kwenye onyesho maalum kabisa ambayo litafanyika The Bridge Mwanza, itakuwa tarehe 13 mwezi Oktoba. Na anasema anatarajia kuwapa mashabiki wa Mwanza burudani ya kipekee sana, na nafasi ya kushuhudia pia burudani moja kwa moja kutoka kwa wasanii hawa hapa. Nazungumzia Kidumu pamoja na Led JD. Kidumu pia ni miongoni mwa wasanii wa kitambo ambao pia walifanya vizuri sana sana sana kwenye mziki hapa Tanzania eh. Tarehe 13 bwana, watu wa Mwanza. Lazima kiwake. Hatari wewe. Bwana tukisalia hapa Bongo Tanzania, na story nyingine inamhusu Chidi Benz. Tuna story inamhusu Chidi Benz bwana. Chidi Benz kuna jambo ambalo amelizungumza. Kila mtu ana mtazamo wake, lakini kwa mtazamo wa Chidi Benz anasema kwamba kuna wasanii wengi sana hapa Bongo wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wameendekeza makampani. Unaelewa, company, unaelewa? Kwamba mwamba hawezi kufanya lolote bila kampani yake fulani hivi. Hawezi kwenda ku refresh same fulani bila kampani fulani hivi. Unaelewa? Kwa hiyo kuna watu, anasema kuna watu mpaka wanafikia yani kama vile wanahusudiwa sasa. Unasikia mkuu, kiongozi, nini? Chidi Benz bwana amesema yuko against sana na hicho kitu. Amesema kwamba kuna baadhi ya wasanii kiukweli wanazingua kwenye hiyo sekta, kwa sababu mtu ana vijipesa vya hapa na pale, anaanza kuitana mkuu, kiongozi na vitu kama hizo. Anasema hii jambo linawarudisha sana nyuma, watu wapunguze makampani, kampani yasiyo na maana, watu wasanii wafanye kazi, waacheni na makampani, kampani. Na ameongezea akasema kwamba hiyo majina ya mkuu, kiongozi, nini, hayo majina bwana muachie kina mama au baba. Muite babako kiongozi, itakuwa imekaa unyama kuliko kuwaita watu wengine, kwa sababu tuna ya vipesa pesa vyao vidogo. Sawa. Okay, msikilizaji, hebu tumalize na hii story nje ambayo inamhusu Rick Ross. Kama ni mfuatiliaji kidogo au kama haujafahamu, ni kutonye. Rick Ross bwana alikuwa anakabiliwa na mashtaka eh. Rick Ross bwana siku chache zilizopita alikamatwa kwa sababu alimdhalilisha mpenzi wake wa zamani. Ni mwanamitindo anaitwa Jazz McKendrick. Alitumia mtandao wa kijamii kueleza kuwa aliachana na rapa huyo baada ya kudai kuwa alimfanyia ukatili wa kimwili. Kwa hiyo Rick Ross kama vile kama vile alimind kile kitu ambacho huyu mwanamitindo alikizungumza,
kwao akaenda kumshambulia. Alimshambulia akampiga na vitu kama hizo. Kwa hiyo Mamilo akaenda kushtaki Rufrosi akakamatwa, lakini ametolewa kwa dhamana. Yes, lakini hebu tumalize na hii muhimu kabisa leo bwana. Ni siku ya ni kumbukizi ya kuzaliwa ya Diamond Platnumz, mwanamuziki ambaye anatuwakilisha vizuri kabisa ndani na nje. Yes, anatuwakilisha vizuri sana sana sana sana. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Mwezi wa 10 jamani, una watu wengi sana masta. Zaliwa mwezi wa 10. Yes. Happy birthday kwa Diamond Platnumz. Na ni mwanamuziki ambaye kwa Tanzania kiukweli tunajivunia sana kwa sababu amefanikiwa kwanza kuajiri vijana wengi sana kutokana na vitu ambavyo anavifanya. Pili, ametangaza mziki wetu wa Tanzania ndani na nje ya mipaka ya TZ. Diamond Platnumz huyo bwana tunamzungumzia, Baba Sandra, new baba in town. Yes, bwana, acha tumalize na ngoma hiyo hapo, lakini DJ Omi atamaliza pia na ngoma nyingine, mix kali kabisa. Asante kwa time yako msikilizaji. Mimi naitwa Trist Bebe Bebe kwenye mitambo pale, Daniel Amando. Bwana, kesho nao ni siku tutakuwa kwenye East Africa Top 20. Bwana, enjoy good music. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.
3: This is the word of God, for nothing will be impossible with God.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium; Form 1 kidato cha kwanza.

0: Kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7, nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Rukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.

Kuna kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni. Msikilizaji, kama ilivyoada katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, ni kwa ajili ya kuangazia kero mbalimbali ambazo zinazopatikana katika mtaa wako, mahali popote pale unapoishi. Basi Sauti ya Jamii tuko mahali hapa kwa ajili ya kukuangazia zo kero ambazo zinazopatikana mahali uko uliko. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini nipo na Shangwe Seluki. Lakini pia msikilizaji, sijakusahau wewe. Wewe pia upo miongoni mwa kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Hivyo ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Msikilizaji, katika Sauti ya Jamii pia huwa tuna wageni mbalimbali ambao wanatutembelea hapa studio. Lakini siku ya leo tutakuwa tunazungumzia mada inayosema umuhimu wa falsafa ya polisi na jamii. Zingatia umuhimu wa falsafa ya polisi jamii, ambapo tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni Inspector Mwakahabala. Yeye ni mkaguzi kata ya Gungu. Shangwe, leo ni Ijumaa bwana. Wiki ilianza ya moto na mpaka tunafikia siku ya leo Ijumaa, mwishoni kabisa mwa wiki.
1: Tunasema kwamba tunaelekea wikendi.
0: Wikendi?
1: Rasmi ni Ijumaa, manake mwisho wa wiki.
0: Wikendi bwana. Kuna mtu mmoja akawahi kuniambia hivi kwamba wewe tafuta hela siku zote ni wikendi.
1: Siku zote ni wikendi, manake kwanza Ijumaa ni wikendi, lakini ni kutafuta hela ndo cha msingi.
0: Unajua kuna ile utaratibu ambao watu wamejiwekea kwamba ikifika ile wikendi ndio watu wanatoka. Wanaenda huku na kule. Lakini mtu ambaye ana pesa, yeye kila siku anatoka kwa sababu anazingatia muda wake wa kufanya kazi, labda amaliza saa 9, alafu ile saa 12 anaenda maeneo kwa ajili ya kujirusha, kupumzika. Sasa kwa watu ambao kama wewe Shangwe, labda na wewe una utaratibu wa design hiyo, hapo sasa sifahamu.
1: Mimi weekend yangu sasa ni Jumamosi na Jumapili. Jumamosi ndio siku ya mtoko, Jumapili ni siku ya ibada.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba siku ya leo tuna mada inayosema kwamba umuhimu wa falsafa ya polisi ya jamii, ambapo tupo na Inspector Mwakahabala, mkaguzi kata ya Gungu. Karibu sana Inspector. Za majukumu na huko utokako. Tunaona mada ya leo inazungumza sana umuhimu wa falsafa ya polisi na jamii. Sasa moja kwa moja hapa tunaweza tukajiuliza swali kwamba falsafa ya polisi na jamii ni nini hasa?
2: Naam, falsafa ya polisi jamii ni falsafa ambayo imeanzishwa na baba wa falsafa hiyo, ni Sir Robert Peel, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza mwaka 1829. Ndipo alikuja na hiyo falsafa ya polisi jamii, kwa maana ya kwamba kuna kila namna ya kuweza kutanzua kero za uhalifu kwenye jamii kwa kushirikiana na jamii. Na katika modern policing, yani tutasema polisi wa kisasa, wa kileo, basi falsafa hii ndio mahara pake na ndio dunia inapoelekea, yale maono ya mwaka 1829 tunayaishi leo, na ndio falsafa hii ilipoanzia namna hiyo.
0: Na lengo kuu la kuanzishwa falsafa hii ni nini hasa?
2: Katika tafiti ilionekana tatizo la uhalifu sio la polisi, ni zao la jamii. Ili kukomesha sasa, ili kutanzua hizi kero za uhalifu kwenye jamii, ilipaswa kwamba jamii na polisi zishirikiane, ziwe kitu kimoja, ili kutanzua kero za uhalifu kwenye jamii. Kwa hiyo ni hapo ndipo ilipoanza falsafa hii ya polisi jamii kuanza kushika kasi na hatamu ndani ya jeshi la polisi huko Uingereza kwa kipindi hiko. Na kwa nchini kwetu sisi ilipofika mwaka 2006, aliyekuwa IGP wa kipindi hicho, afande IGP Said Mwema, alibadilisha jeshi letu kwenye mfumo wa operation lililokuwa mara ya kwanza, na kwenda katika mfumo wa usasa, akitambulisha nguzo tatu muhimu za jeshi la polisi, ikiwemo hiyo modern policing ambayo tunazungumzia masuala ya community policing au polisi jamii, ikiwa ni miongoni mwa falsafa zilizokuwa zinatambulisha jeshi la polisi likiwa la kijamii zaidi katika kutanzua kero za uhalifu kwenye jamii.
0: Mbali na hiyo nguzo ya kwanza ambayo umekwisha kuitaja, kuna nguzo zingine?
2: Ndio.
0: Ni zipi?
2: Ambapo tunasema ni modernization au usasa. Jeshi la polisi lilijitransform kutoka kule lilipokuwepo mara ya kwanza na kukaribisha falsafa masuala ya usasa. Kwa maana ni jeshi ambalo lilijikita kwamba kuendana na kasi ya mabadiliko ya jamii, ya maana modernization.
0: Na nyingine pia
2: tulizungumzia, tumesema hiyo police community au tunazungumzia polisi jamii, lakini pia tulizungumzia masuala ya weledi kwa wa professionalism au weledi kwa watendaji wa jeshi la polisi. Kwa hizo nguzo tatu muhimu zilikuwa ni mabadiliko chanya kabisa ya jeshi la polisi ambalo tunaliona leo, na mazao yake ni kama hivi mnavyotuona sisi mapolisi kata tulivyokuwa wingi huku katani tukiendelea kutimiza hizo falsafa za polisi jamii na mabadiliko ya polisi kwa jumla.
0: Natamani umkumbushe msikilizaji sasa afahamu kwa nini polisi jamii inasaidia vipi kuzuia uhalifu.
2: Naam, kama nilivyokwisha kusema awali, tafiti zilionyesha kwamba hakuna mafanikio ya jeshi la polisi ya moja kwa moja katika kutanzua kero za uhalifu kwenye jamii pasina kushirikiana kwa karibu na jamii yenyewe katika kutanzua hiyo kero. Kwa maana wahalifu ni sehemu ya zao la jamii, ni miongoni mwa wanajamii. Jeshi la polisi peke yake pasipo kushirikiana na wananchi inakuwa ni vigumu kukamilisha misheni zake nyingi ambazo za kuweza kuzuia uhalifu. Lakini uwepo wa falsafa hii ya polisi jamii umepelekea mahusiano ya jeshi la polisi na wananchi kuwa karibu zaidi. Ninafikiria sasa hizi tunaona matunda yale ambayo hatukuwahi kuyaona awali wakati jeshi lipo katika mfumo wa operation. Leo hii tunapozungumzia umuhimu wa falsafa hii ya polisi jamii, tunaona uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi ikiwa ni zao la polisi jamii. Tunaona jinsi gani jamii ikishirikishwa kwenye kutanzua uhalifu tunaweza kushirikiana nao, kwa maana kupata taarifa za uhalifu na wahalifu huko mitaani wanakoishi na vijijini, ambapo ndipo walipo wahalifu wengi kuliko sehemu ambapo jeshi la polisi lilipo. Yaani kwa maana wahalifu wakiona askari wa jeshi la polisi ni ngumu sana kufanya uhalifu, tofauti na huko mtaani sasa ambapo huwa tuonekani mara kwa mara isipokuwa katika mfumo wa doria maalumu ambazo tunazifanya.
0: Hapo zamani wananchi wengi nilikuwa nasikia wananchi wengi sana wanaogopa kutoa taarifa polisi. Sasa hivi hali ikoje?
2: Naam, faida mojawapo kwa sasa tunapozungumza mimi na wewe hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wananchi wamekuwa sasa huru kutoa taarifa, kwa maana mimi ni sehemu ya jamii yao. Nimekaa nao, nimewaelimisha na kuwafundisha kwamba kwa namna gani taarifa zao zitabakiwa kuwa siri baina yetu sisi na wale tunazipokea hizo taarifa na kuzifanyia kazi ya kutanzua ule uhalifu eneo husika ambalo wao wametuletea taarifa.
0: Natamani sasa ufafanue kwa undani zaidi ili tujue mpaka wananchi wanajitoa kuja kutoa taarifa kwenu. Nini hasa ambacho walikiona mpaka wakawa na uwezo wa kuja kutoa taarifa kwenu na si kama kipindi kile cha awali walipokuwa na uoga, wanaingia na uoga kwamba nikienda polisi labda kuna kitu kitanitokea?
2: Naam, tulichokifanya sisi ni kuboresha masuala yetu ya elimu kwa jamii. Tumefanya mikutano mingi ndani ya, kwa mfano mzuri tu kata ya Gungu, nimefanya mikutano na wananchi pale kadha wa kadha nikiwakumbusha umuhimu wa kutoa zile taarifa za uhalifu na wahalifu, lakini nikiwahakikishia usalama wao, kwa maana ya kwamba tofauti na zamani polisi tulikuwa tunakaa ofisini tu, leo hii mimi niko nao hapa ninawaelimisha hicho kitu, kwa maana kama kutakuwa na ukinzani wowote wakiamini kwamba taarifa zao zimevuja wanaweza kunihoji mbele za watu, kwa sababu mimi ni sehemu ya jamii ya kata ya Gungu. Kwa hiyo hicho kimewapa wananchi uhakika wa kutoa taarifa huku wakiamini kwamba wapo salama, kwa maana polisi kata wao wanaye kila siku. Kwa maana ikiwa kuna tofauti yoyote ile ya kwamba taarifa zimetoka nje ya utaratibu, ni rahisi sana kuweza kufikia sosi kwamba ni nini kilichofanyika mpaka mtu wa taarifa akagundulika. Tumehakikishia usalama na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana ambayo tunayapata kupitia hizi elimu zetu tunazozitoa pia.
0: Mnamlindaje mtoa taarifa pale ambapo ametoa taarifa kuhusu uhalifu? Na mnamhakikishiaje usalama wake zaidi? Maana kuna mwingine anaweza akawa amepatwa na hofu akasema nikienda kutoa labda nitakuja baadaye sasa nije nigundulie labda mimi ndio nimetoa taarifa hii. Hapo mnamlindaje sasa? Hata yule msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi akisema kwamba kama kuna uhalifu ambao unatokea au umepangwa kutokea kutokana na kipindi cha siku ya leo unavyosikiliza, kumbe nipo uhuru kwenda kutoa taarifa.
2: Naam. Kwanza tumempa uhuru wa kwenda kuzipeleka taarifa zake sehemu ambapo anaamini atakuwa salama. Asichague mtu mmoja tu kwamba akiwa na hofu kwamba taarifa zake zinaweza zisiwe sehemu salama, asizitoe hapo. Atafute sehemu ambapo atakuwa huru kwanza kuzitoa hizo taarifa zake. Lakini pia tumemhakikishia kwamba taarifa hizo anaweza kazileta hata pasipo kulitamka jina lake au kujionyesha yeye kwa njia yoyote ile. Anaweza katuma kwa message au akatuma kwa ujumbe mfupi au akatuma karatasi chenye taarifa ambazo zinatutosheleza sisi kuweza kufikia tatizo la uhalifu kwenye jamii husika ambayo yeye anaielezea. Lakini pia tumemhakikishia iwapo ameonana na mimi kama polisi kata au mtendaji wa kata au mtendaji wa mtaa, basi taarifa zake zipo salama zaidi, asishirikiane na mtu mwingine watatu kumuelezea hizo taarifa, kwa sababu tutakosa kujua chanzo ni kipi kilichovujisha taarifa hizo kwenda nje. Kwa hivyo vyote hivi kwa pamoja vimeboresha ile hali sasa ya watoa taarifa kwa uhuru zaidi wakati wa kutoa taarifa, huku wakiamini kabisa wamelindwa kikamilifu.
0: Je, kwa utoaji wa taarifa huo kwa kutumia message za simu au kuandika kwa kikaratasi, mjawahi kukutana na hali ambayo mtu anaandika kikaratasi lakini taarifa ile isiwe si sahihi?
2: Tunakutana nazo, lakini wajibu wetu sisi ni kuthibitisha kile zile taarifa zote tunazozipata, whether ni za kweli au si za kweli, ni pale tunapozifanyia kazi na kubaini kwamba hichi alichokuwa nakisema mwananchi basi huenda ni taarifa tu zenye kuzua taharuki kama ambavyo zimezoeleka, au ni taarifa ambayo ilikuwa ni genuine kiasi kwamba tukapata zile kile tulichokuwa tunakitafuta kama ni kuhusiana na uhalifu, basi tukafanyia kazi na tukafanikiwa kudhibiti uhalifu kabla hujatendeka.
1: Lakini hapo hapo kuna baadhi ya wananchi mda mwingine wanakupa kutoa taarifa kwa sababu za ambazo wanazieleza kwamba mtu anaweza kutoa taarifa amemwona mhalifu. Lakini mhalifu yule akakamatwa kabisa akapelekwa polisi. Lakini ndani ya siku mbili anamuona tena mtaani. Hasa kile kitendo kinaweza kumsababisha hata siku nyingine akope kutoa taarifa, kwa sababu anasema kwani polisi wanafanyaje? Hawa wananchi wana namna yumna wasaidieje sasa?
2: Nakushukuru sana mtangazaji. Ndio maana mimi nipo katani mara kwa mara katika kuelimisha wananchi. Tunawaelimisha wananchi wetu kuwa pamoja na kuwakamata watuhumiwa haimaanishi kwamba jeshi la polisi ndo sehemu ya mwisho kabisa ya kutoa haki. Kuna hatua mbalimbali zinazofanyika. Miongoni mwa elimu tunazozitoa ni kwamba pamoja na kuwakamata watuhumiwa, wananchi wanapaswa kufika kwa ajili ya kutoa ushahidi. Lakini pia wajue pia tuna mifumo ambayo inaitwa haki jinai ambayo inatutaka tukae na watuhumiwa ndani ya masaa 24. Kinyume na hapo tuwape dhamana. Kwa hiyo akimuona mtu nje, ajue ni mfumo wa haki jinai ukiwa unafanya kazi yake, kwa maana yule mtu atatoka nje kwa dhamana, sio kwa maana kesi imekwisha. Otherwise, unless ni kwamba tumepeleleza na kubaini kwamba zile taarifa zilikuwa zimekosa mashiko mengine ambayo yangeweza kutusaidia kuendelea na kesi za jinai kama ambavyo zimeainishwa kwa mujibu wa sheria.
0: Msikilizaji, kupitia 0768150190 una fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Kama una swali lako utaenda kujibiwa. Na nikukumbushe tu siku ya leo mada tulionayo ni umuhimu wa falsafa ya polisi na jamii, na mgeni tulionaye ni Inspector Mwaka Habala, huyu ni mkaguzi kata ya Gungu. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadan, na niko na Shangwe Seluke. Nirejee kwako sasa Inspector. Kata au kijiji kinapokuwa na ulinzi shirikishi, hii inasaidia vipi kupunguza matukio ya uhalifu?
2: Hii inasaidia kwa maana ukitizama mitaa ambayo tayari tumekwisha pata vikundi vya ulinzi shirikishi, unaona ile hali ya leti ya uhalifu imepungua kwa kiwango kikubwa sana. Wahalifu wengi sana tulivyozungumza, kila siku tunazungumza kwamba mhalifu anapopata nafasi ya kufanya uhalifu ni kama fursa kwake yeye kutimiza zile azma alizokuwa amezipangilia. Lakini anapokutana na vikwazo vya zile dolia za ulinzi shirikishi, basi inakuwa ngumu yeye kutimiza zile azma yake ya uhalifu aliyokuwa ameipanga sehemu hiyo kwa siku hiyo. Kwa maana hiyo sasa tunayo mifano mingi sana ambapo tumepunguza hii hali ya uhalifu kwa kiwango kikubwa sana. Mji kama Mji Mwema pale kwenye kata ya Kigoma mjini. Lakini Gungu pia tumepunguza sana uhalifu kwenye mitaa yote ambayo tayari kulikuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi, mtaa wa Kikungu, mtaa wa Geza Ulole na mtaa wa Masanga, ambapo pia matokeo chanya, tunazo kesi kadhaa ambazo kwa kushirikiana na vikundi vya ulinzi shirikishi tumekamata wahalifu waliokuwa kijaribu kuiba na kuwafikisha mahakamani. Haya yote ni mafanikio ambayo yanafanywa na vikundi vya ulinzi shirikishi huko katika mitaa yetu ambapo tayari vimekwisha kuanzishwa.
1: Lakini pamoja na kuwepo kwa jeshi la ulinzi shirikishi, kumekuwepo na baadhi ya malalamiko kwa wananchi wakisema kwamba wale ambao umeweka wale ndo walinzi shirikishi wale wakiwa wanafanya doria yao ule usiku, ukikutana na mtu wao ndo wanaweza kawa nyang'anyi. Wanakuuliza kwamba una nini wanakunyang'anya. Hivi hiyo imekaaje?
2: Kwanza tuseme hizi ni falsafa za kizamani kidogo walizokuwa nawaza hivyo. Sasa hizi vikundi vya ulinzi shirikishi ni zao la wananchi wenyewe. Wanachaguliwa kwenye mkutano wa wananchi na wananchi wanawapitisha. Kwa hiyo wanakuwa ni watu wanaofahamika kwa wananchi wote. Kama mtu akafanya kitendo cha namna hiyo ni rahisi kumfikia na kumwajibisha. Lakini pia kumbuke vikundi hivi vya ulinzi shirikishi vinahudumiwa na wananchi wenyewe wa sehemu husika. Kwa maana kuna vitu ambavyo wanapita mtaani kule wakihamasishana wao kwamba kama hutashiriki zoezi hili basi tusaidie masuala ya tochi na mambo mengine ambayo wao wanafahamiana. Kwa hiyo ni rahisi sana kumngamua mhalifu namna hiyo kama akiwa anafanyika hivyo. Lakini pia tunakubaliana kwamba palipo na watu hapakosi kuwepo na kasoro kadha wa kadha. Tukipata malalamiko ya namna hiyo kwamba wamegeuka kuwa sasa sehemu ya kuatisha wananchi, huwa tunafanyia kazi ikiwa ni kuwaita vikundi vya ulinzi shirikishi na watu ambao wamelalamika kubaini ukweli wa hizo taarifa. Vinginevyo pia tunahofia pia wasambazaji wa taarifa kuwa ni wahalifu wenyewe, wakiwa wanahofia kwamba uwepo wa kikundi cha ulinzi shirikishi tayari kwao hauwapi nafasi ya kuweza kufanya nini, kufanya uhalifu wao. Kwa hiyo huwa wanazusha maneno kwamba kikundi kilifanya hivi na hivi usiku. Kifuatilia ndani kabisa unakuta hakuna taarifa hizo zikiwa na ukweli wa kutosheleza. Kwa hiyo pamoja nao yote hatujakaa kimya, tunafanyia kazi na kuboresha kila siku huduma zetu za ulinzi shirikishi kumtaani.
0: Kwani mpaka sasa mjai kupata kesi ambayo inahusisha watu wa vikundi shirikishi wakitumiwa katika makosa hayo?
2: Tunazipata, lakini ni zile ambazo zinakuwa passive, ni zile ambazo zinakuwa katika mfumo wa taarifa. Mtu asema silalamiki, lakini kulikuwa na moja, mbili, tatu ambacho kilitokea jana, ila si walalamiki. Kama kuna sehemu wanaweza kujirekebisha basi wajirekebishe kwenye hili. Huwa tunakaa na kuzungumza nao wale walinzi shirikishi tukiendelea waboreshe namna gani sasa huduma yetu iwe yenye kuvutia kwa jamii ambazo tunazitumikia mtaani.
0: Tunaona watu wanakaa katika jamii na polisi na jamii ipo kwa ajili ya jamii. Inapotokea migogoro ya ardhi au migogoro ya ardhi, ni polisi na jamii mnahusikaje moja kwa moja?
2: Sisi kama tulivyokwisha kueleza kwamba uwepo wa polisi jamii ni kutanzua migogoro na uhalifu unaotokea huku kwenye jamii, hasa kwa ngazi ya serikali za mitaa, na ndio maana tupo sisi katani. Miongoni mwa vitu ambavyo tunashughulika navyo pia ni pamoja na kwamba inapotokea migogoro ya namna hiyo ni kuwashauri pande zote mbili wahusika. Aliye na haki afate taratibu maalum ambazo anaweza zikamsaidia katika kuclaim haki yake, lakini sio kubishana wao kwa wao mtaani kupelekea kuzaliwa kwa jinai. Tunawashauri kama mmoja anayelalamikia kwamba kipande chake cha ardhi kimeingia, analalamika, tunamshauri njia nzuri za kufata ikiwemo kwenda kwenye baraza la ardhi na kuelezea kule, ambapo wao wale baraza la ardhi kama watakuwa wamewasikiliza na kuwatatulia ule mgogoro unakuwa ni sehemu ya kata, tutapata mrejesho. Na kama wamekosa kuwatatulia, hatua nyingine wanaenda kwenye baraza la ardhi la wilaya, ambapo wataamliwa kule kesi zao na kupata majibu ambayo ni hakika na kutokuwa na mgogoro zaidi maeneo hayo. Kwa hiyo tunawashauri na kuwaelimisha.
0: Msikilizaji kupitia 0768150190, unao nafasi ya kupiga simu hapa studio moja kwa moja ukiuliza swali lako na utaenda kujibiwa na Inspekta Mwakahabala ambaye ni mkaguzi kata ya Gungu. Nirejee sasa kwako Inspekta. Falsafa ya polisi na jamii inawasaidia vipi vijana? Maana kuna vijana ambao tayari wamejiingiza katika makundi ya kihalifu, kuna wengine ambao wanatumia madawa ya kulevya. Sasa inawasaidia vipi vijana kuwarejesha katika tabia zile ambazo zinahitajika?
2: Kama nilivyokwisha kueleza awali kwamba katika falsafa ya polisi jamii, miongoni mwa miradi yake mingi ni pamoja na miradi ya kuigusa jamii. Kwa hiyo tunao miradi mingi ambayo tunatumia kutoa elimu kwenye vijiwe hivi ambao kuna mikusanyiko ya vijana, lakini lengo mahususi ni kuwafikishia elimu ambayo inaweza kuwasaidia kuepukana na ulahibu, lakini pia kuangalia vyanzo vya uhalifu huo vinapoanzia. Maana tunapozungumzia vijana wanaoingia kwenye ulahibu wa madawa ya kulevya, ina maana source kuna sehemu ambapo wanafikia kiurahisi hayo madawa ya kulevya. Na sisi tunaainisha hivyo vikundi, lakini pia hatuachi kutoa elimu mara kwa mara kupitia mikusanyiko ambayo vijana wanakuepo, kupitia miradi. Kwa mfano tuna miradi mingi ambao ni pamoja mradi wapo wa mpira wa miguu, tunawakutanisha vijana makundi mbalimbali ya mitaa, na katika michezo hiyo tunatumia nafasi hiyo pia kuwaelimisha kwamba matumizi ya madawa ya kulevya ni kudhoofisha taifa na nguvu kazi ya taifa, lakini pia kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini pia ni sosi ya kuingia kwenye uhalifu, na mwisho wake unakuwa sio mzuri kwa kijana ambaye ameshakwisha kujiingiza kwenye uraibu wa madawa ya kulevya.
0: Sasa hivi tunaona masuala ya ukatili kwa watoto pia na mimba za utotoni zikitokea. Polisi na jamii inasaidia vipi?
2: Polisi na jamii tuna bado tuna miradi mingi kama tulivyosema. Ukisikia dawati la polisi na dawati la polisi na dawati la jinsia na watoto, kazi yake kubwa ni sehemu pia ya polisi jamii, ni sehemu pia ya falsafa ya polisi jamii kuwepo hiyo dawati pia. Kwa hiyo ni sehemu ambapo pia tunatumia fursa ya kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwenye malika mbalimbali na sehemu mbalimbali ambapo tunafika na kuelimisha. Kwa mfano, tunapita kwenye vijiji vya bodaboda baada ya kusikia kwamba kundi kubwa sana la vijana au maafisa usafirishaji wa bodaboda wanahusika katika matukio kadhaa wa kadhaa yanayohusisha kwa uwepo wa ubakaji kwa kundi ambao unahusisha maafisa usafirishaji. Wanaweza kumbeba binti wakaingia naye kichakani zaidi ya watatu wanne, wakafanya mambo yao mabaya dhidi ya yule binti. Sasa tunachokifanya sisi ni kupita kila kijiwe na kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya ukatili wa kijinsia, ni kwa jinsi gani inaweza kusababisha madhara sehemu zote mbili. Kwa kijana anayefanya hicho kitendo kikamatwa ni miaka 30 jela ambayo haina huruma, tayari nguvu kazi imekatika. Lakini pia kwa yule anayemsababishia madhara yake ni kubwa zaidi kwenye jamii. Kwa hiyo tunajaribu kuelimisha mara kwa mara tunapopata nafasi ya kuwafikia.
0: Viongozi wa dini na viongozi wa kata wana nafasi gani katika polisi jamii?
2: Wanao nafasi kubwa sana. Na ndugu mtangazaji, hivi ninavyozungumza na wewe nilikuwa nimepigiwa simu na mkuu wa kata ya Gungu akinitaarifu kwamba leo pana tukio moja la kwenda kumhifadhi ndugu yetu mmoja aliyefariki mitaa hiyo hapo ya mtaa video. Lengo mahususi la pale kunitaarifu ni kwamba pana mkusanyiko wa watu. Nikifika pale ninapata fursa at least ya kuzungumza na watu mawili matatu yanayoimarisha masuala yetu ya ulinzi shirikishi na polisi jamii kwa ujumla. Kwa mchango wao ni mkubwa, kama ambavyo wanaweza kutuarika na sisi tukafika kutoa maudhui mawili matatu yanayohusiana na masuala ya ulinzi na usalama kwa ngazi ya kata yetu.
0: Ni changamoto gani sasa ambazo zinawakumba nyie katika utekelezaji wa masuala haya ya polisi na jamii?
2: Changamoto kubwa sana ni mapokeo ya wananchi. Bado wananchi wanaamini shughuli zote za ulinzi na usalama wa nchi yetu na maeneo yetu ni za jeshi la polisi pasipo kuwahusisha wao. Kwa maana wanaamini kwamba wao hawezi kuhusika sehemu ambao kuna watu tayari wanapata mishahara na ni majukumu yao. Na hata tukitumia fursa ya kuwakumbusha tu kwamba ukiangalia idadi yetu na uwiano wetu sisi kati ya wananchi tunaohudumia na wale na wananchi wenyewe wanaostahili kupata huduma yetu, idadi ni kubwa zaidi kuliko uwiano tuliopo sisi askari polisi. Kwa mfano, mkoa wa Kigoma tunasema labda tuna askari polisi wasiopungua 1,200 kwa mkoa mzima, 1,500. Wakazi wa Kigoma wasiopungua 1,000,000 labda na 500,000. Ukiangalia lesho hapo au uyano, unaweza kukuta askari mmoja anahudumia zaidi ya wananchi 1,000. Efficiency unaona sio nzuri kama vile ambavyo wananchi wale wangekuwa sehemu ya wao kujihudumia kupitia huduma hii ya polisi jamii na hii elimu ya polisi jamii, kama ingeweza kuwa imefika kwa ufasaha kwenye jamii.
0: Umesema kwamba polisi ni wachache kuliko wananchi.
2: Ndiyo.
0: Lakini natamani nikuulize swali kwamba nakumbuka mwaka jana ile wakati ule wa uchaguzi kulikuwa na kashikashi zile za maandamano. Polisi walikuwa wengi sana. Sasa kwa nini hapo unasema kwamba na hali ilikuwa thabiti? Sasa ile nguvu kwa nini iliyotumika wakati ule na sasa hivi kwa nini isitumike?
2: Unapozungumzia kuna matukio ambayo tunaweza kuyaweka kuyatem kwamba inapotokea emergency au hali ya taharuki, ni rahisi kwanza kuweza kuspoti eneo moja moja lenye vurugu ambalo tunaweza kudhibiti. Lakini inapotokea ni kwamba sehemu ambapo pana taharuki zimeshakuwa ni nyingi kupita kiasi. Nafikiria unaona, tunapozungumzia uchache wa jeshi la polisi ni katika kuwahudumia wananchi kwenye muktadha ambao ni chanya. Lakini wingi wa jeshi la polisi ni pamoja na vifaa sasa tulivyo navyo pia. Sasa tuliweza kuweza kutuliza yale maandamano ni kwa sababu tayari tulichagiza na vifaa, lakini pia hatukuwa sehemu pekee yetu sisi vyombo vya ulinzi na usalama. Tulikuwa mkusanyiko wa vyombo vingi vya ulinzi na usalama ambavyo vilikuwa vinahakikisha kwa siku hiyo basi hali ya utulivu inarejea katika hali yake kulingana na hali ilivyokuwa imetokea. Lakini kwa ujumla ukiangalia namba yetu sisi na ratio hazifanani hata kidogo. Na madhara ni makubwa zaidi. Maana yake unavyoona wananchi waliokuwa wametoka mtaani na waliokuwa majumbani ukiangalia wangetoka wote kwa pamoja, sijui unapata picha namna gani tukisema sisi ni wachache na wao ni wengi. Kama unapata picha halisi.
0: Wito wako ni upi sasa kwa jamii?
2: Wito wangu kwa jamii ni kwamba tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwa sababu hakuna namna iliyo njema yoyote yenye utulivu na ukuaji wa uchumi kama hakuna sehemu ambapo uhakika wa usalama na ulinzi wa kile tunachokiimarisha kwenye uchumi haupo. Hebu fikiria vizuri tu kama hatushirikiani kwenye hii zana ya polisi jamii. Kama tusiposhirikiana vizuri, hata mali ambayo unaweza kuinunua leo kesho inaweza kuibiwa kiurahisi tu na lawama ukabakia unajilaumu wewe usipate msaada wa karibu wakati jeshi la polisi likiendelea kukamilisha taratibu za upelelezi na kumkamata mtuhumiwa. Kitu ambacho tayari wewe mwananchi unakuwa umekwisha umia. Lakini kabla ya kushirikiana ni rahisi kutanzua hii kero kwa maana tunaweza kujua taarifa za wahalifu, tunaweza kujua wahalifu wako sehemu gani, tunaweza kuwafikia wahalifu na kuwazuia wasitimize azma yao ya kutenda wahalifu kwa kushirikiana pamoja. Kwa wito wangu mimi tuendelee kushirikiana, kujiona jeshi la polisi ni wananchi na wananchi wajione kama sehemu ya jeshi la polisi. Huo ndio wito wangu.
0: Kwa kumalizia sasa, unaweza ukamkumbusha msikilizaji namba ya dharura pale ambapo anaona kuna uhalifu unataka kufanyika, namba ile ya dharura apige namba gani?
2: Tulikuwa na namba yetu ile call center 113 ambapo ukipiga ile ilikuwa unaweza kupokelea sehemu yoyote na kurudishwa mpaka huko. Lakini kwa kurahisisha saizi maisha, tunao polisi kata kila sehemu, tunafikiria watumie vizuri wale, kwa sababu ndio sehemu ya kwanza ndio tumepewa majukumu ya kuwa watu wa kwanza kabisa kufikia matukio na kuweza kuyasolve kabla hajafika kwenye ngazi ya polisi vituoni. Kwa watumie wale polisi kata, na kwa kuanza tu na hilo, kwa wakazi wa Gungu basi wanaweza kutumia namba yangu mimi ya simu ambayo ni 0755 88 78 00. Wakitumia hiyo muda wowote ule, haina restriction, haina pingamizi la kupiga masaa 24, wanakaribishwa kutoa kero zao na kuelezea habari za uhalifu. Kwa pamoja tukishirikiana, nafikiri tunaweza kutokomeza uhalifu.
0: Mimi nikushukuru sana Inspector Mwakahabala kwa nasi katika kipindi cha siku ya leo kwenye Sauti ya Jamii.
2: Nakushukuru sana.
0: Asante. Msikilizaji, huyo ni Inspector Mwakahabala, mkaguzi kata ya Gungu, ambaye nilikuwa naye katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Nadhani kabisa utakuwa umesikiliza kwa undani zaidi na utakuwa umepata jambo kutoka kwake. Twende break fupi, alafu baadaye tutarejea, alafu nitakujuza leo tuko na nani mwingine. Kaa kwa kutulia hapo hapo msikilizaji.

0: Msikilizaji, tumerejea tena msikilizaji kama nilivyokuambia kwamba nikirejea bwana tuna ugeni mwingine hapa ambao tutaendelea nao. Bwana nani Shangwe?
1: Abe.
0: Msikilia ngoma hiyo weka tutigite.
1: Uishava meneke.
0: Ulikoga wapi? Sina,
1: sina sauti ya kuimba.
0: Ulikoga wapi kipindi hicho?
1: Kipindi hicho? Nilikuwa nipo nyumbani. Nilikuwa sijakuwa bado na hisi.
0: Aha.
1: Aha.
0: Basi sasa tupo na mgeni wetu hapa ambaye ni Maalim Ibrahim. Yupo kwa ajili ya dhumuni la kuombea taifa amani, lakini kuombea umma kulingana na hali na wanaweza kukutana nazo, maana tunajua katika umma mambo ni mengi, kuna maradhi, kuna majanga tofauti ambayo yanatokea. Sasa Maalim Ibrahim yupo kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya watu hao. Karibu sana Maalim.
2: Asante sana. Awali nastafihu makali bihamdi rabbina maula ta'ala, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu kumtakia rehema nyingi mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sala salama, natoa shukrani za dhati. Asante sana.
0: Za huko tokako.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu ni njema na amani imetawala. Azidi kumomba Mwenyezi Mungu aendeleze amani katika kila sehemu duniani. Sababu amani ndio tulivu katika maisha yetu.
0: Kwa nini leo tumeamua kuja na yani kuja kuliombea taifa amani? Kwa nini umeona leo hivyo?
2: Nimeona au nimependelea iwe hivyo sababu hili ni jambo ambalo hatupendelei kufanya kitu kinachoitwa mazoea. Kwamba amani ipo inatosha sasa. Ni kumomba Mwenyezi Mungu azidishe na kuidumisha amani yenyewe. Sababu hapo zamani yapo yaliyotokea hata kwa wengine. Jua kila kitu ni sababu ya kukosekana amani kwa mwanadamu. Kwa maana anapopatwa na mitihani, amani inakosekana katika moyo wake. Kwa mtihani wote unamjia mbele yake. Aidha awe na subira au akose subira. Akiwa na subira atavumilia, amani itaendelea kuwepo. Asipokuwa na subira hatovumilia, huenda yakamkuta mengine na mabaya zaidi ambayo Mwenyezi Mungu aiepushie mbali. Baadhi ya watu wamefikia hatua hata ya kukata tamaa na kujiondosha wenyewe duniani. Wamesahau kwamba ni dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa tumeamua tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu adumishe amani katika nchi, adumishe amani katika taasisi zetu, adumishe amani katika majumba yetu, adumishe amani hata katika miili yetu, kwa maana kutondolea mazito aliyotuzunga katika maisha yetu.
0: Karibu sasa Maalim Ibrahim kutuongoza.
2: Asante sana. Leo tutaishi katika aya zake Mwenyezi Mungu, kwa maana aya katika ayatul Qur'ania, na anasema Bwana Mtume bali anni walau bi ayat, nifikishie kwa watu wangu walau aya moja. Na aya hii itakuwa msingi wa mada yetu ambayo hata kwa wale wenye mitihani wapate faraja ya kuzidi kujiwekeza kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Na haya ni matukio ambayo yamewakuta hata baadhi ya mitume na manabii waliotangulia, lakini subira waliipa kipaumbele kufikia tamati mpaka hayo mazito yakawa ni yenye kuondoka. Kama amani ilikosekana, lakini haikosekana katika nyoyo zao kulingana na matukio au mitihani iliyowakuta. Kisoma katika sura Tusadi sura ya 38. Aya yake nambari 34 anasema Allahu Subhanahu wa Subhana, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad fatanna Sulaymana wa alkaina ala kursiyyihi jasada thumma anaba, sadakallahu lil azim. Anasema katika matukio aliyopata kutokea ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa nabii wake Nabiullah Sulaiman. Na mtihani kama huu hata mimi na wewe hatujawahi kupitia mtihani wa namna kama hii. Lakini huu ni mmoja kati ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Alipatwa na mtihani lakini bado moyo wake uliendelea kuwa utulivu au ngangari na kujiimarisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Anasema tulimpa mtihani Suleiman. Mtihani gani? Anasema siku moja baada ya kukaa katika kiti chake cha kifalme, alitoka akaenda kwa mmoja kati ya wake zake. Suleiman ni mtoto wa Nabiullah Daudi. Alipewa kitabu cha Zaburi. Sasa alipofika kwa mmoja kati ya wake zake, alivua tu ile pete yake akamkabidhi mkewe. Alipomkabidhi mkewe, yeye alichokifanya ni kwenda bafuni. Sasa wakati amekwenda bafuni ndo akaja shetani. Shetani huyu ni katika mashetani wa kijini, akajibadilisha muonekano. Toka zamani mashetani wamekuwa akileta ugomvi, kuleta faraka, kukosesha maelewano katika maisha ya wanadamu. Sasa miongoni mwao ni Nabiullahi Suleimani. Yeye alikuja akajibadilisha muonekano, akafanana kabisa na Suleimani. Sura, mavazi, kila kitu. Hata alipofika kwa mkewe yule anaitwa Sofia, akamwambia nipe pete yangu. Mkewe akuwa na ajizi alivyotazama, akajua ni mumewe Suleimani. Akampa pete yake, na alipompa pete yake akaondoka akaenda akaitupa. Sasa alivyotoka Suleimani tu uani, akaja kwa mke wake akamwambia nipe pete yangu. Mke akamwambia wewe sio Suleimani. Suleimani halisi amekwishaondoka na pete yake amekwishachukua tayari. Magomvi, faraka ikawa imeenea baina yao. Na kuna baadhi ya mitihani ambayo wanapitia wanadamu katika maisha yao bila kujua chanzo au asili cha magomvi baina yao, mpaka kukosekana kitu kinachoitwa amani. Lakini ni michezo ya kishetani, kiasi ambacho mpaka baadhi yao wamefikia ndugu kwa ndugu hawaelewani na wala hawasemishani. Wafanya kazi kwa mabosi hawaelewani na wala hawasemishani. Raia kwa viongozi hawaelewani wala hawasemishani. Lakini ni michezo ambayo inatakiwa ipigwe vita katika maisha yetu, na watu kama hofu katika nyoyo zao zirejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhanahu. Kumpenda, kumtii, kumfata, kumweka mbele, na kimpenda Mwenyezi Mungu huwezi ukasababisha vurugu ya aina yote. Kwa mkewe aligombana na mumewe, sababu ilichukuliwa pete tu ikaenda kutupwa. Takriban siku 40 hawakusemishana. Siku 40 Suleimani hakuongoza katika kiti chake cha kifalme. Siku 40 Suleimani hakuwa karibu na jeshi lake. Siku 40 Suleimani alikuwa akifanya kazi akiwa katika hali zilizokuwa ngumu. Lakini chanzo cha faraka au magomvi ni pete yake tu. Ndio Mwenyezi Mungu anatupasha habari, walakad fatanna Suleimana wa alkaina ala kursiyihi jasada. Huu ulikuwa mtihani kwa Suleimani, kiasi ambacho kwenye kiti chake cha kifalme akakaa shetani wa kijini badala ya Suleimani mwenyewe. Kuna baadhi ya watu wamekosa amani, na ukichunguza asili cha magomvi baina yao, kama sio nywele wamechukuliwa, basi utakuta wamechukuliwa nguo zao zilizopotea bila kujua wamezipoteza kwa namna gani, au kucha zao au nyayo zao. Lakini kiasi ambacho hata mwingine amefikia hatua ya kugomana na ndugu yake, hata kama hajafanya yeye lilo tukio, wamefanya watu wengine. Lakini magomvi baina ya watoto wa baba mmoja, mama mmoja, hawasemishani. Na hili limeenea katika baadhi ya watu, kwa maana amani imekosekana. Nini cha kurudisha? Tukasema lazima tumbembeleze Mwenyezi Mungu kwa wingi sana, kama walivyofanya mitume na manabii, ili apate kuidumisha amani katika maisha yetu. Sababu Nabiullahi Suleimani ilipochukuliwa pete yake bado alikuwa ni mazito na magumu katika maisha yake, kwa sababu tu ilichukuliwa pete na shetani wa kijini. Ni siku hizo 40 mkeo mwenyewe ndio alioliamrisha jeshi limkamate Suleimani. Na baada ya kumkamata likampeleka mpaka nje ya ikulu. Alitakiwa akae kwenye kiti cha kifalme, lakini kiti kile kile akakaa shetani wa kijini. Na kuna baadhi ya watu kama walipangiwa wawe kazini hivi sasa, lakini wengine wamuondolewa katika kazi kwa sababu ya kuchukuliwa vitu katika vitu vyao. Wengine ndio imekuwa sababu ya kupata maradhi mbalimbali, kama si pressure utakuta dawatu fi kalbi, mambo yanawakimbia na mingineo, mfano wa hai shughuli zimekuwa ngumu. Sasa ni nani wa kumkimbilia, na nani wa kumweka karibu, na nani wa kumkabidhi maisha yetu, na nani wa kuyasimamia haya, ili pale tunapopaswa kuwepo nafasi zetu zisichukuliwe na watu wengine. Kwa maana amani endelee kutulia katika mioyo yetu, tuwe pamoja kabisa na karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhanahu. Tazama historia kwa uchache ya Nabiullahi Suleimani, kama anavyosema mfasiri al-Imamu Ibn Kathir na Tabari katika tafsiri walivyoifasiri aya hii. Anasema Suleimani, desturi na kawaida yake, alikuwa akitoka nje ya ikulu hatoki akiwa peke yake. Anasema ana jeshi la ndege wale wanaopaa angani, tudhaliluhu, wanakuja na kumwekea kimvuli. Ana jeshi la bina Adam ayaminihi, linakuwa kuliani kwake. Ana jeshi la majini anshimalihi, linakaa kushotoni kwake. Na mashetani anaokutana nao njiani, wanaoleta vurugu, wanaoharibu amani katika nchi yake, wanaoleta mabalaa katika watu. Nasema anawakamata na kuwafunga minyororo, wanakaa nyuma ya Nabullahi Suleiman, wanaburuzwa, wanapewa adhabu yote, kwa maana alikuwa ni kiongozi, ni mfalme katika zama na nyakati zake. Lakini ilipochukuliwa pete, hakukuwa na jeshi la majini, hakukuwa na jeshi la binadamu, hakukuwa na jeshi la ndege lenye kumwekea kimvuli, wala hakuweza kumkamata shetani au muovu wa aina yote, kwa sababu tu imechukuliwa pete yake na nafasi yake imekaliwa na watu wengine. Mashetani ndo wamekaa katika nafasi yake. Kwa kazi kwake ilikuwa ni ngumu, biashara kwake ilikuwa ni ngumu, mambo kwake ilikuwa ni migumu, lakini chanzo ni kwa sababu kimechukuliwa kitu katika vitu vyake, tena na viumbe wabaya ambao wamepelekea mpaka kukosekana amani katika nyumba yake. Maana nasema na wapo watu ambao nasema walitakiwa wepo katika ndoa zao, walitakiwa wepo kazini, walitakiwa wawe na vyeo, walitakiwa wawe na maendeleo, lakini nafasi zao zimekaliwa na watu wengine kwa sababu vimechukuliwa vitu katika vitu vyao, kiasi ambacho mpaka amani imekosekana. Mtu anajiuliza nitakula nini, mtu anajiuliza nitaishi vipi, mtu anajiuliza nitavaa nini. Mtu yuko radhi yeye hata kuanzisha mambo ya sofa. Mwingine anasema ah, mimi bora nikaibe tu. Mwingine anasema ah, mimi bora nikafanye maasia. Mwingine anasema mimi bora nikamkosee Mwenyezi Mungu. Yote kwa nini? Kwa sababu vimechukuliwa vitu katika vitu vyake, imeondosha ile amani, imempelekea vurugu katika maisha yake. Anasema aliyotufundisha sasa wa kumwelekea na kumrejea Nabiullahi Suleiman, alimrejea Mwenyezi Mungu Subhana wa Subhana kwa takriban siku 40. Hata kama shughuli zake zilikuwa ni ngumu, lakini bado alikuwa na subira. Lakini pia akasema Allah, kala rabbi aghfir li wa habli mulka. Akaambia e Mwenyezi Mungu, kwanza nakuomba Mola wangu nisamehe mimi, lakini pia nijalie ufalme, la yambahi li ahadi min baadi, ufalme ambao hato kuja kupata mtu mwingine yote, innaka antal wahhab. Alifanya dua, akamwambia Mwenyezi Mungu, sifa yako wewe unapenda kutoa. Akasema habili mulka, hebu nijalie na kuomba Mola wangu nipe ufalme. Na ni kweli toka dunia imeumbwa na mpaka itamalizika, kutokea mfalme mfano Nabiullahi Suleiman, alikuwa akitawala kiasi ambacho hata kama katika tawala zake lile hekalu alivyolijenga, amejenga vitu vya thamani vimeenea humo, hata kuja kupatikana mfano wake. Kwa nini? Alisema habili mulka la yambahi li ahadi min baadi, nijalie ufalme ambao hata kuja kupata mtu mwingine yote baada ya. Kwa alijalie ufalme kwa sababu ya kitu kinachoitwa dua, na watu ili wafikie malengo yao, kwa maana dua ni kitu kikubwa katika maisha yetu, kumuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kudumisha amani. Lakini kama pia na matizo yale ambayo yanapelekea kukosa amani, basi na matizo yenyewe yawe ni yenye kutoweka. Na ndio maana nasema amani ni kitu muhimu katika maisha yetu, hasa kwa kuhakikisha tunamkimbilia Mwenyezi Mungu sana sana. Kwa jukumu la kuambia tu wale ambao wamefika hatua ya kukata tamaa, naambia la takanatu min rahmatillah, wasikati tamaa katika huruma au rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Kama Mwenyezi Mungu anasema kama mtu ana madhambi mengi, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Hayo ni kwa mtu mwenye madhambi. Sasa yule mwenye shida, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumtatulia shida zake. Yule mwenye maradhi, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumpa shifa ya maradhi yake. Yule mwenye matatizo, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumtatulia matatizo aliyokuwa nayo. Yule mwenye haja, Mwenyezi Mungu anaweza akampa haja zake. Lakini pia kubwa zaidi, ili kuondoka kwa zile shida ambazo zimetuandama usiku. Kuna baadhi ya watu kulala kwao ni taabu. Kula kwao ni taabu, kiasi ambacho hata kama akibahatika kulala usingizi usiku, nasema ni taabu tu zimemuendea katika maisha yake. Ni ndoto tu za ajabu, kiasi ambacho amani anakosa katika moyo wake. Sasa nani wa kuyafanya hayo? Ndio namwambia Mwenyezi Mungu, tunamuomba amani katika maisha yetu, amani katika miili yetu, amani katika majumba yetu, amani katika sehemu za biashara zetu, amani katika taasisi zetu, amani katika nchi, ili Mwenyezi Mungu aidumishe. Tusiwe ni wenye kwenda haraka haraka kiasi ambacho tukaivunja au kuiharibu amani katika maisha yetu. Kwa nazidi kumuomba Mwenyezi Mungu sana sana, kila mmoja wetu, basi Mwenyezi Mungu amjalie amani, na kila taasisi yetu Mwenyezi Mungu ajalie amani. Lakini ujue tu kwamba dua ndio kitu muhimu katika maisha yako. Ndio maana tunaitana watu ungane kwa pamoja, ili kila Jumamosi na Jumapili watu wasiache kuja na kumbembeleza Allahu subhanahu wa subhana.
0: Msikilizaji anahisi kabisa anapata vitu. Sasa unaweza ukawaeleza msikilizaji kwamba siku gani zile siku za dua, na hizo dua pia zinafanyika mahali gani?
2: Naam, siku za dua ni kila siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili na siku ya Alhamisi. Ni siku tatu tu katika wiki. Kwa maana Jumamosi, Jumapili na Alhamisi. Na hizi dua zote kwanza hakuna kiingilio. Kwa maana ni mtu yeye kutenga muda na wakati wake. Kuanzia saa 3 asubuhi imkute pale kituoni. Kituo kipo Senga. Ikifika Senga pale kuna sheli inaitwa Dia Mama. Nyuma ya sheli ya Dia Mama, ukifika tu utasikia speaker, sababu huwa zinafungwa speaker. Kama ni dua zikiwa zinasomwa au kukumbushana, kwa maana kuendelea kuhuisha mioyo yetu. Watu waendelee kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Maana ukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, huwezi ukamtendea mtu mwingine ubaya. Wewe unawezaje kuua alafu una hofu ya Mwenyezi Mungu katika moyo wako? Lazima kama mtu unamkuta anataka kuua, wewe ndio umtetee. Kama kuua wewe baada kabla yake. Sasa maana hiyo ni hofu sasa ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa hiyo mtu anayetaka kushiriki katika dua, kwanza afahamu dua ni bure. Hakuna kiingilio. Afike tu pale kituoni, katika kituo cha Senga pale Gungu. Na kituo kinaitwa Senga, nyuma ya sheli ya Dia Mama. Hapo hapo nyuma ya sheli ya Dia Mama ndio kina kituo cha nasaha na dua pale.
0: Aha. Na kwa mtu ambaye anataka kushiriki dua hizo, kuna utaratibu, yani sifa zake ajivipi? Maana kuna wengine ambao wanatamani, labda kuna mtu ambaye anatamani kushiriki dua hizo lakini si wa dini ya Kiislamu.
2: Naam. Kwanza tuondoe mashaka, tunakaribisha watu wote wa dini zote. Watu wote

0: kumtaja Mwenyezi Mungu kunaleta utulivu katika nyoyo, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, na kwa utajwa wa Mwenyezi Mungu nyoyo za wajema zinakuwa katika hali ya utulivu. Kwa ni wakaribishe tu sana sana, tamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi inshallah.
1: Mhm. Nikushukuru sana Mwalimu Ibrahim kuwa nasi katika kipindi cha siku ya leo. Na unakaribishwa tena na tena.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, huyo ni Mwalimu Ibrahim ambaye tulikuwa naye katika kipindi, katika wakati huu ambao tulikuwa nao, ambao tulikuwa na lengo kubwa zaidi ya kuombea taifa amani, lakini pia kuombea umma kulingana na hali wanazokutana nazo, hali za maradhi, matatizo mbalimbali. Nadhani kabisa utakuwa umemsikiliza Mwalimu kwa uzuri kabisa na utakuwa umefarijika. Mimi niseme hatuna la ziada. Pa studio ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini pia nilikuwa na Shangwe Seluke. Nikutakie jioni njema na Ijumaa Mubaraka.
2: Sallu ala habibi rasul Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi.

0: huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Ni matumaini yangu kuwa hujambo mwana michezo mwenzangu popote ulipo. Karibu sana dimba la michezo siku hii ya leo ikiwa ni Oktoba 2, 2026 Tanzania popote ulipo. Kubwa zaidi bado takriban siku sita tu ligi kuu soka Tanzania bara kurejea. Mashujaa FC watakuwa Lake Tanganyika ambako mchezo ni dhidi ya Polisi Tanzania katika dimba hili la Lake Tanganyika hapa mjini Kigoma. Tutaangazia mchezo huo lakini pia tutakwenda kuangazia timu ya taifa ya Tanzania. Yatajwa kwamba wachezaji wa Simba Yanga waondoka timu ya taifa au kuondoka timu ya taifa leo hii. Sababu ni nini? Basi utajua hayo hapo baadaye. Kimataifa, kocha Piso Musmane aelekea kule National Ahly, atembelea huko, apokelewa kishujaa. Tutaangazia lakini pia kocha wa Brighton ndo kocha bora pale England. Tuna taarifa nyingi za michezo ambazo yani pamoja na ratiba na michezo mbalimbali ambayo ikiwa inaendelea kuhitimisha. Kumbuka kwamba ile michezo ya FIFA break inaendelea kupigwa mpaka itakapofika tarehe 6 ya mwezi huu. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Leopold Masere, lakini mitamboni tunaye Morvan Chepa. Nikukaribishe sana mpaka pale tabati.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi kwa wameisha.
4: Haya imeletwa, ilicheza kile leo na bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma. Ardhi ya nyumbani.
0: Kwa kuwa alizaliwa Kigoma, alizaliwa Morogoro, basi huyo anaendelea kuwafaa wana Kigoma. Nikwambie shiriki nasi, nambari yetu 0768150190. Tuandike ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo nami nitakuja ni usome hapo baadaye. Masel Leopold, uko swa doctor?
5: Nashukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri kabisa, silalamiki, niko njema. Niko vizuri.
0: Sawa sawa. Mambo yanasemaje lakini weekend yako umeianza vema?
5: Weekend Mwenyezi Mungu anasaidia. Tunatarajia kwenda kuanza weekend siku ya kesho, lakini wengine pia tayari wamekwishaanza ikiwa tu ni sehemu ya kuelekea. Lakini leo niko tayari kuweza kuhabarisha umma juu ya masuala mazima ya kimichezo katika wigi wa kitaifa na kimataifa.
0: Sawa bwana. Tuandikie kupitia 0768150190 ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Lakini nikupe habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Si hivyo tu bali pia wanakuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Sio RDB ghorofa ya pili, lakini pia wilaya ya Kasoro wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Tukianza moja kwa moja bwana, ni kwamba ligi kuu soka Tanzania bara inarejea siku ya tarehe 8 mwezi huu wa 10 2026, na moja ya michezo ya mapema ni pamoja na mchezo wa Mashujaa FC ambao utapigwa majira saa 8 tarehe hiyo dhidi ya Polisi Tanzania. Inawezekana Mashujaa wanaanza safari nadhani kesho kuja Kigoma kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Lakini ndio hivyo, maandalizi yanaendelea. Tunatazamaje game hii namna ambavyo naiona kiufundi dhidi ya Polisi ambao Polisi si wanyonge, hawako vibaya kwenye msimamo.
5: Yeah, of course ni mechi nyingine ambayo Mashujaa FC anakwenda kuwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana uwanja wa CCM ya Kitanganyika hapa mkoani Kigoma. Mpaka hivi sasa ana mechi mbili ambazo amecheza kwenye uwanja wake wa nyumbani, huku akiwa ameibuka na ushindi kwa 100%. Unaona jinsi gani ambavyo Mashujaa this time around katika msimu huu amekuwa na matumizi sahihi ya uwanja wake wa nyumbani kwa namna ambavyo hadi wakati huu ambacho amekuwa anakifanya moja kwa moja. Unaweza ukajaribu kutizama katika upande wa msimamo mpaka hivi sasa Mashujaa akiwa nafasi ya 8 akiwa na pointi zake 9 katika pointi 9 ambazo amezipata, alama 6 amezipata katika uwanja wa ugenini and then alama 3 amezipata ya katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kwamba Police Tanzania anakuja kumkabili Mashujaa katika uwanja wake wa nyumbani, eneo ambalo Police Tanzania chini ya kocha Mbwana Makata lazima waje na mpango kazi madhubuti kwa ajili tu ya kuiheshimu Mashujaa kwa hii rekodi ambayo wamekuwa nayo for this time around. Lakini kujaribu kuangalia pia namna ambavyo Polisi back to back match hakuwa na kiwango bora, ni tofauti na yule Polisi ambaye alianza msimu akiwa na kiwango bora baada ya sare dhidi ya Azam FC, lakini namna ambavyo alikuwa anaendelea. Ukijaribu kuangalia hawa Polisi Tanzania, mchezo wao wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara alibuka na ushindi 2-0 dhidi ya Mbeya City akiwa katika uwanja wake wa nyumbani. In the same same kwa upande wa Mashujaa, mchezo wake wa mwisho alibuka na ushindi dhidi ya Singida Black Stars katika uwanja wake wa nyumbani 2-1. Unaweza ukarate ama ukalinganisha mizani ni kwa namna gani ambavyo zinakwenda kucompete timu mbili ambazo kila mmoja amekuwa na ubora kwa upande wake. This time around Police Tanzania nafasi ya 5, alama zake 10, tofauti ya alama 1 kati ya Polisi na Mashujaa. Kwa hiyo ni mchezo ambao mtu ambaye atakwenda kuibuka na ushindi hapa, basi ni wazi anakuwa amempa gepu mwenzake ya tofauti ya alama takriban 2-3 kulingana na kile ambacho atakuwa yupo nacho. Kwa hiyo katika huo muktadha unaona kwamba tutakwenda kushuhudia mechi ambayo itakuwa ni ngumu yenye ushindani, lakini pia kila mmoja akitamani kuendeleza ile rekodi yake ambayo amekuwa nayo katika kutumia ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Babu, unatazamaje game hii? Kwanza karibu sana. Bali ya jioni.
6: Popo wa
0: sasa. Uko so doctor?
6: Ah, niko fresh kabisa.
0: Sawa sawa. Hebu unaitazamaje game hii? Nilikuwa naangalia hapa kwenye issue ya msimamo. Nikaa naona Mashujaa FC katika michezo yao 6 wameshinda michezo 3 sawa na Police Tanzania. Tofauti yao tu ni sare. Polisi ana sare 1. Lakini pia kwenye magoli kuna namna ambavyo Polisi namuona goli 9 za kufunga, goli 7 za kufungwa, huko Mashujaa akiwa na goli 6 za kufunga, goli 6 za kufungwa.
6: Ya, ukijaribu kuangalia hata ile safu ya ushambuliaji ya Polisi Tanzania imeonyesha kuwa ni imara zaidi. Katika magoli yao 9, Anwar Jabil amefunga magoli 5 peke yake. Lakini pia
0: huyo zaidi ya nusu ya magoli yako kwenye mguu mmoja au kwa mtu mmoja.
6: Wa Anwar Jabi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaenda kuwapa advantage Mashujaa ni performance ya Mbeya City katika mechi zake za away. Katika mechi zake almost 2 walizocheza za away, wameshinda mchezo mmoja, wamepoteza mchezo mmoja. Kwa katika mechi zake 6 zocheza, 4 zote wamepata advantage ya kucheza katika uwanja wake wa nyumbani. Lakini kwa Mashujaa ni tofauti kidogo. Wao imekuwa ni vice versa. Wamecheza mechi 2 za nyumbani, mechi 4 za away. Kwa unaweza kuona kuna vice versa fulani kati ya Police Tanzania na Mashujaa. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kutengeneza ugumu wa mechi ni current performance. Police Tanzania na point 10, lakini Mashujaa na alama 9. Lakini ukijaribu kuangalia current performance ya sasa hivi ina rate nzuri kwa Mashujaa kutokana na angalia na matokeo aliyopata katika mechi yake ya mwisho ambayo alicheza na Singida Black Star ambao alipata ushindi wa goli 2-1. Ni kitu ambacho kiliwatengenezea confidence Mashujaa katika mechi zake zingine zijazo. Lakini angalia hii break ambayo ilikuwepo hapa karibuni, kambi ya Mashujaa jinsi ilivyoenda kujikita. Lakini angalia mechi za ushindani walizoenda kucheza. Wameenda kucheza na KMC ambao wanaongoza NBC Championship katika mechi zake 3 walizocheza. Wakaenda kucheza na AS Manema ya Kongo, nchi kutoka nje ya taifa Tanzania. Wakaweza kuifunga. Licha mechi ya KMC waweza kupoteza. Kwa kuna kitu ambacho mwalimu Amand Josia ameenda kukitengeneza katika timu ya Mashujaa. Lakini pia bila kusahau uwezo ambao alikuwa nao mwalimu Bwana Makata Bulls Tanzania ndio unaenda kutengeneza ugumu wa mechi ambao tunaenda kukutana nao, kwa sababu kujaribu kuangalia Bulls Tanzania umetoka championship lakini moja kati ya timu ambayo imetoka championship
0: na walipanda kama best nini kwenye ile
6: playoff lakini moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri ambao katika timu zilizopanda Bulls Tanzania namba 1 alafu Geita Kagera Sugar, lakini nao advantage yao nyingine nayo mechi ya mwisho walipata ushindi zidi ya Mbeya City. Ni Mbeya City ambao nao
0: uko ugenini
6: walikuwa nyumbani pale.
0: Hai walipata ushindi
6: Arusha pale.
0: Oh walikuwa Arusha.
6: Walikuwa Arusha pale kupata ushindi wa goli 2-0. Lakini so ushindi huo sio tu kwa timu mpeche. Ni timu ambayo iko very strong na Mbeya City msimu ameonyesha kuanza vizuri pia naona na point 10. Kwa hiyo kuna ugumu fulani wa mechi na uona. Lakini pia kuna advantage ambayo naiona pia kwa Mashujaa. Mashujaa advantage yake ya kwanza ni matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani katika mechi zake mbili zote alizocheza.
0: Na katika magoli katika ushindi wa goli 2 dhidi ya Mbeya City magoli yote alifunga Anwar Jabiri.
6: Yeah. Lakini changamoto kubwa nyingine ambacho mwalimu anatakiwa awe mechi ya mwisho hakuwepo Mangalo Abdulmajid. Sijajua kama nilimuona kwenye mazoezi na timu.
0: Aliumia Mangala aliumia mechi ya Kagera. Na hakumaliza dakika 90.
6: Na hakumaliza dakika 90. Hata mechi ya Singida hakuwepo.
0: Hakuwepo kabisa.
6: Hakuwepo kabisa. Lakini kwenye mazoezi nilimuona hii break nilimuona akiwa part ya mazoezi ya wachezaji wa Mashujaa. Kitu kikubwa ambacho wanatakiwa wawe makini sana Mashujaa katika eneo la ulinzi. Tumeona Madeleke akicheza na watu tofauti. Aidha
0: Mtui.
6: Alafu kuna yule Mfuko,
0: Abdul Mfuko
6: na Mangalo. Watu tofauti. Hao Mfuko mara injali, Mangalo injali, Mtui ndo amekuwa switcher, wakikosekana anaenda kufanya covering katika eneo lao. Bado hajapata utulivu katika eneo la mabeki, lakini pia hawa Bulls Tanzania wa Marekani wazuri pia katika safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo kuna umakini unatakiwa uwe nao katika kulinda lango lao, lakini pia ni kuhakikisha tunaweza kufunga. Kwa sababu mpaka sasa Mashujaa wamefunga magoli 6 tu.
0: Amefunga goli 6.
6: Na kingarusu pia goli 6. Kwa hiyo unaweza kuwa ni timu ambayo inafunga na kufungwa. Lakini wanaenda kukutana na Bulls Tanzania pia na hodari nao wana safu nzuri. Wamefunga goli 9, wameruhusu goli 7. Kwa umeona. Kwa hiyo nao ni wazuri nao na kufunga. Kwa hiyo hiyo mechi mwalimu kwanza anatakiwa awe vizuri katika management yake ya defending, lakini pia katika upande wa kushambulia pia.
0: Labda tuangalie Leopard. Inawezekana mizunguko 6 hii. Kwa sababu alicheza mechi nyingi ni Namungo tu na Azam ambao wamecheza mechi 7. Wengine tutapicheza mechi 6. Inawezekana kuna kitu ambacho Aman Josia alikipata, yani alikigundua kwenye timu yake na amekuwa na takriban wiki 2 mpaka 3 za maandalizi. Kuna chochote ambacho tunaweza tukakiona kama switch au mabadiliko kwenye kikosi ambacho tulikizoea au kwenye timu yake ikiwemo mabadiliko ya wachezaji lakini pia aina ya uchezaji?
5: Nafikiri kuna baadhi ya nyota ambao watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kushuhudia kwenye kikosi cha kwanza wakiwa wanacheza. Hii break inaweza ikawa ni upande wao sasa, na mwalimu anaweza akaestablish mifumo ambayo inaweza ikaendana. Tumemshuhudia Jonas Mkude ambaye tulikuwa tunafahamu kwamba muda mrefu amekaa pasipo kucheza na mwalimu akampa nafasi kidogo katika mchezo dhidi ya Singida Black Stars na tulishuhudia kile ambacho alikifanya. Fortunately ama unfortunately alikuwa na kiwango bora and then mwalimu amekuja pia amepata mid pre-season ambayo huenda akawa amemuingizia kitu Mkude ambacho kimsingi kitaenenda na kile ambacho yeye kama kocha atakuwa anakitafuta kwenye timu. Kujaribu kuangalia Mashujaa jinsi ambavyo inacheza inamhitaji kiungo kama Jonas Mkude ambaye ana uwezo mzuri wa holding katikati mwa uwanja, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuifanya timu iweze kucheza kwa kuwa na ubora mkubwa wa kupiga mipira mirefu ambayo kimsingi inavuka nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani. Katika eneo kama hilo nafikiria ni miongoni mwa eneo ambalo mwalimu Ahmed Josia tayari amekwisha lifanyia kazi na nafikiri huenda tukashuhudia kitu kipya katika upande wa eneo la kiungo cha ulinzi na katika kiungo ambao mara kadhaa tumekuwa tukimshuhudia mwalimu akimtumia mtu kama vile Ida Shamte, lakini pia katika upande wa eneo la ulinzi bado hatujashuhudia Mashujaa ikiwa ina shape nzuri ya kiulinzi. Tumeshuhudia takriban kwenye kila mchezo ambao wamekuwa akicheza wamekuwa akiruhusu bao. It's not a joke, kwa maana hii sio takwimu nzuri kwa timu kama Mashujaa ambayo kimsingi wao wanapocheza
7: itakugharimu sasa na wewe pia uweze kufunga. Kwa maana gani? Usipofunga basi umefungwa. Iko ni kitu ambacho mwalimu Ahmed Jose anafikiri ameshaanza kukifanyia kazi, kujaribu kutafuta first 11 katika mazingira ya eneo la beki wa kati, lakini pia huku pembeni kwa uchache, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia changes nyingi sana katikati mwa uwanja katika eneo la beki wa kati. Magingi amekuwa Madeleke amekuwa anaweka pacha na walinzi mbalimbali, lakini bado kumekuwa hakuna ile permanent mlinzi wa kati ambaye kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita kwamba Madeleke na Mohamed Musa. Hapo napo pia ni neno lingine ambalo nafikiri kocha Ahmed Josia inabidi awe na ubora mkubwa katika upande wa kutafuta kile ambacho Mashujaa amekuwa nacho. Lakini pia katika upande wa eneo la kushambulia, yani eneo la kushambulia, mwalimu Ahmed Josia for this time around amebarikiwa au amejaliwa kuwa na washambuliaji wenye sifa tofauti tofauti. Anaye Michael Joseph Godlove, mshambuliaji huyu top scorer wa ligi ya Tanzania msimu uliopita, lakini pia anaye George Mpole ambaye hadi wakati huu bado hatujamshuhudia mwalimu akimtumia kwa uwanda mpana. And then ana mtu kama vile Mishamo ambaye mpaka hivi sasa tayari ameshafunga goli moja. Katika mazingira kama hayo lazima atafute mchezaji au mshambuliaji ambaye atakuwa anampa kile ambacho atakuwa anahitaji katika mazingira ya kimbinu ile ambayo atakuwa ameingia nayo. Kwa hiyo nafikiri hii mid season ambayo Mashujaa ameifanya katika mji wa Dar es Salaam, huenda mwalimu akawa ameangalia katika maeneo hayo na tukaishuhudia sasa ile Mashujaa ambayo itakuwa ina chemistry ya muda mrefu, lakini pia itakuwa ina combination play, kwa maana kuna baadhi ya nyota ambao walijiunga na timu wakati ile pre-season ya kwanza ilikuwa tayari inaelekea ukingoni. Kwa hiyo hii imekuwa ni kama vile homework ambayo mwalimu amekuwa na sasa kujumuisha kikosi kizima na kuweza kuwapatia. Uzuri tu mwalimu katika Mashujaa ana hajamkosa mchezaji yoyote, ukimtoa Ija Shamte na Nushad ambao baadaye walijiunga na ile timu taifa ya chini ya umri wa miaka 23, lakini asilimia kubwa wapo kwenye kikosi na anaweza akatoa kile ambacho yeye mwenyewe kama kocha anakihitaji moja kwa moja.
0: Nilikuwa nawaza pia babu kwa namna ambavyo kambi wameweka Dar es Salaam. Hii ina, kuna faida au inaleta utofauti upi kambi kama wangeweka Kigoma lakini wameamua kuweka Dar es Salaam Mashujaa?
6: Ya, ni mara nyingi tumekuwa tunajiuliza hilo swali, lakini mwisho wa siku ikaonesha kwamba hakuna impact yoyote. Kwa sababu wao walishia kutoa sababu zao kwa nini mara nyingi kambi wameweka Dar es Salaam. Aswa ile kambi ambayo inachukua muda mrefu zaidi kuelekea kwenye mechi nyingine kwa sababu ya vifaa ambavyo vipo katika mkoa wa Dar es Salaam tofauti katika mkoa wetu wa Kigoma, viwanja ambavyo vipo katika mkoa wa Dar es Salaam tofauti pia katika mkoa wetu wa Kigoma. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinafanya Mashujaa waende kuweka kambi yao mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kuelekea kwenye mechi kama hii, hata ukisema hali ya hewa ni ya leo Dar es Salaam na Kigoma zinafanana, kujaribu kuangalia hata kwenye utabiri wa hewa ni hali ambazo zinaendana. Kwa hiyo kwangu mimi sijaona kama kuna changamoto kwa kuelekea kwenye mechi hii Mashujaa kuweka kambi mkoa wa Dar es Salaam na kuja kucheza huko Kigoma, kwa sababu wao wenyewe katika mipango yao washajua kwamba watatumia siku ngapi kuja Kigoma na wana mechi siku fulani. Ingekuwa labda ni zile wanacheza ba mechi Jumapili, si ndio? Alafu wanachaji Jumamosi. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi Jumapili hapa Kigoma, alafu wasafiri waende Dar es Salaam kwa ajili ya kuweka kambi kwa ajili ya kurudi na kucheza mechi Jumamosi, hapo tulikuwa tungeona wanafanya vitu vya ajabu. Lakini mara nyingi wamekuwa ikiwa katika station namna hiyo, wamekuwa kimaliza hapa hapa mazoezi yao Kigoma, lakini kwenye break kama hizi tumashuhudia mara nyingi wakaenda kutia kambi Dar es Salaam kwa ajili ya kupata utulivu pia na vifaa vilivyokuwepo katika mkoa wa Dar es Salaam pia.
0: So nilikuwa naangalia kwenye takwimu pia, nikaa naangalia katika mechi za away, Mashujaa akiwa nyumbani amefunga magoli 4, amefunga goli 2. Na nafikiri katika magoli mawili hayo ni goli la Singida na goli dhidi ya
6: Kagera.
0: Na magoli mawili nadhani kwenye mechi hizo.
6: Magoli yao manne hayo
0: kwenye mechi hizo. Ana ushindi wa 100%. Lakini nilikuwa naangalia kwa upande wa Police Tanzania mechi za away, wamefunga magoli 3, wamefungwa magoli 4. Ninawaza kwamba wana takwimu ambazo hazina tofauti sana, yani kiasi kwamba ukiangalia kama katika mechi za away wana takwimu hizo, katika magoli 9 ya kufunga, tafsiri yake nyumbani wamefunga magoli 6. Ugenini wamefunga magoli 3.
6: Magoli 3.
0: Katika magoli ya kufungwa, maana yake nyumbani wamefungwa magoli 3 na ugenini wamefungwa magoli 4.
6: Magoli 4.
0: kitu ambacho kinatupa taswira kwamba kuna haja ya umakini mkubwa sana.
6: Ya umakini upo kama nilivyoeleza awali, kwa sababu safu ya ushambuliaji ya Tanzania imeonekana sio safu ya kuchukulia poa, ina uwezo wa kufunga. Na kila mechi Polisi Tanzania wamefunga. Katika mechi zake sita zote zilizocheza msimu huu, Polisi Tanzania wamepata goli. Sio nilipata hapo. Mechi zake zote sita, alikuwa zile mechi yake ya kwanza aliocheza zidi ya Azam walipata goli moja, na JKT walipata goli mbili. Mechi na Dodoma Jiji pata goli moja. Waliopoteza mechi zidi ya Singida Black Star alifunga goli mbili. Mechi nyingine waliopoteza zidi ya Coastal Union walifunga goli moja, na mechi ya mwisho zidi ya Mbeya City amefunga goli mbili. Kwa hiyo ni timu ambayo ina uwezo wa kufunga katika kila mechi. Kwa hiyo ndio maana mwalimu anatakiwa awe makini sana katika safu yake ya ulinzi, kwa sababu anakutana na timu ambayo ina uwezo wa kufunga. Angata kumi zake za mechi zake za away funga magoli matatu, wameruhusu magoli manne, ina maana ana uwezo pia wa kufunga. Lakini Mashujaa pia wamejizatiti pia katika ardhi yake ya nyumbani. Katika mechi zake mbili wamefunga magoli manne, wameruhusu goli moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaenda kukutana na timu ambazo zina takwimu nzuri kwa kila timu. Kwa sababu yeye Polisi Tanzania amecheza mechi mbili tu za away. Moja ameshinda, moja amepoteza. Na Mashujaa amecheza mechi mbili za nyumbani, zote ameshinda. Kwa hiyo unaweza kuona uwiano wake haupishani sana. Kwa hiyo unakutana timu ambazo zina kwa sasa katika current performance ni timu ambazo zinashabiana katika performance. Kwa hiyo ukiachilia tu tofauti wa pointi wa alama 10 kwa 9, unaweza kusema ni sasa na timu yenye 52.48% ambazo zinaweza kukutana. Kwa kujaribu kuangalia uwiano wake unapishani mdogo sana, kwa sababu ukiachilia pointi 10 kwa 9 na tofauti ya magoli ambayo yeye ana 0 mwingine ana 2. Kwa hiyo ni mechi ambayo zinakutana timu ambazo zipo kwenye mid table lakini pia zenye uwiano sawa na performance inayofanana pia.
0: Sawa, ni mchezo huo wa Mashujaa FC dhidi ya Polisi Tanzania ambao unatarajiwa kupigwa ni siku ya tarehe 8. Nafikiri itakuwa Alhamisi.
7: Itakuwa ni
6: Alhamisi. Tena mchana.
0: Saa 8 mchana.
6: kama hiyo . Na msimu tushia kucheza pia mechi ya saa 8.
0: Yes, tushia kucheza ndio.
6: Zidi ya Fountain Gate na kumbuka.
0: Fountain Gate kwa saa 8.
6: Kuna msimu.
0: Kwa saa 8. Ilikuwa
6: msimu juzi.
0: Msimu jana bwana.
6: So juzi.
0: Simjana nadhani.
6: Simjana. Tupigo game fulani vya mchana hivi.
0: Simjana. Isiwe sare moja moja hivi. Simjana. Simjana. Tena mechi ya mapema kabisa.
6: Mechi ya mapema.
0: Tulikuwa ndo tumeanza tumemaliza kusajili wa dirisha dogo. Sawa, lakini kwenye vijio vya digitali kwa maana ya mitandao, mitandao sio sana, lakini kwenye magrupu kule, kwenye makundi sogozi kule, swali kubwa ilikuwa ni issue ya uwanja. Watanganyika wakiwa na hofu. Sijui kama mmeona. Sijui kwenye magrupu yenu huko inatembea sana huko watu wakiwa na mashaka. Lakini habari njema tulizozipata ni kwamba kuwasa wamekubali kutoa gari kwa ajili ya kumwagilia uwanja na inatajwa tayari wamemwagilia maji ya mbolea ya kurutubisha yale majani. Lakini pia inatajwa kwamba na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameamua kuingilia kati swala hilo. Barozi Simon Silo.
6: When Philbert tulipata bahati ya kwenda, mimi kusema kweli tangia mechi ya mwisho na Singida sijabahatika kwenda kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Lakini natumai wewe ulipata bahati ya kwenda kuona ule uwanja kwa sasa.
0: Mimi nimechungulia siku kadhaa nimechungulia uwanja.
6: Hali yake?
0: Of course hali yake haikuwa nzuri. Na moja mimi ya maswali ambayo mpaka sasa naendelea kujiuliza, Mzee Buti, Shabani Buti, aliwezaje kukumudu
6: kumaintain ule uwanja
0: wakati alikuwa anatumia maji ya kuwasa? Halafu sasa hivi meneja wa sasa ameshindwa. Kwangu mimi ni kitu ambacho kinanifikirisha sana.
6: Sasa hivi wanatumia kisima.
0: Kuna kisima pale lakini natajwa pump yake ni mbovu. Ina changamoto. Na kile kisima tulikipata kwa msaada wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Na moja ya vitu ambavyo ninawaza na kutafakari ni kwamba kwa mfano leo Wallace Kalia anakuja kupata taarifa kwamba uwanja umefungiwa na pump haifanyi kazi. Unajua inasikitisha .
6: Na ndio itakuwa kwa mara ya kwanza
0: kabisa
6: kwa sababu tangia Mashujaa amepanda ligi kuu Kigoma uwanja wa Lake Tanganyika haujaye kufungiwa hata mara moja.
0: Na niwakumbushie onyo, tumewahi kupata onyo moja tu
6: basi
0: ambayo ilikuwa ni la uzio na ambalo hilo manake ilikuwa liko nje ya nani ya meneja wa uwanja. Hatujawahi kupata hata onyo la pichi kwamba muwe makini.
6: Ya, na kitu pia mba... tushio kupata tuzo ya meneja bora.
0: Yes, mara mbili.
6: Mara mbili ya uwanja wa Tanganyika.
0: Na moja ya siri ambazo nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia moja ya siri ambazo mzee Shabani Buti alikuwa anamudu ni kuwa tayari muda wote kwa sababu maji tunajua kuna wakati alikuwa ya mgao, kwa kuna wakati alikuwa anapatikana usiku wa manane. Kwa hiyo alikuwa anajitolea na kwenda uwanjani kwa ajili ya kufanya matunzo yale.
6: Okay.
0: Ya. Ni vitu ambavyo wakati mwingine vinasikitisha. Nikawa nawaza, unajua kuna wakati mnaweza mkapata kitu afu kuna zama zina vitu vinaondoka. Zama zinakuja vitu vinaondoka. Wakati Msafiri Mgoi mwenyekiti wa KFA anaendelea kupigana kwa ajili ya Kigoma. Nawaza wakati mwingine sijajua yeye kwa sababu ni mwenyekiti wa KFA najua yupo Kigoma na vile vitu anaviona. Sijui labda anakiangalia akili ni mwake na kuja taswira gani.
6: Na unajua Philbert, kwa sasa haya maswali unajiuliza watu wanaweza wakaona kama ni danadana ya mdomo kwa sababu hatujakutana na changamoto. Ila kwa mfano tucheze mechi tufungiwe. Afu tukose radha ya kutumia uwanja wetu kwa mechi kadhaa hizi za ligi kuu. Ndio haya tunayouliza tahadhari. Maki sasa hivi haujafungiwa. Yaani ila ukitazama tu ile kwa taswira ya macho unaona ni uwanja ambao unakosa ile quality ambayo tulikuwa tushaizoea, si ndivyo? Kwani mara ngapi ambavyo tumebahatika kukutana na adhabu tofauti tofauti katika uwanja wa Tanganyika? Unakumbuka msimu uliopita wakati KMC anakula bani ya kutokuwa na ile scoreboard ile?
0: Yes.
6: Si ndio, zaidi ya mara mbili.
0: Na mageti ya uwanjani.
6: Sisi pale wa Tanganyika kulikuwa hakuna scoreboard.
0: Ya. Yeah.
6: Katika mechi hizo ambazo tumecheza lakini kwa bahati nzuri hatukukutwa na lungu hilo. Kwa hiyo tumekuwa ni watu wengine ambao tunachagamana kitu tumekutana na bahati nyingi za kutokutana na nini na malungu. Ila siku tukija kupigwa lungu tusiseme kama tunaonewa.
0: Lakini
6: tazalii unaizungumza.
0: Lakini unajua hao malungu mimi binafsi naamini hatuyakwepi kwa sababu tuna bahati. Mimi naamini tunakwepa kwa sababu bado tuna watu ambao wanaweza
6: kutupambania
0: yetu akatupambania.
6: Yeah, exactly.
0: Na ndio hicho ambacho mimi ninatamani tuweze kukiona kama ambavyo jana taarifa nizonazo pia jana kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya Rashid Chuachua daktari alipambana sana kuhakikisha maji yanapatikana. Yes. Akafikia mahali kabidi alipeleke juu pia kwa mkuu wake ambaye naye amelipokea na inatajwa kwamba hiyo hali inaweza ikapatiwa ufumbuzi. Of course tuseme itapatiwa ufumbuzi. Itapatiwa ufumbuzi. Lakini binafsi mimi nalizungumza hili kwa ajili ya tahadhari kwamba
6: yeah,
0: kama unavyosema
6: kwa
0: siku tukimpata labda mkuu wa mkoa asiyekuwa mpenda michezo itakuwaje?
6: Changamoto.
0: Umeona?
6: Au hao watu wanatupambania wasiwepo.
0: Au hawa nao tupambania au itokee kwamba sasa tunampata mkuu mkoa halafu wakati huo hayupo. Mkuu wa wilaya huyu ambaye tunaye sasa hivi mpenda mwana michezo hayupo. Tutafanya nini?
6: Tutakula bani hapo.
0: Tutakula bani na mwisho wa siku inakuwa shida. Kwa sababu ninajaribu kuwaza kwamba kwa nini tukose pampu ya kisima? Kwa nini tushindwe? Yaani kuna vitu kama hivyo kiukweli.
6: Na tumekaa almost mwezi mzima.
0: Yes.
6: Tangia mechi ya mwisho tulivyocheza na Singida tarehe 9, tunarudi kucheza tarehe 8. Kwa hiyo kuna siku takriban 30 ambazo uwanja ule ulikopo
0: uko wazi
6: tu. Kwa hiyo ulikuwa unaweza kufanyika hiyo preparation. Ni aibu unajua ku break kwa muda mrefu kama hivi. Alafu mnarudi afu ile pitch mnaiona kama vile haiko sawa.
0: Unakumbuka ile bani ya CCM Kirumba? Nilikuwa naongea na mzee wetu, mzee Harold Bitebo, akaniambia nao changamoto ilikuwa kama hii ya kwetu hii. Kwamba mwisho wa siku wanaosimamia kumanage majukumu ya kila siku ya uwanja wanakuwa hawako serious kuweza kumanage vitu vya msingi maeneo yale. Nikaa nazungumza pia na mzee wetu ambaye yeye ni mwenyekiti wa FA pale Dodoma. Waliwahi kula bani kama unakumbuka na wao kwa sababu kama hii. Akaniambia katika moja ya vitu ambavyo pia vilitokea ni pamoja na changamoto pia kama hizi za kwetu. Kwamba wanao manage, yani unaamua unamchukua Leopard mchizi wangu huyu. Leopard kaa pale. Lakini hana muda. Hataki kuhangaika sana kufikiria. Hataki kuchukua muda wake wa ziada. Moja ya changamoto. Kwa hiyo mpaka ilifikia mahali nafikiri mkomkonda aliingia kati Dodoma, Mwanza, Mheshimiwa Mtaka na mheshimiwa nani huyu ali amehama ameenda nafikiri Simiyu kama sikosei.
6: nani
0: Mtanda,
6: Mtanda.
0: Akaingilia kati pia mambo yote yakawa sawa. Hata kwetu leo Mheshimiwa Silo na Mheshimiwa Chuachua daktari watatunusuru kwenye hili naamini.
6: Kwa sababu tuna pressure mechi ya tarehe 8.
0: Baada
6: ya hapa tuna mechi nyingine mpaka Novemba 2.
0: Umeona hapo?
6: Kwa hiyo inawezekana tukawa tunafanya ku rescue. Ili tucheze tarehe 8.
0: Umeona?
6: Alafu baada hapo ndo tutengeneze na mkakati mwingine kuelekea kwa sababu tunarudi nyumbani hapa Novemba 2. Kwa hiyo tutakuwa tuna siku tena 20 takriban na 2 nyingine zijazo.
0: Kwa tutakaa tunawalaumu akina Kajuna hatupi magari, sijui Mwarabu gani hatupi magari, lakini yale magari yanahitaji service ya vipuri. Yanahitaji madereva walipwe posho, yanahitaji nini na nini. Kwa sio kitu rahisi, muda mwingine tutakaa tunawalaumu wa Tanzania wenzetu, lakini lazima tutengeneze mazingira ya namna ya kuendesha hivyo vitu. Kikweli binafsi mimi kwa dhati ya moyo wangu nimpongeze mkuu wa mkoa kwa hiki alichokifanya kuamua kuingilia kati. Nimpongeze mkuu wa wilaya kuamua kuingilia kati kwenye hili jambo. Otherwise tulikuwa tumesha fail, tulikuwa tunakwenda kuchemka.
6: Siku nalo wakaguzi ambao wanakuja kukagua viwanja, yani imekuwaje hawajapita?
0: Nafikiri wale wanakuja siku kadhaa kabla, kama siku mbili kabla.
6: Kabla ya mechi?
0: Siku mbili kabla ya mechi. Wanakuja siku mbili kabla ya mechi na wanatoa tu ushauri. Nafikiri wanakuja, nafikiri kama wiki moja mbili kabla ya mechi, halafu siku mbili tena wanakuja kujiridhisha, kwa sababu wakija wanakupa maelekezo. Baada siku kadhaa tukutumerekebisha moja mbili tatu. Nafikiri ndio maana wameweka ile bochi ya kimiminika. Kuona namna gani inaweza ikagrow haraka. Lakini kuna namna ambavyo baadaye tena wanakuja kujiridhisha vipi kwa sawa. Na ndio maana mwisho wa siku uwanja unachezewa, mechi inaisha dakika 90, dakika 2 baadaye taarifa kwa umma.
6: Umeona hizo
0: bwana hajatimiza baada tu wanajiridhisha tu baada unakutali huko
6: au tunajua kabisa kwamba tukipiga hii na tukipiga taarifa kwa umma tuna siku 22 tutotumia uwanja wetu. Kwa hiyo tukirudi kwenye mechi ya Pamba Novemba 2, inawezekana wakaguzi wakawa wamekuja wamecheki wakaona fresh tunafunguliwa tena tunaendelea na mechi.
0: Uwe na watu sasa.
6: Ndio hicho.
0: Lakini kupambania kule.
6: Dosari mbaya pia kweli.
0: Dosari mbaya pia.
6: Hatujawahi kufungiwa.
0: Hatujawahi. Na tunatamani wewe hivyo tuendelee kuwa kuwa active namna hiyo.
6: Ndio kiwanja ambacho mimi katika viwanja vichache ambavyo hafijawahi kufungiwa.
0: Hivi hata Tanga alishawahi kufungiwa.
6: Tanga ameshafungiwa, sio Mwarasani Mwinyi, sio Kirumba, sio Dodoma, yani hivyo viwanja.
5: Hata KMC Complex.
6: KMC Complex pia. Nadhani kiwanja ambacho ni kile cha Meja, kile ndo hakijawahi pia.
0: Hivi nyasi asili pale.
5: Asili.
6: Asili.
0: Ile ni asili.
6: Ndio maana yule meneja yake mara kwa mara alikuwa anakula tuzo.
0: Kwa maana ni viwanja viwili tu tukubaliane. Tanganyika.
5: Haja ajua mpaka uwanja unafungiwa sio tu kwenye pitch.
6: Na vitu vingi.
5: Na masuala mengine kwenye dressing room.
6: Vyo
5: huko. Panazingatiwa sio tu kwenye pitch ambako watu wengi wanashuhudia.
6: Ndona nakwambiaje? Hao watu walikuwa nao. Tuendelee kuwashukuru.
5: Lakini nimekuja wakati ambao yani sio mzuri kwa sababu sasa hivi Mashujaa la Tanganyika mtu akija atoki.
6: Na kiwanja ambacho ovyo
0: na sasa hivi uzulu sasa hivi watu wamekuwa wamoja yani katika huu msimu na msimu wa kwanza ule. Ni msimu unaofanana na watu ni wamoja sana.
5: Sasa hivi vikao vingi sana mashabiki na kocha huyu na ule katika mazingira tu ya kurudisha ule umoja. Na umoja tayari umeshakuja. Tumeshuhudia uongozi umetoa jezi kwa mashabiki wao
6: hapa.
5: Jezi nyingi kwa kweli. Pongezi kwao viongozi wa Mashujaa. Katika mazingira kama hayo inatokea dharura. Hatuzungumzi kwamba itatokea lakini swala ambalo linawezekana kama
6: karabati
5: kufanyika, tahadhari zimefanyika. Sasa kama ikatokea katika mazingira kama haya, umoja umetafuta kwa nguvu, umerejea timu, matokeo nyumbani wanapata kwa 100%, and then kama timu ikaama maybe Tabora, it's not fair. Yani ni katika mazingira ambayo watafanya tena waanze tena upya katika kile ambacho walikuwa wameshafika katika hatua za mwishoni kabisa.
6: So ulikuwa hapo mechi ya Kagera Sugar. Watu walioingia mechi ya Kagera Sugar, alafu angalia idadi ya watu walioingia mechi zidi ya Singida Black Stars ilizidi kuongezeka. Na ile watu waliona ile vibe kutokana pia na matokeo na timu jinsi inavyocheza. Unaona kabisa ile morali ya watu inazidi kuongezeka.
0: Timu inashawishi.
6: Inashawishi. Hata hii mechi ya Police Tanzania, sitachua tale mchana. Watu wataenda. Ile inashawishi.
0: Siku ya kazi, lakini
6: watu wataenda kwa sababu wanaamini timu inashawishi. Tena wamerudi kwenye target nzuri, wametoa jezi mpya. Kuna vitu vingi timu wamejaribu kuvifanya. Hapa karibuni ambao unaviona kabisa vipo katika standard way. Kwa hiyo na imani kabisa kwenye hilo, tusirudi huko kama chokuwa anasema Leopards. Tukarudi tulipulania tukarudi tukapoteza walu moja ambao tulijaribu kutengeneza. Ambao hiki kama hiki nilikiona msimu wa kwanza wa Mashujaa akiwa amepanda daraja. The way jinsi mashabiki walivyokuwa na vibe. Kwa, hata ile takwimu iliyotoka ya msimu ule wa
7: 23
6: leta mashabiki. Mashujaa alikuwa anashika nafasi ya tatu kwa kuingiza mashabiki wengi uwanjani. Ukiachilia Yanga na Simba ambao walikuwa ze top, lakini namba tatu ilikuwa Mashujaa.
0: Sawa, basi bwana, sisi tunaendelea kutoa kongole kwa serikali ya mkoa wa Kigoma chini ya IGP Mustafa Simon Nyakoro Silo kwa namna ambavyo anaendelea kushughulikia jambo hili, lakini pia tunaendelea kutoa kongole kwa Dr. Rashid Chuachua kwa namna ambavyo amepambana toka hapo jana kwa juhudi za hali ya juu sana ili kuhakikisha burudani inaendelea kuwepo na Watanganyika wanaendelea kufurahia burudani hiyo. Kabla ya kulipa bill, nikupe habari njema kutoka Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa msikilizaji, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Familyform. Magodoro ya Familyform yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia offer ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wale wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa hizi, piga simu namba 0753 41 88 41, 0753 41 88 41. Tunalipa bili halafu tutaendelea.
8: Wanati kwa hii sinataka vishare
9: hoya, nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
10: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
11: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na ule
12: gwande. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
13: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
14: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivi. Ndio bwana.
12: Hakuna jambo la kujaji tena.
15: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
16: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
17: We bingwa, we bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu, vaeni makoti yenu.
18: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
19: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
15: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha.
18: Anazo kipa uongo.
15: Najua yuko live kwa sababu
20: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
21: Watu wote mnakaribishwa.
22: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
23: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
24: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
25: Cross anajaza ndani kule. Pita shalu lile.
24: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
26: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
27: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
24: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
26: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
27: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
26: Penalty.
27: Yuchuma. Na mwani ache, ni uchuma.
24: Kila kishindo, kime tufikia.
25: Sokwani, kwa Shadra, Boka. Oh, Kawana.
28: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
29: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
25: Mpanzo anajaza manduku, ni pase. Chama. Hello Mr. DJ.
30: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
27: Oh no, nani halali? Haya, nani na
31: baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
25: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
24: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
0: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji, tumerejea tena dimba la michezo na tunaendelea sasa kuangazia taarifa tulizonazo mahala hapa. Bwana, tukiachana taarifa za hapa nyumbani kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa Oktoba 10, 2026, ni kwamba imetajwa kwamba wachezaji wa vilabu vya Simba na Yanga na Singida Black Stars wameruhusiwa kutoka kambini, licha kwamba leo kuna mchezo, maana yake baada ya mchezo mmoja wa leo dhidi ya Faraba, wachezaji hao wataondoka na kujiunga na kambi za vilabu vyao. Haya yamepokewa kwa mtazamo tofauti, ikizingatiwa kwamba ni wakati wa michezo ya kimataifa. Na mjadala umekuwa mkubwa sana, ingawa mwanzo habari iliyokuwa na trend ilikuwa ni kuhusiana na wachezaji wa Young Africans, lakini sasa kwa mujibu wa katibu wa shirikisho la soka Tanzania TFF, swala hilo limetajwa kwamba TFF ndo wametoa kibali hicho na timu tatu zimeomba.
7: Kwa mujibu wa katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini TFF, kwa maana ya Evans Mgemsa, Mgeusa, amethibitisha kwamba ni kweli walipokea hayo maombi na barua kutoka kwa timu tatu, na akizitaja kwamba ni Young Africans, Simba sambamba na Singida Black Stars ambao ndio wameomba nyota wao ambao wapo kwenye timu ya taifa warejee kujiunga na vilabu vyao kwa ajili tu ya maandalizi ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara moja kwa moja. Lakini imeonekana kwa tofauti kwa sababu kimsingi tunafahamu kwamba bado kalenda ya FIFA inakwenda kumalizika Oktoba 6 mwaka huu 2026. Lakini pia bado Tanzania ana mchezo mmoja wa kirafiki dhidi ya Morocco ambao utakuwa ni siku ya Oktoba 5, ambapo mechi hizi zote ilikuwa pengine ni mipango ya mwalimu Miguel Angel Gamondi kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akaseto kikosi chake na kupata chemistry kwenye timu ya taifa ya Tanzania kuelekea kwenye mashindano kadha wa kadha ambayo atakuwa anashiriki. Unajua kitu ambacho Gamondi anakipitia for this time around ni kwamba anakosa muda mwingi wa kukaa na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo akipata chance anakuja, anatamani kutumia kukaa na nyota kwa takriban siku kadhaa na aweze kuestablish kitu kipya kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Lakini imekuwa tofauti kwa kipindi hiki, kwa maana taifa linaelekea kwenye mchezo mkubwa kwenye nchi, kwa maana dabi ya Kariakoo, na kila timu pressure iko juu ikiwa inatamani nyota wao waweze kurejea kwa haraka. Na ukiangalia Young Africans kwenye timu ya taifa ya Tanzania alitoa takriban nyota wasiopungua wawili, kwa maana ya Mudathiri Selemani mwalimu alikuwepo hapo, Masalanga pia alikuwepo kwenye national team call up ambayo ni senior team. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni baadhi ya nyota muhimu ambao kimsingi Young Africans inabidi wawatumie kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndo yameweza kuzua gumzo, kwamba watu wengi wakijaji kwamba Young Africans hawaheshimu kile ambacho anakifanya mwalimu Miguel Angel Gamondi. Lakini yote kwa yote kwamba TFF wao tayari wamekwisha bariki na wameweza kuridhia, kwa maana Young Africans wao wasingekuwa na hayo mamlaka moja kwa moja ya kuweza kwa command wachezaji na kuweza kurejea. Ndio maana umeona busara ambao wameifanya, wameandika barua kuenda moja kwa moja kwa TFF kama vile ambavyo amethibitisha katibu mkuu Evans juu ya hichi ambacho kimetokea. Kwa hiyo mimi nafikiri tu Gamondi yeye kwa upande wake anazungumza kwamba haiko sawa katika masuala ya kiufundi, akiwa anaangalia zaidi kwamba pengine angepata hata hii nafasi ya siku mbili tatu ya kukaa na hawa nyota akiwa ametimia, kwa lengo tu la kupata mpango kazi mzuri na kile ambacho alikuwa anakitafuta kama timu. Lakini Simba, Young Africans na Singida Black Stars utaratibu ameufuata, kwa maana ratiba imekuwa ni ngumu. Just imagine FIFA series hii FIFA kalenda inakwenda kutamatika Oktoba 6 and then timu irejee Oktoba 10 kuna mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Kibinadamu ingekuwa ni ngumu, kwa hiyo ndio maana imekuwa rahisi kwa upande wao kuweza kuomba ruhusa hiyo kutoka kwa TFF, na hatimaye wameweza kukubaliwa, kwa maana kile ambacho amekizungumza katibu mkuu Evans ni kwamba Gamondi ana kikosi kipana kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Pengine ana uwezo tu wa kuwatumia hata hao ambao wamesalia katika mechi hizi ambazo zimesalia za kirafiki, ambapo hii leo walikuwa wana mechi dhidi ya AS FAR Rabat, lakini pia Oktoba 5 watakuwa wana mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco.
0: Lakini hii imekaaje kwako? Vilabu hivi wamekosea, TFF wako sawa kuwaruhusu, au Gamondi kuna namna kweli hajaheshimiwa?
1: Gamondi hajaheshimiwa. Unajua nakujaribu kuangalia ndio tunasema huruma sio mareze. Unajua kwa sababu mwalimu ana programu yake. Ndio maana ameita wachezaji wote wa 40 ambao amejumuisha kwenye national team. Mwalimu anahitaji muda mrefu zaidi kukaa na wachezaji wake. Kwani ni mara ya kwanza kwa national teams. Tunaona hata kwa wenzetu kalenda inakwenda, mchezaji baada ya siku 4 anarudi kwenye ligi akiendelea na mechi. Haijalisha na mechi ya namna gani. Unajua haya mambo ya hivi vilabu Simba na Yanga, ndio maana muda mwingine vinaonekana viko juu zaidi ya vitu vingine. Na kama hivi itaendelea hivi, basi vitaendelea kusumbua. Kwa sababu cha kwanza anaenda kukatisha programu ya mwalimu. Na kama mlikuwa mnajua kuna kitu ambacho kile, basi msingetengeneze hizo mechi. Ingemalizika hapo hapo tu, kama timu ya taifa itakuwa na mechi zake mbili zidi ya Madagascar na zidi ya Guinea-Bissau. Baada ya hapo kambi inavunjwa, wachezaji wanarejea katika vilabu vyao. Lakini timu ya taifa ina mechi zingine mbili. hii ya leo lakini na kesho na hiyo tarehe ngapi sijui
7: tarehe 5
1: zidi ya Morocco. Why not waambie wachezaji wengine waondoke wakati ni wachezaji wa national team? Sidhani kama hata nadhani mwalimu Gamonda hajafurahishwa na kitu hiki ambacho kimetokea leo cha kuruhusiwa baadhi ya wachezaji. Dabi ni kitu gani? Sawa, ni mechi kubwa katika ligi. Haijulikana kwani katika ratiba kwamba baada ya break ya FIFA kutakuwa na dabi. Kama mlikuwa mtaka kutengeneza huruma ya design hiyo, basi dabi singewekwa katika tarehe hii. Wangepeleka tarehe nyingine ili wachezaji hao waende wa timu ya taifa akirudi wakutana na mechi zingine. Ingekuwa labda Simba anakutana labda na timu nyingine, Yanga anakutana na timu nyingine kwenye tarehe hiyo hiyo hadi 10 na 11. Tunatumaini wachezaji wangeendelea kuwepo. Ila kwa sababu anakutana wao kwenye hiyo mara wana nguvu zaidi ya kuja kule. Lakini sio kwangu mimi. Sijapenda kusema kweli kikitu, lakini pia tumemkosea heshima mwalimu Miguel Gamond. Timu ikifanya vibaya tusije tukawa tunamlaumu tena mwalimu.
0: Hii sasa ina athari gani hii?
1: Mwalimu ina athari kubwa kwenye timu. Una malengo ya mwalimu na programu za mwalimu unaziharibu. Mwalimu alitumia bana nafasi hii ya kujaribu kuendelea kutengeneza chemistry kwa kikosi chake. Ikumbukwe hajapata matokeo mazuri. Na kila siku tunamlaumu hapa. Mwalimu hajulikani, performance yake ni povu, aina selection ya wachezaji anaanzisha kwenye kikosi ni mbovu. Kwa hiyo mwalimu tunamwambia mwingine anazakaa tafakari kwamba labda tujaribu kupata mechi zingine ili jaribu kutengeneza kile kitu ambacho anataka kutengeneza. Na asilimia kubwa ya wachezaji ambao anataka kuwatengeneza ni wachezaji ambao wanacheza vilabu hivyo. Ukijaribu kuangalia ile first 11 ni wachezaji ambao wanaenda kujoin, wachezaji ambao wanacheza vilabu hivyo. Leo unamuondoa Baka, Mwamnyeto hayupo, Shabalala sijui, mwalimu akina Chilambo hawa, unaenda kubaki unatengeneza nini? Akina Rusaji sijui, kina Msindo, utatengeneza chemistry. Afu baadaye tena unataka kuwatumia hao wachezaji kwa katika key timu ambayo unataka kuwatumia. Kwa kwangu mimi nadhani ni kitu ambacho sio kizuri ambacho tumekifanya. Tumeharibu program za mwalimu, lakini hatujamheshimisha mwalimu. Mwalimu professional siku zote vitu kama hivi sidhani kama anavikubali. Hata mimi sishangae hata nikimuona mwalimu akalilisi kwa kaamua kuchomoka kwa mambo kama haya. Haitakuwa kushangaza kwa sababu tunatakiwa tuendeshe timu katika very professional way. Baadaye tutaweza kulisha alama kwa walimu. Kwa mwalimu 1 2 3 mwalimu atumtai kumbe kuna vitu hatumpi. Mechi inaisha tarehe 5, tarehe 6 uko narudi. 7 8 9 wangejoin wangecheza hizo mechi zao.
0: Lakini ninawaza tu kwamba Young Africans alikuwa na wachezaji 4.
1: Kule. Yeah.
0: Simba wachezaji

0: teams kwa Simba na wachezaji walioitwa kwenye national team wa Yanga. Wa Yanga ni wengi zaidi kuliko wa Simba. Na hata wachezaji wa Simba walioitwa kwenye national team sio regular starter kwenye kosi cha kwanza. Tulikuwa na use wiki moja tulikuwa tunajaribu kufanya selection ya wachezaji walioitwa na Simba. Tulikuwa na fullback pia. Tukamtaja Liemba, yule inaitwa Liemba.
1: Ino Liemba.
0: Liemba, si ndio? Tukamtaja kuna chaji kama wili ambao walipoa alijoin kwenye national team. Si ndio? Hata umo nani Abraham si nani anaitwa, si ndio? Naye ameitwa kwenye timu lakini sio regular starter katika kikosi cha Simba. Simba walikuwa na kumkosa Kasal, si ndio? Chilambo, Kagoma,
1: Mligo,
0: si ndio? Wachezaji wanne hao. Hao ndio athari kubwa kwa Simba ilikuwa inaenda kupatikana.
1: Na Bakari Msimu.
0: Bakari Msimu nothing. Unamwona akipewa kwenye nafasi sio regular starter kwenye kikosi. Kwa hiyo Bakari Msimu, sio Ino, meshanfahamu na huyu Morris Abraham watatu hao. Ulionekana kama vina wachezaji ambao sio typical starter katika kikosi cha Simba na mara kwa mara wapewa nafasi zile. Samara kwa maji japokuwa anapewa nafasi kwa sababu Moses Abraham anapewa nafasi lakini sio kivile kama alivyopewa nafasi wa wachezaji wanne ambao nimewataja. Lakini Yanga inaonekana anaathirika pakubwa. Mwamnyeto kwa sasa yeye ndio kinara pale katika ulinzi, Baka, Shabalala, Mwalimu, ikoonekana yule alenda mali Djidiala, kuna Duke Abuya Kenya. Wachezaji sita hao, kuna Zakwani, ndio, kuna Kangwanda.
2: Shalulile. Kangwanda naye taarifa zina za kuana ambaye inatajwa kwamba amesafiri na timu yake ya Madagascar.
0: Umeona shughuli
2: mchezo utakuwa tarehe 6.
0: Tarehe 6. Umeona shughuli hiyo. Kwa wachezaji almost wa Yanga ni kama takriban 9 hivi ambao ni wachezaji muhimu katika kikosi cha kwanza. Wamekwenda kushiriki michuano ya hii ya kufuzu qualification ya AFCON. Sasa wao wanaona kabisa kuna baadhi ya nchi ni ngumu kwenda kulilizo wachezaji wao waache. Leo kwa mfano Mali wangekuwa na mchezo tarehe 6 ni ngumu kwenda kuambia kwamba mwachie Djidiala eti arudi katika klabu yake kwa sababu kuna mechi ya dabi, si ndivyo? Lakini the same kwa Kangwanda na Zambia, lakini hata Zokwani. Huwezi ukawalilizi kwamba unawaambia tunahitaji wachezaji wetu warudi, hawezi, watakuona you are not professional. Lakini kwa sababu sisi ni sisi wenyewe tunawezana sisi wenyewe na ni taifa letu, inakuwa rahisi tunakubalika na mambo. Yanga wanaweza kupeleka barua Mali. Au wakapeleka barua Zambia au kule wapi Mauritania.
2: Madagascar.
0: Yule si Komoro kwa Zokwani. Hawezi. Kwa sababu anajua nini kinachofuata. Yaani wanakuachia kwa mwachie goalkeeper Mali eti kwa sababu eti tuna dabi. Sidhani kama anaweza kufanya. Wanafanya vitu kwa sababu anajua watu na waamudu. Na hao wengine wanaleta huruma malezi. Wakiamini kwamba wataka kubalance.
2: Kwa hiyo inawezekana kuna mahali labda TFF wanatusababishia gepu hili. Nawaza kwamba kabla ya taarifa hiyo ya Yanga na Simba na vilabu vingine kukaibuka story ya Novatus Dismas Miloš kwamba aliomba excuse kwamba
1: ana majeraha
2: lakini baada ya siku chache hivi akaonekana yuko mazoezini.
1: Hey, na katika mazingira kama hayo
0: mazoezi ya timu gani ya kwake?
1: Gostepe ya Uturuki. Na nimeona Mario Ndimbo kwa maana afisa habari wa shirikisho la soka TFF ameandika kwamba alisema kwamba wanaandikia barua FIFA kuweza kuangazia hili ambalo linatokea. Kwa nini mchezaji aliitwa kwenye national team call up na akatoa majibu kwamba ana majeraha lakini ameonekana akifanya mazoezi na timu yake katika mazingira kama hayo? Hii ni tafsiri kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Mchezaji muhimu kama Miroš kwenye national team and then inakuwa ngumu kwake yeye kuweza kujoin na wenzake rahisi tu kwenye tournament muhimu ambayo serious, ambapo kwenye wakati kama huu mchezaji anaamini kwamba mwakani taifa linaelekea kwenye jambo kubwa ambalo kimsingi inakuwa kama platform kwa upande wao kuweza kujitangaza au kujiuza, and then yeye anawia ugumu katika mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo kabla ya kuweza kujaji kwamba tunamkosea Miguel Angel Gamondi, sawa, amekosewa, lakini mbona TFF nao pia wamekuwa wepesi kuweza kukubali? Wangetia ugumu kwamba tunaheshimu mawazo ya kocha, ana game mbili za kirafiki Mbakini, dabi ipo, kwa sababu hawatumii basi wale wanakula mwewe Rabat mpaka Dar es Salaam, kila mmoja anakwenda kwenye majukumu ya timu yake, kambi inafanyika, dabi inachezwa. Lakini mpaka hili limetokea, ni wazi kwamba TFF na wao wenyewe pengine wameamua kutoipa uzito mkubwa hizi mechi mbili za kirafiki, au pengine hizi game mbili za kirafiki haikuwa katika mipango ya TFF kwa ujumla, imekuja

0: baada ya coach mwenyewe kuanza kuhitaji hizi game katika masuala ya kiufundi moja kwa moja. Ndio maana wameamua okay, licha ya kwamba ni muhimu kwa upande wa kocha kwenye masuala ya kiufundi, lakini tuwape uhuru vilabu ambao wanawahitaji hawa nyota wao kwa ajili ya mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo ambao wanakuja kufuata mnamo Oktoba 10 mwaka huu 2026. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, ni swala ambalo linaonekana kuna pande zaidi ya tatu ambayo kila mmoja ameonekana kuweza kuvutia kwake.
1: Sawa, ni tathmini fupi hiyo ya kinachoendelea ndani ya kambi ya timu ya taifa ya Tanzania kuelekea katika michezo ya kirafiki, maandalizi ya AFCON 2027. Simba wamecheza mchezo, wamefunga goli moja na Polokwane.
0: Wamepoteza. Mchezo wa kirafiki dhidi ya Polokwane huko nchini Afrika ya Kusini, katika mazingira tu ya kujiandaa na mashindano ambayo Simba yako mbele yao. Lakini kimsingi kwenye mechi kama hizi, nafikiri matokeo huwa hayana maana sana. Kikubwa ni nini ambacho mwalimu amekihitaji. Ndio maana mechi ya kirafiki katika mazingira kama hayo, timu imefanya mid pre-season, mwalimu kuna kitu ambacho atakuwa anakitafuta hasa katika masuala ya kiufundi. Leo hii tunaizungumza Simba ambayo ipo katika ubora mkubwa, imekwenda kwenye hii break ikiwa katika good performance kwenye mashindano ya ndani kwa maana ligi kuu soka Tanzania bara. Na bado pia mwalimu amepata na hii fursa ya kujaribu kukaa chini na nyota ambao hakupata fursa ya kwenda kwenye timu zao za taifa na kukaa nao chini kutafuta chemistry, lakini pia kurekebisha pale ambapo timu ina mapungufu. Na mapungufu gani yenyewe hauwezi kuona kwa umakini mkubwa pale ambapo timu ikipata matokeo na kujiridhisha. Hapa ambapo umepoteza ndipo ambapo utaangalia eneo gani ambalo inabidi ulifanyie kazi kwa ajili ya kuelekea katika homework ambayo upo nayo. Ni kama vile tu kufanya test kabla ya mtihani wa NECTA. Yani wanafunzi wanapewa jaribio. Ndio hichi ambacho Simba amekifanya, kwamba ana mechi ngumu dhidi ya Young Africans Oktoba 10 mwaka huu. And then katika likizo ambayo amekwenda akaamua asikae bure, kwamba akasome tusheni ambayo tusheni yake ndio imekuja kwa Polokwane ambapo amepoteza. Sasa hapa mwalimu anarejea katika uwanja wa mazoezi. Kesho Simba atakuwa na mechi nyingine tena dhidi ya Sekukune. Na hapo ndipo ambapo
1: kesho,
0: mwalimu
1: sio kwamba anarejea.
0: Kesho ana mechi na Sekukune.
2: Ana mechi nyingine.
1: Kesho.
0: Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unaona kwamba nimekosea hapa, kesho nitakwenda kurekebisha. Kwa hiyo katika mechi kama hizi matokeo yamekuwa hayazingatiwi kwa asilimia kubwa, badala yake mwalimu anakuwa anaangalia kile ambacho amekiingiza kwenye timu. Je, kimekwenda kufanikiwa kama vile yeye ambavyo alikuwa anahitaji, au kuna maeneo ambayo bado kuna mapungufu inabidi aweze kuyafanyia kazi. Of course Simba hii leo amecompete na timu ambayo kwenye levels Simba alikuwa bora, ama Simba yuko juu tofauti na Polokwane. Na mwalimu pia anaweza akawa amepata faida hiyo ya kuangalia pale ambapo anapokwenda kucompete na timu ambayo haina quality kama wewe ambayo upo nayo, kwa maana umezidi, utaingia kwa namna gani? Na ni wazi kwamba Polokwane huenda akawa ametumia nguvu kubwa kuliko Simba ambavyo ametumia nguvu kubwa. Tunafahamu kwamba asilimia kubwa ya kikosi cha Simba ile first 11 ipo katika kambi hiyo. Lakini unaangalia mwalimu hii leo amemtumia mtu kama vile Libase, ambaye kimsingi hana hata siku mbili baada ya kuripoti kambini akiwa amechelewa baada ya kuwa na vikwazo vya passport nchini kwao Senegal. Katika mazingira kama hayo unaangalia kwamba mwalimu alikuwa anatafuta chemistry zaidi na kuangalia maeneo ambayo yeye mwenyewe anatamani kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri matokeo kwa Simba sawa, amefungwa, lakini hii haina maana kubwa. Badala yake nafikiri ndio imempa kama vile wake up call mwalimu kuelekea katika mechi ya kesho pia ya kirafiki dhidi ya Sekukune.
1: Kwa taarifa yani kwa tafsiri ya Leopold kwamba Tanzania Simba singepata kipimo sahihi kama ambavyo chomekipata kwa Polokwane.
2: Inawezekana hiyo ndo tafsiri yake, lakini unajua
1: kwa kwewe ni mtazamo ni upi
2: ya msikilizaji? Kwa sababu kujaribu kuangalia kwa timu yenyewe anacheza nayo, iko nafasi ya 11 katika ligi ya South Africa,
1: katika
2: timu 16. Polokwane wameshinda mechi moja, si ndio? Wameshinda mechi moja, wametoa sare mechi 4, alafu wamepoteza mechi 2. Kwa hiyo unaweza kuona tu average ya timu gani ambayo ameenda kukutana nayo katika mechi zake saba alizocheza. Lakini timu ambayo anaenda kucheza nayo kesho sijui ya Sekukune.
1: Sekukune United.
2: Yeah, wako nafasi ya 6. Wameshinda mechi 3, wamepoteza 2, wametoa sare 2.
1: Kwa na wao wamecheza mechi sita.
2: Na wao wamecheza mechi
1: mzunguko sita ligi yao.
2: Saba.
1: Saba, okay.
2: Yaani wameshinda mechi tatu, wametoa sare mechi mbili, wamepoteza mechi mbili. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu namna gani ambao wameenda kukutana nazo. Kwa kwangu mimi inawezekana zikawa timu ambazo hata kuna timu zetu zingine zina quality kuliko wao. Si ndio? Lakini tuli kwa sababu pia zinacheza katika ligi tofauti. Kwa sababu ligi yao ni bora zaidi kuliko ligi yetu. Kwa labda ndo kitu kingine ambacho Simba ametaka kuipata test namna hiyo.
1: Labda kwa mfano Mangoba Mhiti ni South Africa. Steve Baker naye ni South Africa. Inawezekana labda kwa kuna kitu cha ziada kiufundi labda.
2: Na kitu kingine ambacho
1: ambacho labda Steve anakitaka, kwa sababu ukiangalia takwimu Steve hana takwimu nzuri dhidi ya Mangoba.
2: Ya kitu kingine ambacho ufundi, kwa sababu ukijaribu kuangalia na haswa kwenda kucheza design hizo mechi ni kwa sababu wako South Africa, wametia kambi kule, wanacheza na timu gani? Inawezekana ndio timu ambazo zilikopo rais upatikanaji wake na kucheza nazo, ndio maana imekuwa pia rais zani kama aliangalia kujua hii timu hii tukikutana nayo itatupa kitu fulani, hii timu hii ikikutana nayo itatupa kitu fulani. Inawezekana pia ni timu ambazo walizipata kwa wakati huo ambapo katika kipindi cha break na wao wakawa na utayari zaidi wa kucheza. Sasa kama tumeona Mashujaa walivyocheza na Ishimaniema, kwa sababu inawezekana timu ilikuwa nayo iko available nao wako tayari kucheza. Kwa hiyo iko ndio kitu, lakini pia mwalimu anawezekana anapata kitu kingine kwenye ufundi pia kutokana na aina ya mechi ambayo anaenda kukutana nayo. Mechi za kujipima, kuna kitu mwalimu pia anakiona na anaenda kuongeza kitu kwake kuelekea katika mechi ya dabi pia.
1: Sawa, kuelekea katika mechi ya dabi kuna kitu ambacho labda mwalimu atakuwa anakiona.
0: Na sisi kuna umetoka kumfukuza kocha ambaye ni kazi.
2: Cedric.
0: Cedric kazi kabla ya kujiunga na Kagera Sugar. Na namna ambavyo Simba anakwenda kucheza na Sekekuni, unaweza ukasema kwamba anakwenda kupata testi ngumu zaidi kuliko hii ya leo zidi ya hawa vijana kwa maana ya Apollo Kwane. Licha ya kwamba hata hawa pia Sekekune hajawa na ubora mkubwa, licha kwamba kwenye mechi yao ya mwisho ya kimashindano waliweza kuibuka na ushindi goli 2-1 dhidi ya Sewelewele Football Club pale nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo Steve Barker anakwenda kupata testi mbili tofauti. Ana compete na timu ambayo ni daraja la chini kwa maana ya Apollo Kwane na amepoteza. Kesho anakwenda compete na mid table team aina ya Sekekune ambapo anakwenda kupata ushindani mkubwa tofauti na huu ambao ameupata katika siku ya leo. Kwa hiyo ni kambi ya Simba nchini Afrika ya Kusini ambayo watu wengi wanaweza wakaizungumza kwa tofauti, lakini katika masuala ya kiufundi huenda mwalimu ameitumia hii katika upande tu wa kumaintain kiwango na fomu ambayo Simba alikuwa nayo kabla ya kwenda kwenye hii break ya kimataifa, kwa maana mechi yake ya mwisho ile dhidi ya Azam FC ambapo Simba aliibuka na ushindi goli 2-0.
1: Sawa, ni mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo mpaka sasa homa yake haijawahi kuwa ndogo, ikiwa ni Oktoba 10, 2026 katika dimba la Uhuru. Hivi mwenyeji nani?
0: Mwenyeji Simba.
1: Mwenyeji Simba. Du. Dimba ni Uhuru mwanangu.
0: Dimba Uhuru inanikumbusha ina ilikuwa ni Oktoba 28 mwaka 2017 dabi ya Kariakoo ilipigwa pale pale katika uwanja wa Uhuru, mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli 1-1, bao la Simba likifungwa na Kichuya, wakati huo goli la Young Africans likifungwa na Oble Chola Chirwa. This time around Simba amethibitisha kwamba anakwenda kutumia uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, licha ya kwamba kulikuwa kuna kukutoka kara nyingi kwamba wengine wakisema mmoja wa Samuyo, lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizo nazo Simba amechagua uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kama uwanja wake wa nyumbani katika mechi ya dabi ya Kariakoo kutokana na mipango ambayo uongozi wa Simba wapo nayo, kwamba Simba ana plan hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika autumie uwanja wa Uhuru kama uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo anajaribu sasa kuweza kuzoea uwanja kwa karibu zaidi, lakini pia kutumia katika zile big match kubwa kama hizi ambazo anakwenda kucheza na Young Africans. Lakini pia tumeona alikuwa na mchezo hapo dhidi ya Mighty Wanderers alibuka na ushindi. Kwa hiyo hili limekuja kufuatia tu namna ambavyo anaweza akaona namna ambavyo anafanya. Lakini pili ni kwamba tunafahamu kwamba this time around mamlaka ya hali ya hewa nchini kwa maana TMA wamekuwa wakisisitiza kuhusiana na mvua za El Nino, na tunafahamu kwamba uwanja wa Isamuyo ni uwanja ambao nyasi asilia namna ambavyo umekuwa una uwezo mzuri wa kutunza maji, kama mvua ikigonga kweli kweli itakuwa ni inakwenda kuharibu ile ladha ya mchezo husika. Ndio maana ameamua kuopt kutumia uwanja wa Uhuru ambao kimsingi ni nyasi ambazo ni artificial na huenda ikawa ni affordable katika masuala mazima ya mvua na kuweza kumaintain katika mazingira haya.
1: Sawa, Malini Yohana kutoka Kasuru Mrufita anasema jamani huyo msimamizi hawezi, yeye aseme sisi wadau tuko tayari kumwagilia uwanja, litaanza tawi la Buhanda, linafuata Mwandiga, linafuata tawi la Mtamfupi. Yeye anasema matawi kule yako tayari kumwagilia uwanja. Kwa hiyo wadau hao. Kulwa Lubanga toka Mpanda Katavi, hiyo idharau kubwa sana Gamondi, hata akiacha kazi sawa tu sababu wamemdharau. Haya, asante sana pia. Huyu anasema kwa majina anaitwa Yekonia Ruben wa Ruambo, naomba kunisaidia je? Kuna watu Haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako. Naweka kapuni. Bwana Yekonia anaweka kapuni. Huyu anasema kwa upande wake yeye anasema Yanga hawana makosa, maana michezo ya kalenda ya FIFA ishatamatika, ilikuwa ni miwili, hiyo mingine ni yao kama wao. Haya bwana, sawa. Yote bado ni maoni yako. Huyu anauliza matokeo ya timu ya taifa, tunaendelea kufuatilia, tutakujuza hapo baadaye. Huyu anasema tumwambie Haya bwana, asante sana. Unaweza kuhusiana na Tanzania Prison iko wapi? Sawa. Endelea kutuandikia 0768150190. Eh bwana, kesho ni michezo ya Ngao ya Jamii kwa upande wa timu za wanawake. Na Simba wanacheza dhidi ya JKT Queens. Young Princess watakuwa najiuliza dhidi ya Mashujaa Queens.
2: Mashujaa Queens.
1: Mashujaa Queens alitolewa na JKT, wanajeshi hao. Mdogo kamtoa kamtoa mkubwa wake. Yani JWTZ kafurushwa na JKT. Alafu huku mapacha wawili hivi sijajua kule Kurwa nani na Doto nani sijui. Okay, 35 ndo Kurwa. Kurwa kafurushwa na Doto. Shughuli kaishia hapo. Shuri sasa wanakwenda kukutana pacha moja na na JKT moja.
2: Mechi zote za kuvutia kwa sababu zimekutana na timu ambazo zinafanana quality. Kama ligi ilivyomalizika msimu uliopita, ndio tunashuhudia mechi za kupata mshindi wa kwanza na mshindi wa tatu. Zitaenda kuwa hivyo hivyo. Mechi msimu uliopita Simba alimaliza nafasi ya kwanza, JKT akimaliza nafasi ya pili wakiwa na alama zao 52, ya Yanga akimaliza nafasi ya tatu akiwa na alama zao 50. Lakini pia Mashujaa Queens wakimaliza nafasi ya 4. Lakini kwa kile ambacho tumekiona katika mechi ya kwanza ya Yanga Princess dhidi ya Simba Queens, ubora ambao Simba Queens wameonyesha, lakini quality Yanga Princess bado ni ile ile. Yanga Princess ambayo kila mara wanapojitahidi kutengeneza timu na kujikwamua kwa ajili ya kufanya vizuri katika ligi kuu ya wanawake, still wanaenda kukutana na changamoto kubwa. Na changamoto kubwa katika ligi kuu ya wanawake iliweza kuonesha ile performance yako na uweze kuchukua ubingwa ni kupata matokeo zidi ya Simba Queens, zidi ya JKT Queens. Ukifanikiwa kupata matokeo kwenye hizo timu mbili head to head zile zao, ukatengeneza ta advantage ya pointi 4-4 kwenye mechi zote mbili, unakuwa na advantage kubwa kwenda kupata matokeo ya mwisho. Kwa sababu kwa mfano kwa Yanga Princess msimu uliopita wamepoteza mechi 4, lakini mechi zake mbili zote walizopoteza, za kwanza walipoteza zidi ya Simba Queens. Mechi yake ya moja walipoteza zidi ya Mashujaa, na nyingine walipoteza nakumbuka na wale timu ya Dar es Salaam wanaita Tausi, ndio walipoteza pia Yanga Princess. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa advantage kubwa kabisa ni kupata matokeo zidi ya runners wako. Lakini pia ni the same Simba kupata matokeo mazuri zidi ya Yanga Princess, kupata matokeo mazuri ya head to head zidi ya JKT Queens, ndio ilifanya Simba kuweza kufikisha kwenda kuchukua ubingwa wakiwa zimesalia mechi mbili. Simba wakatarajiwa shatawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka wanawake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kesho tutaenda kushuhudia mechi ya finali ambayo inatengeneza quality nyingine, kwamba je, hizi timu ndio title contender msimu huu? Kwa sababu unapozungumzia title contender hata kabla ligi haijaanza, lazima utammention JKT Queens, lazima utammention Simba Queens. Kwa hiyo timu ambazo zipenda nenda kukutana, kwa matokeo yanayopatikana katika timu hizi, performance ambayo itapatikana katika timu hizi, inatoa ishara ya ligi inavyoenda kuanza. Kwa sababu ligi yanawake imekuwa na changamoto nyingi sana kwa hizi timu zingine ambazo zipo. Tumeshikia hata akiomba kikao na rais wa TFF kwa ajili ya kueleza changamoto zao. Japokuwa msimu huu kuna timu mbili zimepanda, Kilimanjaro Wonders pamoja na Bunda Girls. Lakini kuna timu mbili zilizoshuka msimu uliopita, Biro Queens pamoja na Ruanga Queens. lakini so far timu nyingi zimeonekana tu zinashiriki ili kuendelea ku maintain tu kuwepo katika ligi kuu ya wanawake, lakini sio zinashiriki kuleta ushindani. Hiyo ndio changamoto. Kitu kipata timu ambazo zinataka kuleta ushindani, tutengeneza ligi ambayo ni bora zaidi, lakini kutokana na changamoto ambazo nyingi wanakabiliana nayo ligi ya wanawake, ndio maana tunashangaa kuona timu hizi hizi huu ni msimu wa pili zikimaliza katika top 4. Yaani Simba Queens, JKT Queens, Yanga Princess na Mashujaa Queens. Hizi hizi ambazo zilimaliza msimu wa 24-25, hizi hizi ambazo zimemaliza katika msimu wa 25-26. Kwa hiyo kwangu mimi mechi ya kesho ni mechi ambazo zimeenda kukutana timu zenye viwango ambavyo zote zinaenda zinakaribiana katika ushindani wa mechi. Yaani Simba Queens na JKT Queens wanakaribiana na Yanga Princess wanakaribiana na wenzao Mashujaa Queens. Kwa hiyo tunakuwa na mechi ambazo zinaenda kutoa taswira ya ligi ya wanawake itapokuwa msimu uliopita.
1: Asubuhi tumeamka na tetesi za coach Edna Lema Mourinho kuachana na Yanga Princess, lakini kwenye press conference ya leo ametokea Saidi Mauridi ambaye alikuwa ni coach msaidizi.
2: Coach msaidizi.
1: Inawezekana taarifa hizi kanisa kweli.
2: Lote nzuri katokea kwa sababu ya hivi vilabu vimekuwa havina uvumilivu. Sio mara ya kwanza kwa Edna Lema. Alikuwa Yanga Princess, kuna muda akaondoka akaenda kule na wale jamaa wa biashara wale akiwa na mwalimu Amandi Josia, uwezo ambao waliuonesha katika championship ukawavutia zaidi pia mabosi wa Yanga kuweza kumrudisha mwalimu Edna Lema katika timu ya Yanga Princess, lakini na Amandi Josia kuchukua njia yake nyingine kuelekea katika timu za ligi kuu. Kwa hiyo lakini performance ambao walimwamini timu na kumpa timu msimu uliopita, maana simu uliopita timu ilikuwa nayo mwanzo mwisho mwalimu Edna Lema, wakiamini ni nafasi ya yeye kuonesha uwezo wake na kuivusha timu. Lakini Yanga Princess hajapata kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Lakini so far mwanzo tu wa msimu, kipigo cha goli 3 kwa bila, lakini na mechi zingine ambazo za pre-season kuelekea kwenye mechi hata mara ya mwisho kabla hajacheza na Simba, hawakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo kuna alert fan ambao Yanga Princess wameipata kuonesha kwamba inawezekana labda mwalimu Edna Lema kaso mwalimu ambaye anaweza kuwavusha kuelekea katika msimu huu pia. Inawezekana wao naamini kwamba quality ya wachezaji waliokuwa nayo inaweza ikawa ni bora ikawavusha, lakini labda mwalimu ambaye anaifundisha inawezekana bani kana changamoto. Ndio maana kumekuwa na tetesa design hizo za mwalimu Edna Lema kuachana na Yanga Princess. Ndio maana leo pia kwenye press kaonekana mwalimu Said Mauridi pia.
0: Lakini nimeona akifanywa mahojiano na moja kati ya chombo cha habari
2: mwalimu Edna Lema,
0: amekanusha taarifa hizo, anasema kwamba yeye bado ya Africa Yanga Princess ipo sana. Pengine labda kuna swala nyuma ya pazia ambayo inaendelea, lakini bado yeye mwenyewe nilisikia kile ambacho alikizungumza moja kwa moja.
2: Tushazoea hayo.
1: Sawa. Leo pia nilisikia kile ambacho amezungumza, lakini tetesi zinasema Young Africans wameanza mazungumzo na Bakari Shime, ni tetesi.
2: Kwenda kuwa coach
1: wa Young Africans.
2: Shime atakuwa na majukumu mangapi? Shime atakuwa na majukumu mangapi? Kwa sababu ana national team kama
1: national team zote.
2: Kama zote ziko chini yake.
1: Zote.
2: Alafu hapo hapo umpe na club. Sawa, aje kushangaza mwalimu wa club kuwa na mwalimu wa national team. Tumeshuhudia madali, si ndio? Si yupo, lakini ni kocha msaidizi national team, si ndio? Haije kushangaza, lakini majukumu ambayo yuko nao Bakari Shime, almost team 3 za wanawake yuko nazo. Alafu anaenda kumpa na club.
1: Ana mratibu
0: hivi cha Bluma yuko.
1: Chabruma.
2: Esther.
1: Alikuwa kwenye benchi la JKT.
2: Lunyamila, Esther Chabruma.
1: Chabruma, Esther, yes.
2: Lunyamila.
1: Alikuwa kwenye benchi la JKT.
0: Kwa nini Yanga wasipite naye?
2: Si mwataka kwa Kempton angana quality ambao wao wanaiona. Unaweza ukashangaa wewe unaona mwalimu Esther Chabruma is the best. Wao wenyewe wakaona labda.
0: Mimi nafikiri kwa mchai mweusi itakuwa ngumu, majukumu mengi.
2: Kwani Simba iko na Mgosi?
1: Mgosi.
2: Unajua kuna kipindi wa hawa hivi vilabu vikubwa viliamini sana kubezi makocha kutoka nje ya nchi. Lakini bado hakuona pia impact yake. Kuna muda japo tena kuwekeza kwenye makocha wa ndani. Unajua hata Mgosi mwenyewe sio kama yuko safe sana. Unajua ni kwa sababu tu anapata matokeo katika hii. Usimwona performance ya kutana kwenye sakafa. So performance ya Simba alikuwa anachukua na kitaka.
1: Lakini pia inawezekana kwa sababu nawaza kwamba kwa sababu Simba Sports akili yao kwa sehemu kubwa wamewekeza timu kubwa kutokana na kukosa trophy mara nyingi msimu takriban mitano, lakini pia kupoteza zaidi mbele ya watani. Inawezekana pia hiyo ikawa inachangia kwamba sasa
2: pressure kwake.
1: Inapunguza pressure kwake, wanawekeza nguvu kule.
2: Na kwa sababu yeye at least kidogo kwa kujaribu kuangalia senior team wanaume na yeye ana performance nzuri katika miaka hii. Yeye ndio bingwa ligi kuu wanawake. Lakini licha ya kufeli kwenda kupata ushiriki wa kwenda kushiriki katika michuano ya kabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa wanawake, lakini still bado Simba ameendelea kumpa nafasi. lakini pia kwa matokeo ambayo anapata. Unajua moja burudani nyingine ukimpiga mtani kuna nani fulani unaiweka, na kama kesho atapata matokeo ya Tanzania amecement nafasi yake na ligi kuu yanake, ukiwafanikiwa kwa bato watu wawili tu unakuwa umejicement vizuri zaidi. Lakini ndio ingekuwa ile kwa mfano amepoteza ile kwenye Sekafa, si ndio? Afu anarudi anapigwa na mtani wake Yanga Princess. Tungeweza kusikia story nyingine sasa hivi kwa mwalimu, naye mwalimu Hassan Mgosi pia.
1: Na tufaya tuache timu yetu.
2: Yaani hizo stories zipo tu. Asikibiliki. Sinao anamkuta Edna Lema. Wafikiri kwani Edna Lema akimfunga Simba Queens ungezisikia hizo story?
1: Hapana.
2: Usingezisikia.
1: Ilikuwa imeisha.
2: Sawa.
1: Bwana, timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 23 inayojiandaa na mchezo wa marudiano kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Kenya, mchezo wa kirafiki au mchezo wa mazoezi dhidi ya JKT Tanzania na kutoka sare ya magoli mawili kwa mawili. Hawa si ndio walikula chuma tano?
2: Nne.
1: Nne?
2: Alafu
1: jamaa wakaanza kutusimanga.
2: Walifunga goli 4-1 lakini maisha marudiano inatafuta mtu ambaye hataifu pata matokeo ya kufuzu kwenda hatua inayofuata, ndio tena kukutana na Ivory Coast ambao tayari wao washatangulia, wanasubiria mshindi kati ya Kenya na Tanzania. Lakini pia mshindi atayepatikana pia kati ya mechi hiyo zidi ya Ivory Coast atakuwa amejikatia tiketi ya moja kwa moja kwenda kushiriki michuano ya AFCON.
1: Nimeangalia lile

0: ndo wako kwenye bench yao.
1: Da, bad luck. Unajua ukiwa na makocha wa kizawa, si ndio? Alafu akapata matokeo tofauti. Inakuwa ni bad luck kwao. Unajua mara nyingi sana tumekuwa hatupendi kupeana heshima kwa sisi wenyewe. Yaani tumependa sana kuonekana kama vile hatuna quality na hatufai, si ndivyo? Sipona hii matokeo in case wanatotoa Kenya, si ndivyo? Utaona kama hivi tunaona kama walimu ambao hawatufai, hawana uwezo. Sio alikuwa hapo wakati wakopo kina Ahmed Morocco, Mgunda na mwenzake. Lakini ingekuwa ikitokea kwa kocha wa kigeni, ukipata matokeo tunaona kama vile tunatengeneza timu, tunasema tuna project. Lakini kwa sababu ni wazawa, hiyo list ndio nimekuambia rudie mara mbili. Utasikia tu maneno yatotoka hapo. Na mwingine na reference itaanza hapa. Huyu usikafukuzwa.
0: Lakini nahisi ni kutoka kufikiria kwa sababu Ahmed Ally anafanya vizuri. Yes, anafanya vizuri.
1: Ya, kocha mzuri. Lakini
0: hata Juma nadhani ni mkocha mzuri. Kuna vitu vichache tu ambavyo ukiangalia Kagera vimefelisha pale. Ambavyo hata Cedric Kaze naamini atatoi sana katika kipindi hiki. Atapata wakati mgumu sana.
1: Labda disha dogo.
0: Labda disha dogo wasajili ndo atarudi kumuona Cedric Kaze.
1: Mimi na imani hiyo. Kwa hiyo mimi na imani kabisa mwalimu Juma Kaseja namuona tena mbele. Akiwa na klabu nyingine tena ligi kuu.
0: Sawa. Bwana, championship kule mechi zimepigwa. KMC hakamatiki leo, kampa mtu chuma tatu, kampa Ken Gold, tatu bila pale KMC Complex. Tanzania Prison naye na sajigwa wake mambo ya moto, kampa mtu chuma mbili, kampiga mbuni na Reino nyumbani kashinda goli moja kwa bila dhidi ya Mtibwa. Maniche hana bahati. Maniche hana bahati.
1: Mtibwa wao bwana.
0: No, hii mechi sio
1: hii ya leo. Za leo ni transfer.
0: Mechi za leo bwana, ni kumradhi hapo. Mechi za leo, ni kwamba TMA wametushana nguvu na Big Man. Sali ya magoli mawili kwa mawili. Alafu Transcamp wameshinda goli tatu kwa moja dhidi ya IAA. Mbuni wameshinda goli mbili kwa bila dhidi ya Gunners. Razor, kocha wa zamani wa Fountain Gate, kubali kula chuma mbili. Mbuni iko chini ya nani? Mbuni nafikiwa na kocha wa muda mrefu sana. Mshikaji mmoja jina limenitoka.
1: Alikuwa msimu uliopita hivi,
0: no, nafikiri toka kabla Mashujaa hajapanda ligi.
1: Alikundana tishio la kutaka kufukuzwa.
0: Mshikaji jina limenitoka kidogo. Wa muda mrefu sana.
1: Alikutana na hiyo changamoto na Mbuni leo inakuwa ni mechi yake ya kwanza kupata ushindi. Nikumbuke mechi zake tatu zote za kwanza walipoteza. Kwa hiyo ndio ushindi wake wa kwanza. Lakini pia kwa IAA ni bahati mbaya tena kwao. Unajua kwa sababu wanakutana na timu ya Transit Cape Ngome. Unajua Transit Cape ni kama vile nao kama ni vile ambaye kwanza wanavyo transfer jina lao wa kwenda kwenye hawa mbia kwanza na kwenda kujiita Tabo United. Ni Transit Cape nataka ku transfer jina lao kujiita Ngome FC. Kwa hiyo nadhani ni issue tu za taratibu, baadaye tunaweza kushangaa kuona hizo timu zikibadilika majina yake kwa sababu Transit Cape walikuwa na alama 7. Kwa hiyo wameshinda, wamefikisha alama 10. Ndio wamekuwa vinara. Anakuja kuangalia msimu huo wametoa sare mechi moja tu. Lakini kwa yeye ni bad luck kwao. Unajua walianza
0: vizuri. Wana point 4 mpaka sasa.
1: Wana point 4. Mechi yake ya kwanza walianza kupata ushindi. Mechi yake ya pili akatoa sare zidi ya Ken Gold. Alafu mechi yake ya tatu akapoteza. Kwa hiyo wanapoteza mechi mbili back to back. Wanafunzi hao wa chuo. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambao ugumu ambao wanaupitia IAA wakiwa ndo kwa mara ya kwanza wanashiriki michuano hii ya championship wakiwa wamepanda kutoka first league. Lakini timu hii na Big Man FC, unajua moja kati ya timu ambayo msimu uliopita ilipewa tumaini kubwa sana hata kumaliza hata kwenye top 4 miongoni mwao ilikuwa ni timu hii, lakini baadaye mwishoni mambo yakawa sio mazuri kwao, kamaliza kwenye top 6 msimu huu. Katika mechi zake mbili zote za kwanza alizocheza hajafanikiwa na kushinda mechi yote. Ikumbukwe iko chini ya mwalimu Japstam, Amside ndo mwalimu wa timu yake. Lakini pia mechi yake ya tatu bwana, hawa jamaa walikuwa wacheza na Stand United afu hakutokea uwanjani. Unajua hawa timu yake uwanja wao walikuwa hata kuutumia ulikuwa uwanja ule wa Samora pale Iringa. Lakini baadaye inaonekana uwanja ulikuwa na changamoto, waka transfer kwenda kutumia uwanja wa Sokoine Mbeya. Kwa hiyo kitendo cha kutaka kutumia uwanja wa Sokoine Mbeya, nadhani kuna vitu vilikuwa vijakaa sawa kwenye makubaliano. Kwa hiyo

0: najiuliza mwenyeji hajafika uwanjani, mgeni kafika Stand United. Lakini leo mechi yake hiyo iliyotoa sare wametumia pale pale uwanja Sokoine.
1: Mbeya.
0: Mbeya. Ambao wamecheza zidi ya Big Man. Mm. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hii ndo katika mechi zao. Hii ni ya tatu ya kimchezo, lakini itakio iwe mechi ya nne. Ila kwa sababu mpaka sasa hivi hayatoka maamuzi juu ya ule mchezo ambao wao hakutokea, kwa stili na sabika au ni mchezo wao wa tatu na wakiwa na alama moja. Huku Big Man wao nao ni vile vile. Ni timu ambayo nayo katika michezo yake mitatu hawajashinda hata mchezo mmoja. Kwa hiyo hizi timu zote mbili zilikutana leo, zote hazijaje kushinda mchezo wake wote ule. Kwa hiyo kwa ndo mechi zao za kwanza wanapata pointi, yani alama moja moja. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambao zina hizi timu ambazo zilikuwepo pia msimu uliopita kwenye championship. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ya timu ambazo zilikuwepo kwenye championship afu zimeanza vibaya pia msimu huu. Lakini ukijaribu kuangalia timu kama Rhino Rangers ambao walikuwa first league, timu kama Bandari walikuwa first league, lakini timu kama IAA ambao walipita kwa njia ya playoff nao walikuwa first league. Bado wapo kwenye position nzuri, lakini timu ambazo zilikuwepo msimu uliopita kwenye ligi kuu hazijaanza vizuri. Moja hapo ndio ikiwa Yombuni ndio imepata ushindi wake wa kwanza leo. Hawa Big Man ndio wapata pointi moja leo. TMA ndio wapata pointi moja leo. Lakini Gunners ndio wana pointi mbili na Tabora United ambao wana pointi zao tatu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni ugumu wa namna gani wa michuano hii ambao unaendelea katika championship.
1: Sawa, hiyo ni michezo ambayo imepigwa leo hii. Kesho bwana kule championship first ni kule championship kule. Mchezo mwingine Tanzania Prison wanakaribisha Songea United pale Sokoine Mbeya. Mtibwa Sugar watakuwa wanacheza na Mbeya Kwanza. Ni pale na, Manungu. Okay. Kwa namna gani
0: hapo? Alafu Stand United wanacheza na Rhino Rangers. Sawa. CCM Kambarage Shinyanga.
1: Haya, ndio. Mm-hmm. Stand United na Rhino.
0: Na Rhino Rangers.
1: Alafu tarehe 4 Kigamboni wanacheza na Kengodi. Bandari watakuwa wanacheza na KMC. Okay, KMC anakwenda
0: na Ngwanda, sijaona.
1: Anakwenda huko.
0: Mechi ambayo Flibert itakuwa ya kuvutia kesho. Kuna mechi mbili za kuvutia. Na hizi timu zote hizi ambazo zimetoka Tabora, yani mechi ya Mtibwa Sugar na Mbeya Kwanza ambayo itachezwa Manungu. Alafu kuna mechi ya Stand United zidi ya Rhino Ranger ambayo inachezwa pale Kambarage. Mtibwa United, Mtibwa Sugar wanajitafuta, wana alama 4 nadhani. Katika
1: Mtibwa Sugar.
0: Mtibwa Sugar.
1: Yes, Mtibwa Sugar mpaka sasa
0: wana alama 4.
1: Alafu
0: wanaenda
1: mechi 3, wameshinda moja, wamesale moja.
0: Alafu wanaenda kucheza na Mbeya Kwanza au kwa jina lingine Tabora United ambao nao wana alama 3.
1: Wameshinda mchezo moja katika mechi 3.
0: Mechi 3, lakini
1: mechi iliyopita ndo wameshinda.
0: Ndio wameshinda.
1: Baada ya kupata vibali kwa wachezaji wale wa Kongomani wako kama 10 hivi
0: hapo. Ndio maana wakapata ile nguvu ya kupata matokeo sasa. Kwa hiyo sasa mechi ugumu wake unapokuja ni hawa Tabora ambao wamerudi kwenye piki. Kuna siku nilikuwa nakupigia story hapa juu ya mara nyingi Tabora United unavyoanza katika ligi. Mechi zake za kwanza Tabora United huanzagi vizuri. Za ile ya kwanza, ya pili au ya tatu. Na mara nyingi na mambo kama haya, vibali. Tunakumbuka hata kwa ligi kuu story kama hizi, vibali, sio kitu gani, na hasa wachezaji wake wa ndani ambao wao kutoka nje. Lakini pia mechi nyingine ya kuvutia Stand United ambao anakutana na Rhino Rangers. Rhino Rangers ambao wenye alama 7, si ndio? Wanaenda kukutana na Stand United ambao kimsimamo wana alama 6. Lakini wanasubiria maamuzi ya mechi yao ambayo timu yao hakutokea katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Ambao kama maamuzi wakiyapata alama 3 watakuwa wanafikisha alama 9. Mechi gumu yake inakuja kwa sababu Stand United msimu huu wanakuambia wanataka kurudi ligi kuu. Full support kutoka kwa mashabiki, kutoka kwa viongozi wa mkoa wa Kigoma, nani wa Shinyanga, lakini pia wale wadhamini ambao walikuwa naita boosted, naona wameudisha tena nguvu kwa Stand United. Kwa hiyo pale uwanja wa Kambarage pale Shinyanga, Stand United wanatoa mashinjoni kwamba kama ule msimu wa mwaka 24-25 ulivyokuwa, ilikuwa timu zilikuwa zina struggle kupata matokeo pale. Na msimu ndio hivyo, lakini sasa wanacheza na nani? Rhino Rangers.
1: Yeah, Salvatore Edward.
0: Ambao nao msimu wana target kitu kimoja, kwamba wanahitaji kurudi kwenda ligi kuu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nakizungumza. Rhino Rangers, Tabora United wachague mmoja ambaye atataka kupiga hatua mbele. Hakuna timu mbili kwenye mkoa mmoja zinazosogea zote.
1: Sasa pale kuna bato mbili hizo. kuna battle ya Reno ya kwanza au Tabora United.
0: Tabora United, yeah.
1: Lakini kuna battle ya Reno Rangers na Transcamp. Hii ni ya kule jeshini kwamba atakayeongoza hapa ndiye tutakayempa nini?
0: Tampa support
1: ili aweze kupanda. Wana Tabora wana hizi. Na zote ni timu ambazo ukifika pale Tabora zina scenario tofauti.
0: Tofauti.
1: Hiyo scenario sasa tutamtafuta siku moja jamangu moja Tabora atatupa story nzuri story kamili. Bwana sawa. Twende tulipe bili kwa sababu ya wakati halafu tutarejea. Lakini kabla ya kwenda huko nikupe habari njema kutoka uongozi wa shule St. James Kigoma ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kuna nursery school English medium umri wa miaka 4, kuna standard 1 English medium, kuna form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 4 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 20, yalishaanza tarehe 21 mwezi huu, mwezi uliopita wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu wa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji wa na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule ya St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Silo, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Tunalipa bili halafu tutarejea.

0: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa. Yesu yuko hapa.
1: Yuko hapa. Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, Vinicius, vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.
4: Na kadi si toka no meti uranda bo meu Mbappé.
5: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
6: Cristiano!
1: Wekezaji sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe!
7: That's why no one beats four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
3: Michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
4: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026.
3: Anga za kimataifa.
8: Sawa, asante sana. Tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na tunaendelea sasa kuangazia taarifa zingine za michezo tulizonazo. Barani Afrika, Uganda wamemchapa DR Congo.
9: Mechi ya rafiki.
8: Chuma mbili
9: kwa sifuri.
8: Mm.
9: Yeah, of course, mwendelezo mzuri. Ametoka kumfunga Libya goli moja kwa sifuri kwenye kufuzu AFCON mwaka 2027. Tazama namna ambavyo kocha wao kwa maana Poput kitu ambacho anakiingiza kwenye timu. Leo hii Uganda wamekuwa hawazungumzi sana, lakini ni miongoni mwa taifa ambalo kujaribu kuangalia mipango kazi yao, mikakati, kuna kitu ambacho wanakiandaa. Timu yao imekuwa bora mno katika maeneo yote muhimu. Jaribu kuangalia asilimia kubwa ya vijana wao ambao waliwatengeneza katika miaka hii ya 2020 na kitu wapo kwenye timu ya taifa. Hapa namzungumzia Abdulaziz Kayondo, yupo kwenye kikosi, juzi alikuwa na kiwango bora. Rogers Mato, Alan Okelo, Desempia, na mtu kama vile Travis Mutiaba wapo kwenye kikosi wakiwa na ubora mkubwa. Lakini bado kuna mtu kama vile Dennis Onyango anashare uzoefu mkubwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda. Kwenye milingoti mitatu mwalimu Poput amekuwa anamwamini mbele ya mtu kama vile bwana mdogo kama Jamal Bagoola kwenye milingoti mitatu, lakini bado amekuwa ana ule ubora ambao anasaidia Uganda. Kwa hiyo ni namna ambavyo Uganda wamekuwa wakijiandaa kuelekea kwenye haya mashindano, na of course mpaka hivi sasa wamekuwa wana kiwango bora. Kama wakimaintain wakaongezea baadhi ya maeneo machache hasa katika upande wa kudefend, nafikiri uende ikawa ni miongoni mwa timu bora kwenye AFCON mwaka 2027.
10: Alama 4 mechi 2 kwenye qualification ya AFCON. Unaweza kuona kabisa ni ubora namna gani ambao Uganda anaoonesha. Yaani wao Uganda mara kwa mara wamejitahidi kujitofautisha kabisa na sisi wanaafrika mashariki wenzao. Kwa sababu kijaribu kuangalia kwa timu yetu ya taifa, tumepoteza mechi moja, tumetoa sare mechi moja, tuna alama moja ya Tanzania, lakini Kenya wenzetu tunashuhudia mechi yake ya kwanza zile retry walitoa sare, lakini mechi yake ya pili wamepoteza zidi ya Guinea. Lakini Uganda mechi yake ya kwanza walitoa sare, mechi ya pili Uganda amefanikiwa kupata matokeo. Kwa hiyo unaona kabisa kwa wenzetu wa Uganda kidogo wanazidi kuonesha kabisa kwamba ule mwamba wao katika michuano ya Afrika, wanazidi kuonesha kwamba katika haya mataifa yetu matatu ambayo tunaandaa AFCON ya pamoja, wao ni the best pia zaidi kwa hiki ambacho wanaendelea kukifanya mpaka sasa hivi.
8: Sawa, wao ni the best kwa hiki ambacho wanaendelea kukifanya mpaka hivi sasa. Huyo ni Babramso. Lakini tukiachana na taarifa hiyo bwana, ndani ya National Al Ahli ni kwamba aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hicho Poiso Mosimane jana Oktoba mosi amefanya ziara maalum katika klabu hiyo yenye maskani yake makuu jijini Cairo, Misri. Na Mosimane ametembelea klabu hiyo ambayo aliwahi kuiwekea rekodi kubwa ya kutoa ligi ya mabingwa Afrika mara mbili mfululizo. Na amepokelewa kwa heshima sana.
9: Ya, ni heshima ambayo ameiweka. Unajua unapozungumzia Peter Mosimane ni miongoni mwa makocha pekee barani Afrika ambao wana mataji zaidi ya mawili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mawili amechukua akiwa na National Al Ahly, moja alitoa mwaka 2016 akiwa na kikosi cha Masanda Wana kwa maana ya Mamelodi Sundowns. Katika huo muktadha aliipa taji msimu wa mwaka 2019-20 aliipa taji Al Ahly baada ya kumfunga Club Zamalek, lakini mwaka 2020-21 aliipa taji baada ya kumfunga Kaizer Chiefs kama anakumbuka vizuri. Katika huo muktadha bado ameingia kwenye ile achievement na kumbukumbu bora ya makocha bora kuwahi kupita kwenye kikosi cha National Al Ahly katika karne hii ya 21. Na of course hii ndio maana halisi ya upendo na klabu kubwa always ambavyo zimekuwa zinaishi. Ni miongoni mwa makocha ambao Al Ahly, mashabiki wa Al Ahly, lakini namna yeye mwenyewe pia alikwenda kufanya kitu bora huenda akakumbukwa, na hichi ambacho amekifanya kina reflect namna ambavyo wanamheshimu na wanafahamu thamani yake kwenye kikosi cha National Al Ahly pale ambapo alipokuwa kocha mkuu. Na pengine labda bado kwa makocha ambao wamepita hivi karibuni, sidhani kama kuna kocha ambaye alifanya mafanikio makubwa zaidi ya alichokifanya Peter Mosimane baada tu ya kuondoka. Alipita hapa Marcel Koller baada ya kuondoka kwa Peter Mosimane, akaja hapa msimu uliopita tukamshuhudia kocha huyu raia wa Denmark ambaye hakuwa na kiwango bora. This time around yuko Hussein Amouta ambaye na yeye ndio ameanza sasa ile safari ya kufikia malengo pale ambapo National Al Ahly wanapopategemea. Lakini bado hakuna kocha kwa miaka hii ya hivi karibuni ambaye unaweza kumrate na akawa kwenye meza moja kutokana na kile ambacho amekifanya kwa maana ya Peter Mosimane. Kwa hiyo ni heshima na kutambua na kukumbuka mchango ambao aliutoa kwenye timu akiwa kama kocha mkuu kwenye kikosi hicho cha Al Ahly Cairo.
8: Sawa, twende barani Ulaya. Afrika, kuna ishu nyingine mpya Afrika?
9: Afrika ni hayo tu kwa siku ya leo. Twende majuu tukaangazie Cristiano Ronaldo.
8: Bwana, kwanza kocha mkuu wa Brighton Fabian Hoesler ametangazwa kuwa kocha bora wa mwezi wa ligi kuu ya England kwa mwezi Septemba 2026, na tuzo hiyo imekwenda kwa Hoesler kufuatia mwenendo mzuri wa kikosi chake ambacho kimeonyesha soka la kiwango cha juu na kupata matokeo chanya yaliyowezesha kukwea nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi kuu pale England. Kocha huyo raia wa Ujerumani ameshinda tuzo hiyo akiwashinda Adon Ilaola pamoja wa Liverpool pamoja na Enzo Maresca wa Manchester City. Vipi, amedeserve?
10: Yeah, kutokana na matokeo ambayo Brighton and Hoven wameyapata msimu huu, kwangu mimi naona kabisa ni timu ambayo imedeserve kwa mwezi huu wa Septemba, kwa sababu wana back to back wameshinda almost mechi mbili za Premier League. Mechi yake zidi Arsenal kampiga goli tatu, Coventry City alikula goli tano, lakini pia walitoa sare zidi ya Leeds. Mechi yake ambayo haikuwa bahati lakini ilikuwa ni mwezi wa nane, ilikuwa ni ile ambayo alifungwa na Chelsea ya goli 4-3, lakini kwa mechi zake Septemba alizocheza, mechi zake tatu alizocheza, amepata alama 7 kati ya alama 9 ambazo amejikusanyia pia. Kwa kwangu mimi, lakini pia unaangalia na aina ya timu ambazo Brighton ameenda kukusanya alama hizo 7. Amekusanya alama hizo mbele ya Manchester United, amekusanya mbele hizo mbele ya bingwa mtetezi Arsenal, lakini amekusanya alama hizo mbele ya Leeds United. Kwa hiyo kwangu mimi ana deserve kabisa kwa coach kupata hiyo tuzo. Kwa hiyo mwalimu Fabian Hoesler kwangu mimi anastahili.
8: Sawa, so, kuna mechi ambazo zinapigwa leo hii kule barani Ulaya. Hizi ni mechi za UEFA Nation League. Ubelgiji saa 3:45 anacheza na Uturuki, Ufaransa anacheza na Italy.
10: Ufaransa na Italy.
8: Kuna maisha mengine yanakuwa msalaba haya.
10: Unaona mechi ngumu? Unaiona kama mechi ngumu?
8: No, sio mechi ngumu kivile. Naiona kama ni mechi fulani ya kimtego mtego, kwa sababu namwangalia Mancini dhidi ya Zinedine Zidane. Yaani ni ngumu kwa hawa watu wawili, Zinedine Zidane na Mancini, hasa kwa Mancini.
10: Yeah, mimi kwangu mimi sioni mechi ngumu zaidi. Unajua unaweza kuiona ngumu kutokana na aina ya mataifa ambayo anaenda kucheza, lakini current performance Italy, kama ujaribu kuwafuatilia, nimeangalia mechi yake ya kwanza aliyopoteza dhidi ya Ubelgiji, lakini nikaangalia mechi yake ya pili aliyopata ushindi zidi ya walikuwa ni Uturuki wale. Kuna kitu fulani nimekiona kwa Italy, alafu unaangalia Ufaransa ambao wamepata ushindi kwenye mechi yake ya kwanza zidi ya Uturuki goli moja kwa bila, alafu zidi ya Ubelgiji goli moja kwa bila. Kitu kikubwa ambacho kinaweza kikakufanya uione kama mechi ni ngumu kutokana na current performance ya Ufaransa katika mechi zake mbili, amefunga goli mbili tu. Yanapata ushindi wa goli moja moja. Lakini ukijaribu kuangalia yule Uturuki ambaye alifunga goli moja na Ufaransa, lakini Italy kampiga goli 4 kwa 1. Lakini Italy huyu mechi yake ya kwanza katika kiwango kibovu zaidi alichoweza kucheza, akapiga goli 2 kwa bila zidi ya Ubelgiji. Aina ya mpira ambao Ubelgiji wanacheza, kwangu mimi kuna namna kidogo na ufananisha kwa mbali na Ufaransa. Italy alicheza lakini Ubelgiji walimtarget tu. Peleka mashambulizi mbele, magoli ya haraka haraka mawili akapata. Yule bwana mdogo ambaye anachezea PSG, Aitoshi Got na Lukebe ambaye anacheza Benfica. Haraka kabisa timing magoli. Aina ile wachezaji ambao wako Ubelgiji, wako wengi klasika na nile wapo katika timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo kama Italy watashindwa kuwa makini, wakashindwa kurekebisha makosa waliofanya zidi ya Ubelgiji, basi leo kwa mara ya kwanza Zinedine Zidane anaweza kupata ushindi hata magoli mawili plus kwenda juu.
8: Na ndio maana nimekuambia ni mechi ya kimtego kwa hawa watu wawili. Si ugumu wa mchezo, ila ni mechi ya kimtego kwa hawa watu wawili, kwa sababu kuna namna ambavyo na watazama Italy alafu siwaoni katika lile battle, licha kwamba Ufaransa nayo kuna namna inakosa nyota yake huko Kylian Mbappe, lakini kuna namna ukikaa ukiwatazama unaona wao wanaweza akawa na backup nyingi tena zenye ubora kubwa ambao ukiangalia hauna tofauti kubwa sana, na inaweza kukupa option nyingine hata mabadiliko ya kimbinu ukilinganisha na Italia ambayo kwa muda mrefu kwa miaka karibuni hawazalishi ule ubora mkubwa, kwamba leo Pirlo utampata wapi au kaliba ya Pirlo utaipata wapi?
10: Lakini pia
8: kaliba ya Gianluca Tuso kwenye midfield utaipata wapi? Kwenye ulinzi basi acha hawa zamani, chukulia labda ya juzi tu hii ambayo wamemaliza hawa wazee wawili hawa walikuwa Juve hawa, Chiellini na mwenzake
10: Bonucci
8: unaipata wapi quality ya ulinzi kama ile?
10: Yeah, for sure. Na kitu kingine kwenye hii group namba 1, makocha takriban watatu ndio mara ya kwanza wamepewa hizi national team. Van Bommel wa Belgiji, Zinedine Zidane Ufaransa, pamoja na Mancini Italy. Katika timu zote nne ambazo zimeshiriki kwenye group A. Kwa hiyo leo kila mtu anakutana na mwenzake, ikuwa kama mechi yake ya kwanza akikutana na mwenzake. Kwa kuna test file tunataka tuitoe kuipata katika hizi mechi ambazo tutachiliga. Licha Ufaransa juu mechi iliyopita na Ubelgiji walipumzisha shaji yake wengi tu.
8: Yeah, nimeona lineup yao jinsi ilivyokuwa.
10: Yeah, lakini kwao wanakuonesha ile quality ya wachezaji waliokuwa nao. Wanapumzisha shaji yake wanapata matokeo.
8: Sawa. Kundi la pili, Hungary wanacheza na Georgia, Ukraine wanacheza na North Ireland. Alafu kundi la nne, Bosnia and Herzegovina wanacheza na Sweden, Poland wanacheza na Romania. Kingine kakundi ambako amekaa kinafiki yaka.
10: Ile
8: kundi la nne hili, yani Bosnia, Herzegovina, Sweden, Poland, Romania. Yani kama vile kuna namna unaweza kaangalia kutasema kwamba hapa yote anaweza kashinda, yote anaweza kafuzu.
10: Na hawa Hungary ndo wala kina Szoboszlai. Moja kati ya mchezaji ambaye anaibeba timu yake ya taifa mbegani mwake, basi ni Dominik Szoboszlai. Anapokuwa na national team ya Hungary unamwona the way jinsi gani anavyo struggle. Licha ya kuwa katika mechi zake mbili amepoteza mechi moja, ametoa sare mechi moja, lakini unaona the way ile spirit anaoicheza Dominik Szoboszlai akiwa na timu yake ya taifa ya Hungary pia.
8: Sawa, lakini Cyprus wanacheza na Armenia, Latvia wanacheza na Montenegro, na kwenye kundi la tatu Kazakhstan wanacheza na Moldova, visiwa vya Faroe wanacheza na Slovakia. CONCACAF kule nako mambo ni ya moto. Curaçao wanacheza na Trinidad and Tobago, visiwa vya Dominica wanacheza na Haiti, Nicaragua wanacheza na Costa Rica. Haya bwana zingine hizo. Lakini michezo ya kirafiki ya kimataifa, Korea Kusini wametoshana nguvu ya bila na Venezuela mchezo wa kirafiki. China wamefungwa na Palestina goli 5. Hii ndio mechi ambayo imechezwa dakika ya 89 sekunde 59 mechi kaahirishwa. Mechi kaahirishwa sababu tunataka kwanza, imeahirishwa kwa sababu ya dharura za kutaka uhuru wa nani? Wa Palestina.
10: Kwa Palestina. Moja kati ya mechi ambazo zinachezwa. Kuna mechi fani pia niliona timu ya taifa wazako wanaimba national anthem, yani wimbo wa timu ya taifa. Wengine wana wameinama, yani
8: alikuwa ni Israeli alikuwa anacheza sijui na nani bwana. Wimbo wa Israeli unapigwa, jamaa imeinama inamisha vichwa afu yakakataa kuwasalimia. Nafikiri alikuwa ni Ireland kaskazini.
10: Ireland kaskazini.
8: Kitu kama hicho.
10: Kwa hiyo mambo ya diplomacy pia yanapeleka ushawishi pia hata kwenye michezo pia. Haya mambo tofauti za kidiplomasia hizi tumeshuhudia hata siko hapa Afrika . Kuna kipindi virabu Morocco na Algeria . Kuna kipindi virabu vikaenda huko akaenda huko anapata vikwazo vingi, lakini kwa sababu ya
8: issues na Rasi
10: Berkane
8: kama kumkuza sitakuwa sawa
10: mambo ya kidiplomasia, lakini hata ile ilikuwa ni hata France Faransa kuna kitu fulani kinaendelea kule mpakani kwenye ile sehemu ambayo watu wengi kutoka Morocco wamekimbilia kule. Ikaingia mpaka kuambia baadhi ya virabu ambao vinacheza La Liga kuvaa zile t-shirt za kuonekana kupinga wa idadi ya watu kuenda kuvamia kile eneo ambao walo Spanyola wanadai ni eneo lao. Lakini unaona kuna baadhi ya wachezaji walikataa kuvaa zile t-shirt na kila kingine wengine walivaa, lakini walizibinua maandishi yale ambayo yanapinga ule uvamizi wa ile eneo yasionekane. Kwa mambo ya kidiplomasia pia kwenye michezo pia na athiri pia.
8: Sawa. DR Congo na Uganda ndo kama tulivyosema, Uganda ameshinda chuma mbili kwa bila, Mauritania, Mauritius hawa wameshinda goli tatu kwa bila dhidi ya Sri Lanka na mchezo ni dakika 90 zimeongezwa dakika 6. Kesho alfajiri Colombia wanacheza na Paraguay. Huu mchezo moja ya michezo muhimu sana. Sakata la Madrid na FC Barcelona linaendelea kushika kasi. Tuhuma za Real Madrid kwa FC Barcelona ni kwamba wanyanganywa makombe yote ya Champions League na La Liga, lakini FC Barcelona wao wanaendelea kumshtaki Perez.
10: Vilabu ambao ushindani kwa lazima kila mtu katika nafasi ambayo anadhani anaweza kumwini mwenzake au kumwathiri kwa namna moja ama nyingine wanaitumia. Ndio maana unakuta wote wawili wanashambuliana, huyu anamshutumu mwenzake Perez na huyu anamshutumu kwamba.
8: Lakini sakata la City vilabu vingi vimekaa kimya vya England
10: wameonyesha ushirikiano
8: wa media tofauti na Barcelona.
10: Wao wametulia licha ya ushindani ambao umekuepo na licha ya Manchester City kutawala kwa muda mrefu katika ligi kuu ya Uingereza, lakini watu wamekaa kimya. Kuna muda mwingine mnasimama kama taifa katika kupambania. Ndio maana kuna muda mwingine hata waliomba ile shauri waliendesha wao wenyewe kama nchi, kwa sababu kuna muda mwingine wanataka kusimama na msimamo. Jambo lishatokea, lishapita, unaenda kugasi ile ligi na timu ya Manchester City bora walikuwa nao, na unakuta kuna kitu unaenda kukibugzi pia.
8: So Cristiano Ronaldo kinachoendelea, nimeona Hojland leo amezungumza, amemsukuma mpaka kocha wa Portugal.
9: Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba malegend wa soka nchini Ureno na serikali pia imejaribu kuingilia kati swala hili la Cristiano Ronaldo, na wiki ijayo wanatamania kuweza kumuita ama kukaa naye na kufanya naye mazungumzo, kwani wanaamini kwamba njia ambayo inaonekana kuelekea sio sahihi

0: Ronaldo kuweza kurejea timu ya taifa.
1: Sawa, shukrani sana. Asante sana. Tukutane tena kesho jamani.
0: Mapema sana.
1: Asante sana. Hatuna la ziada. Tukutane tena kesho Sports Weekend. Mimi ni Fulbert Gabriel, Bablamso pamoja na Leopold Masele. Tunaondoka na muda mchache ujao ni taarifa ya habari kisha Radio Joy matukio watafuata. Tukutakie usiku mwema.

0: when every issue matters, when every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari utakazokwenda kuzisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka wakuu wa wilaya wapya kuhakikisha wanatumikia wananchi. Imeelezwa kuwa ubunifu wa kiteknolojia ni nyenzo muhimu katika kuanzisha biashara mpya. Kimataifa, Ethiopia na Eritrea zimekataa uhusiano wa kidiplomasia. Na katika michezo, bodi ya ligi Zanzibar imeonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wakuu wa wilaya wapya kuhakikisha wanawatumikia wananchi kwa kutatua changamoto zinazowakabili, ikiwemo kutatua migogoro ya ardhi, kudhibiti uhamiaji haramu na kuziwezesha sekta binafsi kukua ili kufikia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Balozi amesema hayo wakati wa kuwaapisha wakuu wa wilaya wapya ambao ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, mkuu wa wilaya ya Buhigwe, mkuu wa wilaya ya Kasulu na mkuu wa wilaya ya Kibondo. Pamoja na mambo mengine, Siro amesema uongozi ni kuwaunganisha wananchi kwa kutatua changamoto zao bila kujali itikadi za vyama vyao vya kisiasa. Wakati huo, Siro amezitaja baadhi ya changamoto ambazo zipo kwenye wilaya hizo ambazo angependa kuona zikitatuliwa na wakuu hao wa wilaya, ikiwa uhamiaji haramu, wizi wa zana za uvuvi katika ziwa Tanganyika na kutatua migogoro ya ardhi. Kukamilika kwa soko kuu linalojengwa wilani Kakonko mkoani Kigoma kunatarajia kuongeza fursa za biashara kwa wakazi wa wilaya hiyo. Akisoma taarifa ya ujenzi wa soko hilo, afisa biashara mwandamizi halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Samo Werema amesema ujenzi wa soko hilo utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 3.776. Amesema hatua mbalimbali za ujenzi wa soko hilo zinaendelea kwa fedha kutoka serikali kuu pamoja na fedha za mapato ya ndani ya halmashauri.
4: Mradi huu utakapokamilika utakuwa umegharimu jumla shilingi bilioni 3.776, ambapo shilingi bilioni 2.93 ni fedha zilizoombwa kutoka serikali kuu na shilingi milioni 841 ni fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri. Katika bajeti ya mapato ya ndani, kiasi cha shilingi milioni 590.5 kimeshatumika kujenga vibanda 34 ambavyo vilijengwa awamu ya kwanza, tayari vibanda hivyo vinatumika. Na awamu ya pili ya ujenzi wa vibanda 28 ambavyo ujenzi wake umefikia katika hatua ya umalizaji. Aidha,

0: katika robo ya kwanza ya mwaka fedha 26-27 tumepokea fedha kutoka serikali kuu jumla shilingi milioni 437.89 kwa ajili ya ujenzi wa gorofa ikiwa ni awamu ya tatu ambao umefikia hatua ya upandishaji kuta.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Ndaki Stefano amesema ujenzi wa soko hilo ni mkakati wa serikali wa kuboresha mazingira ya kufanyia biashara. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema ubunifu wa teknolojia ni nyenzo muhimu katika kuongeza tija, kuanzisha biashara mpya, kutengeneza ajira na kukuza uchumi katika zama za teknolojia. Kairuki amesema hayo leo Oktoba 2 mwaka huu jijini Dodoma, akiongeza kuwa kwa kutambua umuhimu huo, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 imeweka mkazo katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kama kichocheo cha kufikia malengo ya maendeleo ya taifa. Waziri Kairuki amesema serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya kukuza ubunifu kupitia taasisi ikiwemo Tume ya TEHAMA na Tume ya Sayansi na Teknolojia, sambamba na kuimarisha ujuzi na uwezo wa kitaifa katika sekta hiyo. Amesema lengo ni kuhakikisha mawazo mazuri ya Watanzania hayaishi kuwa mawazo pekee, bali yanapata mazingira ya kuwabadilisha kuwa bidhaa, huduma au biashara zinazoweza kukua na hatimaye kuanzisha kampuni zenye ushindani katika soko la kimataifa. Kwingineko, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesisitiza kuwa uzinduzi wa mwongozo wa kuchopekea elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi si mwisho wa mchakato, bali ni mwanzo wa utekelezaji wa mwongozo huo. Wanu amesema ni muhimu kuhakikisha mapitio ya awali ya utekelezaji yanatoa matokeo yanayopimika, huku akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa wadau wote katika kufikia malengo ya Dira ya Maendeleo ya Tanzania ya 2050. Ametoa rai hiyo leo Oktoba 2 jijini Dar es Salaam kabla ya kuzindua rasmi mwongozo huo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
1: Na kimataifa tunaanzia huko nchini Ethiopia. Ethiopia na Eritrea zimekataa uhusiano wa kidiplomasia Alhamisi baada ya Ethiopia kuishutumu jirani yake wa kaskazini kwa kuhusika katika mapigano mapya katika eneo la Tigray. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilitangaza kwanza kufunga ubalozi wake nchini Eritrea, akisema hatua hiyo ni jibu kwa vitendo vya moja kwa moja na visivyo vya moja kwa moja vya uhasama dhidi ya Ethiopia. Pia iliwatangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa hawatakiwi nchini humo na kuwapa saa 48 kuondoka, ikiwatuhumu kushiriki shughuli zinazohatarisha usalama wa taifa. Saa chache baadaye, Eritrea iliitaja hatua hiyo kuwa ya kipuuzi, ikisema kufukuzwa kwa wanadiplomasia wake kulikuwa kumeufunga kwa vitendo balozi wake mjini Addis Ababa. Kwingineko, jeshi la Marekani linatuma kikundi cha tatu cha meli ya kivita kinachoongozwa na meli ya kubeba ndege Mashariki ya Kati, huku Rais Donald Trump akionya kuwa huenda mashambulizi mapya dhidi ya Irani yakafanyika. Upelekwaji huo unaojumuisha kikosi maalumu cha mashambulizi unaonyesha jinsi hali ya vita vya Trump dhidi ya Irani inavyoendelea kubadilika kwa kasi, wakati uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani ukikaribia. Trump ametishia kuwa kuongezeka kwa mashambulizi baada ya uchaguzi huo bado ni chaguo linawezekana, licha ya ahadi zake za awali kwamba vita hivyo vingedumu kwa wiki chache tu. Kundi la meli hizo ambazo sasa zinaelekea Mashariki ya Kati kwa pamoja zina zaidi ya mabaharia 7,000 na wanajeshi 2,000 wa majini wa Marekani.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, bodi ya ligi Zanzibar ZLB imewaonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo ya ligi kuu na ligi daraja la kwanza Zanzibar kuacha vitendo vya utovu wa nidhamu, ikiwemo matusi, vurugu na kuingia katika maeneo yasiyoruhusiwa uwanjani. Onyo hilo limetolewa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi Zanzibar kwa kusema mwenendo unaojitokeza viwanjani hauna misingi ya nidhamu, heshima na usalama. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi hiyo Septemba 28, mashabiki wanapaswa kuheshimu uamuzi wa waamuzi na kuepuka kuzozana nao kwa kutumia lugha za matusi. Bodi hiyo ilieleza kuwa sura ya 28 ya kanuni za mashindano mwaka 2026 imeweka hatua dhidi ya vitendo vya kuwatukana au kuwakashifu waamuzi wa makamisa na wasimamizi wa mchezo pamoja na kuingia uwanjani kwa mashabiki wasioidhinishwa. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma amewataka wakuu wa wilaya wapya kuhakikisha wanatumikia wananchi. Imeelezwa kuwa ubunifu wa kiteknolojia ni nyenzo muhimu katika kuanzisha biashara mpya. Kimataifa, Ethiopia na Eritrea zimekataa uhusiano wa kidiplomasia Alhamisi. Na katika michezo, bodi ya ligi Zanzibar imewaonya mashabiki wanaohudhuria viwanjani kushuhudia michezo. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Jema Matukio. Tutasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Uharigani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 11, ni kuarike katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tukosikia siku ya leo ni pamoja na wananchi wametakiwa kupima ujazo wa mitungi ya gesi wanapofika kubadili mitungi ya gesi, na halmashauri ya Konko imesema itaendelea kuviwezesha vikundi vya wajasiriamali. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikuseni, utakuwa nami Lucas kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Na msikilizaji, unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kupima ujazo wa mitungi ya gesi wanapofika kwa wakala kwa ajili ya kubadili ili kuondoa changamoto na malalamiko kupunguza ili kupunguza ujazo wa mitungi ya gesi. Josephine Kiravu na undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza mara baada ya kupita mtaani na kujionea hali ilivyo, meneja wakala wa vipimo mkoani Kigoma Laurent Kabikie amewataka mawakala wa kubadili na kuuza mitungi ya gesi kuhakikisha wanakuwa na mzani ili kuepuka faini zisizo za lazima.
2: Tumeweka utaratibu kwamba tutakuwa tunapitia maduka yote mara nyingi inavyowezekana ili kuhakikisha usalama, lakini vile vile uhakika wa wanunuzi wa hizo gesi. Ndio tutaweza kuona mwandishi kwamba siku ya leo tumekuwa na hilo zoezi kuhakikisha kwamba kwanza kuitikia wito wa malalamiko tuliona kwenye mtandao wa kijamii, kuangalia kama hali ikoje ili wale ambao wangeweza kubainika waweze kuchukuliwa hatua. Sasa katika hatua ya leo tumeona kwamba gesi ambayo ipo mtaani katika maduka tuliopita inakidhi matakwa ya sheria. Isipokuwa tu ni mtu mmoja ambaye amekutwa hana mzani, ndio tutasema kwamba anakosa hilo kwa kutokuwa na mzani. Ingawa sasa haijaathiri uzito halisi wa gesi.
1: Kwa upande wake, wakala mkuu Oryx hapa mkoani Kigoma, Isa Mangapi, amewataka wananchi kufuata maelekezo anayopewa wanapofika kubadili mtungi wa gesi na kuhakikisha anapima ujazo kabla ya kuchukua mtungi kwenda nao nyumbani.
3: Wakati wote mtu anaponunua gesi kwetu, tunazo mizani ambazo zimeisha hakikiwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo kabla ya kuondoka ni lazima ahakikishe gesi aliyochukua inalingana na uzani ambao umeandikwa kwenye mtungi. Pale kwenye mtungi kuna maandishi aina mbili. Kwanza kuna uzito wa mtungi na gesi, alafu kuna uzito wa mtungi.
1: Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Katibu tawara wa mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amezitaka taasisi za TARURA na TANROADS kuhakikisha barabara zote zinakuwa na mitaro ambayo itasaidia kupitisha maji pale mvua zitakapoanza kunyesha. Taarifa zaidi na Sofia Rukeha.
4: Akizungumza wakati wa kikao cha kamati mbalimbali kwa ajili ya maafa, amesema barabara zimejengwa ili kurahisisha mawasiliano na sio kuleta maafa kwa wananchi.
5: Sisi mkoa wa Kigoma kwa tofauti na mikoa mingi, ni miongoni mwa sababu tunapokea mvua za mapema na tunapokea mvua nyingi kuacha ya hizi za nyingi. Lakini pia kwa sababu tulivyokaa kuna maeneo yanatarishi sana na hasa hali na ndivyo kumeza kukaa na maendeleo yanayofanyika. Kwa sababu unapojenga barabara, maana yake kama maji yalikuwa yanafuata eneo la njia zake zenyewe kwa asili, unapojenga barabara maana yake unatakiwa kutengeneza mitaro. Sasa mitaro ambayo unakosita wewe ile barabara, lakini unapojenga mitaro maana yake unakosema maji mengi ambayo ukikosa kuyafikisha unatakiwa kwenda, maana yake utakuwa unaachia njiani ambapo unapoyaachia pia unakuta unaleta janga kwa watu wa ndani pale. Kwa hiyo yako maeneo ambayo tunajenga barabara kwa nia njema, lakini mwisho wake ni kusema maji mengi yanaangukia kwenye makazi ya watu na hivyo kuongeza hatari.
4: Kwa upande wake, kutoka Lina Kitosi, mkurugenzi msaidizi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, amezitaka kamati zote kusimamia vyema majukumu yao, ikiwa ni pamoja na kuwahamasisha wananchi wanaoishi maeneo hatarishi, huku akisisitiza wananchi kufuatilia utabiri wa hali ya hewa.
6: Natarajia katika kikao chetu hiki na ziara ambayo tutaifanya kesho, kwa sababu tutakuwa hapa kwa siku mbili, tutaweza kupokea taarifa za hatua za utekelezaji wa maelekezo hayo yaliyotolewa, lakini pia kwenda kushuhudia kwa uhalisia namna ambavyo mkoa wetu wa Kigoma umejiandaa katika kukabiliana na madhara ya El Nino ambayo yalitolewa taarifa mapema mwezi Agosti na mamlaka yetu ya hali ya hewa.
4: Kamati hizo zinatarajiwa kuyatembelea maeneo korofi katika manispaa ya Kigoma Ujiji na kuanza kuchukua hatua kabla ya madhara kutokea. Nikilipoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Radio Joy.
0: Halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma imesema itaendelea kuviwezesha vikundi vya ujasiriamali kwa kuvipatia mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
7: Katika ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo na kufika kwenye kikundi cha maendeleo cha wajasiriamali kata ya Kasanda wilayani Kakonko, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hii Bwana Ndaki Stefano amesema fedha hizo zinatolewa kupitia 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri.
8: Kwenye robo iliyoisha, robo ya 4, tunaweza kutoa milioni 101 ambao hawa wanapata milioni 10.5. Lakini kwenye mwaka wa fedha isha kwa ujumla tunatoa mikopo ya milioni 426 kwa maana ya vikundi vyote vya kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu.
7: Mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT mkoa wa Kigoma Bi Agripina Biogela amesema kuwezeshwa kwa kikundi hiki pamoja na vikundi vingine ni mkakati ya serikali ya kuinua uchumi wa wananchi.
9: Niwapongeze sana wanawake wa wilaya ya Kakonko kupitia kikundi hiki tulichokitembelea. Kulingana na maelezo yao na kwa jinsi walivyokiri kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Msomi Samia Suluhu Hassan ameamua kutoa fedha nyingi kwa ajili ya kuwasaidia vijana, watu wenye mahitaji maalum na kina mama, ninaomba niipongeze halmashauri ya wilaya ya Kakonko ikiongozwa na mkuu wetu wa wilaya, kwa sababu haya ndio mambo ambayo sisi wanasiasa ambao tunasimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tunahitaji kuyaona.
7: Bi Zabera Wilson, mwenyekiti wa kikundi cha maendeleo Kasanda, akitoa taarifa mbele ya kamati hii amesema nia yao ni kuendelea kukuza uchumi kupitia fedha hizo.
10: Lengo la kikundi chetu ni kuunganisha nguvu, maarifa na kufanya shughuli za maendeleo kwa pamoja ili kujiongezea kipato.
7: Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Bwana Jamali Abdara Tamimu amewapongeza viongozi wa halmashauri ya wilaya Kakonko kwa kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu.
11: Tunamshukuru kwa wilaya, tunamshukuru mkurugenzi sana. Lakini tunaomba mkurugenzi uendelee. Watu bado wako wengi wenye mahitaji. Tunaomba tafadhali sana hela zitumike ilivyo kusudiwa.
7: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Juu FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Juu Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini ikiwa ni saa 2 na dakika 20. Tutakaporejea, miongoni mwa taarifa tutakazosikia ni pamoja na shirika la Joy in the Harvest limetoa msaada wa mifuko 15 ya saruji katika gereza la Bangwe. Mimi ni Lucas, tafadhali usiondoke, punde nitarejea.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Na baada ya mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Redio Matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Waumini wa dini ya Kikristo wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameoswa kuendelea kumuomba Mungu, huku wakichukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali. Hagairu Agira na taarifa zaidi.
2: Wito huo umetolewa na mchungaji kiongozi wa kanisa la CGRA Mwilamvya lililopo Kasulu mjini, Brighton Bernard Mkuyu, wakati akizungumza na waumini wa kanisa hilo kuhusu umuhimu wa maandalizi na tahadhari katika kipindi cha mvua hizo. Mchungaji Brighton amesema ni muhimu kwa waumini kuendelea kumtegemea Mungu na maombi, huku wakitambua maombi yanapaswa kuambatana na kuchukua hatua za tahadhari ili kujikinga na athari zinazoweza kujitokeza.
3: Kanisa tukisimama na tukamwomba Mungu, tunaamini huyu Mungu aliyeweza kumtumia mtumishi wa Mungu Elia. Elia aliomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua ikunyesha. Akaomba Elia tena kwa bidii, mvua ikanyesha. Kwa hiyo tuna uhakika kanisa tukisimama pia katika umoja tukamwomba Mungu kama hivi ambavyo tumefanya. Nchi yetu Tanzania Mungu anaipenda. Tukiomba Mungu anasikia. Na tunaamini tukishikamana na kuendelea kuomba na kuweka umoja na mshikamano, Mungu wetu atazuia na madhara hayatoweza kupatikana. Tunaamini tuendelee kuchukua tahadhari tukiwa tunaendelea kumomba Mungu.
2: Aidha, mchungaji Brighton amewasisitiza waumini kuzingatia maelekezo yanayotolewa na viongozi wa serikali, hususan yale yanayohusu usalama wa wananchi, usafi wa mazingira, miundombinu ya maji, kwa kuboresha mitalo maeneo yao na maeneo yanayoweza kuathiriwa na mafuriko.
3: Tumesikia tangazo upande wa serikali juu ya mvua nyingi ambayo inaleta mafuriko, na watangazia wote ya kwamba chukueni tahadhari. Serikali imekuwa ikileta maelekezo mara kwa mara. Tumeona hata huko mjini serikali kiunasimamia watu wakizibiwa mitalo, kuondoa uchafu kwenye mitalo. Kwa hiyo kanisa lote tuchukue tahadhari ili kusudi mafuriko yatakayokuja Mungu aweze kutuepushia mbali. Na mpaka dakika hii tunaendelea kuomba, maana tunaamini ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye tukimomba na kuchukua tahadhari ni Mungu ambaye anajibu. Na tumechukua hatua ya maombi ya siku saba kuombea nchi yetu isije kupatwa na mafuriko.
2: Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo wilayani Kasulu wamesema wako tayari kuendelea kumuomba Mungu na kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo.
4: Naitwa Godfrey Fanoli Tuye. Kama mamlaka za kiserikali zinavyozungumza, sisi tumelipokea, tunaendelea kuliweka kwenye maombi kumulilia Mungu ili aweze kutuepusha na janga hili. Tuna imani kwa Mungu yote atawezekana.
5: Naitwa Jillian Lutahazi. Yale matangazo yanayoendelea kutolewa na serikali tunaendelea kuyafuatilia na kuendelea kutafuta mbinu za kuweza kukabiliana na hilo changamoto. Naamini tutaepuka nalo.
6: Naitwa Walulea Mbuto. Na maelekezo kutoka serikalini kuendelea kuchukua tahadhari mbalimbali, sisi kama kanisa tumechukua tahadhari za kiroho kwanza kuombea, lakini vile vile tunawasikiliza viongozi wa nchi kuhusu kuchukua hatua mbalimbali kutokanazo na madhara ya El Nino. Kwa hiyo sisi tuko tayari kushirikiana na serikali, tupo tayari kushirikiana na jamii, lakini pia tutavuka salama.
2: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
1: Asante sana Hagai Ruyagira kwa taarifa hiyo. Shirika la Joy in the Harvest limetoa msaada wa mifuko 15 ya saruji katika gereza la Bangwe mkoani Kigoma kwa lengo la kushiriki katika ujenzi wa jengo la walinzi. Taarifa kamili na Samuel Silvester.
7: Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Joy in the Harvest, Mwenge Myombi, amekabidhi jumla ya mifuko 15 ya saruji kwa magereza wilaya ya Bangwe, ikipokelewa na mrakibu msaidizi wa magereza Malima, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii na kuchangia juhudi za maendeleo ya magereza hiyo. Misionari Myombi amesema shirika la Joy in the Harvest limekuwa na utaratibu wa kusaidia watu wenye uhitaji, ikiwa ni pamoja na kufika magereza yaliyopo mkoani Kigoma na kutoa msaada wa vitu mbalimbali.
8: Watu wamepangilia mifuko 10, lakini nikaona kwamba kulikuwa uhitaji zaidi. Kwa tukasema tukiwa mambo ikaa vizuri tutaongeza hiyo 15. Kwa tumeleta tumekuja kukabidhi mifuko 15 ya simenti ili wasaidie katika ujenzi wenu.
9: Tuna magereza 5 ambayo tunajaribu kuwafikia ya Kigoma, tutarudi na sabuni na vitu mbalimbali. Kuna mahitaji mengine ambayo wanahitaji. Mimi huwa naamini kwamba kila ambacho Mungu ametujalia, nusu ni cha kwako na nusu ni cha kwake. Cha kwake kipeleke kwa wahitaji. Na wahitaji ni kama hao, wafungwa, wagonjwa, wenye shida mbalimbali. Mwapeni, mwahudumieni, mwasaidie. Ndio ishara ya upendo wenyewe. Kwa niombe tu watu wa Kigoma, msiogope magereza ya Bangwe au ya Kasulu au ya Kuitanga, Ilagala, Kasulu, Kibona kuendelea. Tushirikiane na uongozi wa magereza, sawa, tuwasaidie wenzetu wafungwa. Mnaona leo wako hamu wengine. Nataka shaka kesho dada yako, kaka yako akajikuta kwa ndani na yeye. Sawa, utakuja au utakuja? Mimi nafikiri tuwatembelee, tuwatie moyo, tuwasaidie.
7: Naye mrakibu msaidizi wa magereza Malima, ambaye ni boharia wa magereza Kigoma, amepokea mifuko hiyo ya saruji na kubainisha kuwa itasaidia katika kuendelea kutimiza hadhima ya magereza hiyo na kuboresha miundombinu yake. Aidha, Malima ametoa wito kwa wananchi mkoani Kigoma na wadau mbalimbali kuendelea kufika katika magereza ili kuunga juhudi za maendeleo.
10: Tunashukuru sana kwa msaada kama huu na tunakaribisheni tena, kama kutakuwa na uhitaji mwingine tutaombeni mtusaidie. Kama kuna kingine ambacho mnaona kwamba kinakufaa katika ujenzi wetu ule pale, naomba ushirikiano kama uendelee ili tukapate kusukuma jukumu hili na ile maendeleo ya taifa, kwa sababu tunajenga nyumba moja. Kwa kazi mliofanya hii ni kazi kubwa, naomba mtusaidie kwa sababu sasa hivi tunaenda mwendo wa kujilisha. Kama Mheshimiwa Rais alivyosema kama tujitegemee, kama kutakuwa na chochote kile mmepata katika wahisani wenu rafiki zenu, kama kuna mchele, kuna maharage, kuna chochote kile, kuna nguo, kuna nini, tunaomba mtusaidie kwa ajili ya ndugu zetu hao. Mara nyingi watu wengi walikuwa kituogopa kwa matukio na magereza tunaenda kufunga. Kumbe magereza yao ni sehemu tu ya kazi kama ilivyo kazi nyingine. Na hii sehemu sio sehemu ya mateso, ni sehemu ya kurekebisha ndugu zetu. Hao sasa tunaoita wanafunzi kama Mheshimiwa Rais anavyosema. Kwa hiyo mtu anapokuja huku anakuja kama sehemu ya kufundishwa. Ndio maana sasa mtu anapofundishwa sehemu hii, anapofundishwa kutoka hapa anatoka akiwa na cheti. Kumbe mimi niko kule magereza, niko mimi nafanya kazi ya bustani. Mimi niko nafanya kazi ya kufyatua tofali.
7: Shirika la Joy in the Harvest limeendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhudumia jamii kwa kutoa misaada kwa makundi mbalimbali. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sam Sylvester, Radio Joy.
1: Halmashauri za wilaya Kasulu mkoani Kigoma zimekutana pamoja kwenye kikao cha dharura kujadili na kuweka mikakati ya kukabiliana na athari zitakazotokana na mvua za El Nino, ikiwa ni pamoja na kubaini maeneo yaliyopo kwenye hatari zaidi ya kuathiriwa na mvua hizo. Taarifa zaidi na Mike Mpunije.
11: Katika kikao hicho cha dharura cha kamati ya usimamizi wa maafa wilaya ya Kasulu, kililenga kupokea na kutathmini taarifa za mamlaka ya hali ya hewa TMA, pamoja na kupokea taarifa ya tathmini ya maeneo hatarishi na mikakati ya uokoaji, ambapo halmashauri zote za Kasulu zimeshiriki kikao hicho. Mratibu wa maafa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, Fadhili Ndunguru, anaeleza mikakati ya halmashauri hiyo pamoja na kubainisha kata hatarishi zinazoweza kuathiriwa na mvua hizo.
12: Halmashauri ya Kasulu kupitia mapato ya ndani imetenga bajeti ya 20,78,000, ambapo hiyo 78,000 imegawanywa katika makundi mawili. 18,000,000 ambayo yenyewe wakati wa kipindi cha changamoto ya El Nino. Lakini 60,000,000 yenyewe tumeielekeza kwenye baada ya changamoto ya El Nino. Basi kunaweza kuwa kuna uharibifu wa miundombinu na changamoto zote, basi hiyo milioni 60 itasaidia katika kukava hasa yale maeneo ambayo ni maeneo ya umma, mashule, barabara na kadhalika. Kata ya Nyamuhusi, lakini kata ya pili kata ya Nyachenda, kata ya tatu Nyamdao, kata ya nne Makere, kata ya tano Kwaga, kata ya sita Rungwe Mpya, ya saba Muzie na Kigembe. Hizi kata zina maeneo ambayo yameainishwa katika vijiji vyake kwamba ni maeneo hatarishi.
11: Mratibu wa maafa halmashauri ya mji Kasulu, Edwin Laulian, amesema wanao mipango mbalimbali ya tahadhari za kabla na baada ya mvua hizo.
13: Tuna maeneo ya mto Kasulu. Kwa hiyo hiyo eneo tutalipa sana kipaumbele katika kuhakikisha tunafanya kazi. Lakini tunaendelea kujaribu kuona mfano Sambala. Sambala kwa nita yake iko bondeni. Kwa hiyo ina maeneo mengi ambayo yanakwamisha maji.
11: Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kasulu, Mbelu wa Chidebwe, anaeleza kuwa mikakati yote ya tahadhari iwahusishe TANROADS na TARURA katika kufanikisha zoezi la kuzibua mitaro.
14: Ikianza shughuli hiyo inayotabiriwa, Mwilambia yote na Kigondo yote itazama. Yapo maeneo ambayo yanapaswa maji yapewe mwelekeo. Mwaka jana ilitokea mvua kidogo tu kwenye kituo kikao. Tumekwenda pale nyumba zaidi ya 300. Na ikibidi mainjinia wetu wa halmashauri yetu wenyewe na wenzetu wale watalozi wa wilaya kwetu wapite, wanakagua maeneo yote ambayo yanaweza akawa hatarishi. waje watusaidie kuondoa hiyo hatari. Na ikibidi wataalamu wetu walete taarifa kwamba sehemu fulani na sehemu fulani kuna tatizo.
11: Mwenyekiti wa kikao hicho, katibu tawala wilaya ya Kasulu Bi Teresia Mtewere, anazielekeza kamati za maafa kufanya kazi kwa kushirikiana na wananchi.
15: Nisisitize kwamba kwa niaba ya kamati elekezi ya maafa ya wilaya, basi tuombe ziwe kamati hai na zifanye kazi ipasavyo kwa kushirikiana na taasisi na wataalamu pamoja na wananchi. Hii itahusisha pia katika kufuatilia hali ya wananchi wanaoishi au ambao wamejenga katika maeneo ya mabondeni na maeneo mengine yenye hatarishi na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa utaratibu.
11: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
1: Msikilizaji, tutamatishe Radio Joy matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Burundi na Tanzania zimetia saini makubaliano mapya ya kuimarisha ushirikiano katika biashara, usalama, kilimo na elimu na usafirishaji, huku Tanzania ikisisitiza kuwa raia wa Burundi wanaoingia nchini humo wanapaswa kufuata sheria za Tanzania. Kutoka Burundi, Bukuru Elias anaripoti zaidi.
16: Makubaliano haya yametiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje wa Burundi na Tanzania, Edward Bizimara na Mahamudu Thabiti Kombo, baada ya mkutano wa siku mbili wa kamati ya pamoja ya ushirikiano. Kwa mjibu wa Edward Bizimara, mikataba hiyo inahusu biashara, usalama, kilimo, usafiri na usafirishaji, pamoja na harakati za watu na shughuli za wafanyabiashara katika nchi hizo mbili.
17: Ego harero amasezerano dejeje gukora ibiganiro twagize twumvikanye ibintu bitari bi.
16: Katika makubaliano hayo tumekubaliana mambo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kushirikiana kwenye biashara, kuimarisha usalama, kilimo, mafunzo kati ya nchi hizo mbili, usafirishaji na vitu vingine vingi. Lakini pia tumekubaliana jinsi ambavyo Tanzania wanaweza kuingia Burundi, hali kadhalika jinsi Warundi ambavyo wanaweza kuingia Tanzania, na hasa wawekezaji wanavyoweza kufanya kazi katika nchi hizo mbili. Na mmesikia hata Zanzibar imeomba kuwekeza Burundi na Warundi waweze kuwekeza Zanzibar. Tunashukuru uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi hizo mbili, ambapo viongozi wamekuwa wakizungumza mara kwa mara, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye.
17: Son Excellence Mukuru w'Igihugu cha Tanzania, Son Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan na Mukuru w'Igihugu cy'u Burundi Nyenicyubahiro Evariste Ndayishimiye.
16: Kwa upande wake, Waziri Komba amesema Tanzania inataka raia wa Burundi wanaoingia nchini humo kufuata sheria kama ambavyo Watanzania wanaoingia Burundi wanapaswa kufuata sheria za Burundi.
18: Sisi na Warundi ni ndugu. Kilichoelezwa humu imesema irregular an illegal migration. Kinachokataliwa ni ule uharamu, tunataka uhalali. Nimesema katika maelezo yangu kuna Warundi ambao wanafanya kazi, imeandikwa Kagera Sugar, wamo 205 nimeona sasa hivi. Hao wamechukuliwa rasmi kufanya kazi na mikataba, kwa hiyo wamerasimishwa, kwa Kiswahili cha sasa wamerasimishwa. Wako Warundi zaidi ya 200 ambao wanafanya kazi kwenye mahoteli. Tunachozungumza sio kumrudisha mtu kwa hiari au bila hiari. Tunachozungumza si kurasimisha. Sisi ni ndugu. Mwenyezi Mungu ametujalia ndugu toka hii dunia imeumbwa, na tutabakia ndugu hata sisi tukishaondoka, kwa sababu alianzisha mahusiano hayo kina Mwalimu Nyerere, baba wa taifa. Kwa hiyo mahusiano haya yataendelea na kuendelea mpaka sisi tutaondoka, atakuja watoto wetu, wajukuu wetu. Kinachozungumzwa hapa na ndo kitu ambacho nimezungumza na ndugu yangu kurasimisha, ili kila mmoja awe na kitambulisho chake. Mtanzania pia akija huku atambuliwe, Mrundi akiweko Tanzania atambuliwe. Yalotokezea nchi nyingine ikawa kamata kamata, fukuza fukuza bila vitambulisho.
16: Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Dan.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Lucas Hoa nikikongozea jahazi la Radio Joy matukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na Wananchi wametakiwa kupima ujazo wa mitungi ya gesi wanapofika kubadili mitungi ya gesi. Na halmashauri ya Gakonko imesema itaendelea kuviwezesha vikundi vya wajasiriamali. Na shirika la Joy in the Harvest limetoa msaada wa mifuko 15 ya saruji katika gereza la Bangwe. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takribani dakika 30, na kwa niaba ya wote waliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, fundi mitambo ni Mrovan Chepa na msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando, nikutakia usiku mwema na kwaheri kwa sasa.

0: umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa. Yesu
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, jihadhari kwa jinsi unavyojisikia. Tunazungukwa na kelele daima. Simu inalia, sauti ya televisheni inaendelea huko nyuma, taarifa zinawasha taa za simu, sauti moja inashindana na nyingine ili isikike. Lakini cha ajabu, kadiri tunavyojaribu kusikiliza kila kitu, ndivyo tunavyozidi kutokusikia chochote. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 2007, mwanamuziki aliyekuwa amevaa mavazi ya kawaida alifika na fidra yake katika stesheni mjini Washington, huko nchini Marekani. Akaanza kupiga concerto maarufu ya Bach kwa kutumia fidra yake yenye thamani kubwa. Maelfu ya watu walimpita kwa haraka, wakiwa wamechelewa kufika kazini na wakiangalia simu zao, bila kutambua kwamba mpiga fidra huyo alikuwa mwanamuziki maarufu duniani, Joshua Bell. Watu wachache sana waliosimama kumsikiliza. Uzuri wa muziki ulikuwa hapo, lakini wengi walipita bila kuutambua. Na ndiyo maana ya maneno haya ambayo Yesu alitamka. Marko sura ya 4 mstari 24 inasema, akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Yesu alikuwa ametoka kuhubiri mfano wa mpanzi, jinsi mbegu zile zile zilivyoshindwa kuzaa matunda katika mioyo fulani na kuzaa mengi katika mioyo mingine, kutegemea na jinsi zilivyopokelewa. Tofauti haikuwa katika ujumbe wenyewe, bali ilikuwa katika usikilizaji. Katika ulimwengu unaokengeusha fikra za watu, Mungu bado anaongea kupitia neno lake, Roho wake Mtakatifu na hata sauti ya dhamiri. Ni rahisi sana kwetu kupuuza au kutothamini maneno yale yanayookoa, maneno yaletayo uzima. Kwa hiyo, kabla hujakimbilia jambo ambalo linafuata, tulia kwanza. Tega sikio, kwa sababu kadiri tunavyokuwa makini kumsikiliza Mungu aliye hai, ndivyo tunavyokirimiwa kipimo cha uhai utakaojazia zaidi sana kuliko unavyostahili. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa. Yesu
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

Karibu msikilizaji wangu wa kipindi cha usiku wa rehema. Hapa tunakwenda kulitazama neno la Mungu ambalo ndio msingi wa maisha yetu ya kuishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kitabu cha Waefeso 5 sura ya kwanza. Neno la Mungu limesema hivi: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, neno la Mungu limesema hivi: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Unajua Mungu anatupenda, ametupa na nchi ya Tanzania ina amani sana. Hii amani aliyotupa katika nchi hii ni upendo wake tu, kauachilia kwa raha zake. Makusudi yake sisi wanadamu tulioko katika nchi hii tumtafute kwa bidii. Mungu anatupenda sana. Uwe mwenyeji, uwe raia au uwe mgeni, sijui uwe mtu wa namna gani, uko Tanzania, utafute Mungu. Uache mizaha na upuzi na uzembe. Acha kucheza na dunia. Mungu ametupa amani kwa upendo tu. Sasa amesema tumfuate kama watoto tunaopendwa. Anasema tukaenende katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda, tena kajitoa kwa ajili yetu. Wewe umejitoaje katika kupendwa na Mungu? Amekupa uzima, amekuumba, unaishi, uko vizuri, viungo vyako vyote viko salama, una macho mawili, una masikio mawili yanasikia vizuri, miguu iko mizima, unaenenda vizuri, hata kama uko kilema, hata kama una jicho moja, hata kama uko kiwete labda kwa mkono au mguu, una viungo vya namna gani? Umekamilika, hujakamilika, mbingu inakujua, labda yule asiyesikia. Hili neno kwake ni hadithi. Hata hadithi itasikikaje? Mungu anakupenda. Lakini hata kama huyo asiyesikia, labda na macho ya kuona, wapo mabubu, kuna jinsi unavyohubiri na yeye tena naokoka kupitia hivyo. Sasa wewe unasikia na kuona, Mungu anasema uenende kama mtoto anayependwa. Mtoto anayependwa lazima ajue baba ananipenda. Kila wakati mtoto anaitwa na baba, baba mwanangu furani, anaitika, anasema kanifanyie hivi. Sasa yule mtoto kama na roho ya kutii, huyu anakula vingi kwa baba yake kuliko yule asiyetumwa. Sasa wewe ndugu yangu, anasema unapendwa, sote tunapendwa tu watoto wa baba mmoja, Mungu huyu huyu aliyetuumba. Lakini ndani ya kuwepo duniani hapa na Mungu kutupa amani ya nchi, je, ametupa amani ya nchi ili tuwe wazinzi sana, ili tuwe walevi, tuwe wenye kiburi, tuwe wenye dharau, tuwe watu tusiye

Umeshindwa kunyenyekea chini ya upendo wake. Umeshindwa kuthamini gharama za Yesu juu yako. Unaonaje hilo, mpendwa wangu, rafiki yangu, kaka yangu na dada yangu? Bwana Yesu asifiwe. Baba na mama wote mnaosikia hili neno, fikirieni Mungu anavyotupenda. Mungu anatujali sana. Mungu anatuthamini sana. Mungu anatupigania vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria unaposafiria miguu, Mungu anakuepusha usigongwe na gari au usiliwe na nyoka au usikutwe na watu waliokubali kujitoa kuzimu kumtumikia shetani. Mungu anakuona pita tu, unaondoka. Wala hawakuoni. Huo ni ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umepanda gari unafika salama, ni Mungu amekulinda. Unajua hiyo gari aliyeitafuta akawa nayo. Unajua huyo tajiri pesa aliitoa wapi? Lakini Mungu sana kuficha. Yawezekana ungepanda gari akakunyonya damu kafia umomo ndani mwenye gari. Unapona ajali za hovyo hovyo ambazo hazina akili. Hizo ajali wakati mwingine ni hao matajiri. Umeona? Wanafanya nayo yataka ili pesa iongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine wanataka watoe sadaka ili makusudi majina yao yawe maarufu sana, waendelee kujulikana ulimwengu mzima. Lakini ndugu, sikia, bado jina la Yesu lina nguvu, ndio linalotamba na ndilo linalokutetea, ndilo linalokupigania, ndilo linalokuficha, ndilo linalokulinda, ndilo hilo jina linakufanikisha kila jambo. Hata kama waweza usiombe, lakini kuna watu wanaola usiku, ukifika hawalali usiku mzima, anakesha yuko na anasema, Mungu ebu hurumia watu wako walioko duniani, wote wasaidie na wapiganie vita. Mungu anashusha ulinzi wake. Tunapoomba, maombi yetu ni harufu ya manukato mbele za Mungu, maana tumejitoa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ebu isikie sauti ya Mungu. Mungu amekupa masikio, usikilize sauti yake anavyotaka kuongea na wewe. Anataka kukuonya, anataka kufundisha, anataka kuelekeze, anataka kuongoze. Kwa hiyo achilia masikio kwa Mungu. Neno la pili, kinywa alichokupa. Hakukupa kinywa uongee unayoyataka wewe kwa akili zako. Amekupa mdomo usemezane na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fungua kinywa chako, mtafute Mungu, ongea na Mungu. Mwambie Mungu, nahitaji hili, nisaidie hili, nipiganie hili, niongoze Bwana, siwezi peke yangu na wala sistahili kwa lolote. Uombe rehema kila wakati. Uzuri wa Mungu uendelee kukukalia. Uzuri wa Mungu uendelee kukuzunguka. Utukufu wake uendelee kukufunika. Uzuri wa Mungu hana upendeleo. Yoyote tu anamnyeshea mvua, yoyote tu anamwangazia nuru yake ambayo ni jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu uzuri wa Mungu ambao ametupa kwa upendo wake, kaa chini ufikirie uzuri wa Mungu. Ukumbuke ya kwamba Mungu kuniweka haya na makusudi na mimi. Ni wengi wamekufa kwa ajali, wengine wamekufa kwa magonjwa ya ajabu ajabu, yamelipuka tu kwenye mwili, mtu anaugua wa ghafla anaondoka, lakini wewe umebaki. Kwa nini umebaki? Mungu anakutaka. Mwingine amerogwa, amerogeka, tayari amekufa. Na mwingine amerogwa, amerogeka, lakini hajafa. Yuko haya naishi. Mungu anazidi kutulinda. Anatupigania. Mambo yanayotukabili ni mengi, lakini ni mtetezi kila wakati. Je, uko tayari kukubali Mungu akutetee? Je, uko tayari kutafuta uso wa Mungu? Je, uko tayari kunyenyekea mbele za Mungu? Je, uko tayari kulitia jina la Yesu? Je, uko tayari kumpenda Yesu? Uko tayari kutafuta uso wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu yangu naye nisikiliza. Ukichelewa kufa, uzee unakukabili, wala hutafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie. Mtoto anapozaliwa kutoka tumboni mwa mama yake, anazaliwa ni mzee sana. Hajui lolote, hajisaidii chochote, hajui hata kimoja. Na anavyolia na kunyonyeshwa, haelewi. Kwa hiyo na sisi tumtumikie Mungu bado tungali na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado tunauelewa, bado tunajitambua, bado tunajua, tunaweza kwenda hapa na pale, tunaweza kufanya hili na lile. Tumtafute Mungu bado tungali watu wenye nguvu, akili zimeenea. Angalia, kuna mtu ambaye hana akili zilizoenea. Kuna mwingine amekabiliwa na mizimu ya ukoo wa kwao. Yaani akili amekaa hivyo, hawezi kujisaidia chochote. Akili yake imekaa kiasara asara. Tunabaki tunasema, labda angelikuwa na akili huyo angemtumikia Mungu. Na Mungu anatamani hiyo roho imjue. Kupitia wewe, kama laiti utaokoka na kumjua Mungu, waweza kumwombea huyo mtu akafanikiwa kutoka katika hiyo hali, na yeye akamjua Mungu, ikawa ndio sehemu ya kumuinua Mungu kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, mpendwa wangu, nisikilize hili neno, likuponye, likutoe kwenye vifungo. Kama kuna vifungo vimekufunga vya ukoo vya kinamna namna,
hivyo vifungu hivyo, mwambie Mungu niko hapa, ulisema hakuna jambo.

usioliweza. Nimekuja kwako nitoe katika vifungu vya giza, nitoe katika vifungu vya ukoo, kama ni vifungu vya kichawi, kama ni vifungu vya nini. Maana hapa duniani kuna roho za wivu, za kutokutaka mtu mwingine ale yashibe, avae, apendeze, atembee, aonekane hapa na pale. Yani ukila ukashiba mwingine anasema he, huyu yeye amekuwa ameshiba. Hata kama na yeye amekula, lakini bado ana wivu. Hataki akuone umekula, hataki akuone umeshiba, hataki akuone umevaa vizuri, hataki akuone unetembea hapa na pale, umefanikiwa hiki na kile. Lakini mtetezi Jehova ni Mungu peke yake. Atakupigana na atakulinda wewe na nyumba yako, atakulinda wewe na kila kitu ulicho nacho ndani. Mpendo wangu uliyolisikia hili neno, Mungu akubariki sana. Jisikie kumpenda Mungu na kumtafuta. Sasa pale usipoweza, ebu weka imani nikuombee. Halafu Mungu akuimarisha, kutie nguvu, usimame imara. Usimame kujua Mungu hashinda jambo lolote, na atakuwezesha, atakupa kusimama na kushinda. Na kuombea uyakubali kuyapokea maombi, utamuona Mungu. Ipo damu ya thamani iliyomwaga msalabani, damu yenye nguvu, damu inayookoa kila wakati. Ewe Yesu uliyeketi mbinguni, bado umeketi kwenye kiti cha rehema. Kumbe katika kuketi kwenye kiti cha rehema unasamehe wanadamu kila sana dakika. Msamaha wako umwagike kwa kila yoyote aliyelisikia hili neno. Baba, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mfamilie jane ema na rehema, mwenye sifa nyingi, umestahili kuinua na kuabudiwa. Usiku na mchana okoa huyu baba, usiku na mchana mteteye huyu mwanamke, mfunike na damu ya Yesu. Huyu kijana mwatamie, mtoe katika miungu ya kigeni, mfungwe na vifungo vya ukoo. Awe kijana binti, awe kijana mvurana, wateteye baba. Wazee wanawake na wazee wanaume, Mungu watamie baba, wazingile kwa moto. Wajane na mayatima nao pia watie nguvu baba. E Mungu, simamaye katika haki, mtendee vema, mfiche katika mbawa zako. Wastahili ni Mungu, nasikia na kutenda. Waimarishe na waokoe na kuwaponya. Sifa na heshima, uweza na mamlaka ni vyako shie milele, tukiomba na kushukuru kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Barikiwe sana. Jina langu Evena Robert, mwinjilisti wa kanisa la Pentekoste MMPT Kikungu, jirani ya Tanzamaji. Namba yangu ya simu 0754434248. Namba nyingine ni 0717355548 mwisho 2. Barikiwe sana kwa kunisikiliza. Mungu akutie nguvu na kuimarishe, akupe kuishi. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi

isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi, yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna gorofa. Basi mbele ya gorofa tu hiyo au kutoka kwenye gorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo, unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu kama vile aspirin na dawa zingine, kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali katika familia, watoto shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukosa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imesha prosesiwa, inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage
hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake, na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage arafa anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara. Wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kufanya unakula, hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya tisa hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa. Sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri au unahitaji kutufikia ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49.
Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa. Hata utake kutwa nzima tumekana wewe, ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo, kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba. Hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi 5000, na kuonana na daktari utalipia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kuenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo basi unajua una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia, kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kuwa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia moja wapo. Lakini mtu mwingine anaweza akawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi. Yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unastukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika, au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine. Lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia, au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa. Na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo, si vizuri sana
kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka toboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula. Yaani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu. Haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja na jisaidia, lakini paka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na ukisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu. Ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu. Sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuna patwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisi kudharili. Yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara ya tokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo, inaleta athari nyingi. Na kama haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutokutumia maji. Usitumie maji. Na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamliamo limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanakuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndiyo maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekaa maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo, inakuwa haipo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa
na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia kikicho nakunywa glasi zingine kama tatu na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau unakuwa umetumia kama lita tatu kwa siku. Kwa sababu lita moja sawa sawa na bilauri tatu au sawa sawa na chupa za soda tatu au sawa sawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo balance hicho kiwango cha mafuta, mafuta na maana ya mafuta. Kwa unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora. Hasa vyakula vya asili au asilia. Na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana. Si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote, kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani. Basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu. Kona wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya kumi hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona. Au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona au barabara ya Mauseni. Kio kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo, kidogo utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa. Hapana. Au katika jengo la Kahurananga la hapa Murubona tuko humu. Jisikie kutufikia. Kini tuko pia Mwanza, tupo Sengerema, tunapatikana pia Bukoba, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda na maeneo mengine. Namba zetu za simu utakapohitaji kuwasiliana nasi unaweza kutumia namba hizi. Ni 0763 44
0149 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kaa unatumia. Kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika, kabla hujatofikia, unaweza kaa unatumia, kuna kitu kinaitwa broccoli. Ni aina ya mboga za majani. Hasa kwa watu walioko mjini, broccoli zinapatikana. Lakini vile vile, unaweza kaa unatumia matango. Juisi ya matango asubuhi, tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote, tumbo likiwa bado halina kitu, hujatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umeng'enyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi, utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokumbe pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia, ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu, alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, we mwenyewe ndio huku unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula, wanavichia jioni. Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini nachomaanisha mimi ni chakula cha usiku si salama, kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi. Unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri, na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapokopatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavo Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti, ukishuka tu mkono wa kulia nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakumefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic. Au barabara ya Mausen, utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo,
utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo dispensary zamani, sio Upendo dispensary ya sasa. Pale ilipokuwa zamani, yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani. Au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakuwa umefika. Kwa hiyo anza tukizua tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kwa hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo, tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: 0765 772 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa ewe mkazi wa mkoa wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Ndiyo.
0: Kipindi ambacho kinakujia muda na wakati kama huu, na ndani ya kipindi hiki huwa tuna wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa, na wataalamu hawa wanatokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia dawa ambazo ni za mimea, matunda pamoja na mboga mboga. Na dawa hizi pia ni nzuri sana kwa ajili ya kutibu changamoto mbalimbali za kiafya, kwa wale ambao wanasumbuka na changamoto mbalimbali, pengine unasumbuka na changamoto ya pressure, unasumbuka na changamoto ya kisukari, matatizo ya uzazi, sijui changamoto ya bawasiri, mshipa wa ngiri, tezi dume, UTI sugu, changamoto kama hizo Lupimo zinatibika kwa dawa za asili kabisa. Na dawa hizi zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa wewe kama una matatizo mbalimbali ya kiafya, basi jitahidi uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo, kupata huduma ya ushauri, lakini pia kupata huduma ya matibabu ya changamoto yako. Na Lupimo Sanitarium Clinic hawa wanapatikana mikoa mbalimbali, na kwa mkoa huu wa Kigoma basi utawapata sehemu mbili. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala kabisa na fensi ya chuo cha ualimu TTC. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja, lakini muhimu zaidi ni namba ya simu. Hakikisha unachukua namba ya simu na unaisave. Namba yao ni 0693 66 48 48 0693 66 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 49 41 moja. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kupitia namba hizo ambazo tumekutajia, na uzuri zaidi kwamba leo tutakuwa tukipita na kila swali ambalo utauliza hapa, na daktari atakuwa akijibu maswali yako. Kwa hiyo kama una swali lolote, tuma hapa, tuambie unaitwa nani na unasikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako ukiwa wapi, kisha uliza swali lako. Dokta yuko hapa atakujibu. Kumbuka kipindi cha leo ni maswali na majibu. Kwa hiyo uliza swali, daktari atakujibu. Ukiuliza swali lolote la afya, lakini daktari atakujibu. Na kumbuka, Lupimo mara zote wanakuambia afya bora ni mtaji. Afya ndo kila kitu. Kwa hiyo kama kuna dalili yote unajihisi kwenye mwili wako, basi uliza hapa ili uweze kupata ufafanuzi, na kama changamoto hiyo inatibika pia utapata ufafanuzi, na pia utaweza kujua hiyo changamoto ama hiyo dalili ni tatizo gani linalokusumbua kupitia mtaalamu wa afya. Lakini kwa muda huu tukamsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamepata huduma za Lupimo. Kumbuka mara zote tumekuwa tukiwasikiliza watu mbalimbali ambao tayari wameshapata huduma Lupimo. Na kwa muda huu tutaenda kumsikiliza huyo ambaye yeye alikuwa akisumbuka na changamoto ya mfumo wa mkojo. Pengine hii changamoto yake ilimsumbua kwa muda gani, na maendeleo yake sasa hivi yakoje baada ya kupatiwa huduma za Lupimo. Amezungumza hapa kwa undani zaidi. Tukamsikilize, baada ya dakika kadhaa tutakuwa hapa kwa ajili ya kuendelea.
2: Kwa jina naitwa Robson Kayombo.
0: Hizi taarifa za Lupimo kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa Lupimo ulizipata wapi kwa upande wako?
2: Lupimo nilipata taarifa kwenye redio, nisikiliza kwenye redio, nikapata taarifa kwa Lupimo wanasaidia kutibu matatizo mbalimbali ya binadamu. Ndio nikaja hapa.
0: Na pengine changamoto ambayo imekusumbua ni changamoto gani?
2: Changamoto kubwa ilikuwa tatizo ni mkojo. Mkojo ulikuwa unagoma kutoka. Mwanzo ulikuwa unanisumbua tu, unaniuma hivyo, nikawa tumetumia dawa, baadaye ukagoma kabisa kutoka.
0: Na pengine kuna mtu naye ana changamoto kama ya kwako, hiyo ambayo umezungumza hapa. Anasumbuka sana na hili tatizo na anajiuliza pengine gharama ni kubwa sana kupata matibabu ya hii tatizo. Kwa upande wako wewe, kupitia huduma ambazo umezipata Lupimo na matibabu ambayo tayari umeshayapata hapa Lupimo, gharama ziko vipi kwa hiyo changamoto yako?
2: Yaani in short, gharama zipo normal sana. Kwa sababu ukisikiliza watu wanavyoongea mitaani na ukija sehemu husika ni tofauti sana. Mitaani wanaongea kuwa gharama ni kubwa sana, lakini nilipokuja hapa nimepata huduma nzuri na gharama zipo kawaida sana. Yaani anaweza kuafford mtu yoyote, yani wa aina yoyote, hata mwenye uwezo wa hali ya chini anaweza kuafford. Na akatibiwa akapona kabisa.
0: Na kama ulivyozungumza kwamba wewe ni mara yako ya pili kuja hapo, ulikuja mara ya kwanza ukapata vipimo na ukachukua dawa ukaendelea kutumia dawa, na hii ni mara ya pili. Zile dawa za awamu ya kwanza ulizochukua, pengine zimekupa matokeo kwa kiasi gani?
2: Yaani zile dawa za mara ya kwanza zimenipa matokeo makubwa. Kwa sababu gani? Mwanzo ilikuwa mkojo hautoki kabisa hata kidogo. Yaani maana hata ukienda chooni mkojo hautoki hata kidogo. Lakini baada ya kutumia zile dawa, baada ya wiki moja tu, nikaona mabadiliko makubwa sana. Na nikawa na furaha kubwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu ile kitu nilikuwa nawaza sana. Akili yangu kubwa ilikuwa na concentrate kwenye kwenda kufanyia operation na sio kutibiwa kwa njia hii ya kawaida. Lakini baada ya kuona mkojo unatoka sehemu zote mbili, huku na huku nanganganiana, hapo nikapata matumaini kuwa ili tatizo linaweza likapona kabisa na nikarudi kwenye hali yangu ya mwanzo ya kawaida.
0: Na kuna watu ambao pia hawaamini kabisa kuhusiana na hizi huduma za tiba mbadala. Wengine wao wanafananisha na waganga wa kienyeji. Pengine wewe unalipi la kuwashauri?
2: Yaani in short, nawashauri watu waje kwenye tiba mbadala. Tiba mbadala ziko vizuri. Kwa sababu gani naongea hivi? Operation si nzuri. Kwa sababu kama unaweza kutibiwa kitu bila kufanyiwa operation na ukapona kabisa kwa kutumia tu mimea na matunda, hii ni kitu kizuri sana na ni nzuri. Na washauri watu waje wapate vipimo na watibiwe Lupimo, wako vizuri, wanaweza, na wasihangaike na mambo ya operation au wasihangaike na maneno ya watu ambao wanaongea kwa mitaani. Waje Lupimo Ebo Clinic wajionee wenyewe tiba zinavyoenda vizuri.
0: Asante sana, nikushukuru sana.
2: Na mimi nashukuru sana.
0: Naam, kama ulivyomsikia, maendeleo yake ni mazuri kabisa na amewekea mkazo kwa wale ambao wamekuwa wamekuwa na maswali mengi zaidi kuhusiana na tiba mbadala. Kuna wale ambao wamekuwa wakiwaza kwamba labda tiba mbadala ni waganga wa kienyeji. Kuna wengine pia ambao wanasema mimi nimeokoka, siwezi kwenda kwenye kutibiwa kwenye kliniki za tiba mbadala. Lakini huyu kazungumza vizuri kabisa kwamba tiba hizi si waganga wa kienyeji. Tiba hizi ni za uhakika na ni nzuri sana. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba wewe fika Lupimo Sanitarium Clinic ili na wewe uje kuwa mmoja kati ya watu ambao wataishuhudia yale mazuri ambayo wameyapata kupitia kliniki ya Lupimo. Na tayari hapa kama tulivyokuambia, tuko na Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka daktari, uko salama?
1: Nipo vizuri sana.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Nafurahi tena kukuona.
1: Na mimi pia nafurahi sana. Lakini pia nipo vizuri, nimejaa tele.
0: Jambo la kumshukuru Mungu.
3: Karibu sana.
1: Asante. Kwanza nijitambulishe, pia nitambulishe kliniki zetu zipo wapi kwa huu mkoa. Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma tunapatikana sehemu kubwa mbili. Yaani tupo Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini tupo wilayani Kasulu. Kasulu tupo mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Na maeneo haya yote mawili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza ufike mpaka ofisini bila shida yoyote. Namba hizo ni mbili. Namba ya kwanza andika, isevu, tuma meseji. Leo sasa tupo live hapa. Meseji yako kituma tu inajibiwa hapo hapo na tunaijadili. Sasa hizi meseji zote zielekezwe kupitia namba ya simu ifuatayo. Ya kwanza 0693 66 66 4 8 4 8 4 8 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Basi ukiona hiyo namba ipo biza, umetuma meseji huku, basi unaweza kutuma hata kwenye namba nyingine pia. Kwa sababu ni mbili tofauti na zote zinasomwa hapa. Tupo wengi leo, tutash kushirikiana. Namba ya pili ni 0715 0715 949 49 49 41 41, yani 0715 0715 949 949 41 41. Basi si tu leo utume tu meseji, hata kupiga unaweza ukapiga, lakini pia unaweza ukawa leo huna kifurushi kabisa, ila umesikia kipindi, unataka kuuliza swali lako, basi isevu hii namba hata kesho au mara baada ya kutoka hapa, unaweza kununua voucher ukaweka ukatuma meseji yako, pia itasomwa, utapatiwa matibabu na tiba na ushauri pia.
0: Kabisa, na yote hayo matibabu, ushauri, vipimo unayapata Lupimo Sanitarium Clinic. Yenu ukifika pale Lupimo kuna package ya kutosha. Mimi huwa napenda sana mara kwa mara kufika pale, na unaambiwa watu ambao wana utaratibu ule wa kupima afya mara kwa mara. Basi una uwezekano mkubwa wa kuishi miaka mingi. Wewe hautaki kuishi miaka mingi?
3: Hakuna asiyependa. Hata wazee.
1: Kila mtu anataka.
3: Kila mtu anataka angalau miaka iongezeke kidogo, isoge.
0: Kabisa. Na nzuri zaidi ni kwamba Lupimo vipimo vyao ni gharama nafuu. Kwa shilingi 1020 tu unapata vipimo vya mwili mzima, si kipimo kimoja bali ni vipimo vya mwili mzima. Kwa hiyo kama unajihisi labda maumivu ya kichwa au kama hauhisi chochote lakini tu unataka kufahamu maendeleo ya afya yako yakoje, basi fika pale Lupimo na shilingi 1020 utaweza kupatiwa vipimo vya mwili mzima. Yaani ukipima mwili mzima, mwili wote unaskani, unaangalia kwenye ubongo kuna shida gani, kwenye figo kuna shida gani, tumboni kwako kuna shida gani, vyote hivyo vitaonekana. Na kama pia hauna tatizo, basi utaendelea kumshukuru Mungu kwa kuzidi kukupa afya njema. Lakini kwa siku ya leo, kama tulivyokuambia msikilizaji, tutakuwa na utaratibu wa kupita na jumbe zako. Kwa hiyo kama una swali lolote kuhusiana na afya, basi uliza sasa hivi, maana muda sio mrefu tutaanza kupita moja kwa moja na jumbe ambazo tayari zimeshatufikia hapa, na namba ya kuuliza swali lako ni namba ambayo daktari amekutajia hapa. Kwa hiyo endelea kuuliza swali lako, endelea kutuma ujumbe, uliza chochote, lakini anza kwa kutuambia unaitwa nani na uko wapi, na kisha nenda moja kwa moja kwenye swali lako. Nafikiri tuanze moja kwa moja.
3: Kuna huyu amekuwa wa kwanza, anasema habari ya kazi daktari. Anasema samahani, naomba kuuliza hivi, sababu ya mwanaume kuwa na ukurutu unaowasha sana sehemu za siri chini ya korodani ni ugonjwa au ni tatizo? Ni tatizo gani?
1: Okay, asante. Kwanza amenipa ameniwish kwamba pole na kazi.
3: Amekushawishi. Okay, sawa.
1: Nashukuru sana.
0: Unapenda kupewa pole.
1: Ni kweli. Hata hongera pia napo ni sahihi kwa sababu ni kweli. Tumetoka kuwahudumia watu wengi mpaka jioni, lakini kasema tusiache kwenda kule kwa sababu kuna watu ambao wanapanga kuja kesho. Kwa nao wapewe kipaumbele pia vile vile. Kwa huyu ni miongoni mwa mtu ambaye inaelekea anataka kujua kwanza, lakini anajua tumetoka kazini lakini hatujakata tamaa, tumekuja. Asante, mimi niseme kwamba nafurahi na nimefurahi. Kwanza kabisa swali lake nimelielewa vizuri sana. Changamoto hiyo ni changamoto ya fungus. Ni changamoto ya fungus, ambapo sasa fungus zipo za aina nyingi. Sasa fungus ambazo zipo kwa aina kama hiyo aliyoitaja yeye ni fungus ambazo zipo kwenye mfumo wake wa uzazi kwa nje. Sasa fungus zinaweza zikakuathiri nje ya mwili wako popote, inawezekana ni kwa pani, inawezekana kwenye kichwani, inawezekana kwenye miguu, inawezekana kwenye kucha, zipo za aina nyingi, lakini hizi tunazozungumzia kwake ni za sehemu za siri. Kwa hiyo fungus zinaweza zikampata mtu mzima, fungus zinaweza zikampata mtoto mdogo, lakini pia mwanamke kwa mwanaume. Kwa hiyo kwake yeye anaona kabisa huyu ni mwanaume, kwa hiyo ni fungus za sehemu za siri, inatakiwa pate dawa za kunywa pamoja na za kupaka. Watu wengi wanakosea sana kutibu changamoto ya fungus kwa sababu anaona hapa panawasha au pana michubuko fulani, anatafuta dawa ya kupaka tu basi peke yake. Lakini kumbuka, mpaka inaanza kuwasha, mpaka inaanza kukushubua maeneo kama hayo, maana yake tayari inawezekana tayari ipo kwenye mzunguko wa damu. lakini pia inaanza kujidhihirisha sehemu fulani. Kwa hiyo lazima upate dawa za kunywa na kupaka. Hilo tatizo litaisha. Lakini pia inatakiwa mtu kama huyu atibiwe yeye pamoja na mwenzi wake kama anaye. Lakini kama hana, basi inatakiwa atibiwe yeye kama yeye peke yake. Akijitibia peke yake, hivyo peke yake na mwenzi wake anaye, basi hilo tatizo wataambukizana. Na pia tatizo litaendelea pia na kwa mwingine na kwake pia.
3: Dio. Maswali yamekuwa mengi daktari. Kuna mtu anaitwa Amina Thomas. Dio. Anasema kwani mtu anapojisaidia haja kubwa halafu damu zinatoka, anabaki anajisikia maumivu makali sehemu ya haja kubwa, tatizo huwa inakuwa ni nini?
1: Okay, ni swali zuri sana. Mara nyingi hiyo ni changamoto ya bawasili. Ni tatizo la bawasili, ambalo tatizo la bawasili pia linaweza likampata mtu yoyote, linaweza likampata mtu mzima yoyote ama mtoto. Kwa hiyo tatizo la miwasho sehemu za haja kubwa, hiyo moja kwa moja ni tafsiri ya bawasili. Lakini bawasili, kumbuka, zipo za aina mbili.
0: Okay.
1: Kuna bawasili ya ndani na bawasili ya nje. Unapokuwa unapata haja kubwa, lakini ile haja kubwa inaambatana na damu, maana tayari hiyo ni bawasili ya ndani. Maana kuna baadhi ya mishipa ya damu kule kwenye haja kubwa inapasuka. Lakini pia kuna wakati mwingine inaweza kavimba, ikajaa, ikatuna. Wakati unasukuma ile haja kubwa inapasuka. Kwa utakuta bawasili haja kubwa inatoka na damu mwishoni ama inawezekana hata mwanzoni. Kuna watu wengine wakienda haja kubwa, kabla hajatoa haja kubwa, damu nyingi sana zinamwagika. Kiasi kwamba anaweza kaogopa kailisha ama anaweza kaendeleza, lakini kwa hofu kubwa sana. Hiyo ni bawasili ya ndani. Inatakiwa tuitibu na atakaa sawa.
0: Naam, fika Lupimo Sanitarium Kliniki na utakawa sawa kabisa baada ya kupata matibabu, na kama daktari alivyozungumza, tatizo hili linatibika kabisa. Kwa hiyo kwa wewe ambao umetuma swali hili na una dalili hizo ambazo umeziuliza hapa, basi Lupimo tatizo hili wanalishughulikia na unapona kabisa. Nikukumbushe kwa wewe ambao ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tupo na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, anaendelea kujibu maswali ambayo unaendelea kuyatuma hapa msikilizaji. Na kwa wewe ambaye pia unatamani kutuma swali lako, basi daktari atakutajia hapa namba za simu ili uendelee kutuma. Na unapotuma swali lako, zingatia kutuambia unaitwa nani na unasikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi, na kisha uliza swali lako, uliza kama ni ushauri, basi tuma ujumbe wako hapa, uliza chochote kinachohusiana na afya, na Dr. Nasani atakujibu hapa. Nafikiri daktari, moja kwa moja utukumbushe namba ya simu.
1: Asante. Namba ya simu, endelea kutuma meseji, endelea kupiga. Namba ya simu na kutajia ni mbili. Namba ya kwanza ni 0693 0693 66 66 48 48 48, yani 0693 0693 66 66 48 48 48. Na namba nyingine ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41, yani 0715 0715 94 94 49 41 41. Basi namba hizo, tuma meseji zako, piga simu, ama inawezekana ni kesho ukawa na maswali au unataka kuja moja kwa moja ofisini kutokana na changamoto yako, basi fika moja kwa moja. Inawezekana kuna wewe ambaye unataka usitaje jina, lakini una changamoto fulani. Sasa kizuizi ni kwamba wamesema nianze na jina. Mimi jina hapana.
0: Mbona sasa nitadhalilika?
1: Basi pia unaweza usitaje jina au kapiga tu simu moja kwa moja, tukaongea hata nikitoka hapa studio, bado utajibiwa au bado nitakushauri vizuri tu.
0: Sawa sawa. Kuna mtu anauliza kwamba anauliza kwamba ukiwa na upungufu wa homoni unatakiwa kufanya nini daktari?
1: Ukiwa na upungufu wa homoni ama ukiwa na homoni zilizozidi, inatakiwa upate tiba. Kwa kifupi, upate tiba. Sasa tiba ipi? Lazima tujue ni homoni ipi iliyoshuka. Ni homoni ipi iliyozidi? Kwa sababu ni kweli inawezekana kuna homoni sita ambazo tunazifuatilia kwa ukaribu zaidi. Sasa umepungukiwa homoni, umeambiwa una changamoto ya homoni imbalance, umeambiwa Je, nikikuuliza ni ipi, inawezekana usiniambie. Sasa lazima ufike tujue ni zipi. Lakini kama unazijua, umeambiwa ni hii na hii na hii, basi nitakiwa upate tiba. Kuna dawa ambazo tunazitumia kupandisha hormone na kuzibalance zikae sawa. Cha msingi ni kupata tiba, kwa sababu usipotibu ile tatizo la hormone imbalance, ni dhaili shaili utafeli kwenye changamoto kwenye mfumo wako wa uzazi. Kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, utafeli.
0: Okay. Sawa sawa.
3: Kuna mtu mwingine anasema hivi, habari ya jioni daktari. Anasema hivi, changamoto ya miguu kufa gani?

0: za fahamu zimeanza kufa. Maana tayari mishipa ile ya damu imeanza kuto kupitisha damu ya kutosha. Na hata kama itapita, basi ile damu haijabeba virutubisho vya kutosha kama hormone, kama madini mbalimbali, kama hewa ya oxygen na kadhalika. Kwa hiyo utakuta sehemu ambazo zipo mbali na mwili wako, kwa mfano hizi sehemu za miguuni, mikononi, kichwani, huwa tunaita peripheral areas. Basi utakuta hazifikishi, hazipati damu kwa wakati, damu haiendi kwa wakati, na hata kama ikienda ni kiasi kidogo, kwa lazima miguu ikupe taarifa. Taarifa gani? Ni hiyo, utakuta aidha inawaka moto au inapata ganzi. Kwa hiyo tatizo lazima tulitibu vizuri kwa kuzingatia chanzo cha tatizo. Kwa hiyo kikubwa, fika ofisini tuone kwa kwewe sababu ni ipi.
1: Na huwa inakuwa ni moto kweli au ni namna tu anavyohisi?
0: Hiyo ni lugha ya picha. Hiyo ni lugha ya picha, kwamba utakuta hii miguu imepata joto kupita kiasi, kiasi kwamba yeye anaona ni kama moto nawaka.
1: Wengine unakuta natumia maji, ni sahihi?
0: Sio sahihi. Ni ile sio sahihi. Yaani pale kwanza unaweza kupata shida nyingine tofauti. Kwa sababu naona kama miguu kama inawaka moto, anatafuta maji ya baridi.
1: Sababu kama dawa ya moto si maji, tunaweka miguu kwenye maji.
0: Na ndio maana nimekuambia ile ni lugha ya picha. Anaona ni kama moto unawaka. Kwao anauzima kwa maji ya baridi.
1: Lakini
0: sio sahihi, kwa sababu nimekuambia inawezekana ukawa na shida ya sukari. Inawezekana ni pressure. Inawezekana ni hiyo mishipa ya fahamu imeanza kufa. Kwa unavyoipoza kwa maji, inawezekana ukapandisha tatizo jingine, kwa mfano stroke. Unaweza ukapata stroke, hiyo miguu ikaparalyze. Hiyo miguu ikakosa kabisa kusensi chochote. Kwa hiyo nitakiwa, hata kama ni tiba inakusaidia kwa wakati, ni vile tu ulikuwa hujui.
1: Unaweza ukapata unafuu kwa muda, lakini sio kwamba ndio tiba.
0: Ndio. Kwa hiyo nitakiwa ni kweli nitakiwa ufanye hivyo, lakini kwa hatua, kwa stepu. Na hayo maji lazima yawe na kitu ndani yake. Kwa hiyo kwa msaada zaidi unaweza kanitafuta, ukanipigia kwenye namba hizo, ama ufike ni kweli dawa zipo. Lakini kwenye issue ya haya maji, ni kweli wengi huwa inasaidia, lakini ni hatari kubwa sana. Kati ya wengi wale, lazima kuna mmoja tayari ameshapata athari kutokana na tabia kama hiyo. Unajipooza baada ya kutibiwa. Hujui unatibu nini, lakini wewe unapata nafuu, unataka kupate nafuu, lakini inawezekana ukaingia kwenye shida kubwa.
1: Mimi nafikiri kikubwa ni kufika tu lupimo. Sio unaona hiyo hali, unachukua dishi liko wapi, unaweka maji. Ukiona tu kama una tatizo, wahi lupimo.
0: Ni kweli.
2: Ni sahihi kabisa. Huyo anasema, naomba nisitaje jina, lakini anasema changamoto yake kubwa ni sehemu zake za siri, hasa kwenye uume wake. Anasema kuna vipele vimemuota. Anasema na vipele hivi amemwambukiza mpaka mke wake. Anauliza tatizo litakuwa ni nini, daktari?
0: Sawa, hayo ni magonjwa ya zinaa.
2: Okay.
0: Hayo ni magonjwa ya zinaa, na ndio maana utakuta tayari ameshamwambukiza na mke wake. Kwa hiyo alikuwa nayo, akawa anajitibia taratibu au hatibu. Lakini wakati anashiriki tendo la ndoa, basi tayari ameshamwambukiza na mke wake. Kwa hiyo ili tatizo linatibika vizuri, lazima tujue sasa ni gonjwa lipi la zinaa. Kwa sababu kuna mtu mwingine bado anaweza kauliza magonjwa ya zinaa ni nini, au ni gonjwa gani? Ni magonjwa ambayo unaweza kupata kupitia either tendo la ndoa, ama unaweza kumwambukiza mtu kupitia maji maji, au tuseme contact, kwa kugusana. Lakini aidha umemgusa sehemu yenye kidonda au sehemu ambayo ipo wazi yenye mpasuko popote pale. Kwa hiyo magonjwa haya inawezekana kabisa ikawa ni syphilis au syphilis, lakini pia inawezekana ikawa ni gonorrhea au tuseme kaswende na kisonono. Kwa sababu bado ukitaja hayo maneno kwa aina hiyo, mtu anaweza akauliza hiyo ni nini tena. Ndiyo.
1: Sawa sawa. Catherine anakusikiliza, anasema daktari, habari ya jioni. Anasema mimi nina watoto wawili, sijawahi kutumia njia ya uzazi wa mpango wa aina yoyote ile. Anasema nimekuja kuweka mwezi wa 8, naona kichefuchefu. Je, dalili inaweza kuwa ni nini? Tatizo inaweza kuwa ni nini?
0: Amekuja kuweka mwezi wa 8 uzazi wa mpango. Na sasa nasikia dalili za kichefuchefu. Sawa, hayo ni madhara au ni maudhi madogo madogo ya huo uzazi wa mpango anaoutumia. Ndiyo. Nafikiri wakati anawekewa uzazi wa mpango au anashauriwa au anautumia au alivyoenda hospitali au kliniki kwake, aliambiwa haya ni maudhi madogo madogo ambayo inawezekana kayapata. Ama inawezekana

0: wakawa wamesahau kumwambia. Kwa hiyo hayo ni maudhi madogo madogo.
1: Hivi inawezekana mtu akawa ametumia njia ya uzazi wa mpango bado akashika mimba?
0: Inawezekana, lakini ni kwa wachache.
1: Mara chache.
0: Kwa sababu unavyotumia uzazi wa mpango inawezekana ukaambiwa inatakiwa ukae ndani ya masaa 72 usishiriki tendo la ndoa. Yeye akawa kwa eneo hilo alikuwa amesahau. Au akawa hajaelewa. Au mhudumu hakumwambia amesahau. Mambo mengi kliniki kunakuwa na watu wengi wengi sana, na kila mtu pengine na njia zake za uzazi wa mpango. Kuna mwingine takiwa ndani ya siku moja, mwingine masaa 48, mwingine masaa 72, siku tatu. Kwa hiyo si wote unaweza kuwaambia kwa ufanisi.
1: Au na wakawa kama mwingine anakuhudumia akiamini unajua.
0: Kwa hiyo kwa sababu mpaka pengine una watoto wawili anajua labda mwanzo
1: ulishawahi kutumia.
0: Kumbe hapana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo inawezekana asikwambie wewe mapema umeshaweka leo jioni ukashiriki tendo la ndoa, au kesho kutwa mapema kabisa masaa 72 hajatimia tayari umeshashiriki. Umeshaweka uzazi wa mpango lakini pia mimba imeshaingia.
1: Hicho sasa.
2: Tatizo hilo. Wewe unajua unazuia, kumbe mambo tayari.
1: Mambo tayari.
0: Basi inabidi ulee. Utafanyaje sasa? Na unaweza ukaona mbona kama dalili za mimba. Lakini waliniambia inawezekana ni maudhi madogo madogo. Unaendelea kuvumilia, kumbe unakuza pia. Inawezekana. Kukosea kupo.
2: Naam, na kutokana na muda wetu, muda umetutupa mkono, nitapita na jumbe mbili za mwisho, nikianza na huyu. Yeye anapongeza tu kwa elimu nzuri ambayo daktari unaendelea kuitoa hapa studio. Anasema daktari, kiukweli unazidi kutuelimisha sana. Mungu akubariki sana.
0: Amina sana. Amina sana.
2: Vitu vipendavyo.
0: Hivi ndio nimependavyo mimi.
2: Huyu wa mwisho yeye anauliza kwamba daktari, tatizo la anasema yeye anatumia sigara na amejaribu sana kuacha, ameshindwa. Anauliza, kuna njia yoyote daktari ambayo unaweza ukanisaidia ili niweze kuacha kuvuta sigara? Na anasema sipendi kuvuta sigara, ila sasa daktari nashindwa kuacha. Yeye anaomba njia kumsaidia.
0: Hapo afike ofisini kwetu. Kwanza inaonekana ana nia. Sasa kama ana nia kweli kweli, inawezekana kapatiwa tiba akaacha. Kwa sababu mpaka anashindwa sio kwamba ameshindwa kabisa.
2: Ana nia.
0: Manake cha kwanza kabisa cha kumshauri ni kwamba inatakiwa yale mazingira ambayo anavutia inatakiwa yakwepe. Kwa sababu uwezo ukasema naache afu wenzio wote bado wanavuta na unabaki pale pale. Lazima ushawishike. Inatakiwa awe tofauti, ajitenge na grupu hilo la wenzake ambao wanavuta pamoja ama sehemu ambazo wanauza. Lakini inawezekana bado akauliza, ndo mazingira yangu ya kazi, nitafanyaje? Basi tutamsaidia. Kuna dawa ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya watu wa aina kama hiyo ambayo wapo hiari kuacha lakini inashindikana. Kwa hiyo fike ofisini, dawa yake ipo.
2: Na hizo dawa kitumia kwamba zinamkosesha hamu ya kutumia hicho kitu?
0: Ndio, zinamkosesha kabisa hamu. Kwa hiyo utakuta unaweza ukaona lakini unaona kabisa sina hamu kabisa. Yaani kama kitu ambacho yani unaweza ukaona lakini hamu hamna. Ni sawa tu na yule mtu ambaye ana njaa lakini hamu ya kula haipo. Basi hata hiyo dawa inaenda kufanya hivyo.
2: Okay.
0: Ndio.
2: Sawa sawa, bila shaka umemsikia daktari vizuri kabisa, na muhimu ni kwamba jitahidi tu uafikie Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata ushauri zaidi, lakini pia kupata matibabu, tiba ya hiyo tatizo kama daktari alivyozungumza. Nafikiri daktari, tumalize sasa kwa kututajia namba ya simu na mnapatikana wapi, kwa sababu muda wetu sio rafiki.
0: Namba zetu za simu, endelea kututafuta. Namba ya kwanza ni 0693664848, yani 0693664848. Namba nyingine ni 0715944941, yani 0715944941. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa TZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC.
2: Daktari, tukushukuru sana.
0: Asante sana, nashukuru sana, nimependa sana maswali ya leo. Ningetamani hata tuendelee hata ndani ya masaa mawili, lakini kwa sababu muda si rafiki, basi watu waendelee kunitafuta, kutuma meseji, na ikiwezekana tufike ofisini siku ya kesho tuonane, tuongee mengi.
2: Naam, msikilizaji, bila shaka sisi hatuna la ziada kabisa, na daktari umemsikia vizuri kabisa. Endelea kumtumia meseji daktari, na ikiwezekana mpigie moja kwa moja ili uweze kuzungumza naye ili kuokoa muda. Piga moja kwa moja. Sisi hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
10: The radio is on.
11: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto nabii Mlindwa Julius.
12: Amen.
11: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjio na kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa naniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha.
13: Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
12: Ugonjwa gani?
13: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku 3. Hali ikabadilika. hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijiseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida, akaanza huduma zake. Nikampa 300, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi yao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
7: Leta raha na utujaze raha.
13: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
7: Leta raha.
13: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
7: Leta raha.
13: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
12: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
7: Amen.
12: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
7: Letera.
12: Semeni letera.
7: Letera.
12: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdomoni. tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mlinda Shila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mlinda Shila kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
14: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
15: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
16: Leta.
15: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
16: Sana.
15: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
17: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa. Kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine. Akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini. akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
16: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?
17: Mimi nilikuwa Muislamu. Lakini

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, so kama hivi utaratibu wako si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda utaona mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata usikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusu ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama ananiyotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakumbe nisikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho utakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. lakini bahati mbaya humo katikati akwambe fanyeye amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha, nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbio, najisikia raha sana.
2: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
3: Shalom.
4: Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
3: Leta raha.
4: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona na mbeti kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa jina kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima.
5: Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
6: Niona nasimama hapa kwa majina yangu, naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
5: ambia mapepo.
6: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kaa kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
5: Leta raha.
6: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji.
5: Unaweza makofi kwa Mungu wetu.
6: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio, ni mimi hapa mnayeniona. Natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha, yani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia nilikuja hapa nina virusi 1000 na 575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Hey. Yani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
7: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
8: Amina.
7: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia, kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mlindwa. Yani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia, usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo, kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. akasema we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa, kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka, wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa nalia nyuma yake, yule baba akamtolea visu, nyembe, niambieni nilete raha jamani. Mungu wa mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa mulindwa sana, ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni wewe hapa, ndugu yangu, na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili, nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
8: Familia o
9: apiga mapepo,
8: wapiga ndio. Mi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana, nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka, nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga, nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa, ulimi wote amesha utafuna, amesha umaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema Mwenyezi Mungu, we ni Mungu wa mji wa makimbilio, nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo, nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
9: Makofi.

0: mkwe wake naye akashangaa akasema Mungu wangu hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwe tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
1: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
0: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana aliniacha mtoto watatu na mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
1: Amina.
0: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine bajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na bamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu Baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi pande, kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila

0: moja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kwa na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie adui wa imani, huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwekzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikumbuka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikumbuka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, kwa sidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa, e Bwana nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Na kumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote nageuza kuwa damu yako. Kila moja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila moja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tension, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mwiko posede akuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako ibarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mjoma kimilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa Makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa Makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daralala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daralala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale roundabout, kwenye mnada wa Tungi, mnada wa Tungi Kigamboni Darajani. Pale mnada wa Tungi ndo tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa Makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa Makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
2: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It All Day Confidence.
1: Juice, Pop Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Pop Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hop Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hop Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hop Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hop Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hop Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya ya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba mbili. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya tatu kwamba vilivyo hai. Ukionda, ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa ofa kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambayo watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 1,035 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 1,035. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii, F35 lita moja kwa shilingi 8000. Kama unachukua lita moja ni shilingi 8000. Na ile hope juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea wa Beroya Clinic, ni kwa shauri tu msikilizaji popote ulipo, amua kutembelea wa Beroya Clinic. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba wa Beroya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kirombero ndiko wa Beroya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Beroya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya kianza kuinywa hii hope juice, msikilizaji wangu, utacheka tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika wa Beroya Clinic na kama hujawahi kutembelea wa Beroya Clinic, ni kushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekuambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30,000. Yaani wewe kama unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu, miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo, kirutubisho kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa offer. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 30,000. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 35,000. Kesho tu peke yake ndio 30,000. Baada ya kesho maanake utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya offer ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa offer. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa offer. Hata kama uko Kasulu usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale wa Beroya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ndiko wa Beroya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale wa Beroya Clinic Kasulu unaweza kaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasulu, wewe njoo wa Beroya Clinic hapa Kasulu mjini kwa kesho, nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya offer. Na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili. Wiki hili kwa shilingi 35,000 bei ya offer. Shilingi 35,000. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale wa Beroya Clinic, uje tu moja kwa moja hapo wa Beroya Clinic, tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Berea Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0743 589 1 70 Hiyo ni namba ya ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale wa Berea Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid na ketonic acid, harufu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Berea Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caploro kule ndani ya Hope Juice, na frondois na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo uchukue Hope Juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani maana yake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta, amekuja, amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini au una pressure, ukianza kunywa ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hope juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo msikizaji, inywe tu wiki moja, halafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako. Utashangaa kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa, lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha, lakini ukitumia hope juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa hope juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli chembechembe za mwili na kuzuia uzeekaji wa haraka na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hope juice ni anti-cancer. Yaani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa wakinitembelea pale ofisini kwangu wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hope juice wiki 3 4. Kama ukisipopona basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio hope juice kazi yake. Hope juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo utolewaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Wacha ni kuchekesha na ni kushangaza. Usikate tamaa msikizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii hope juice kwa wiki 3, 4, 5. Tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliye kupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba hope juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo, inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much. Wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi. Ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha nikuambie, kama kuna viuchafu vinatoka toka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice, itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5 aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5 lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000 usije na hela shilingi 10,000 15,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano wote wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hope juice na mkojo ulikuwa unabanabana, mkojo unauma, unasikia maumivu mkojo kama wa moto unachoma choma, waacha nikuchekeshe na nikushangaze msikizaji, njoo chukue hope juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Utibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hope juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Utibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hope juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hope juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hope juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha mpaka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama aleokolea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutoka uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protini na husaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama ni kukuibia rafiki yangu, wacha ni kuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection, huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta akienda kuchuchumaa, akienda kule uani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. ama koko koko koko, utafikiri mtu unakatika, utafikiri mtu anakata mti. Wacha ni kuambie, msikizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa muraraba miriobara ni kisayansi, ni tunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama na ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia saa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii Hope Juice. Yani juice ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kukutengenezea, ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulin, na kurekebisha insulin yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. Na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa Prophenol, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chromium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake. Utaona afu kubwa kwa maumivu ya hedhi. watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita mbili tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za kike, kwa watoto wa kike mnunulie tu hiyo hapo juice lita mbili, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo hope juice, yani juice ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi hope juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume, kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue hope juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juice ya hope juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii hope juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope juice ama juice ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo. Amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni na siku inayofuata, amekula asubuhi, mchana, jioni na siku inayofuata, asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue hope juice. Utashangaa sana. Utashangaa sana. Yenyewe hata ukichukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za hope juice kwa matatizo ya ngozi. Hope juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juice yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya hope juice. Kwa kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue hope juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika katika katika kichwa. Huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juice hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la Meliobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba hope juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya Clinic, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu hope juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni, moja kwa moja ni 0618 0692 292 0648 0692 0644. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya Clinic, ulihudumiwa vibaya msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. au kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nimekwambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07 namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 5891 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 5891 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya Clinic tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekuambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 044. Kumbuka upu juisi, msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu aliko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndio.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika Waberoya Clinic inaweza karekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho?
0: Ndio, ndio.
1: Nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja. Au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi? Naam.
2: Naongea na Sabu wao kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
2: Mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kuweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye Waberoya Clinic, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5 kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu.
2: Gharama mtu naweza kutumia shilingi ngapi kufungasha shilingi?
0: Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia.
2: Haya.
0: Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na siriwa sana na pombe.
0: Hop juice inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii kila anaposikia kiu anakunywa hii hop juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa hop juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake. Ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Eh, ukishindwa hiyo unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku, si unazifahamu? Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani, ukishazianika juani, alafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake afu changanya na pombe anywe. Akinywa na acha mara moja kunywa pombe. Maana inamsababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndio kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi.
3: Sawa.
0: Haya, asante sana, kwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
3: Haya, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hello? Zima radio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima redio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya ijue afya yako. Halo? Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Kesa Kilegeshora kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako.
4: Sasa
0: umewahi kufika Waberoya, umewahi kufika Waberoya clinic ukapata hop juice?
4: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha

Samuel Matole. Ni mtaalamu wetu wa saikolojia, mwalimu wetu, atenda kutupa vitu vizuri kabisa ambavyo nimekuandalia na kwa na mada fulani afu mtumishi wa Mungu, lakini mwalimu wetu atenda kufanua mambo mazuri kabisa ambayo tutaenda kuyapata siku hii ya leo. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Najua ni usiku huu, unaweza kalaba na uchovu kutwa nzima, sasa ni wakati wa kupumzika, lakini natamani uendelee kutega sikio upate yale ambayo unatamani ujifunze. Mahusiano bwana, si unajua tena kwenye mahusiano kuna mambo mengi sana, lakini tukiendelea kujifunza tutaendelea kuimarisha mahusiano yetu, waliopo kwenye ndoa na kwenye uchumba, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Ni usiku wa raha, usiku wa raha nzuri kabisa ambao tunaenda kupata. Tunapata kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Aisley, wimbo kwa jina Natulia. Natulia nikiwa na wewe. Baada ya mbogo sasa, nitakwambia mada ya siku hii.

0: kabisa wimbo wake Aslei, mbo kwa jina Natulia. Aha, watupa nafasi ya kuendelea. Nikwambia tu ana mada yetu ya siku ya leo inasema kwamba dalili za mwenza mwenye wasiwasi. Dalili za mwenza mwenye wasiwasi. Hatutaenda potepote kwenye chumba na kwenye ndoa. Dalili za mwenza, dalili za mke au mume mwenye wasiwasi. Dalili za mchumba wa kike au kiume mwenye wasiwasi. Leo mtaalamu atatuambia mtu utamuona ana dalili gani. Anaishi kwa wasiwasi, hajiamini, hajikubali. Muda wote anahisi kwamba anapotea ama anakosea ama anafanya kitu fulani. Mtaalamu atatuambia nini maana yake. Habari za kwako?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Habari za majukumu ya kutu
1: ya Mungu anatusaidia. Majukumu yako vizuri kabisa, sijui kwa upande wako.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Kwa salama kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Sio mama huko.
1: Ya mama pia anaendelea vizuri. Kabisa.
0: Kitaka hapa msalimie Bwana.
1: Ah, okay, zimefika.
0: Nitamasi kumoja alijia ni kipindi atuambie na ye.
1: Yeah, inawezekana ipo siku.
0: Ipo siku.
1: Atakuja.
0: Isiyojulikana.
1: Yeah.
0: Sawa. Sikilizaji, ni sauti ya mtaalamu. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Tuma jumbe zako, lakini kama ukituma jumbe zinazoendana na kipindi hiki cha siku ya leo kwamba dalili za mwenza na mwenye wasiwasi na kwa vizuri zaidi. Lakini kama utakuwa na swali la mahusiano ambao liko nje na mada ya siku ya leo, usisite tu uende tuma tu kwa namba hiyo. Mtaalamu tuende moja kwa moja.
1: Okay.
0: Dalili za mwenza mwenye mahusiano mwenye wasiwasi. Nini maana yake? Kuna watu wanaishi kwenye mahusiano wakiwa na wasiwasi kujiamini.
1: Kabisa.
0: Na sababu ambazo zapelekea mtu asijiamini na kati yupo kwenye mahusiano na yuko kwenye ndoa kabisa. Nini? Utatuambia, karibu.
1: Asante sana. Na ni miongoni mwa kitu muhimu sana ambacho watu wanapaswa kujifunza na kukubaliana na ukweli.

0: Unaweza kujikuta unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hichi kitu tunachoita, ana hali ya wasiwasi au mashaka. Kwa Kiingereza tunaita insecurity. Anakuwa na insecure, yani
1: na kutokujiamini.
0: Yes, yeye tu kutokea ndani, hajiamini.
1: Mm-hmm.
0: Yani yeye tu kwa, yani kabla hata wewe kwenda kwenye maisha yake, ni mtu ambaye alikuwa anaishi kwa wasiwasi. Kuna watu kila akifanya kitu anataka kujua watu wengine maoni yao, wanasemaje, wanamuonaje. Yani mfano kama vile labda wadada anavyovaa, akivaa anahitaji kusikia, yani utulivu wa mwanamke yote akishavaa anataka kusikia maoni ya watu wengine, wanasema vipi, nimependeza au sijapendeza. Akisikia kile kitu ni kama kinaenda kutuliza kitu fulani ndani yake. Sasa kwenye mahusiano kuna aina ya wanaume, wanawake ambao ndani yao wao wenyewe ile hali ya kujiamini haipo. Kwa anahitaji mtu wa kuwa anamwambia yes, hapo sawa. Ya, hapa iko vizuri. Yaani ni kama anahitaji msaada wa kuja wa mtu kuja kufix kwenye sehemu ambayo kuna gap ndani yake. Sasa hawa wasipopata msaada, kuna wakati wanakuwa sasa ni watu wenye mashaka na wasiwasi mkubwa. Unatembea kidogo, atakuhisia hivi, hata kama wakati mwingine hujafanya kidogo, atasema hichi, atasema. Na ukijaribu kufuatilia sababu wewe, za mara nyingi wenzao, wakati anakupa shutuma au vitu mbalimbali, wewe ukijiangalia mpaka unacheka. Mbona kama vitu anavyoongea sielewi, yani sijawahi kufanya nini. Lakini sasa unajikuta inakuwa ndo tabia yake, yani anaishi hivyo. Na zipo ndoa zinapitia changamoto, wako wachumba ambao wanapitia changamoto kwa sababu ya kukutana na aina fulani ya wenza wa namna hiyo. Alafu wao hawajui wakati mwingine. Ndio maana ni muhimu sana tujue dalili zao, lakini pia pale mwishoni nitaeleza unaweza kuishi nao vipi watu wa namna hiyo.
1: Mtaalamu, kabla ya dalili tupate tuanze kwanza, chanzo cha mtu kuwa hivyo ni nini hasa?
0: Sababu zinazoweza kusababisha mtu kuwa katika mazingira hayo, naweza kutaja sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni majeraha aliyoyapata zamani mwanzoni, na hapa nizungumzia hasa kwenye upande wa mahusiano yenyewe. Mtu akiwa kwenye mahusiano ya kwanza, alafu yale mahusiano yakamletea shida, yanaweza kutengeneza ndani yake majeraha. Sasa anapokuja kwenye uhusiano wa pili, anaanza kuishi kwa mashaka na wasiwasi. Kwa hiyo anaishi katika high risk, anachukua tahadhari kubwa sana ili asije kukosea kama alivyokosea mwanzoni. Sasa wakati anaanza kuchukua tahadhari kubwa, anaweza kujikuta tahadhari zinazochukuliwa utagundua baadaye zinafanana na dalili hizi ambazo tutazungumza. Asa zile tahadhari, kuna wakati zile tahadhari zinageuka kuwa kama tabia fulani. Asa mwisho wa siku, mtu bila kujua unajikuta umeingia kwenye hali hiyo ya mashaka na wasiwasi. Na huwa napenda kusema kwamba watu wengi ambao wako kwenye mahusiano, wengi ukijaribu kufuatilia utagundua wengi wako kwenye uhusiano kuanzia wa pili.
1: Yani
0: watatu, yani wengi, yani ni mara chache sana kumkuta mtu anakuambia mimi nilikuwa na mchumba huyu na huyo nikamuoa, tukaanza maisha. Ni wachache sana. So utagundua wengi kwenye mahusiano wako kwenye kuanzia chumba wa pili, wengine mpaka wa tatu, wengine mpaka wa nne huko. Ukijumlisha ile safari mpaka anaoa, ulikuwa na uhusiano wa toka. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba wengi huwa tunakuja kuishi kwenye mahusiano yanayofuata kutoka wewe ulikuwa huko sahihi, unafanya kila kitu afu baadaye akakuacha. Ukiingia kwenye uhusiano wa pili, unaweza kujikuta sasa unakuwa ni mtu wa tahadhari, unakuwa ni mtu wa tahadhari kubwa, unajaribu take risk ili kwamba mambo yasiharibike tena. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza inaweza kusababisha kuwa na mwenza hatari au mwenye mashaka. Sababu ya pili ni sababu inayotokana na malezi na makuzi, ambapo hapa tunasema mtoto anapolelewa kadri anavyozidi kukua, kama hakupata malezi mazuri, anaweza kujikuta na hali hiyo ya kupoteza kujiamini kutokea ndani. Kwa Kiingereza tunasema self-esteem, anakuwa na low self-esteem. Kutokea ndani yeye mwenyewe anapoteza ile hali ya kujikubali na kujiamini kutokana na alivyoaminishwa tokea akiwa mdogo. Mtu anaambia yani, wewe kwa jinsi ulivyo hamna lolote, utamuongoza mwanamke gani akiwa bado mdogo? Yani kama ndo unafanya unalialia hivyo hivyo, utaoa kweli? Hakuna chochote. Kwa mtoto mdogo unamtreat afu na maneno makali. Ni binti unakuwa unazungumza naye afu kuna maneno makali. Sasa yale maneno kwa mtoto huwa hayaishi kwa maneno. Anapoambiwa mara kwa mara, anapokuwa anaendelea kukua, yale maneno yanaweza kujengeka ndani yake. Lakini kuna watoto wanakuwa wanalelewa kwenye malezi ya vitisho sana, labda amelelewa na wazazi tofauti kidogo ambao sio wazazi wao, kwa maana ya kuwazaa kabisa. Amelelewa tuna walezi, kuna wakati vile vitisho, kupigwa sana na nini, inaweza kumfanya mtoto kuwa na wasiwasi, anapoteza ile hali ya kujiamini na kujikubali. So huyu anavyokuwa, kama hatapata ushauri, hata akiingia kwenye ndoa sasa, anaweza kuingia na hiyo hali ya mashaka, wasiwasi. Kwa hiyo anakuwa anahisi kama anakosea, au anahisi kama aidha inaweza kusababisha yeye kumuhisia mchumba wake au mwenza wake kila wakati, kwa sababu si ni mtu ambaye ndani amepoteza, yani ana mashaka na ana wasiwasi kwa sababu ya jinsi alivyokuwa. Sasa athari ile ni kwamba utakuja kuiona ni shida iko ndani yake, ila yeye hajui kama ana hiyo shida, na badala yake sasa ile shida inamfanya kumshambulia penzi wake. Ndio sasa unashangaa hivi, mbona kama simuelewi? Yani kwa kumbe yeye anatoa kitu ambacho kiko ndani yake, anakileta kwako. Kwa hiyo sababu kubwa nitaje hizo mbili.
1: Sawa.
0: Sasa utamjuaje mwenza mwenye hali hii ya wasiwasi au mashaka? Tunaita insecurity. Inakuwaje? Na kweli ni kwamba hichi kitu kuna wakati sio kizuri, kwa sababu kuna wakati kinapoteza furaha kabisa kwenye uhusiano.
1: Unaposema kuna wakati, lakini kuna wakati mwingine?
0: Yani point yangu tu ni kwamba kuna level ambayo kuna tukiangalia dalili, kuna maswali ambayo yanaweza kuwa ni ya kawaida kama hayajafika kwenye kujirudia rudia mara kwa mara. Kwa mfano mtu anakuuliza uko wapi, ni swali la kawaida, ila linapopitiliza sasa tunaondoka. Ndio maana nimesema kuna wakati inapoteza furaha kabisa kwenye uhusiano ikishakuwa too much, imezidi. Inaweza kutokea mara ya kwanza ukachukulia kawaida, inaporudi tena afu inakomaa, kuna wakati yani kuishi na mwenza wa namna hii kwenye mahusiano inaomba kumfahamu kwa haraka, alafu wewe ndio unatakiwa ubadilike kwa haraka kukopi kuendana na mwenza wa namna hiyo, kwa sababu mwenza wa namna hii hata kwa haraka haraka ukimwambia hawezi kukubali
1: kama
0: ana hiyo shida. Kwa hiyo unatakiwa ukielewa tu, ndio maana ile somo ni muhimu sana, ukishaelewa tu ukopi na ujue namna ya kuishi naye. Dalili ya kwanza, mara nyingi watu wa namna hii kila wakati atajaribu kukuonyesha kuwa wewe una makosa. Atafanya kila anachojua akutengeneze na kukuonyesha kwamba wewe una makosa. Kila mada ikija mezani, kakitu kokote kakiinuka, uwezi kumshinda. Atahakikisha tu, atatafuta hata na sababu zisizokuwa na uhakika na nini, lakini akuonyeshi tu kwamba hapa umekosea, hapa hauko sawa. Kwa hiyo anafanya hivi mara nyingi ili kuhakikisha na wewe upoteze kujiamini. Kwa sababu ukipoteza kujiamini, yeye ndo anaweza kukutawala. Mwenza mwenye wasiwasi na mashaka, ni ngumu sana kuishi na mwenza anayejiamini. Kwa sababu atahisi kama anaongozwa na kuelekezwa na kufundishwa kila kitu. Kwa anachokifanya ni kutengenezea mazingira wewe uwe sawa na yeye, au ikiwezekana uwe chini yake kabisa. Yeye sasa hapo ndo atakuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo ana sika kitu kwa kawaida, tunaweza kuchukulia tu kawaida, lakini ukiona inakuwa ni mara ya kwanza, inajirudia tena. Kwa hiyo ana mazingira hayo yanakuwa yanatengenezwa ili upoteze kujiamini. Atahakikisha anakupa lawama za mara kwa mara mpaka uone, yani ufikia tu kuna ile basi haya nimekubali. Kwa hiyo lawama za kila wakati utakuwa unaziona ndani ya mwenza ambaye ana changamoto hii. Anakufanya na kuhakikisha yeye aonekane yuko sahihi na wewe uonekane hauko sahihi. Kwa sababu ukishajua wewe hauko sahihi, si utakubali kuyaishe. Sawa, basi samahani, naomba yaishe. Sasa kitendo cha kusema samahani, wewe umeshuka, yeye ndo anapata amani. Kwa sababu ukianza kuonekana kuwa sahihi kwake, wewe unageuka kuwa tishio. Sio, unaendelea vizuri. Kwa unageuka kuwa tishio. Kwa hiyo kuna wakati unaweza mko mnabishana, mnaeleza na nini, ana wewe unajielezea vizuri, lakini bado atajaribu tukuonyesha kwamba ni sawa. Lakini wewe ulitakiwa kuwa unajua kila kitu. Mimi ni Mungu. Yaani ili mradi tu mpaka akubananishe kwenye
1: makosa. Ajitoe kwenye makosa.
0: Yes. Ukishakubali hapo, basi yeye anakuwa na hiyo sasa amani ndani yake kwamba ya nimempata mwenzangu ambaye anaweza kuwa chini yangu. Hii ni dalili ya kwanza. Atakuprove wrong. Atahakikisha kukuonyesha una makosa kila wakati na wewe uyakubali hayo makosa. Kwa hiyo ni dalili ambayo ukiona kwa mwenzako kama inajirudia kila wakati, basi inakuwa inakuambia hivyo. Jambo la pili la mwenza mwenye wasiwasi, atakuwekea mipaka ya muingiliano kati yako na watu wengine. Sasa kuna mipaka nayozungumzia hapa, ninaelewa kwamba kuna baadhi ya mipaka au baadhi ya marafiki na nini sio wazuri. Lakini kwa mwenza huyu sasa, yeye huwa hajui, yani yeye haangalii ni nzuri ni mbaya ni nini, yeye ana ni kukatakata. Kwa anakutengenezea limit uingiliane na nani, uhusiane na nani, uongee na nani, usiongee na nani. Mara nyingi sasa hapa kwenye kuwekea mipaka unajikuta hasa hapa ndo tunawapata wale, kuna wenza ambao anapenda kuuliza swali kila wakati, uko wapi, unafanya nini. Sasa kuna wakati kwenye mahusiano maswali kama haya ni maswali ya kawaida kabisa, sio mabaya wakati mwingine. Ila sasa kuna wakati unaona kabisa mtu, yani hili swali uko wapi, sio kwa sababu umechelewa kurudi nyumbani, uko wapi, ila linakwambia hivi, huyu mwanamke anahisi kuna sehemu upo, au huyu mwanaume anahisi kuna sehemu upo sio salama. Kwa nini uko wapi, unafanya nini? Ni sema kweli. Sasa ukishasikia hii kweli, ndio inakuletea utofauti kama mbona kumbe hii yuko wapi, haina maana ya mahaba. Unajua kuna mtu anaweza kuuliza, kuna mtu anaweza uko wapi, unajua amekumisi. Lakini kuna uko wapi,
1: unafanya nini?
0: Mbona kama yani amepoteza kabisa, uko na nani mda huu? Maswali kama hayo yanapojirudia mara kwa mara afu yanavuka ya mara nyingi anakuwa anahusianisha na huyu mtu anakuwa anakutengenezea anakuwekea mipaka zile interaction na nini. Hapa kwenye kukuchorea mipaka ndo kuna wale watu ambao tunawakuta anamwekea mipaka mke wake ya kufanya shughuli. Mwaye kusikia kutana na mwanaume anakwambia sitaki mke wangu afanye biashara. Akae nyumbani. Sasa ukisikiliza kwa nini? Atazunguka. Lakini kisaikolojia utagundua huyu mwanaume kama sio vitu vingine basi tunamkuta kwenye haya hii hali ya insecurity, ana wasiwasi. Ana mashaka. Unajua ili umruhusu mke wako kwenda kufanya biashara sokoni unakiwa umuamini na wewe pia ujiamini. Ukiona vibano vinakuwa vingi, kazi umefanya, shughuli umefanya, kote huko unazuiliwa, unawekewa mipaka, basi una mtu ambaye si tu anakupenda lakini ana hali fulani hivi ndani yake ya kutokujiamini au kuwa na mashaka juu ya mwenza wake. Wanawake, huyu mwanamke anaweza kabadilika, huyu mwanamke anaweza kanitoroka akipata hela. Sasa mpaka ufike tu kuwaza vitu vya namna hiyo, maana yake wewe kama mwanaume potential yako, ule uwezo, yani unajua sisi wanaume tunapaswa kuishi na wanawake kwenye standardi ambazo sio wanawake kutuonea huruma sisi. Tunapaswa kuishi na wanawake paka mwanamke aseme kwa kweli nimepata. Yani huyu mwanaume kwa kweli Mungu amenipa. Sasa ukifanikiwa kumfikisha mwanamke kwenye kiwango hicho, hata akienda kwenye biashara sokoni, sasa wewe unakuwa na mashaka. Akiondoka manake yeye ndo amekupoteza wewe. Na sio wewe umempoteza, yani kwa namna ulivyokuwa unaishi naye. Japo ninafahamu kwamba wako wanaume ambao wanawazuia wake zao kufanya shughuli hizo kwa sababu ya tabia binafsi za wanawake, kamdomo na nini kinachopatikana. Umeenda kufanya biashara, unarudi fedha haijulikani iko wapi, mikopo mingi, na unafanya biashara. So kuna mwanaume anafikia hatua na panic. Sasa kama unafanya biashara na hatuoni hatua yote, kaa nyumbani. Lakini wapo wanaume, sasa hawa ndo nawazungumzia. Wanaume hapa wanielewe vizuri kwamba wapo ambao wanawazuia kwa sababu ya hofu na mashaka yaliyo ndani yao. Yani haamini kama anaweza kumiliki mwanamke wa namna hii. Kwa hiyo anajikuta sasa kutengeneza hivyo mipaka. Hapa nizungumzie kwenye kipengele pia cha marafiki, alafu nitaeleza kwa nini huwa wanafanya hivyo, kwa nini huwa wanaamua kuweka mipaka. Kuna anatoka kwenye biashara, kwenye nini, anakuja kwenye eneo la marafiki, anakuambia kabisa fulani sitaki uwe naye, fulani usihusiane naye. Lakini ukiwaangalia wale watu unaona hawakufundishi tabia mbaya, ni watu wazuri. Na hapa ndo kwenye kipimo. Usipime kwa wale, kuna watu wanakuwa na marafiki wa ovyo ovyo. Ukiona unawekewa mpaka mipaka ya kuhusiana na wale marafiki ambao unajua kabisa ni wazuri na walikuwa wanakusaidia na anasimamia kweli, kuna vitu kisaikolojia anaweza kuwa anakutengenezea. Jambo la kwanza, anakutengenezea mazingira ya kupoteza marafiki wote ili ubaki wewe kama wewe, kwa sababu ukishabakia wewe kama wewe peke yako, chochote utakachokutana nacho automatically ukimbia kwake. Ili ikitokea umepata changamoto, wewe usione sehemu nyingine ya kwenda kuelezea, na badala yake umuone yeye kama mtatuzi wa matatizo yako. Wanakuwa very tactical, anatengeneza mbinu fulani ili tu wewe usiwe na sehemu ya kushika, na badala yake ubakie kwake tu. Na wakati mwingine hao wanaenda mbali sana, ndo wale wanazuia mpaka hata kipawa. Yani unajua kabisa una kipawa fulani, una nini, lakini anazuia mpaka hicho kipawa chako kisionekane. Mfano uko hapa wewe ni mtangazaji, ni kitu kiko ndani yako. Lakini ukikutana na mwanaume sasa mwenye mashaka na wasiwasi, hapana, anapambana kuhakikisha hicho kipawa hicho kipawa hicho kipawa anapambana kuhakikisha kisionekane kwa sababu anajua kikionekana kitakufanya sasa wewe uanze kutoka toka kama hivi unakuja huko unafanya nini. Kwa wanapambana kuhakikisha anakizika ndani. Kumbe unagundua huyu mtu anakuwa tuna kitu cha wasiwasi ndani yake na hali ya kutokujiamini ndani yake. Hii ni dalili ya pili ambayo ukiona mwenza wako anakuwa nayo basi ujue sio kawaida. Jambo la tatu au dalili ya tatu ambayo unaweza kuiona kwa mtu wa namna hii ni kuwa na wivu kupita kiasi. Kuwa na wivu kupita kiasi. Sasa swala la wivu kwenye mahusiano lina mtazamo tofauti. Siamini jumla kwamba unaweza kumpenda mtu afu usiwe na wivu naye hata kidogo. Yaani ukisikia eti mtu anakuambia mimi sina wivu na yule mwanamke, akitaka aondoke, akitaka abaki, kunakuwa na kitu fulani kinakuwa kiko sawa. Yaani
1: kwa wivu ni muhimu.
0: Yaani wivu kwa kawaida kwenye mapenzi upo kwa mtu unayempenda. Tunachokataa ni wivu kupita kiasi. Hapa ndo kuna tatizo. Yaani wivu kupita kiasi ni unambana mtu mpaka na yeye anahisi kubanwa. Yaani anakosa kabisa mahali pa kupumulia. Kuna dada mmoja aliolewa. Sasa akawa na simulia namna ambavyo anakosa ule uhuru kwenye ndoa mpaka analia. Anasema mume wangu mimi ana kila kitu, ana fedha na maisha mazuri, na kwa kweli hakuna kitu ninachoomba, nakosa. Lakini anakwambia nikitaka kutoka nyumbani ulinzi. Yaani hata nikisema niondoke bila kuaga, nikifika huko tayari yani ni kama amewekewa watu wa kumchunguza anaenda wapi kila wakati. Na sasa mahusiano hayako hivyo. Yaani mahusiano yakikosa kuaminiana tayari ni matatizo. Kwa hiyo huyu mtu anaishi maisha yenye mashaka na wasiwasi. Kwa nini? Ukifuatilia ni kwamba una mpenzi anayekupenda na wivu sasa umepitiliza, hataki kukupoteza. Kwa hiyo anachotengeneza ni anahakikisha kuwa na unakuwa na ulinzi kila sehemu. Watu wa namna hii kwenye wivu uliopita kiasi ndio watu ambao akikuona unaongea hata na mtu mwingine, kosa tu yeye yuko mbali afu aone mnacheka kidogo, yani afu ni jinsia tofauti, mnacheka afu mnagonga, utamueleza akifika nyumbani
1: ni nani
0: yule, ni nani
1: chekea
0: na ilikuaje, mlianzaje. Sasa kuna maswali mtu anaweza kuuliza kwa lengo la kutaka kujua tu, huyu hakuna shida, ila kuna swali linavyoulizwa unajua tu kabisa hapa tayari kimeumana, kuna kitu tayari hakiko sawa. Sasa unapoona mtu kwa mfano, kuna kijana mmoja alikuja inbox ananiuliza anatakiwa afanye nini. Anasema alichukua picha akampost rafiki yake kwenye birthday, lakini ni wa kiume. Sasa mpenzi wake alipoona akamfuata inbox akamwambia, "He, huyu nani mempost? Nani, tangu lini?" Akamwambia, "Kuanzia leo kwenye WhatsApp yako usiposti picha yoyote ya jinsia ya kiume." Kwa hiyo anakutengenezea mazingira ya kuhakikisha kwamba wewe utakuwa unajitetea kila wakati, kila siku. Sasa wanapataje hizi taarifa kwa undani? Kwa mfano labda kuna wakati wao wanabahatisha, labda mwanamke anafanya biashara kwa siri alafu mume hajui. Kwa mume atakuja tu kama anahisia kwamba kama unajua mimi najua kila kitu kuhusu wewe. Sasa anapokuja anajua kila kitu kuhusu wewe, akili yako inakuwa inazunguka, kitu gani
1: macho anajua
0: hivi, kitu gani nimemficha, kitu gani sijamwambia? Akili sana anambia, au ile biashara, au ile nini? Yeye anarudi, mimi najua, uwezi kunificha kila chochote, mimi naelewa. Sasa wewe utaanza kuwa na mashaka na utafunguka. Sasa ukifunguka ndo mtaji sasa. Yeah, nilijua. Bwana sasa kuniambia mnaanzia hapo. Atatoka hapo kesho ataleta kitu kingine. Mpaka uhakisho unafunguka, unakuwa wazi, unaongea. Kwa hiyo wao faida yao ni wanapenda kuuliza haya maswali. Wakati mwingine wanataka kujua kwa undani ili waweze kutawala. Lakini wanauliza wakati mwingine ili kupata uhakikisho. Yaani yeye anataka uhakika, uhakika hivi ndo wakati mwingine unaweza kukuta mume wako au mke wako anakuuliza, "Hivi unanipenda?" Sasa swali hili la unanipenda, yaani mpaka tunaishi wote sikupendi, ila kwa kawaida tunajua kupendana lazima. Ila kuna mtu anakuuliza, "Hivi unanipenda?" Hilo swali kuna wakati linatokea ndani yake. Yaani ni kama kuna mashaka na wasiwasi. Sasa mimi naona siku hizi unipendi. Ukisikia nakwambia hivyo, hata mdada ikuuliza hilo, anachotafuta kwenye hilo swali ni uhakikisho. Sasa akwambie hivyo alafu na wewe sikupendi kweli, unakuwa umeua kila kitu ndani. Kwa mtu yote akwambia hivi, siku hizi unipendi, anataka ushuke data za kwamba nakupenda. Na usishie kwenye kwa maneno, mpe na sababu. Nakupenda kwa sababu, angalia, 1, 2, 3. Akiyapata ndani yake ni kama anashuka. Ni kama tiba kabisa ndani yake. Kwa tuna watu ambao wana changamoto hii wanayoipitia ndani yao, na kuna wakati inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni vizuri sana usiamini tu kwenye kujiamini wewe, kwa maana ya hauna kasoro au hauna changamoto yoyote. Kuna wakati inapotokea ni vizuri ukae chini na utafakari. Sio kila wakati unaweza kuamini kwamba wewe uko sahihi. Na hii imekuwa kile nilizungumza mwanzoni, kuna wakati sasa inaweza kumkosesha mwanandoa mwingine furaha, kwa sababu athari yake, kwa sababu unakuwa unaishi kwa kumuhisia kila wakati, unakuwa unamuuliza maswali ambayo mpaka anaona kama ni mzigo ndani yake, alafu kwa vitu ambavyo hafanyi. Nimewahi kukutana na changamoto hiyo, ndoa hiyo, mume kila wakati anamwambia mke wake kwamba unatoka na fulani, unatoka na fulani. Mwanamke anasema, mimi baadaye nikakasirika, nikatamani sasa nifanye iwe kweli sasa, kwa sababu ni kama nakutana na vitu ambavyo sijawahi kufanya kwenye maisha yangu. Lakini ni kama vinakuwa vina, yani nikirudi nyumbani nimeulizwa, nikirudi nyumbani, kumbe sasa yule mwanamke hajui. Mume anatumia ile kama siraha. So solution sio kutoka ukafanye kweli, kwa sababu ukifanya kweli unavunja ndoa. Ila ukiona mwanaume anakuuliza maswali ya namna hiyo, jitahidi kumpa uhakika. Au mwanamke anakuuliza maswali ya namna hiyo, funguka na umpe uhakika. Na hapa kwenye kutaka kujua kila kitu, nizungumze pia kwamba hawa huwa ndo wale wanafika mpaka wanataka kuingilia mpaka faraga. Yaani mfika tu nyumbani, vitu vyako vyote vya siri anatakiwa vijue. Ndo hapa sasa ndo kuna ule ugomvi. Anashika simu. Kiona tu mwanamke anashika simu, anaanza kukagua, afa anakuambia, "Mpigie huyu ni nani? Weka loudspeaker." Tayari kuna kichwa kinakuwa kiko sawa. Kwa hiyo kunakuwa hakuna utulivu, wanaingilia faraga, simu, mitandao ya kijamii, wanafuatilia unawasiliana na nani, unatafuta nini. Lengo tu ni ili kupata uthibitisho. Mara nyingi sio hao wanakuwa katika kundi hili. Hizo ni dalili ambazo tunazo kuzitumia. Lakini dalili nyingine ni hasira na kulalamika mara kwa mara. Mara nyingi wanakuwa ni watu wakali. Ni watu ambao wanakuwa na hasira. Mwanzoni walikuwa hawako hivyo, lakini ghafla unashangaa mtu anakuwa na hasira, analalamika kila wakati. Afu kitu ambacho mwanzoni alikuwa alalamiki, lakini sasa hivi unaanza kuona mtu analalamika bila sababu. Hiyo inakuwa inathibitisha kwamba kuna mabadiliko ambayo ndani yake hayako vizuri. Wakati mwingine unaona hata kwenye uchumba, yani mtu tu anakuwa analalamika. Afu wewe ukifutafuta kitu ambacho mtu anakuwa analalamika hakipo. Sasa ile malalamiko ndio ile njia nilizungumza pale, anakuwa anafanya hivyo ili kwamba wewe upoteze ile hali ya kujiamini, uwe ni mtu wa kujitetea kila wakati. Labda nizungumze unaweza kufanya nini sasa ikitokea una mwenzi wa namna hiyo sasa. Unaweza kufanya nini ukikutana na mwenzi ambaye ana changamoto hiyo?
1: Tiba yake.
0: Hapo awali nilitangulia kusema kwamba kuna wakati mtu anaweza kuwa na changamoto namna hii, alafu hata yeye hajijui kama ana hiyo changamoto. Anaweza kuwa anajua kama yeye ana mashaka, ana wasiwasi. Lakini wakati atakapokuwa anaishi na wewe, jinsi anapokuwa anakupa lawama na nini, anakuwa hajui kama ni kile kitu ndo kinasababisha kinasababisha kuishi na wewe hivyo ambavyo unaishi. So kuna wakati wewe inakuwa kama kero, lakini yeye anakuwa hajui. So jambo la kwanza unaloweza kufanya ni kutengeneza mazingira ya kuzungumza naye kwa utulivu. Tengeneza mazingira ya kuongea naye. Mwambie kabisa, mpenzi wangu, mimi nakupenda sana. Lakini jambo moja, mbili, tatu, maswali ya namna fulani. Hali hii mimi kwangu binafsi si furahi. Hapa nazungumza, unajua changamoto kubwa ni kwamba wanandoa wengi huwa wanazungumza mambo wakati wanatatua migogoro, ila hawana kawaida ya kuzungumza wao kama wao, hata wakiwa kwenye hali ya utulivu kuhusiana na hivi. Unajua kuna wakati inabidi ukae na mpenzi wako kabisa, umuulize hivi, mpenzi wangu, ni vitu gani tangu mwezi mwaka uanze mpaka sasa umevifurahia kutoka kwangu? Na hapo unabidi moyo wako kabisa uwe wazi. Samahani. Akwambie na umuambie, umuulize ni vitu gani ambavyo ungetamani kuona ninabadilika katika. Haya sasa ni mazungumzo ambayo hayajasababishwa na ugomvi wowote. Hapa watu wanaongea. Mtu anafunguka kwa amani kabisa. Na ukuonyesha userious, andika kabisa wakati mnazungumza. Hapa naongea vitu ambavyo ni vitu vya kawaida sana, ila vinaweza vikajenga mahusiano yetu. Andika sasa.
1: Lakini mwani, kuna wengine labda kwenye hali ya amani tu mkamzungumza, mweza akainuka akainua taharuki.
0: Umeandaaje na wakati unazungumza umeongeaje? Yaani shida ni kwamba nimechogundua ni kwamba hata stadi ya kuongea nao pia ni changamoto. Kuna unajua kuongea ni sanaa, yani kuzungumza na mtu kubadilishana ni sanaa. Ukiona mpaka tumefika huko, maana yake kuna uchaguzi wa maneno ambao sio sahihi ulitumika pale. Unaongea maneno makali. Yaani mnapokaa wenza, mnazungumza, ni vizuri usitumie lugha ya kumshuti mwenzako sana. Hata kama akikupa nafasi ya kumchana makavu, unaweza ukatumia kama lugha ya jumla. Yaani kwa mfano kwamba labda tuseme mfano mume wako analala nyumbani, yani anasinzia sana nyumbani na hivyo. Sasa unalizungumzaje? Mume wangu, unasinzia sana, natakiwa ubadilike kabisa ni uache. Lakini kuna ile unaweza kusema, ya mume wangu, yani ni kweli naona kama tunapambana, lakini kama tunatumia muda mwingi kwenye kusinzia, kwa hiyo kama Mungu akitusaidia tukabadilika kwenye ile eneo hapo, umesikia tu. Na wewe umejiingiza umwendae. Afu baadaye sasa ndio unamgeuka. Ila umeanza lugha jumuishi. Sasa wanandoa wengi tukikaa huwa ni yani ni kama tunatafutana ujue kitu gani hakiko sawa, kitu gani kiko uko, ni kama kidole tunakuwa tunanyoshana. Ndio mwisho wa siku tumeanza vizuri, na of course tunaanza vizuri, mwisho wa siku tunamaliza vibaya. Kwa hiyo jambo la kwanza kwa mwenza mwenye changamoto hii, kwa sababu nimesema kuna wakati anapokuwa na kutreat wewe anakuwa hajui, kana yeye anaweza kaona vile anavyokuchukulia anavyokufanya ndio njia sahihi ya wewe kuwa hivyo, yani kukagua simu zako, kukuuliza maswali. Sasa ndio hapa muite, kaa naye chini, mwambie kweli. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tengeneza mazingira ya kumpa uhakikisho, kwa sababu si umeshaelewa. Kumbuka nilikwambia mara nyingi hawa watu kubadilika kwa haraka inaweza kuwa ni changamoto. Sasa wewe mtengenezee mazingira ya kumpa uhakikisho ili kuulisha kile ambacho kiko ndani yake. Mfanye ajihisi kuwa anapendwa, kwa sababu wengi wao wanakuwa na mashaka kujua kama unampenda au umpendi. Mthibitishie kwamba unapenda. Usifanye tabia fulani, yani usimuonyeshe tabia fulani wazi wazi kwamba yani mimi sikupendi. Lakini hichi kitu simaanishi kwamba uwe mtumwa sasa kila wakati. Lakini unaweza kuwa kwenye baadhi ya maeneo unamuonyesha, unakaa naye chini unamwambia. Isigeuke kukosa, ikiwa kama tabia wewe utakuwa ni mtumwa. Ndio tunarudi kule kule, utakuwa yani wewe unajibu kila kitu unakuwa sawa. Lakini pindi inapohitaji, unaona kabisa hichi kitu kinahitaji maelezo, inahitaji mpe uhakikisho, mthibitishie, mwambie dia kabisa mimi nakupenda, mueleze ili na yeye ajisikie vizuri. Jambo la tatu ni kujenga imani taratibu. Jenga imani taratibu, kwa sababu tumeshaona huyu mtu ni watu wanakuwa na mashaka. Epuka vitu vyovyote, dalili zozote zinazoweza kukufanya akuhisi kwamba hauna uaminifu ndani yake. Ndio kile ulichoniuliza kwamba mpenzi wako sasa, je, akiona kuna viashiria fulani ambavyo sio, hawezi kuwa na wivu? Hapana, huyu anaweza kuwa hana hata insecurity, kwa sababu kuna watu wanawatengenezea watu. Sasa kama watu wanaweza kuwatengenezea watu mashaka, ukishakuwa unaishi na mpenzi wa namna hii, mtengenezee akuamini, mtengenezee mazingira ya uaminifu. Tunafanyaje? Simu imeingia, usiende kuongea nyuma ya corridor au nyuma ya nyumba. Pokea, weka loudspeaker, yake. Halo. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Moyo wake anajua simu zako zote zikiingia. Kama umeweza kuweka loudspeaker, basi kumbe ni simu za kawaida. Lakini unaweza kujenga pia trust kwa maana ya kutimiza ahadi zako. Unajua kuna wenza ambao akikuahidi kitu mpaka kijaje kukifanya, sio leo wala kesho. Kwa kuna wakati mpenzi wako anakuwa sana mashaka. Yaani huyu kama aliahidi kitu fulani na akufanya, basi hata hichi kitu fulani huenda kweli ni kweli inawezekana. Maana yake wewe ni mtu ambaye hutimizagi nini? Ahadi zako. Hilo ni jambo lingine la kufanya. La kumtengeneza, yani tengeneza imani polepole mpaka akuamini. Ondoa viashiria vyote hatari vinavyoweza kufanya uhisi. Kwa nini unachelewa kurudi nyumbani? Kama issue ndio hiyo, rekebisha. Kwa nini unapokea simu unazunguka nyuma ya nyumba? Rekebisha. Kwa nini unapata kwa nini unapata mshahara alafu na mpaka anakuja kujua yani ulitumikaje mpaka baada ya kuwa ameuliza sana? Epuka vitu vya namna hiyo. Lakini jambo lingine la kufanya kwa mwenza wa namna hii, tenga muda wa kumsikiliza na uelewe chanzo ni nini hasa. Yani kwa nini anakutreat vile ambavyo anakutreat? Jenga muda. Aidha, je, anakutreat hivyo kwa sababu ya mahusiano yaliyopita? Kwa sababu yupo mtu kabisa atakwambia, nyie wanawake kama fulani aliweza kuniacha. Sembuse wewe. Unagundua, okay. Kumbe vita na upigana huko kwenye hii ndoa sijaisababisha mimi. Ni mtu wa nje. Unagundua.
1: Au nakutana okay. Mwalimu. Ana ni mtu wa nje alafu jumlisha na malezi.
0: Yes. Sasa hiyo imeunganika. Sasa kama ni mtu wa nje, ndo hapo kwamba wewe una jukumu la kumpa uhakikisho. Kama ni issue ya malezi ambaye amepoteza kile kitu cha self esteem ndani, hali ya kujiamini ime haipo, tunashauri sasa, ukishajua chanzo ni hicho, msaidie mpenzi wako ajijenge kibinafsi. Unajua kuna watu hawana hata ile self, ile hali ya wao kabisa ya ndani kujikubali na kujiamini hawana. Sasa anza kumuonyesha. Hivi unajua mume wangu, chagua vitu vizuri anavyofanya, mwambie kuna kitu fulani ulikifanya kwa kweli sikuamini kama itawezekana. Mwambie kweli wewe ni mwanamke. Hivyo unajua kumbe unaweza kufanya vitu vikubwa zaidi ya hivyo. Mjengee hiyo trust, ajione kama kuna kitu fulani amekifanya vizuri, mwambie kabisa, kwa sababu hivi vitu vinaongeza confidence ndani. Kuna kitu fulani amenunua melta, amemwambie kabisa, inaamsha ile self esteem ya ndani. Na ukishaelewa kwenye kumjengea hapo kibinafsi, epuka kumkosoa bila kuwa na sababu. Epuka kukosoa, yani kama unaona hakuna sababu ya kukosoa, kaa kimya. Kwa sababu mtu wa namna hiyo, ukiwa unatangaza mazingira ya kumkosoa zaidi badala ya kumsaidia kujijenga, anaogopa hata kesho kujaribu tena. Asante.
1: Mimi ni kushukuru sana na mtaalam umezungumza kweli vitu vizuri kabisa. Sina shaka msikilizaji amepata kitu hapa. Tuna msikilizaji wangu, tunapata mapumziko kidogo huko tukipata wimbo kutoka kwake, anajiita Banazoro. Aha, alimshikisha wanajiita hawa the B band kwa jina I Feel Love. Tukirudi tunaendelea kwa kipengele kile cha jibu lako au maji maswali ambayo umetutumia mtaalam.

0: yake bana Nasoro aliwashirikisha hawa the B band wilo kwa jina I Feel Love. Alafu tunaendelea na kipengele cha nini cha maswali au tunapita na jumbe ambazo umetutumia. Huyo anasema habari za hapo studio ni kwema. Anaitwa ya Mungu Frederick, nauliza mtumishi wa Mungu, je, mwanamke mkimya na mwanaume muongeaji wanapaswa kuishi wakati hawana maongezi? Cha pili, mwanamke umemuona halafu umemkuta na tabia ambayo mwanaume hapendi, umejaribu kumshauri lakini hakuna mabadiliko yoyote kuhusu tabia zake, kama ni wewe unafanyaje?
1: Okay, sawa. So, swali la kwanza, mwanamke mkimya anaweza kuishi na mwanaume muongeaji? Kwanza labda nizungumze, tunaposema mwanamke mkimya hatumaanishi labda ni bubu haongei kabisa, hapana. Ila tunapomuongelea mwanamke mkimya ni wanawake ambao kuongea mara kwa mara sio hulka yao, ila wanaongea. Na kwenye zile personality traits, haiba binafsi tofauti tofauti, tuna haiba. Yani kuna mwanamke ni muongeaji, kuna mwanaume sio muongeaji. Kuna wale wa kimya tunawaita introvert, wa mara nyingi wanakuwa ni wakimya, ambapo kuna kundi la melancholic pale, watu wa kimya. Ukija kwenye kundi la pili la extrovert, ndio tunamkuta mtu sanguine. Sasa ukweli ni kwamba inategemea, lakini kuna paswa kuwa na uwiano. Yani ndoa haipendezi sana pia mwanaume akiwa chiriku na mwanamke akiwa chiriku. Lazima kuwe na mmoja ambaye anaweza kufanya nini, kubalance. Kwa hiyo mwanamke mkimya na mwanaume muongeaji wanaweza kuishi pamoja, kama wanajua muda gani ni wa kuongea, muda gani ni wa ambao sio wa kuongea. Mimi ninaamini mwanamke kuna wakati anaongea, mwanaume pia kuna wakati anaongea. Nafikiri pia ikiwa hivyo kidogo inaweza kuwa ina balance. Sasa tutakuwa tunaongea kwenye nyumba kila siku, lakini sasa nayo ni mambo ya Mungu. Kuna ndoa waongeaji, waongeaji tuna ndoa inadumu. Kuna ndoa mkimya muongeaji. Sasa ukimya sio shida, sio changamoto. Ukimya mbaya ni ule mtu anatunza vitu moyoni, hiyo ndo hatari. Lakini kama ni mkimya, bwana sasa ni mwanamke mzuri sasa, kwa sababu wanaume wengi hawatupendi pia wanawake wanaopiga pia kelele sana, kwetu sio salama. Kwa hiyo inawezekana. Hiyo ya pili, kwamba kuna tabia ameziona kwa mpenzi mke wake, anajaribu kubadilisha na habadiliki na nini. Cha kwanza mimi nafikiri ni unatumia njia gani kubadilisha hiyo tabia. Hicho ni kitu cha kwanza. Kinaweza kufanya kufail. Kama nilivyotangulia kusema, wenza wengi, niliwahi kufundisha hapa kwamba mwanamke na mwanaume ni tofauti, wanatokea kwenye sayari tofauti. Sasa wengi tunajaribu, yani mwanaume anamforce mwanamke awe kama mwanaume, alafu mwanaume naye anamforce mwanamke naye anamforce mwanaume awe kama mwanaume. Kitu ambacho hakiwezi. Kuna tabia haziwezi kubadilika na kuna tabia zitabadilika. Sasa mimi kama ningekuwa mimi, ningejiuliza hii tabia ya mpenzi wangu inaniathiri kiasi gani kwenye kutimiza kusudi la Mungu nikiwa hapa duniani. Kwa sababu ndoa hatukuunganishwa kwa sababu tuna tabia zinazofanana au tabia nzuri. Tumeunganishwa kwa sababu ya kutumikia kusudi. Kuna aina ya tabia utazipuuza kwa mwenza wako pindi ukigundua kwamba hazikuathiri chochote kwenye kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani. Na kuna tabia huwezi kuivumilia kama ukibaini kwamba inakuondoa moja kwa moja kwenye kutimiza mpango wa Mungu na kusudi la Mungu hapa duniani. Kwa mimi ningetafuta kwanza kujua hii tabia ina athari kiasi gani. Nikigundua haina athari kubwa kwenye kutimiza kusudi, mimi ningeanza kujifunza kuishi na ile tabia.
0: Sawa. Nite Shenisia kutoka Kagera, Kagera Nkanda. Mnajua kutufunza vijana, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, tunashukuru.
1: Asante.
0: Mimi ni msichana na umri wa miaka 20, nasumbuliwa na kiuno na mgongo. Na pia sijawahi kufanya mapenzi toka utotoni mwangu. Je, inaweza kuwa sababu mojawapo inasababisha kuumwa? Naomba unisaidie.
1: Miaka 20. Kwanza kwa nini amewaza yani hivi? Unajua sasa hivi kuna mafundisho mengi yanaendelea, inakuwa ni changamoto. Sijui ukikaa bila kufanya mapenzi sio inakuwa nini. Mimi ni mshauri tu, yani kama anataka ushauri aende hospitali akapime na aondoe hiyo dhana. Asije kujikuta anaharibu binti wake kwa sababu ya mitazamo ambayo sio sahihi, haina uthibitisho wote, aende hospitali. Inawezekana ni changamoto ya kiafya, atibiwe na atakaa vizuri, afute kabisa huo mtazamo wa kuhisi kwamba labda kwa sababu sijafanya mapenzi.
0: Habari, mimi naitwa Angelina, nina swali hapa. Mimi nina rafiki yangu wa kiume, nilikuwa naongea naye toka Jumamosi mpaka leo, nikimtafuta hapatikane, isitoshe nikitumia simu nyingine anajibu, alafu akijua tu ni mimi hajibu, anakaa kimya kabisa.
1: Well, nimefundisha somo kuhusu mahusiano yaliyoegemea upande mmoja.
0: Na nikasema, "Ni rafiki huyu? Sio uchumba?"
1: Ndo mapenzi ya wao. Sasa hivi wana
0: ama binti, sasa hivi ama binti ndio anamtamani kijana.
1: Yes, binti ndio anamtaka kijana. Sasa hivi
0: na si ajabu kijana mshoa dalili kwamba binti sio,
1: ndio hicho nachozungumza. Unajua sasa hivi dhambi ni kama zinapakopakwa mafuta. Yaani uchumba anaita rafiki, ila ni mpenzi. Kama ni rafiki anakutesa nini? Si ukae. Yaani huko ni mchumba wake na usikute tayari huyu Angelina ameshatoa zawadi ambayo alitakiwa kuitoa kwenye ndoa. Sasa kijana anapokuwa anakuta unamtafuta, alafu akijua kama ni yeye anabadilisha, maana yake nini? Si anakupa tu ujumbe mwepesi. Wewe sio muhimu kwake. Anaweza kuwa na mbadala zaidi ya wewe. Kuna vitu viko busy kuliko wewe. Very simple. Tuchukue ukweli. Alafu ni mchungu, lakini unakusaidia. Sasa utakuwa na mahangaiko na nini? Ndio maana tulisema binti sio vizuri binti kupenda. Unateseka. Bahati mbaya sana, unajua sisi wanaume tunaweza kukataliwa mara ya kwanza na tukaamini mara ya pili, mara ya tatu. Binti akipenda alafu akakataliwa kwa kijana wa kiume, ni rahisi sana kuhusianisha na hisia za mwili wake. Kwa hiyo huyo binti anaweza kujisikia kama ni anaishi kwa mashaka. Yaani if kama mwanaume amenikataa mimi nikoje? Naishi ndio maana msikimbilie kupenda na kuchumbia vijana, subirieni wafuate.
0: Asante mwalimu. Tutaje namba yako ya simu.
1: Sawa, unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375. Samuel Matole.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine mtaalamu.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu 0768150190, ndio tuko na namba hiyo. Kama utakuwa na swali tutumie kwa namba hiyo. Jina langu ni Pesa Kiseba, nikutakie usiku mwema na ulale unono.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.